0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pași apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
3: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Un om care comite adulter este fără minte. Oricine face așa își ruinează sufletul. Dacă ai fi citit Biblia, nu te-ai fi lăsat atras în situația fără ieșire în care te afli azi.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bun găsit, dragi prieteni, și vă zic bun venit în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Astăzi vom continua dezbaterile noastre asupra controversei ariene care a avut loc și s-a dezbătut în mod special în cadrul Concilului de la Nicea. În anul 324, împăratul Constantin, aflând de controversa dintre episcopii Bisericii Creștine de la Alexandria cu cei din Israel și din alte centre creștine asupra ereziei lui Arie și înțelegând că conflictul a escaladat destul de mult încât nu mai era doar o dispută teologică între diferite păreri de înțelegere, ci se ajunsese la acuze grave, la injurii, la batjocuri foarte puternice și neplăcute, rușinoase pentru rangul acestor oameni, Constantin, temându-se să nu izbucnească și un conflict militar, un conflict armat, deoarece fuseseră angrenate și masele și oamenii din piață în aceste două tabere, împăratul Constantin cel Mare a trimis un emisar acolo în răsărit ca să încerce să aplaneze conflictul. Emisarul acesta a fost Josiu de Cordoba. Am amintit și în discuțiile noastre trecute. Știm că Josiu de Cordoba, episcop de Cordoba, era un trinitarian foarte convins și un om hotărât să lupte pentru onoarea și adevărurile lui Dumnezeu și cele ale Scripturii. El a încercat să-i aducă la oaltă pe cei care erau prinși în această controversă și a încercat să condamne cu seriozitate această controversă. Această atitudine tranșantă, pentru că Josiu de Cordoba a avut o atitudine tranșantă, el nu și-a luat timp să mai vadă dacă nu cumva Arie are dreptate. El era convins că Arie este un rătăcit. Și această atitudine tranșantă a lui Josiu s-a datorat unei întâmplări de la începutul vieții sale de monah. Și anume prin 295, când el abia ajunsese episcop de Cordoba, a fost cât pe ce să moară în timpul persecuției lui Maximian. Dar modul miraculos prin care el a scăpat de moarte în această persecuție a lui Maximian l-a făcut pe el să înțeleagă că Dumnezeu de fapt l-a salvat și i-a încredințat misiunea de a apăra biserica cu orice preț, chiar până la moarte. Această atitudine de luptător a lui Josiu de Cordoba nici de cum n-a aplanat conflictul. Nu. El a convocat sinod din nou la Alexandria, acolo în Egipt, Alexandria Egiptului, și acolo a condamnat încă o dată și foarte vehement arianismul. Același lucru l-a făcut și la Antiohia. A adunat și acolo pe episcopi și iarăși a condamnat pe Arie și învățăturile lui. În felul acesta, Arie era condamnat înainte de a avea loc sinodul ecumenic, înainte ca el să-și expună opinia lui în cadrul adunării conciliului, cele mai importante scaune episcopale din răsărit deja îl condamnaseră. Cu inteligență și cu abilitate, Josiu a reușit să-l izoleze pe Arie. A reușit chiar să stopeze dezvoltarea învățăturilor lui și propagarea lor în rândul maselor. Mai avea o singură mișcare de făcut ca să pună capăt acestei controverse. Așa că ierarhul Cordobei l-a sfătuit pe împărat să convoace un sinod general și în cadrul acestui sinod să fie tranșată această poveste a lui Arie, această erezie, acest conflict. împăratul și-a dat acordul. Și în anul 325 a avut loc primul sinod ecumenic sau sinodul general al bisericii, deoarece au fost adunați episcopi din întreaga creștinătate. Au avut loc dispute foarte puternice. În cadrul acestor dispute, Osie l-a sprijinit pe Atanasie a Alexandriei. Și acolo au fost două sau chiar trei tabere care s-au înfruntat pe o perioadă destul de îndelungată. Aproape 3 luni și 5 zile a ținut acest sinod. Au fost aceste conflicte. Dragi prieteni, atunci când vrei să rezolvi o problemă a lui Dumnezeu și nu întrebi pe Dumnezeu, ci întrebi pe oameni să-și spună ei părerea despre Dumnezeu, sigur că lucrurile se lungesc și lucrurile se transformă în conflicte și în dispute. Acolo, oricum, nu era spiritul acela bun și împăciuitor, spiritul lui Dumnezeu care să guverneze acea adunare, acea întâlnire. Pentru că tot ce avea omul mai firesc în el s-a dat pe față acolo. Când vrei să afli un adevăr despre Dumnezeu, în niciun caz nu îl vei găsi într-un mediu de violență verbală, de ceartă, de dispute și de injurii. Duhul lui Dumnezeu și locul unde se află Dumnezeu este asemenea unui susur blând, asemenea unei liniște adânci. Acolo vorbește Dumnezeu. Dacă vrei să te întâlnești cu Dumnezeu, dragul meu, și chiar vrei să afli lucruri fundamentale despre El și de la El, mergi acolo unde simți susurul blând, căci acolo este Domnul și El îți vorbește și răspunde tuturor întrebărilor inimii tale. Până la întâlnirea viitoare, când vom vedea ce s-a întâmplat mai departe în cadrul acestui conflict, cum se termină această ceartă, cum se rezolvă problema lui Arie, până atunci, eu vă zic la revedere și vă doresc toate cele bune.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
3: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
4: Radio Vocea Speranței.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Cine iubește petrecerile, va duce lipsă. Și cine iubește vinul, nu se îmbogățește. Dacă ai citi Biblia, ai investi mai puțin în distracții și mai mult în viitorul tău.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
2: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
3: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
1: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

2 Samuel, capitolul 22, versetul 3. Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.

Pasajul biblic de astăzi se găsește la Matei, capitolul 5, versetele 1 la 10, binecunoscutele fericiri. Când a văzut Iisus mulțimile, a urcat pe munte și s-a așezat jos. Ucenicii săi au venit la el, iar el a început să vorbească și să-i învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei îndurerați, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei persecutați din pricina dreptății, căci a lor este împărăția cerurilor. Henry Nouwen spune: slujirea radicală nu are niciun sens dacă nu accesăm un nou orizont al înțelegerii ei și dacă nu o percepem ca modul de întâlnire al lui Dumnezeu. A fi umil și discriminat nu poate fi ceva de dorit decât dacă îl întâlnim cu adevărat pe Dumnezeu în umilință și persecuție. Când începem să-L vedem pe Dumnezeu, sursa mângâierii și confortului nostru, în centrul slujirii noastre, compasiunea devine mai mult decât să faci bine pentru oamenii nefericiți. Slujirea radicală ca mod de întâlnire cu Dumnezeul compasiunii ne trece dincolo de distinția între bogăție și sărăcie, succes și eșec, oportunitate sau neșansă. Slujirea radicală nu este o inițiativă în care încercăm să ne înconjurăm de cât mai multă mizerie posibilă, ci un stil de viață plin de bucurie, în care ochii noștri sunt deschiși față de modul adevărat în care Dumnezeu a ales să se descopere pe sine. Cei săraci sunt numiți fericiți nu pentru că sărăcia este bună, ci pentru că a lor este împărăția cerurilor. Cei ce plâng sunt numiți fericiți nu pentru că plânsul este bun, ci pentru că ei vor avea parte de mângâiere. Aici se află adevărul spiritual profund. Slujirea este o expresie a căutării lui Dumnezeu și nu doar o dorință individuală de a aduce schimbare în lume. Am încheiat citatul. Slujind pe cei nefericiți, de fapt trudești cot la cot cu Dumnezeu. Te afli în același câmp al muncii, trudești la eliberarea sufletelor din rețelele răului și ale morții. Ce altă activitate mai nobilă decât aceasta poate exista? Încearcă și tu!

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Cartea întâia Cronicilor, capitolul al 28-lea. David a chemat la Ierusalim toate căpeteniile lui Israel, căpeteniile semințiilor, căpeteniile cetelor din slujba împăratului, căpeteniile peste mii și căpeteniile peste sute, pe cei mai mari peste toate averile și turmele împăratului și ale fiilor săi, pe dregători, pe viteji și pe toți voinicii. Împăratul David s-a sculat în picioare și a zis: Ascultați-mă, fraților și poporul meu! Aveam de gând să zidesc o casă de odihnă pentru chivotul legământului Domnului și pentru așternutul picioarelor Dumnezeului nostru și mă pregăteam să o zidesc. Dar Dumnezeu mi-a zis: Să nu zidești o casă numelui meu, căci ești un om de război și ai vărsat sânge. Domnul, Dumnezeului Israel, m-a ales din toată casa tatălui meu pentru ca să fiu împărat al lui Israel pe vecie. Căci pe Iuda l-a ales căpetenie, casa tatălui meu a ales-o din casa lui Iuda, și dintre fiii tatălui meu, pe mine m-a pus să domnesc peste tot Israelul. Dintre toți fiii mei, căci Domnul mi-a dat mulți fii, a ales pe fiul meu Solomon, ca să-l pună pe scaunul de domnie al împărăției Domnului peste Israel. El mi-a zis: Fiul tău, Solomon, îmi va zidi casa și curțile, căci l-am ales ca fiu al meu și îi voi fi tată. Îi voi întări împărăția pe vecie, dacă se va ține, ca astăzi, de împlinirea poruncilor și rânduielilor mele. Acum, înaintea întregului Israel, înaintea adunării Domnului și în fața Dumnezeului nostru care vă aude, păziți și puneți-vă la inimă toate poruncile Domnului Dumnezeului vostru, ca să stăpâniți această bună țară și să o lăsați de moștenire fiilor voștri după voi pe vecie. Și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău și slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine. Dar dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Vezi acum că Domnul te-a ales ca să zidești o casă care să-i slujească de locaș sfânt. Întărește-te și lucrează. David i-a dat fiului său, Solomon, chipul prispei și clădirilor, odăilor visteriei, odăilor de sus, odăilor din lăuntru și al odăii pentru scaunul îndurării. I-a dat planul a tot ce avea în minte cu privire la curțile casei Domnului și toate odăile de jur împrejur pentru visteriile casei lui Dumnezeu și visteriile sfântului locaș. Și cu privire la cetele preoților și leviților, la tot ce privea slujba casei Domnului și la toate uneltele pentru slujba casei Domnului. I-a dat chipul uneltelor de aur, cu greutatea celor ce trebuiau să fie de aur, pentru toate uneltele fiecărei slujbe, și chipul tuturor uneltelor de argint, cu greutatea lor, pentru toate uneltele fiecărei slujbe. A dat greutatea sfeșnicilor de aur și a candelelor lor de aur, cu greutatea fiecărui sfeșnic și a candelelor lui, și greutatea sfeșnicilor de argint, cu greutatea fiecărui sfeșnic și a candelelor lui, după întrebuințarea fiecărui sfeșnic. I-a dat greutatea de aur pentru mesele pâinilor pentru punerea înainte, pentru fiecare masă, și greutatea de argint pentru mesele de argint. I-a dat chipul furculițelor, lighenelor și ceștilor de aur curat, chipul potirelor de aur, cu greutatea fiecărui potir, și a potirelor de argint, cu greutatea fiecărui potir, și chipul altarului tămâii în aur curățit, cu greutatea lui. i-a mai dat și chipul carului heruvimilor de aur, care își întind aripile și acopăr chivotul legământului Domnului. Toate acestea, a zis David, toate lucrările izvodului acestuia mi le-a făcut cunoscut Domnul, însemnându-le în scris cu mâna lui. David a zis fiului său Solomon, întărește-te, îmbărbătează-te și lucrează, nu te teme și nu te spăimânta, căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, va fi cu tine. El nu te va lăsa, nici nu te va părăsi, până se va isprăvi toată lucrarea pentru slujba casei Domnului. Iată, ai lângă tine cetele preoților și leviților pentru toată slujba casei lui Dumnezeu. Și iată că ai lângă tine pentru toată lucrarea toți oamenii binevoitori și îndemânateci în tot felul de lucrări, și căpeteniile și tot poporul supuși la toate poruncile tale. Cartea întâia Cronicilor, capitolul al 29-lea. Împăratul David a zis întregii adunări, fiul meu Solomon, singurul pe care l-a ales Dumnezeu, este tânăr și plăpând, și lucrarea este însemnată, căci casa aceasta nu este pentru un om, ci este pentru Domnul Dumnezeu. Mi-am întrebuințat toate puterile să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu aur pentru ceea ce trebuie să fie de aur, argint pentru ceea ce trebuie să fie de argint, aramă pentru ceea ce trebuie să fie de aramă, fier pentru ceea ce trebuie să fie de fier și lemn pentru ceea ce trebuie să fie de lemn, pietre de onix și pietre scumpe de legat, pietre strălucitoare și de felurite culori, tot felul de pietre scumpe și marmură albă multă. Mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau casei Dumnezeului meu aurul și argintul pe care l-am, afară de tot ce am pregătit pentru casa Sfântului Locaș. 3.000 de talanți de aur, de aur de ofir, și 7.000 de talanți de argint curățit pentru îmbrăcarea pereților clădirilor, aurul pentru ceea ce trebuie să fie de aur și argintul pentru ceea ce trebuie să fie de argint, și pentru toate lucrările pe care le vor face lucrătorii. Cine vrea să-și mai aducă de bunăvoie astăzi darurile înaintea Domnului? Căpeteniile caselor părintești, căpeteniile semințiilor lui Israel, căpeteniile peste mii și peste sute și îngrijitorii averii împăratului au adus daruri de bunăvoie. Au dat pentru slujba casei lui Dumnezeu 5.000 de talanți de aur, 10.000 de darici, 10.000 de talanți de argint, 18.000 de talanți de aramă și 100.000 de talanți de fier. Cei ce aveau pietre scumpe le-au dat pentru visteria casei Domnului în mâinile lui Yehiel Gershonitul. Poporul s-a bucurat de darurile lor de bunăvoie, căci le dădeau cu dragă inimă Domnului. Și împăratul David, de asemenea, s-a bucurat mult. David l-a binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunări. El a zis, binecuvântat să fii tu în veac, în veac, Doamne, Dumnezeul părintelui nostru Israel. A ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al tău. A ta, Doamne, este domnia, căci tu te înalți ca un stăpân mai presus de orice. De la tine vine bogăția și slava. Tu stăpânești peste tot. În mâna ta este tăria și puterea. Și mâna ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Acum, Dumnezeul nostru, te lăudăm și preamărim numele tău cel slăvit. Căci ce sunt eu și ce este poporul meu ca să putem să-ți aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce ți aducem. Înaintea ta noi suntem niște străini și locuitori, ca toți părinții noștri. Zilele noastre pe pământ sunt ca umbra și fără nicio nădejde. Doamne, Dumnezeul nostru, din mâna ta vin toate aceste bogății pe care le-am pregătit ca să zidim o casă, ție, numelui tău celui sfânt, și ale tale sunt toate. Știu, Dumnezeule, că tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă, de aceea ți-am adus toate aceste daruri de bunăvoie în curăția inimii mele și am văzut acum cu bucurie pe poporul tău care se află aici, aducându-ți de bunăvoie darurile lui. Doamne, Dumnezeul părinților noștri, Avraam, Isaac și Israel, ține totdeauna în inima poporului tău aceste porniri și aceste gânduri și întărește inima în tine. Dă-i fiului meu Solomon o inimă bună, ca să păzească poruncile tale, învățăturile tale și legile tale, ca să împlinească toate aceste lucruri și să zidească el casa pentru care am făcut pregătiri. David a zis întregii adunări: binecuvântați pe Domnul, Dumnezeul vostru! Și toată adunarea l-a binecuvântat pe Domnul, Dumnezeul părinților lor. Ei s-au plecat și s-au închinat înaintea Domnului și înaintea împăratului. A doua zi după aceasta au adus ca jertfă și ardere de tot Domnului 1000 de viței, 1000 de berbeci și 1000 de miei, împreună cu jertfele de băutură obișnuite și alte jertfe în mare număr pentru tot Israelul. Au mâncat și au băut în ziua aceea înaintea Domnului cu mare bucurie. Au făcut a doua oară împărat pe Solomon, fiul lui David, l-au uns înaintea Domnului ca domn și au uns pe Țadoc ca preot. Solomon, așezut pe scaunul de domnie al Domnului, ca împărat în locul tatălui său David. El a propășit și tot Israelul l-a ascultat. Toate căpetenile și vitejii și chiar toți fiii împăratului David s-au supus împăratului Solomon. Domnul a înălțat tot mai mult pe Solomon sub ochii întregului Israel și i-a făcut domnia mai strălucită decât a fost a oricărui împărat al lui Israel înaintea lui. David, fiul lui Isai, a domnit peste tot Israelul. Vremea cât a domnit peste Israel a fost de 40 de ani. La Hebron a domnit 7 ani și la Ierusalim a domnit 33 de ani. A murit la o bătrâneță fericită, sătul de zile, de bogăție și de slavă. Și în locul lui a domnit fiul său Solomon. Faptele împăratului David, cele din tâi și cele de pe urmă, sunt scrise în cartea lui Samuel Văzătorul și în cartea prorocului Natan și în cartea prorocului Gad, împreună cu toată domnia și toate isprăvile lui, precum și ce s-a petrecut pe vremea lui, fie în Israel, fie în toate împărățiile celorlalte țări.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
3: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Iosif în Egipt. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Cartea Genezei, capitolul 39, cu versetul 9. În numai câteva ore, Iosif a trecut de la statutul de fiu prea iubit la acela de sclav dus cu forța într-o țară străină. Un timp el a fost cuprins de mâhnire și de groază. Dar în câteva ore, Domnul l-a ajutat să înțeleagă ce anume afectase relația cu frații lui. Fiind obișnuit să primească dragostea tatălui său, Iosif devenise mulțumit de sine și pretențios. Acum însă, amintindu-și cum avusese Dumnezeu grijă de tatăl lui, a luat hotărârea de a-și pune nădejdea în el și de a face din el Dumnezeul lui. Într-o singură zi, Iosif s-a transformat dintr-un copil alintat într-un bărbat chibzuit, curajos și stăpân pe sine. El i-a fost vândut lui Potifar, căpetenia gărzii împăratului, în slujba căruia a rămas 10 ani ca omul său de încredere. Dar credința și integritatea i-au fost puse la încercare de viclenia soției lui Potifar. Viitorul lui a depins de hotărârea luată în acel moment. Însă primul gând al lui Iosif s-a îndreptat spre Dumnezeu, fără să-și facă griji pentru consecințe. Este evident că Potifar nu a crezut acuzațiile aduse de soția lui, nu l-a condamnat pe Iosif la moarte, dar de dragul menținerii aparențelor l-a aruncat într-o închisoare oribilă. Iosif a rămas acolo 2 ani, până când Dumnezeu i-a dat faraonului 2 vise, pe care înțelepții de la curte nu au știut să le interpreteze. Atunci paharnicul și-a amintit că a avut odată un vis pe care îl interpretase Iosif și i-a spus stăpânului său despre acest rob evreu deosebit. Iosif i-a tălmăcit faraonului visul care îl înștiința despre cei 7 ani de belșug și cei 7 ani de foamete care aveau să vină și i-a arătat cum putea fi evitată această mare catastrofă. Iosif a fost singurul din toată țara care a avut înțelepciunea de a ține sub control această criză. Caracterul lui fusese supus deopotrivă testului vicisitudinilor și testului prosperității. Desăvârșirea morală și calitățile intelectuale nobile nu sunt rezultatul întâmplării. Cum a putut fi Iosif în stare să aibă o asemenea tărie de caracter, cinste și înțelepciune? În anii tinereții, el s-a lăsat condus mai degrabă de datorie decât de înclinații. Fiecare om are în viață multe ocazii de a-și satisface plăcerile în multe feluri, însă numai cei care și-au dezvoltat obiceiul de a gândi clar vor rezista ispitelor.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Răsplată pentru îngrijirea celor bolnavi. În Psalmul 41, cu versetul 1, stă scris: ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește. În mijlocul durerii și al suferinței, atunci când totul este trist și întunecat, versetul acesta vine ca o promisiune aducătoare de speranță, plină de lumină. Cei care se apleacă asupra bolnavilor, care mângâie mâini tremurânde și șterg frunți înfierbântate, devin, fără să știe, mâinile lui Dumnezeu în lume. Fie că ești cadru medical, asistent, îngrijitor, părinte sau simplu prieten, Dumnezeu vede dragostea exprimată prin fapte mici, dar pline de compasiune. Grija față de semeni este identificată cu religia curată, autentică, și este caracterizată de Mântuitorul nostru drept esența adevăratei religii. Cel care o manifestă constată cu surprindere că cerul a reținut fiecare gest, fiecare încurajare, iar răsplătirea pentru cel care are în vedere pe sărmani va fi îmbelșugat răsplătită când va veni Fiul omului în slava sa. Psalmistul nu vorbește doar despre cel sărac în sens material, ci și despre cel slăbit de boală, golit de putere, neputincios în fața durerii. Acest termen și echivalentele lui, sărmani, suferinți, umili, se referă la cei care sunt oprimați în lumea aceasta, care au parte de multe necazuri și multă suferință. A-l îngriji pe cel aflat în suferință este o formă de închinare, o lucrare sfântă, iar Dumnezeu nu rămâne dator. Promite izbăvire în ziua nenorocirii pentru cel care a fost salvare pentru alții. Dacă treci cumva acum printr-o perioadă grea legată de sănătate, a ta sau a cuiva drag, amintește-ți că fiecare gest de îngrijire făcut în trecut e cunoscut de Dumnezeu. El nu uită. Este prezent în camerele de spital, în tăcerile din salon, în rugăciunile șoptite pe holuri.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Aud oameni deprimați că nu le ies lucrurile, mai ales dintre cei care sunt la început de drum. De regulă se dau exemple de oameni ca un contraargument, oameni care au ajuns departe, deși au fost respinși de nu știu câte ori. Din negura uitării am scot și eu exemplul lui Barry Farber, dar poate nu știți cine era dumnealui și cineva rămâne în memoria celor care caută informații despre el. A fost antreprenor, prezentator radio și TV, premiat, agent pentru sportivi și artiști, inventator și autor de bestselleruri. Câștigător a 3 premii Telly și nominalizat la un premiu Emmy ca producător executiv și agent de marketing al emisiunii de televiziune J.K. Mason, co-inventator și agent de marketing al unui stilou care a vândut milioane de exemplare pe piețele promoționale, de răspuns direct și de retail, agent literar și manager pentru un skateboarder, Andy McDowell, de 10 ori campion mondial. Cum sună acest scurt CV? Pentru că, să știți, am tăiat mult din prezentarea lui. Dar știți de ce l-am ales? Ascultați-l prin intermediul vocii mele, desigur. Prima mea carte, State of the Art Selling, a fost respinsă de 26 de editori înainte de a fi cumpărată de altul. Ca să vezi respingere. Acum știu de ce atât de mulți scriitori talentați nu-și pot publica operele. Când sunt supuși constant acestui fel de respingere, încrederea și perseverența lor se uzează. Desigur, după prima respingere am fost tulburat, dar nu distrus. Totuși, 5-6 respingeri mai târziu au început să devin foarte îngrijorat. Atunci l-am sunat pe agentul meu și l-am întrebat care era problema. El mi-a spus că erau atât de multe cărți de vânzare încât editorii ezitau să mai ia una. Dar eu știam că aveam o abordare nouă și idei importante de adăugat unui domeniu recunoscut ca fiind aglomerat. Așa că după următoarea respingere, l-am sunat pe editor și l-am întrebat ce aș putea face pentru a-mi îmbunătăți cartea. Ce îi lipsea? Ce îi trebuia pentru a ieși în evidență? Ca să fie transformată. La următoarea respingere, am răspuns cu un telefon asemănător. Și la următoarea și la a treia, am făcut schimbările care mi-au fost sugerate. Fără ca măcar să știe, acești editori m-au ajutat să-mi scriu cartea. Lecția valoroasă pe care am învățat-o a fost să nu pun semnul egal între respingere și eșec. Când cel de-al 27-lea editor mi-a cumpărat cartea, nu a primit un manuscris care a fost respins de 26 de ori, ci a primit un manuscris care a beneficiat de sfaturile a 26 de profesioniști talentați și informați. Respingerea este doar părerea unei persoane. Nu poți să o iei personal, căci îți va distruge încrederea și te va împiedica să mergi înainte. Ce ziceți dumneavoastră despre o astfel de atitudine în fața vieții, cu întâmplările ei sau a realității că o rugăciune nu primește răspuns? Ce ziceți despre realitatea că viața merge mai departe, chiar cu mari culmi, în ciuda faptului că primim răspunsuri negative de la oameni și de la Dumnezeu? Pur și simplu, aceasta este viața. Iar lucrul cel mai amuzant este că cei care reușesc din prima nu au nicio poveste interesantă de spus ulterior, pe când cei care fac un ocol au povești interesante care le atrag mulți prieteni. Ce-ar fi dacă nu ne-am mai crampona pe rugăciunile care nu primesc răspuns și ne-am îndrepta către altele, care ne vor arăta că e mult mai bine fără ceea ce aveam noi în vedere.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. 1 Ioan 4,21.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Dilemele credinței. Emisiunea care aduce în dialog întrebările despre viață, Dumnezeu și om. Aici, răspunsurile sunt căutate direct în textul biblic.
1: Doamnelor, domnilor, bun găsit la emisiunea Dilemele Credinței. Vă salutăm pe dumneavoastră care ne urmăriți pe Speranța TV, dar în același timp îi salutăm și pe ascultătorii de la Radio Vocea Speranței. Dezbatem în această ediție o nouă serie de întrebări pe care ni le-ați trimis în zilele precedente. Puteți continua să faceți acest lucru la 0751 400 300. Ne puteți scrie pe WhatsApp sau prin SMS întrebarea dumneavoastră și o vom prelua în direct în aceste momente. De asemenea, puteți interveni telefonic dacă aveți o întrebare pe care doriți să o adresați pastorului invitat la 0314378378, număr care va fi afișat constant pe parcursul acestei emisiuni. Invitatul ediției de astăzi este pastorul Adrian Neagu, care este în același timp director editorial la editura Viață și Sănătate, căruia îi spunem bun venit sau bun revenit în cadrul acestei emisiuni.
2: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
1: Mulțumesc mult! Avem o serie de întrebări de la telespectatorii noștri, ne-au trimis pe e-mail, pe WhatsApp. Vă încurajăm să faceți acest lucru, doamnelor și domnilor, în continuare, pentru că întrebările dumneavoastră ne interesează și dorim să le dezbatem în aceste momente. O întrebare primită pe WhatsApp ne scoate în evidență câteva versete din Ioan 12 cu 37 la 40, 3-4 versete, unde se spune că oamenii nu au crezut, deși au văzut minunile și că Dumnezeu le-a orbit ochii și le-a împietrit inima. Cum trebuie înțelese aceste afirmații? Dumnezeu i-a împiedicat oare să creadă, dacă ne raportăm exact așa, motamo, cum scrie în aceste versete?
2: Hai să citim. Ioan, capitolul 12, ai spus, de la versetele
1: 37 la 40.
2: Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în el, ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia.

0: apoi spune că Domnul Iisus a strigat tare: dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, căci eu n-am venit să judec lumea. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care a trimis el însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Și știu că porunca lui este viață veșnică. De aceea lucrurile pe care le spun, le spun așa cum mi le-a spus Tatăl. Observați, pare că se contrazice, da? Pe de o parte spune că oricine crede în mine să nu rămână în întuneric, da? Versetul 45, apoi spune porunca lui este viață veșnică și în același timp spune le-a orbit ochii și le-a împietrit inima și spune că nu puteau crede pentru că a zis Isaia. Hai să vedem ce a zis Isaia ca să putem înțelege lucrul acesta, pentru că aparent așa e, da? Dumnezeu n-a vrut să-i lase să creadă. Și aici spune, eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. El mi-a zis, Isaia capitolul 6, versetul 9, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe, împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi, astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine, să nu fie tămăduit. Și eu am întrebat, până când, Doamne? Și el a răspuns, până vor rămânea cetățile pustii și lipsite de locuitori. Deci Domnul trimite pe Isaia și spune, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe, și efectul acestei predicări, în loc să îi trezească pe oameni, avea în același timp să le împietrească inima. Știi cum e? E ca și când un profesor merge să dea lucrare de control. El știe că acea lucrare de control poate să însemne pentru unii nota 10, poate să însemne pentru unii ocazia de a-și mări, da, nota media pe care o au, poate să însemne pentru unii bucuria de a scăpa de corigență, poate să însemne pentru unii ocazia de a-și confirma cunoștințele, dar în același timp lucrarea aia poate să însemne pentru unii corigență, poate să însemne pentru unii repetarea anului, poate să însemne pentru unii alte și alte ore de muncă sau poate o taxă suplimentară. Același examen, care pentru unii înseamnă bursă, pentru alții poate însemna pierderea anului. E vinovat profesorul că dă examenul? Nu examenul, nu profesorul este vinovat că dă examenul, dacă îl face după ceea ce le-a predat, adică dacă îl face cu intenții bune, da? Ci felul în care cineva se raportează la examenul acela decide dacă examenul pentru el va fi un lucru bun sau va însemna o catastrofă. Orice întâlnire cu cuvântul lui Dumnezeu lasă în inima noastră urme inevitabile. Fie spre bine, fie spre rău. Cum adică? Ne întâlnim cu cuvântul lui Dumnezeu și el lasă urme spre rău. Da. Atunci când ne împietrim inima în fața cuvântului Dumnezeu, inima noastră se împietrește și mai mult. Atunci când îi spunem nu lui Dumnezeu și conștiința ne mustră, dar continuăm să spunem nu, ne va fi mai ușor să spunem nu și a doua oară. În același timp, întâlnirea noastră cu cuvântul lui Dumnezeu poate să însemne fericire, așa zice Biblia, cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea, poate să însemne bucurie, bunăstare și mai departe. Aceeași lumină care ne deschide ochii și ne face să vedem tot în jurul nostru, îi face pe unii să închidă ochii și să nu dorească să vadă frumusețile pe care Dumnezeu le-a pregătit.
1: Iar împietrirea pe care ei o aveau înainte reprezintă doar o formă de continuitate, cam în acest sens ne putem raporta la acest verset. Aș vrea în același timp să înțeleg puțin mai bine exemplul pe care ni l-ați dat cu profesorul paralela în această situație, cu împietrirea inimii.
0: Expunerea la cuvânt, da, poate însemna pentru unii fie mântuire, fie împietrire. Dar nu cuvântul este cel care determină cine va fi mântuit și cine își va împietri inima, ci răspunsul meu la acest cuvânt. Exact cum nu examenul determină cine e bursier și cine e repetent, ci atitudinea mea față de examen, felul în care eu m-am pregătit pentru examen.

0: Fenomenul acela mă așează într-o categorie sau în cealaltă. Și asta le spune domnul, că ei n-au crezut. Și pentru că n-au crezut, da, măcar că făcuse atâtea semne, tot nu credeau în el. Și pentru că nu credeau, atunci ochii lor se împietreau și mai tare. Cu fiecare minune pe care Dumnezeu o făcea înaintea lor, dacă nu se lăsau convinși de minunea respectivă, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, minunea respectivă le împietrea și mai mult inimile. Până acolo încât au strigat într-o zi, răstignește.
1: Mulțumesc mult! Avem două întrebări care au oarecum legătură. Ambele sunt primite de la doamna Viorica, dar nu sunt sigur dacă de la aceeași doamnă, pentru că am primit această întrebare de la colegii diferit care s-au ocupat de preluarea mesajelor. Astfel că le vom lua pe rând. Când are loc ridicarea Harului? Ce evenimente sunt înainte și după acest moment? Și cum va ști omul că Harul s-a ridicat?
0: Probabil că doamna se referă la încheierea timpului de probă, da? Această ridicare a Harului sau închiderea Harului, cum e folosită uneori în limbajul religios, este momentul de la care oamenii nu se mai pot întoarce la Dumnezeu. Momentul în care Iisus spune, s-a sfârșit. Subiectul e unul destul de complex, dar sunt câteva principii pe care le găsim foarte clar exprimate în Scriptură. În primul rând că momentul acela nu este cunoscut. Domnul Iisus spune la un moment dat despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. Era vorba de revenirea Domnului Iisus, da? Momentul revenirii. Și închiderea Harului care precede revenirea Domnului Hristos este la fel un moment pe care nu ne este dat să îl știm. Doar că vreau să observăm câteva aspecte. La nivel personal, Harul se încheie, conform Bibliei, atunci când omul își încheie viața. La modul general, da? Biblia spune că omul este îngăduit să moară o singură dată, după care vine judecata. Deci, timpul care ni s-a dat fiecăruia este viața aceasta. Psalmistul spune chiar, nu morții laudă pe Domnul, deci lucrul acesta e foarte clar în Scriptură. Domnul Hristos spune în acea parabolă pe care unii înțeleg într-un fel, alții în alt fel, legate de săracul Lazar și de sânul lui Avram, că după moarte există o prăpastie între cei drepți și cei răi care nu poate fi trecută în niciun fel. Deci moartea este un prim moment. Un al doilea moment este ceea ce Biblia numește hula împotriva Duhului Sfânt. Este momentul în care cineva trece dincolo de punctul fără întoarcere, ca să spunem așa. Nu pentru că Dumnezeu nu ar vrea să-l ierte, ci pentru că el alege în mod constant, repetat, să-i întoarcă spatele lui Dumnezeu până când Dumnezeu îl lasă în pace. Spune în Osia, Efraim s-a lipit de idoli. Lăsați-l în pace. La nivel general, la nivel global, există un astfel de moment când se încheie acest timp de probă. Și în Apocalipsa, capitolul 15, acolo unde se vorbește despre plăgi, se spune așa.
1: Ce verset? Apocalipsa 15?
0: Hai să citim versetul 8. Și templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele șapte urgii ale celor șapte îngeri. Faptul că nimeni nu mai putea să intre în templu ne arată că mijlocirea Domnului Hristos acolo s-a încheiat. Deci înainte de revărsarea celor șapte plăgi, se întâmplă ceea ce Apocalipsa, capitolul 22, ne spune cu versetul 11. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să întineze și mai departe, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană, cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Aceasta e imaginea, cum spun, în scurt, a ceea ce Biblia spune despre această închidere a Harului, dar pe mine mă frământă mai mult ce fac eu cu Harul acesta decât când va decide Dumnezeu să-l închidă sau să-l retragă. Vorbim, încă o dată spun, de capacitatea omului de a se întoarce la Dumnezeu, de timp acordat pentru iertare, pentru întoarcere, da? Lumea aceasta va fi susținută de puterea lui Dumnezeu până când Dumnezeu o va nimici prin foc. Puterea lui, susținerea lui va fi întotdeauna. Biblia spune că el dă soare și peste drept, peste nedrept, dă ploaie și peste drept, peste nedrept. Câte vreme există viață pe pământ, harul lui Dumnezeu este cel care o susține. Dar la nivel personal legat de mântuire, așa înțelegem din Apocalipsa 15 că înainte de închidere, de cele șapte plăgi, soarta fiecăruia va fi pecetulită odată cu încheierea acelei judecăți investigative pe care Domnul Hristos o face în sanctuarul din ceruri. Ce cred că ar trebui totuși să ne preocupe pe fiecare dintre noi este sfatul pe care ni-l dă Apostolul Pavel în epistola către Tit și ne spune așa: harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos.
1: Mulțumesc mult! Practic, prin acest verset ați anticipat cumva următoarea întrebare. V-am spus că aceste două întrebări au legătură între ele, pentru că doamna Viorica ne întreabă ce este sigilarea despre care vorbește Biblia, când are loc și cum ar trebui să se pregătească un creștin pentru acest moment. Ați răspuns foarte bine până acum că e mai important să privim la nivel individual decât general, pentru că asta ar trebui să fie frământarea noastră, cum stăm, cum ne raportăm la noi personal în fața lui Dumnezeu. În funcție de asta ar trebui să știm mai bine cum ar trebui să ne pregătim, să ne cercetăm viețile și contează mai puțin când se închide harul, odată ce noi stăm foarte bine în ce privește relația noastră cu Dumnezeu.
0: Subiectul sigilării este unul foarte complex. Acum, ce vreau eu să spun încă de la început este faptul că noi oferim aici niște răspunsuri generale, noi oferim aici niște idei așa majore de cercetare, dar fiecare dintre aceste întrebări pot necesita studiu aprofundat, mult mai consistent. Este doar o introducere, este doar o imagine pe care noi o oferim.
1: Dar practic, în câteva minute ne rezumăm mai mult la concluzii, pentru că răspunsul ar fi mult mai elaborat la fiecare întrebare.
0: Fiecare ar trebui să caute. Noi avem la editură destul de multe cărți pe tematica aceasta. Există chiar o carte care se numește Încheierea Harului, da? O carte se numește Judecata și siguranța mântuirii și mai departe. Deci există resurse pe zona asta. Îi încurajez pe cei care ne ascultă să caute cărțile pe care noi le producem, le promovăm și să aprofundeze subiectul acesta.
1: Mulțumesc, poate puteți deja să repetați aceste cărți, pentru că acolo sunt sigur că aceste subiecte sunt dezbătute mai pe larg.
0: Sigur, este Închiderea Harului de Mur, există de asemenea Judecata și siguranța mântuirii, da? Deci sunt cărți care vorbesc pe direcția aceasta foarte bine.
1: Așadar, telespectatorii noștri care și ascultătorii Radio Vocea Speranței, care vor să abordeze mai mult acest subiect, pot trece pe la librăriile Sola Scriptura
0: sau pe site-ul
1: Editurii Viața și Sănătate. Da, vă rog să continuați.
0: Bun. În Apocalipsa capitolul 13 și Apocalipsa capitolul 14 se vorbește de niște semne, de niște sigilii pe care oamenii le vor primi înainte de venirea Domnului Hristos. Este vorba de un sigiliu, un semn al fiarei, versetul 16, a făcut ca toți mici și mari, săraci și sloboși și robi să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și de asemenea, și continuă, da? Fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei, și spune cine are pricepere să afle acest semn. Și de asemenea, în Apocalipsa capitolul 14, ni se spune din nou, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și fumul chinului lor se suie sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiare și icoane ei. De asemenea, există un semn, un sigiliu al celor răscumpărați. De data aceasta, i-au scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Da, deci sigiliu pe care îl primesc cei credincioși este pe frunte, sigiliu pe care îl primesc cei necredincioși este pe mână sau pe frunte. Asta înseamnă că dacă Dumnezeu nu se mulțumește decât cu o slujire conștientă, cu toată inima, cel rău este mulțumit doar cu o, și cu o slujire formală. Poți să nu crezi lucrurile astea, dar dacă le faci, atunci ești acceptat. Sunt mulți oameni care știu că unele lucruri sunt rele, dar le fac. Și le fac cu gândul că trebuie să trăiască, trebuie să rezolve cumva problemele. Înainte de închiderea Harului, un eveniment pe care îl găsim în Apocalipsa 13, anume o icoană fiarei și în fața căreia oamenii vor fi chemați să se închine, îi va face pe oameni să se împartă în două categorii. Unii care ascultă de Dumnezeu, iar alții care nu ascultă de Dumnezeu, chiar dacă știu că e rău. Unii acceptă că e rău, dar tot nu ascultă, iar alții cred ei că e bine să ne asculte de Dumnezeu. Deci avem deja două clase. Legat de subiectul sigilării, în Ezechiel apare prima dată imaginea aceasta. Du-te și pune un semn pe fruntea celor care suspină și gem din cauza nelegiuirilor care se întâmplă în Ierusalim. Deci cumva oamenii aceștia trăiau la unison cu Dumnezeu. Apostolul Pavel spune să nu întristați pe Duhul Sfânt prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Judecata, deci sigilarea aceasta are legătură cu Duhul Sfânt. Dacă are legătură cu Duhul Sfânt, înseamnă că are legătură cu lucrarea Duhului Sfânt. Și lucrarea Duhului Sfânt spune așa, Domnul Iisus va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Înseamnă o confirmare a maturizării spirituale, adică locuirea lui Hristos în noi. Pavel vorbește de multe ori de lucrul acesta. El spune, Hristos în voi nădejdea slavei. N-am avut de gând să știu între voi, le spune corintenilor, nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Dacă ne uităm în Apocalipsa 14, aceștia care îl urmează pe miel oriunde merge el și care au pe frunte, da, numele său și numele tatălui său, se spune despre ei că în gura lor nu s-a găsit minciună, sunt curați din punct de vedere moral și nu s-au întinat cu nicio învățătură falsă, dar amănuntul acesta aș vrea să-l subliniez, îl urmează pe miel oriunde merge el. Mi se pare foarte plastică imaginea asta și cred că lucrul ăsta spune multe. Cei care sunt dispuși să-L urmeze pe Iisus Hristos și El spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Care sunt dispuși să asculte de toate poruncile lui Iisus Hristos. Atunci când va exista opțiunea de a nu asculta, atunci când oamenii vor fi puși în fața acestei decizii de a asculta de poruncile lui Dumnezeu, de toate poruncile Lui, sau de altcineva care prezintă o învățătură falsă, o doctrină falsă, o imagine falsă despre Dumnezeu, despre mântuire, și îl vor alege pe Iisus Hristos, atunci lucrul acesta Dumnezeu îl va pecetului, adică Dumnezeu va aproba caracterul lor și îl va a pune deoparte ca un semn al maturității lor, că au fost, că s-au maturizat în credință. De multe ori în Biserica Adventistă se vorbește în contextul sigilării, de exemplu, de rolul poruncii a patra, de respectarea sabatului, da, o poruncă care arată în mod direct către Dumnezeu, vorbind despre numele Lui, vorbind despre teritoriu, despre autoritatea Lui, o poruncă pe care o întâlnim cumva amintită și în Apocalipsa capitolul 14, când spune, închinați-vă celui ce a făcut cerurile, pământul, marea și izvoarele apelor, îți face trimitere la porunca aceasta. Ea va juca un rol important în acest mare conflict final în care oamenii vor fi puși să aleagă între porunca lui Dumnezeu și poruncile oamenilor. Dar cred că cel mai însemnat lucru este această identificare cât mai plenară, cât mai deplină cu Iisus Hristos, pe care Dumnezeu o va recunoaște la sfârșit, dându-le celor credincioși puterea de a rămâne neclintiți în marele conflict final, în perioada celor șapte plăgi, atunci când vor trebui să oamenii vor trăi fără un mijlocitor în sanctuarul din ceruri.
1: Mulțumesc mult! Așadar, ca să fii sigilat, trebuie să existe un caracter statornic, o părtășie cu Hristos permanentă, o viață de comuniune cu El prin rugăciune, astfel încât Duhul Sfânt să nu fie întristat. Așa
0: și
1: cum
0: o dorință de a-L urma pe Hristos în toate lucrurile.
1: Permanent. Pentru că nu se știe dacă unii dintre noi vom ajunge la ziua aceea finală în care trebuie să ne raportăm la ziua de odihnă. Important este ce facem până atunci, zi de zi, pentru că oricând viața noastră se poate încheia, după cum știm că suntem fragili. Doamnelor, domnilor, vă reamintesc numărul de telefon 0751 400 300, numărul de WhatsApp unde ne puteți scrie întrebările dumneavoastră, dar de asemenea ne puteți scrie și la adresa valentin.popescu@speranța.tv.ro. Iar dacă doriți să interveniți în direct, să discutați cu domnul pastor Adrian Neagu, o puteți face la numărul 0314 378 378. O altă întrebare de la doamna Elisabet din Germania, din Deuteronom 14:22-23, 25, 28 și 29. Așadar, mai multe versete care trebuie luate în considerare. Cum trebuie înțelese aceste texte din Deuteronom 14:22-23, 25 și 28-29, unde zeciuiala este legată de închinare, cât și de transformarea ei în argint și de sprijinirea celor în nevoie? Cum se explică aceste rânduieli? Așadar, trebuie să ne raportăm prin acest răspuns la zeciuială, pentru că poate fi folosită, dacă ne raportăm la aceste versete, în mai multe circumstanțe.
0: Hai să citim primele două versete. Să iei zeciuială din tot ce îți va aduce sămânța, din ce îți va aduce ogorul în fiecare an, și să mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care îl alege ca să-și așeze numele acolo. Zeciuiala din grâul tău, din mustul tău, din unde lemnul tău și întâi născuți din cireada și turma ta, ca să te înveți să te temi întotdeauna de Domnul Dumnezeul tău. E foarte interesant pasajul acesta, pentru că cumva spune că zeciuiala nu era pentru templu, pentru preoți, ci era în primul rând pentru tine. Să faci o masă socială la care să te bucuri cu prietenii tăi și la care să inviți și pe cei mai săraci, pe leviți, pe cei care nu aveau o sursă de venit și să se poată bucura împreună cu tine. Da, ei nu primiseră o moștenire, un teren foarte bine delimitat unde să poată să cultive lucrurile și să zice, nu, voi să cultive plantele, moștenirea voastră este zeciuiala. Cumva dacă ei își făceau treaba și oamenii erau credincioși, atunci aveau și ei din ce să trăiască. Dacă ei își neglijau activitatea și poporul se îndepărta de Dumnezeu, atunci nici ei nu aveau din ce să trăiască.
1: Era tot o formă de a face ceva pentru Domnul, pentru că
0: erau dedicați lui Dumnezeu. Da.
1: Spune versetul din Matei, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, mie mi le-ați făcut, nu?
0: Da, ei aveau o responsabilitate specială. Dar haideți să luăm lucrurile un pic de la sfârșit. În 1 Samuel, capitolul 8, atunci când Samuel vorbește despre drepturile împăratului, el spune printre altele, capitolul 8, haideți să citim versetul 14 și 15. Va lua cea mai bună parte din câmpiile voastre, din viile voastre și din măslinii voștri și o va da slujitorilor lui. Va lua zeciuială din rodul semințelor și viilor voastre și o va da famenilor și slujitorilor lui. Deci observați aici despre ce e vorba. Despre impozit. Da? Gândiți-vă că până atunci Israelul era un stat fără stat, dacă putem să zicem așa. Nu exista un sistem statal. Existau leviții, preoții, care erau cumva întreținuți din zecimea aia de care am citit și vedem cum e, din ce erau întreținuți, da, din darurile și din zecimile poporului. Și poporul a zis, noi vrem împărat. Și Samuel le spune, fiți atenți, dacă vreți împărat, asta înseamnă stat. El va avea armată, va avea slujitor pe care să-i pună să-i muncească ogoarele, da? E un sistem. Ei, sistemul ăsta trebuie întreținut cumva. Și cum va fi întreținut? Printr-o zecime. Deci, când Biblia vorbește despre zecime, nu se referă neapărat la zecimea pe care o dăm Domnului. Și acum hai să vedem cum era cu zecimea aia. Pentru
1: ce strict
0: că...
1: a zecea parte, dacă ne raportăm la procentual.
0: Ce a strict a zecea, o zecime 10% din veniturile lor. Da, în Numeri, capitolul 18, Numeri, capitolul 18, mi se spune așa, versetul 20. Haideți să citim. Domnul a zis lui Aaron, tu n-ai nicio moștenire în țara lor și să n-ai nicio parte de moștie în mijlocul lor. Eu sunt moștenirea și partea ta de moștie. Fiilor lui Levi le dau ca moștenire, versetul 21, orice zecioală în Israel pentru slujba pe care o fac. Da, orice zecioală pe care o fac. Ca să vedem cât de serioasă este totuși porunca asta, în Maleahi, la capitolul 3, ni se spune, sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați. Și ei au zis, cu ce te-am înșelat? Și Domnul zice așa, versetul 10, aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile celor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Hopa! Deci e foarte clar că asta nu trebuia mâncat. Asta este o zecioială care trebuia adusă direct la casa visteriei, care era sfântă, care era a Domnului și de care nu aveau voie să atingă. Ce înțeleg eu de aici? Înțeleg că pe lângă zecioiala asta, care era a Domnului și care era pentru sistemul sanctuarului și pentru preoții care slujeau acolo, da? În tot ceea ce însemna acest sistem, Domnul spune, uite, mai pune zecime pe care în anul 3 la o lași în cetăți, în anul 1 și în anul 2 vii cu ea aici ca să o mănânci, să o dai la săraci, să existe un fond de binefacere, să existe un fond social, ca să spunem așa, cu care tu să poți veni în ajutorul celor care au diferite probleme. Și avem zecimea asta care trebuia adusă la templu și care era a preoților și de care n-aveai voie să te atingi, că zice Domnul că ești blestemat dacă te atingi de ea. Era zecimea împăratului, era impozit, ai vrut stat, trebuie să-ți plătești, da, zecimea statului, acum impozit e mai mare de o zecime, și mai era această zecime pe care ei erau chemați să se bucure de ea, să o împartă cu cei săraci, să o folosească pentru diferite ocazii sociale. Cel puțin eu așa înțeleg.
1: Mulțumesc mult. Acest procent care rămânea, să zicem, pentru aceste ocazii sociale, se folosea din total sau după ce era dat zecimea pentru casa Domnului, se folosea din acele 9 părți un procent de 10%? Probabil astea sunt amănunte, dar...
0: Sunt amănunte. Nu observ o descriere foarte exactă din care parte se calcula zecimea asta, dar este clar că trebuia să existe acest fond pentru ajutorarea celor care aveau nevoie și pentru ocazii sociale, să mănânce împreună, să se bucure, chiar zice, să luați bucate grase, să beți băuturi tare, adică să le folosiți pentru a vă simți bine, pentru a vă bucura împreună cu cei săraci de darurile pe care Dumnezeu vi le-a dat.
1: Mulțumesc mult! V-am întrebat pentru că mai sunt unele discuții dacă se trebuie dată zecime din salariul net sau din salariul brut după ce dai acea zecime sau 20%, impozitul care trebuie dat către stat, dacă trebuie dată zecimea din total sau din netul pe care îl primește fiecare angajat, salariat sau antreprenor.
0: Am înțeles. Biblia spune așa, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Noi nu-i dăm lui Dumnezeu o donație. Din ce avem, îi dăm o donație lui Dumnezeu. Îi dăm lui Dumnezeu partea lui. Și acum fiecare înaintea lui Dumnezeu să se gândească cum consideră el că e partea lui Dumnezeu și să o dea cu bucurie. Dar nu e partea noastră. Adică noi nu, când la sfârșitul lunii patronul vine ce să fac un dar, îți dau un salariu. Nu e un cadou pe care ți-l dă patronul. E munca ta. Noi nu-i dăm lui Dumnezeu a 10-a parte ca un cadou, că uite, dă-mi o donație la biserică, așa e bine, să fii darnic. Noi nu suntem darnici cu Dumnezeu. Dumnezeu e darnic cu noi că ne-a dat 100%, ne-a dat sănătate, ne-a dat putere, ne-a dat înțelepciune, ne-a ferit de accidente, ne-a ferit de războaie, da? Cumva banii aceștia pe care îi câștigăm vin de la el. Și atunci este un gest de recunoștință ca să-i dăm lui Dumnezeu. Întrebarea nu e cum să dau mai puțin, știi? Ci întrebarea e cum să fiu mai recunoscător. Sunt unii care pun, ați văzut aici, pe lângă zecimea lor, mai pun o zecime pentru scopuri sociale, pentru săraci, pentru diferite proiecte. Am auzit un mare predicator care nu face parte din Biserica Adventistă și care spunea, eu am început cu 10%. Astăzi dau 90% lui Dumnezeu. Pentru că m-a binecuvântat Dumnezeu atât de mult și eu am aceeași casă în care stau, același pat în care dorm, o mașină cu care merg. Deci ce-mi trebuie a doua casă? Nu pot să dorm în două paturi odată. E o bucurie să dai? Așa zice Biblia, mai ferice să dai decât să primești. Deci gândul nostru nu trebuie să fie care e minimul, ci ce pot face cu bucurie cât mai mult pentru Dumnezeu.
1: Mulțumesc mult! Continuăm să preluăm întrebările primite pe WhatsApp, dar ne oprim pentru că avem o intervenție telefonică. Alături de noi este doamna Maria din județul Dolj, căruia îi spunem bun venit în cadrul acestei emisiuni.
2: Da, mulțumesc! Bună ziua!
0: Bună ziua, doamna!
2: Alo? Da. Mă auziți?
1: Vă auzim, sigur! Vă auzim și vă ascultăm.
2: Doriți... Bine, mulțumesc!
1: Vă întrebare.
2: Da, discutați despre zecimea aceasta care vine de la Dumnezeu. Ce se întâmplă dacă eu, ca persoană fizică, nu îmi dau zecimea corect și dacă zecimea este principiul de mântuire? Mulțumesc!
1: Mulțumim mult și noi pentru această întrebare pertinentă. De altfel, dacă zecimea este principiul de mântuire și ce se întâmplă dacă o dăm sau nu o dăm corect. Desigur că biserica nu poate să știe acest lucru, dar cum răspundem în fața lui Dumnezeu? Pentru că El ne știe gândurile, El ne știe mai bine toate sursele și toate veniturile noastre.
0: Există un singur principiu de mântuire. Crede în Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. Noi nu putem să facem ceva ca să cumpărăm mântuirea. Orice am face, câtă zecime am dat. Fariseii pe vremea Domnului Hristos aveau grijă să dea zecime inclusiv din mărar și din chimeni. probabil că unii dintre noi n-am ajuns la performanța asta. Și Domnul Hristos spune, da, și pe astea să le faceți, dar nici pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Mântuirea nu o dăm noi. Eu nu pot să spun cuiva, uite, dacă nu faci asta, nu o să fii mântuit. Pentru că nu dau eu mântuirea. Mântuirea o dă Dumnezeu. Dar găsesc în Scriptură avertizarea asta. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați. Și ce înseamnă lucrul acesta? Unii spun că nu poți să te bucuri de binecuvântarea lui Dumnezeu dacă nu ești gata să recunoști darurile lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că nu există și cealaltă situație. Iov era un om credincios. Nu știm dacă dădea sau nu zecime, dar știm despre el că Dumnezeu a zis, nu e nimeni ca el pe pământ. Deci nu a zis un om, Dumnezeu a zis, nu e nimeni ca el pe pământ. Și totuși într-o zi a pierdut totul. Și n-a pierdut pentru că n-a dat zecimea. Adică aș vrea să privim lucrurile în echilibru. Zecimea este o expresie a recunoștinței noastre față de Dumnezeu. Este o expresie a bucuriei noastre. Este o expresie a faptului că îl recunoaștem pe Dumnezeu ca fiind sursa tuturor darurilor pe care noi le avem. El ne încurajează să fim credincioși în zecimile și în darurile pe care noi le avem. Cât ține de înțelegerea fiecăruia, cât ține de limitele pe care noi le avem. Dumnezeu este Cel care judecă și care nu ne face socoteala după cum ne-o facem noi. Adică noi știm să facem socoteala foarte bine la alții. Știți? Se pare mie că poate cineva trebuie să dea zecime mai mult. Poate că... Și nici Dumnezeu nu este Cel care zice, băi, hai să ne socotim, ia. Câte găini au oat săptămâna asta, cât ai dat din ele? Ia să vedem, porumb, cât ai făcut? Ganul ăsta, grâu. Sau câte prime ai avut?
1: În calculul mântuirii nu poate fi câte, vorba
0: ia
1: de,
0: să vedem,
1: de așa
0: tot,
1: ceva
0: tot
1: de,
0: venitul pe care l-ai dat.
1: În calcul așa amănânțit?
0: Când, cum să spun, e bucuria noastră să fim credincioși. Este un semn al recunoștinței noastre față de Dumnezeu. Dar nu-l văd, cel puțin așa eu, nu-l văd pe Dumnezeu stând cu pixul după mine să-mi spună, auzi, ai dat în toate sau ai dat mai puțin? Și nici pe cel credincios nu-l văd să spună, cum să fac să dau mai puțin lui Dumnezeu, ia să scad și ia să scad. Hai că, Doamne, nu mai rămâne, nu, că trebuie să am și cheltuiel cu întreținerea, cu casa, cu ce, din ce să-ți dau? Dacă-ți dau, mie ce mai îmi rămâne? Ce mai îmi rămâne? Nu pot să-ți dau, că uite, am și daia, am cheltuiel multe și atunci mai îl trag pe sfoară pe Dumnezeu un pic, știi? Nu cred că este o atitudine potrivită lucrul acesta. Ea are de-a face nu atât cu mântuirea, ci are de-a face cu relația pe care eu am cu Dumnezeu, cum îl văd pe Dumnezeu. Îl văd pe Dumnezeu ca pe ăla care vrea să-mi ia banii din buzunar sau îl văd pe Dumnezeu ca pe cel care îmi dă tot ceea ce am. Și atunci dacă eu nu am o imagine corectă despre Dumnezeu, mântuirea va aduce mai mult chin decât binecuvântare. Cred că în felul ăsta ar trebui să privim lucrurile. Din cum îl cunoaștem pe Dumnezeu? Ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Ce am primit de la Dumnezeu? Și în funcție de cum înțelegem ceea ce am primit, atunci suntem bucuroși să dăm. E adevărat că Dumnezeu nu ne cere mai mult decât putem da, dar 10% e partea Lui, e a noastră. Și atunci o dăm cu bucurie Domnului. Dumnezeu nu cere ca noi să luăm tot salariul și să-l dăm la biserică și după aia din ce trăim. Nu, El ne cere ca să avem bani, cum spuneam mai devreme, pentru da, zecime, să avem bani pentru cei săraci, să avem bani pentru impozit, așa zice Domnul Iisus, dați cezarul ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și cel credincios trebuie să fie înțelept în toate aceste lucruri. Nu fac datorii față de Dumnezeu, dar față de stat pot să fac datorii. Dacă te duce mâine la spital și ți-ar spune, Doamne, mai e unul care n-a plătit contribuția la sănătate și nu vă putem opera, să plătească banii respectivi și vă operăm. Sau trimis copilul la școală și zice, Doamne, nu pot, că n-au plătit toți.
1: Și cu toate astea medicul preia pacientul.
0: Da, adică noi depindem de credincioșia altora, da? Când mergi la spital, nu te operează de banii tăi, că poate n-ai avut un venit așa de mare să plătești toată, da? Dar cineva a fost obligat sau nevoit sau, mă rog, a plătit impozitele și din impozitele alea avem și polițiști, avem și școală și mai departe.
1: Din contribuția comună, pentru că unii,
0: contribuția comună.
1: Unii și atunci, dau mai mult, alții mai puțin și se...
0: Asta zice Domnul Hristos. Hai să fim credincioși înaintea lui Dumnezeu. Da? Dăm lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu, dăm cezarului ce este al cezarului, da, tot de credincioșie ține, dăm săracilor ce este al săracilor, așa ce totdeauna vor fi săraci în țară. Adică Dumnezeu privește într-un ansamblu viața noastră, nu doar, Doamne, dau zecime, dar cu restul ce fac e treaba mea. Nu! Toți sunt ai Domnului, toți îi avem de la El și El ne dă înțelepciune să-i folosim și să-i înmulțim pentru binecuvântarea noastră și asemenilor noștri. Așa zice, să mâncați împreună cu săracul. Adică nu mănâncă decât săracul și tu stai și te uiți. Mâncă împreună.
1: Mulțumesc mult. Așadar, este un rod. Zecimea este un rod al relației pe care noi o avem cu Dumnezeu. Iar acest rod se poate exprima prin bucuria de a dărui. Pentru exact. Că odată ce ai dăruit, ești în același timp binecuvântat, dar, pe de altă parte, e o binecuvântare și pentru semenii noștri. Fie că vorbim de cadrul bisericii sau, mai departe, în forma aceasta de slujire, cum banii vor fi gestionați mai departe de cei care sunt însărcinați să facă această formă de slujire. Trecem mai departe, avem o întrebare de la domnul Dinu din București. Cine sunt câinii menționați în Apocalipsa 22:15? Și de ce ajunge un animal privit astăzi cu simpatie să fie folosit în Biblie într-un sens negativ? Apocalipsa 22:15. O întrebare interesantă.
0: Da. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigași, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Da, în lumea antică, câinii aveau o anumită conotație negativă și Apostolul Pavel spune, feriți-vă de câinii aceia, de scrijileți sau de mutilați aceia, că ei considerau că sunt tăiați împrejur, știi, și erau răi cu ceilalți. Și Pavel îi numește mutilați și sunt adevărați tăiați împrejur, suntem noi. Cei care ascultăm de Domnul. Cealaltă tăiere împrejur, de fapt, e o mutilare. Și ziceai, câini, câți răi. Dacă vrei să cauți imagini frumoase legate de câine, mă rog, poți să te gândești la săracul Lazar, pe care veneau câinii să-l lingă. Domnul Iisus îi numește pe cei care nu făceau parte din poporul Israel, că și căței mănâncă ce cad de la masa stăpânilor lor. Solomon spune că un câine viu e mai bun decât un leu mort, ca să vedem așa că în ce imagine aveau câinii. Dar eu aș lega ceea ce zice Apocalipsa aici de ceea ce spuneam mai departe, că zice Pavel, Filipeni 3:2, poziți-vă de câinii aceia, de lucrătorii aceia răi, da? Deci e cumva explicat.
1: Asocierea asta negativă în trecut, câinele asta nu era la fel de, un animal la fel de curat, așa cum
0: bine, dacă ai câine
1: noi în societatea de astăzi.
0: Casă, normal că ți se pare că e apropiat de tine, e prietenul tău, nu? Cum zicea un președinte american, cu cât cunosc mai mult oamenii, cu atât iubesc mai mult câinii. Așa a ajuns câinele astăzi. Da? Dacă te mușcă un câine, sau dacă copilul tău e sfâșiat de o ceată de câini vagabonzi, atunci îi vezi exact ca în Apocalipsa. Da? Se referă la oamenii răi. Și câinele avea imaginea asta a unui animal rău, care mușca întotdeauna, care se hrănea cu hoituri, cu cadavre, cu sânge. E imaginea pe care o găsim în Scriptura.
1: Mulțumesc mult! Mai avem timp, probabil, de o singură întrebare. Cum putem fi diferiți de oamenii din vremea Domnului Iisus, dacă și astăzi există aceeași tendință de a judeca de a condamna și de a trăi uneori mai rău decât cei pe care îi criticăm. Cum poate deveni fiecare dintre noi un om care să conteze cu adevărat în lucrarea lui Dumnezeu astăzi? Iată o întrebare pertinentă, chiar se potrivește pentru finalul acestei emisiuni.
0: Cred că există un singur răspuns. Domnul Hristos le spune ucenicilor și ne spune și nouă: voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Îmi place foarte mult imaginea aceasta din Ioan, capitolul 15. Domnul Hristos spune așa: eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Eu sunt vița, versetul 5, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Cred că este evident răspunsul pe care Domnul Hristos ni-l dă. Apoi mai cred un lucru, că nu e suficient să vorbim despre lucrurile astea, e important să acționăm. Da? Dacă sunt conștient că nu e bine să îi judec pe alții, nu îi mai judec. Dacă sunt conștient că nu e bine să vorbesc pe altul de rău, să nu mai vorbesc. Adică, până la urmă, putem cere putere de la Dumnezeu, putem posti dacă e nevoie, ne putem ruga cu stăruință ca să biruim aceste defecte din caracterul nostru. Altfel, doar ne lamentăm că ne merge rău, dar nu facem nimic, știi? Și lucrul ăsta nu e nicio calitate, niciun ajutor pentru situația în care ne aflăm. Domnul Hristos ne spune: rămâneți în mine. Să rămânem în Hristos, să ne gândim la El, să vorbim despre El și atunci Dumnezeu ne va da putere prin Duhul Său cel Sfânt ca să trăim o viață frumoasă, desăvârșită, o viață în ascultare de Dumnezeu. Desăvârșirea lui Dumnezeu este dinamică, da? Suntem desăvârșiți în momentul în care îl primim pe Iisus Hristos în viața noastră, suntem îndreptățiți, dar în același timp, spune Pavel în Romani, El, Dumnezeu lucrează în noi desăvârșirea prin Iisus Hristos. E o lucrare dinamică în fiecare zi, crescând în har și apropiindu-ne de Iisus Hristos, dar cum? Rămânând în El și fiind călăuziți de Duhul Său cel Sfânt.
1: Rămânând în El, călăuziți de Duhul Său cel Sfânt și această călăuzire și mesajele pe care Domnul Hristos le transmite prin Sfânta Scriptură se aplică fiecăruia individual și în funcție de în ce etapă a vieții lui spirituale a ajuns. Pentru că unii pot îndeplini faptele legii, pot avea o relație cu Domnul Hristos, dar alții sunt mai învățăcei în ce privește Sfânta Scriptură. Așadar, nu există o rețetă pentru fiecare în ce privește răspunsul acestei întrebări. Dar dacă toți există această comuniune cu Domnul Hristos și Duhul Sfânt, va fi primit ulterior, cu siguranță putem avea un răspuns pozitiv în ce privește viața noastră spirituală.
0: Toți trebuie să rămânem în El și să trăim după lumina pe care o avem, după înțelegerea pe care o avem și să fim dispuși să creștem în cunoașterea lui Iisus Hristos.
1: Mulțumesc mult și mulțumesc că ați acceptat din nou invitația să participați la această emisiune și vă mai așteptăm.
0: Mulțumesc de invitație.
1: Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați ascultat sau ne-ați vizionat pe Speranța TV. Această emisiune a ajuns la final. Dacă doriți, după cum știți, există această campanie Speranța TV de a dărui Biblia, Sfânta Scriptură, gratuit celor care nu au la domiciliu. Dacă doriți Sfânta Scriptură, ne puteți scrie la același număr de telefon prin care interacționați cu noi, 0751 400 300, iar colegii noștri vă vor contacta pentru a vă trimite Sfânta Scriptură acasă. Vă mulțumim încă o dată pentru atenție, toate cele bune!

0: Bun găsit la Jurnalul de Știri, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Vești bune pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței din Botoșani. Postul poate fi recepționat în continuare 24 de ore din 24, după ce Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat prelungirea licenței audiovizuale. Aula Universității Adventus este gazda concertului umanitar vocal simfonic Nazarinanul, susținut de corul și orchestra Adventus, sâmbătă 9 mai, de la ora 18. Iar One Voice 2027 se extinde. Liderii adventiști cer o misiune globală mai îndrăzneață și unită, mai puține declarații oficiale și mai multă rugăciune, mai puține liste și mai multă creativitate inspirată de Dumnezeu. Mai multe detalii în Jurnalul pe larg. Vești excelente pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței din Botoșani. Postul poate fi recepționat în continuare 24 de ore din 24, după ce Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat prelungirea licenței audiovizuale. Pentru colegii noștri de la Radio Vocea Speranței, decizia este un motiv de bucurie și responsabilitate, confirmând continuitatea unei prezențe media cu mesaj creștin, educativ și cultural. Mai multe detalii ne oferă în Jurnalul de Știri Florin Matei, director de programe Radio Vocea Speranței.
1: Solicitarea de prelungire a licenței audiovizuale pentru Radio Vocea Speranței Botoșani a fost analizată de Consiliul Național al Audiovizualului în ședința publică din 28 aprilie. Cererea Asociației Centrului Media Adventist a primit vot favorabil în unanimitate, iar Radio Vocea Speranței poate fi ascultat în continuare în Botoșani pe frecvența AM de 1485 de kHz cu emisie permanentă. Pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței, aprobarea înseamnă păstrarea accesului la programe religioase, educative, sociale și culturale, transmise în spiritul valorilor creștine. Iar pentru realizatorii, această hotărâre aduce bucurie, dar și responsabilitatea de a continua misiunea media, aceea de a oferi ascultătorilor speranță, echilibru și conținut relevant pentru viața de zi cu zi.

0: repertoriu amplu și emoționant, alcătuit din 18 piese care urmăresc prin muzică viața lui Iisus Hristos, de la lucrarea sa printre oameni până la cruce, înviere și revenirea sa. Programul reunește atât compoziții noi, cât și reinterpretări orchestrale ale unor imnuri foarte cunoscute și iubite, precum Venim din Cuvântul, Glorie, Glorie, Aleluia, Ieri Iisus pe lemn muri sau Ne plecăm în adorare. Concertul are și un puternic caracter umanitar. Fondurile strânse vor fi direcționate către Ionuț Chelaru, un tânăr student de 22 de ani, diagnosticat cu o boală rară și aflat într-o situație medicală dificilă. Organizatorii își doresc ca acest eveniment să devină nu doar o experiență muzicală deosebită, ci și un gest concret de solidaritate și speranță.
1: Concertul umanitar vocal simfonic Nazarinanul înseamnă mai mult decât un eveniment artistic. Înseamnă o întâlnire cu cel care, prin viața sa, a schimbat destine și a chemat oamenii la o transformare autentică. Întâlnirile cu el nu rămân fără ecou, ci au puterea de a ne face mai buni, mai atenți la nevoile celor din jur. One Voice 2027 este un proiect global de evangelizare care își propune să unească media, bisericile locale și membrii într-o acțiune comună. Președintele Bisericii Adventiste Mondiale, Erton Köhler, a subliniat că inițiativa nu trebuie să fie o continuare a activităților obișnuite, ci un apel la inovație și implicare mai intensă în misiune. Lansarea oficială este programată pentru data de 5 septembrie 2026, urmând ca principalul efort de evangelizare să aibă loc în septembrie 2027. În acest context, înainte de eveniment, este planificată la nivel mondial o perioadă de 40 de zile de rugăciune. Credincioșii sunt încurajați să studieze cărțile Daniel și Apocalipsa. De asemenea, vor fi distribuite materiale speciale, precum o carte misionară și o ediție actualizată a cărții Hristos, Lumina Lumii. Pentru ca One Voice 2027 să-și atingă potențialul, este nevoie de schimbări reale, mai puține declarații oficiale și mai multă rugăciune, mai puține liste și mai multă creativitate inspirată de Dumnezeu, mai puțină teorie și mai multe relații autentice asemenea lui Hristos. Acesta a fost jurnalul de știri. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.

0: Caruselul Speranței. Povești și muzică pentru cei mici. Fiecare episod, un univers colorat de bucurie și învățătură.
1: Ai uitat? Noi suntem prietenii tăi. Tu ești prietenul nostru?

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascult

Dragi copii, urmează aventuri în lumea Bibliei. O rubrică de Mioara Cristea.

Bun regăsit, micii mei prieteni! Povestioara de astăzi se numește Iona și peștele cel mare. Ninive, dragii mei, era o cetate foarte mare. Între zidurile puternice se aflau temple grandioase, palate sclipitoare și grădini încântătoare. Dar oamenii din Ninive erau foarte răi. Dumnezeu într-o zi i-a zis profetului Iona: du-te și spune oamenilor din Ninive să se pocăiască de marea lor nelegiuire. Iona însă n-a vrut să asculte. Acei oameni erau dușmanii israeliților. Așa că s-a hotărât să ignore chemarea Domnului. S-a îmbarcat într-o corabie să plece cât mai departe. Dar de Dumnezeu nu putea să se ascundă nicăieri. Dumnezeu copii a trimis o furtună năpraznică pe mare. Aceasta nu era o furtună obișnuită pentru marinari. Disperați, ei au aruncat în apă încărcătura pe care o transportau, strigând la dumnezeii lor după ajutor. Ce făcea Iona în timpul acesta? Capitanul l-a găsit dormind. "Ce-i cu tine?" a strigat el. "Roagă-te la Dumnezeul tău. Poate că te va auzi și ne va scăpa cu viață." Iona însă le-a spus marinarilor că el nu ascultase de Dumnezeu și din cauza aceea Dumnezeu trimisese o asemenea furtună îngrozitoare. "Aruncați-mă în mare," le-a spus el, "și furtuna se va opri, veți vedea." Marinarii copii au strigat către Domnul, rugându-se ca el să nu-i facă vinovați de moartea lui Iona. Apoi l-au aruncat pe Iona în marea înfuriată. Imediat furtuna s-a oprit. Cât de impresionați au fost marinarii! De îndată, chiar acolo, ei s-au hotărât să-l slujească pe Dumnezeul cel viu. Dar ce s-a întâmplat cu Iona? Un pește uriaș, trimis de Dumnezeu, l-a înghițit. Din pântecele peștelui, Iona s-a rugat stăruitor, promițând să asculte de Dumnezeu. 3 zile mai târziu, Dumnezeu a poruncit peștelui uriaș să-l verse pe Iona pe pământ. Acum Iona era gata să meargă la Ninive. A predicat peste tot în marele oraș, strigând: "Pocăiți-vă! Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită." Când împăratul a auzit aceste cuvinte, s-a acoperit cu sac și a șezut în cenușă. A cerut tuturor oamenilor din cetate să postească și să se roage lui Dumnezeu în speranța că vor fi iertați. Văzând numărul mare de oameni care s-au smerit, Dumnezeu și-a schimbat planul și nu a mai distrus atunci cetatea Ninive. Dragi copii, pentru că Iona a ascultat de Dumnezeu, multe mii de oameni din Ninive s-au pocăit și au avut parte de îndurarea necuprinsă a lui Dumnezeu. Până data viitoare, vă doresc și vouă multă înțelepciune ca să puteți să ascultați de cuvântul lui Dumnezeu. Numai bine vă doresc! Pe curând!

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

După ce Iisus a plecat de la râul Iordan, în care fusese botezat, cuvintele lui Dumnezeu îi răsunau încă în minte. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. El era nespus de bucuros că tatălui era mulțumit de el. De ani de zile, Iisus credea că este Fiul lui Dumnezeu. El știa acest lucru din Vechiul Testament și din vocea aceea suavă din interiorul lui. Acum, pe malul râului, brusc a fost inundat de lumina tronului ceresc. El l-a auzit pe Dumnezeu spunând: Fiul meu! Câte sfinte și prețioase au fost pentru Iisus aceste cuvinte! El știa că a sosit timpul pentru a merge printre oameni și a le descoperi cum este Dumnezeu cu adevărat. Dar mai întâi, dorea să fie sigur și să poată vorbi cu Dumnezeu. Ce însemna să fii Fiul lui Dumnezeu? De unde să înceapă? Cum putea să-i ajute pe rabinii care nu-l plăceau deloc? În timp ce se gândea la toate aceste lucruri, Duhul Sfânt i-a spus să meargă singur în pustie. Acolo Dumnezeu se va întâlni și va vorbi cu el. Era un loc arid, unde creșteau doar cactuși și spini. Pământul era secetos. Stânci ascuțite se vedeau peste tot, dând doar puțină umbră în soarele amiezii sau un mic adăpost de frigul și vântul nopții. Adeseori, liniștea întunericului era tulburată de strigătele șacalilor. Leii se vedeau căutând înfometați hrana, dar niciunul nu s-a atins de Mântuitorul. Aici a stat timp de 40 de zile și 40 de nopți. În tot acest timp, nu a mâncat nimic. Nu a vrut să-și consume timpul decât pentru a vorbi cu tatăl său. Iisus a găsit mângâiere și putere în conversațiile cu Tatăl Ceresc. A cerut stăruitor înțelepciune. Iisus știa că Satana a vrut să-l distrugă de când era prunc. El știa că Satana va încerca tot timpul să-l ispitească pentru a păcătui. Așa că s-a rugat pentru biruință în fața oricărei ispite. Satana a privit cum a fost botezat Iisus. L-a auzit pe Dumnezeu numindu-l Fiul Său și atunci Satana și-a amintit străvechile vremuri în care era în ceruri un înger de lumină și conducătorul corului îngeresc de acolo. Și-a adus aminte cum a încercat să devină egal cu Dumnezeu și cu Fiul Său. El i-a convins pe mulți dintre îngeri că Dumnezeu nu este drept. Din ce în ce mai mânios, Satan și-a amintit cum în final a luptat împotriva lui Dumnezeu și cum, alături de îngerii săi, a pierdut cerul și a fost izgonit de acolo. Și-a adus aminte cu câtă viclenie a înșelat-o pe Eva și cum de atunci, împreună cu îngerii lui căzuți, a reușit să aducă pe mulți dintre pământeni împotriva lui Dumnezeu. Ah, cât de mult îl ura pe Dumnezeu! Cât de mult îl ura pe Iisus! Lumea este a mea, se gândea Satan. Toți cei care au trăit cândva aici mi-au fost slujitori uneori în viața lor. Asta înseamnă că mi-aparțin. Dacă îl pot face pe Iisus să mă asculte măcar o dată, atunci el îmi va aparține. Acum este cel mai bun timp să încerc din nou. Iisus este singur în pustie. Este slăbit, este înfometat.
Nu am nevoie de niciunul dintre îngerii mei să mă ajute. Sunt singurul cel mai în măsură cu viclenia și capacitatea mea pentru a-l înfrânge pe Isus. Și Satan și-a construit cu grijă planul. Îmbrăcat în haine albe, pretinzând că este un înger de lumină de la Dumnezeu, a venit la Isus. Mântuitorul se ruga pentru ajutor. Simțind pe cineva aproape, Isus a privit și a văzut un înger încântător lângă el. Cu o voce plină de duioșie, Satan începe cu vicleniile. Dumnezeu, tatăl tău, m-a trimis să-ți spun că zilele de post au luat sfârșit. A trimis Dumnezeu un înger ca să mă ajute? S-a întrebat în sinea lui Isus. Apoi îngerul cel frumos, care de fapt era Satan, a arătat spre mulțimea de pietre și de stânci și a spus: dacă ești cu adevărat fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Iisus era slăbit și tare mai voia să mănânce. Deși dorea din toată ființa lui ceva de mâncare, mintea sa lucra foarte repede. Îngerul a spus: dacă ești fiul lui Dumnezeu. Și Iisus a știut de îndată că îngerul atât de iubitor și care se arăta atât de bine era Satan, care îndrăznea să distrugă ceea ce el auzise de la Dumnezeu spunându-i. Satana îi spunea de fapt: cu siguranță că tu, Iisus, nu crezi că Dumnezeu și-ar trata propriul fiu în halul acesta, lăsându-l singur în deșert, fără hrană și fără cineva lângă el, fără mângâiere. Deci, dacă tu crezi că ești fiul lui Dumnezeu, dovedește-o! Folosește-ți puterea pentru a-ți face rost de hrană. Iisus era sigur că este fiul lui Dumnezeu. El învățase asta din Vechiul Testament. Îl auzise pe Dumnezeu spunând: tu ești fiul meu prea iubit. Iisus știa că dacă cedează ispitei Satanei, făcându-și rost de mâncare, pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Însemna că nu l-a ascultat pe Dumnezeu, ci pe Satana. Iisus nu și-ar fi folosit puterea niciodată pentru a face o minune în propriul lui folos. El va folosi această putere de la Dumnezeu doar pentru a-i ajuta pe alții. Așa că Mântuitorul l-a privit pe Satana în ochi și i-a spus: este scris în Scripturi că omul nu trăiește numai cu pâine, ci și cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Satana eșuase în a-l ispiti pe Iisus prin potolirea foamei și nu reușise să-l facă să asculte de el și nici să se îndoiască de Dumnezeu. În acel moment când Iisus nu a fost înfrânt de Satana, în ceruri era o adevărată sărbătoare. Numai că Satana nu a cedat. El l-a dus pe Iisus în Ierusalim, chiar pe streașina templului. Iisus citase din Scripturi Satanei. Așa că acum Satana va cita și el un verset pentru Iisus, dar nu în întregime. Satana i-a spus: dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de pe streașina templului, pentru că este scris: el va pune pe înger să te păzească și să te prindă pe brațe, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Dar Iisus știa că această făgăduință se aplica atunci când ar fi făcut voia lui Dumnezeu. Aceasta era credința. Dar el știa că a face ceva prostesc, nebunesc, doar pentru a verifica dacă îngerii îl protejează, era greșit. Era o presupunere.
Iisus l-a privit pe Satana și i-a spus: este scris să nu ispitești pe Domnul, Dumnezeul tău. Asta înseamnă: Dumnezeu nu mi-a spus să mă arunc, de aceea cum mă pot eu aștepta ca îngerii să mă protejeze când fac astfel de acte nebunești? În ceruri, îngerii tresăltau de bucurie. Satana eșuase din nou în a-l face pe Iisus să-l asculte și să se îndoiască. Dar Satana și-a păstrat cea mai puternică ispită la urmă. L-a dus pe Iisus pe un munte mare. Iisus putea privi la minunatele cetăți cu palatele și casele lor semețe. El a văzut câmpii înverzite, livezi înflorite și vii mănoase. Apoi Satana i-a spus: această lume, Iisus, este împărăția mea. Am luat-o de la Adam, dar ți-o voi da ție dacă faci doar un singur lucru. Îngenunchează și închină-te mie. Bineînțeles că Dumnezeu dorea această lume pentru regatul său. De mii de ani el privise durerea și suferința oamenilor. De aceea venise pe pământ să salveze lumea de Satana. Închină-te și îți voi da această lume, îi promisese Satana. Suna foarte simplu, dar Iisus știa că pentru a o recâștiga trebuia mai întâi să reziste tuturor tentațiilor Satanei. El știa că trebuie să moară pentru păcatele oamenilor pe care îi iubea atât de mult. Iisus l-a privit din nou pe Satana și i-a spus: înapoi a mea, Satano, pentru că este scris: închină-te doar Domnului, Dumnezeului tău, și numai de El să asculți. Așa că, ce credeți? Satana a fost forțat să plece. N-a mai avut putere să continue. Plin de mânie, l-a lăsat pe Iisus. Apoi, îngerii din ceruri au cântat un cântec minunat. Fiul lui Dumnezeu învinsese toate păcatele Satanei. Iisus a căzut la pământ, epuizat de lipsa hranei și de lupta dusă împotriva Satanei. Dar, tentată, îngerii au fost lângă el aducându-i hrană, mângâindu-l prin cuvinte de mângâiere de la Dumnezeu, spunându-i de fericirea din ceruri cu privire la victoria sa. Te-ai întrebat vreodată de ce Iisus a fost dispus să sufere atâtea ispite? Iisus știa ce avea să se întâmple în viitor. Știa că fiecare om avea să fie înfrânt de Satan și că își va pierde iubirea și credința în Dumnezeu. El l-a văzut pe Satana ispitindu-ne pe tine și pe mine să nu ascultăm de părinți, de profesori, să-i urâm pe ceilalți, să nu fim curați, să furăm, să mințim, să nu fim cinstiți, să fumăm, să folosim substanțe care ne fac rău, să mâncăm ce nu este bun pentru noi și să facem tot ce simțim, fără să ne întrebăm dacă este bun sau rău. Iisus a văzut și mâhnirea și durerea noastră și știa că Satan ne va șopti: vezi, vezi, Dumnezeu nu te iubește. El te-a uitat cu desăvârșire. Nici nu mai are rost să crezi în El. Iisus mai știa că Satana ne va spune: uită și de păzirea sabatului. Gândește-te la toate distracțiile pe care le pierzi. Uite, privește câte ai putea câștiga dacă lucrezi sâmbăta. Iisus știa că noi vom avea nevoie de putere să biruim toate aceste ispite. Putem astăzi să ne gândim la tot ce a făcut El pentru noi și să-L rugăm să ne ajute. El simte împreună cu noi pentru că știe cum este să fii ispitit. Iisus este minunat. Nu ești fericit că El este Mântuitorul tău?

0: Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de Studiu. Am încheiat o etapă, dar intrăm în altă etapă mai interesantă, pentru că ni se lărgește orizontul din ce în ce mai mult și parcă înțelegem mai bine lucrurile. Bine ați venit, domnule pastor Traian Aldea.
1: Bine v-am găsit.
0: Vă rog să ne faceți o introducere, o prezentare generală a arheologiei științifice, ce spuneam, a doua etapă a arheologiei biblice.
1: Exact. Noi până acum am făcut doar un istoric al arheologiei și dacă ați putut observa, am văzut că prima etapă au fost pelerinii pioși, oamenii care doreau să calce pe urmele lui Isus. Unde a fost, ce a făcut, asta s-a întâmplat așa după anul 300, 300, 400, 500. Pe urmă au fost curioșii, să-l numesc așa, perioada medievală când nu se mai știa nimic și zice, mă, ce-o fi pe acolo? Ia să mă duc să văd. Au fost câțiva, puțin, pentru că era foarte riscant, foarte riscant. Au fost curioși. Pe urmă vine secolul XIX, căutătorii de comori, statui, vase frumoase,
0: bogății,
1: cutare. Căutătorii de comori care au spus așa, măi, trăgeți tare până când vor veni niște legi care ne opresc.
0: Au fost niște vizionari.
1: La început nu erau

0: arată unui coleg care era mai specialist și spune, păi asta e parte dintr-o un grup statuar important. Ia du-te, caută, interesează-te.
1: Mergi mai departe.
0: Omul se interesează, află, găsește, pe urmă vine specialistul acolo și pe urmă statul german face o înțelegere cu statul otoman. Uite, noi vă facem restaurări, aranjăm, punem cutare, da, și tot metalul, tot ce e metal. Tot ce,
1: ce găsim, luăm noi.
0: Dar pietrele s-a lenuat. Luați pietrele. Și au reconstruit în Berlin altarul lui Zeus. O construcție imensă, cu frize, cu tot. Fantastic. Și acum turcii zice, dați-ne-l înapoi. Păi, voi mi l-ați dat. Uite ce a scris aici. Deci, asta însemnează să știi valoarea unui obiect. Și cât oamenii n-au știut valoarea unui obiect, occidentalii au profitat și au luat. Eu nu i-am pus pe occidental. Pentru că ce au luat, nu le-au distrus. Le-au pus în valoare și le putem vedea. Așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat și în Israel. Numai că în Israel, v-am spus, nu erau sculpturi, nu erau din astea, că evreii nu au ocupat așa ceva. Perioada aceasta a căutătorilor de comori se termină în jurul anului 1900. În jurul anului 1900 încep să apară arheologi profesioniști, nu mai sunt nici militari, nu mai sunt nici consul, nici aventurieri.
1: Nici doctori.
0: Nici doctori. Sunt oameni care încep să devină specialiști. Și unul dintre primii specialiști este Matthew Flinders Petrie, un englez pe care englezii l-au înnobilat și l-au făcut sir. Și acum este sir Matthew Flinders Petrie. Acest bărbat a scris o carte biografică foarte interesantă cu titlu Primii mei 75 de ani în arheologie. Interesant, nu? Primii mei, doar primii. Deci m-a dat 75 de ani.
1: Înseamnă că la 90 de ani
0: 90
1: avea ceva 90 ceva de ani când a scris cartea.
0: Ei, el a venit mai întâi în Egipt, că Egiptul era așa câmpul, atracția mare. Și lucrează în piramide, în morminte, în alte locuri. Și acolo, ceea ce era foarte simplu, era o datare. Știu precis de când e acest mormânt. Și el, știind din ce mormânt este acolo, toată ceramica, pentru că egiptenii puneau, toate vasele puneau în mormânt, toată ceramica a spus, asta e de atunci. Atunci omul foarte isteț și-a copiat toate vasele. Uite, forma este așa, este așa, modelele pe vas sunt astea și le-a copiat. Asta e din timpul de. S-a dus la mormânt, o altă perioadă, vasele sunt de tipul ăla. Și le-a copiat, a avut și de acolo vine în Israel. A avut un contract cu evreii să vină acolo și tipul era foarte ciudat ca om așa. Beduinii s-au certat că el a fost o bătaie, mi se pare că chiar a încasat ceva de la beduin și atunci a abandonat și a plecat. A revenit peste un an, a stat iarăși destul de puțin, însă unde a revenit era o movilă destul de înaltă care, probabil de la un cutremur, s-a fisurat. Și apoi
1: s-a scos la iveală
0: ploile au adâncit fisura. Și arheologul e un om foarte curios. Foarte curios. El se uită și spune, oalele astea sunt din timpul ăla, astea sunt din timpul ăla. De ce? El știa vasele din mormintele egiptene.
1: Le studiase.
0: Wow! Fii atent! Ele sunt în ordinea vechimii. Cele mai vechi sunt mai jos, cele cutare, ultimele sunt în datul de deasupra. Și descoperă una din metodele de bază care se numește stratigrafie. Descoperă. Și a scris treaba asta, a vorbit. Pe urmă spune, uite, eu ceramica asta, nu știu nimic despre ea, dar știu că aceeași ceramică am găsit-o în Egipt și era din timpul ăla. Însemnează că orice ceramică de același tip este din aceeași perioadă. Și atunci descoperă a doua metodă importantă din arheologie numită tipologie. Și atunci el când cerceta nu mai se poate să caute capete de lei morți, ci

0: mingea directă.
1: Fiecare ceramică, uh-huh. Uite, asta de unde? Ui, cu tare.
0: Știa unde să o pună.
1: Și atunci el descopera ceramica, îi dădea timpul, descopera stratul, îi dădea perioada și în Israel se înființase încă din 1865 Palestinian Exploration Fund. Noi am traduce Institutul de Cercetări Palestiniene. Institutul de Cercetări. Patronat de Regina Victoria. Pe toți nu-i interesa.
0: Da.
1: Tot englezii, consulatul, celălalt, ei au asta, dar lucra în favoarea statului otoman. Și acest institut ăsta îți dădea autorizații ca să se apute, verifica, te controla. Și atunci el s-a dus acolo și a spus, domnilor, nu le mai dați voie să facă orice prostie, să sape oricum. Trebuie să sape după această metodă. Și după Flinders Petrie, asta se întâmplă pe la anul 1895-1900, intrăm în era arheologiei științifice. Și cel care va pune așa piciorul foarte serios și foarte puternic va fi americanul Albright, 1920-1940, care va înființa școala de arheologie americană din Ierusalim, care și astăzi funcționează. Nu mai funcționează cu studenți, este doar institut de cercetări, uh-huh. Bibliotecă.
0: Și muzeu?
1: Muzeu nu este, nu-i muzeu. Dar acolo te poți duce, te poți informa, poți să discuți cu specialiști, să te consulți. Și ei au în fiecare vară au șantierul lor arheologic de care lucrează. Muzeele aparțin statului. Știți? Deci toate obiectele, eu dacă sap în Israel ceva, sunt ale mele, dar nu am voie să le duc. Și dacă e fiar foarte important, nici nu mai este proprietatea mea. Statul mi-l ia și spune, acesta este un patrimoniu al statului Israel.
0: Și v-ar despăgubi în situația asta? Pentru că mă gândesc la noi, dacă se descoperă ceva, cel care a descoperit, chiar dacă a dus tezaurul sau piesele, primește o despăgubire.
1: Din câte știu eu, toată despăgubirea este că în raportul care se scrie,
0: se spune, notează numele.
1: Acest obiect a fost găsit de cutare. Asta e despăgubirea. Dar să discutăm și partea aceasta. Deci un șantier arheologic găsește toate lucrurile. Și el nu aruncă niciun lucru care este indicativ, adică care arată o perioadă. Deci toate lucrurile care poartă elementul indicativ sunt păstrate cu numărul respectiv, din lotul D, de la adâncimea D, din ziua D, din anul D, într-un pliculeț și se pune într-un depozit. Dacă șantierul este suficient de puternic, își are muzeul lui. Și în perimetrul șantierului este un muzeu al șantierului. Când vizitezi șantierul, poți să vizitezi și muzeul. Și o mulțime de obiecte sunt puse acolo. Restul obiectelor se duc la un depozit regional. Un depozit regional unde se adună mii și zeci de mii de documente. Depozitul regional este întrânsă legătură cu un muzeu regional. Muzeul Galilei, să spunem. Și unde sunt expuse. Și apoi, ultima fază este Muzeul Israelului. Toate obiectele de foarte mare valoare ajung în Muzeul Israelului. Profesorul îmi spunea, păi, mai caută-mi o piesă care constituim acest vas și va ajunge în Muzeul Israelului. Și acolo, în Muzeul Israelului, s-a spune, este din situl cutare, descoperit de cercetătorul cutare, sub conducerea profesorului cutare. Atunci apar plate și asta este plata ta. E foarte frumoasă treaba. Și ca să vă dau un exemplu, că oamenii aceștia știu să prețuiască. În Iordania, pe platoul Iordaniei, pe la 1880, un țăran săpa să-și facă o casă. Și când sapă, dă de un mozaic. Mozaicul e frumos, nu? Pietricele colorate cu toate acestea. Românul ar fi luat barosul, ar fi zdrobit. Păi, eu vreau să-mi fac casă, nu stau să mă încurc cu asta. Omul s-a oprit. Iordania, țineți cont. Și merge de acolo până la Ierusalim. Deci trebuie să coboare toată valea, să urce alt deal. Deci, hai să zicem vreo 50 de kilometri. Pe jos. Și păi am găsit cu tare, cu tare, cu tare. De la Ierusalim era Palestinian Exploration Fund, care se ocupa cu toată zona. Vine un specialist de acolo, cu om. Vine să uită, spune, stop, nu mai faci nimic, asta îl cumpărăm noi, îți dăm un alt pământ, îți faci casa în altă parte, și s-au apucat de săpături.
0: Și au făcut șantier arheologic.
1: Și descoperă că, de fapt, sunt pe ruinele unei biserici bizantine. Și descoperă zidurile, descoperă tot, biserica bizantină, descoperă și numele, se numea Biserica Sfântul Gheorghe, și o reconstruiesc. Exact pe aceleași urme. Și mozaicul rămâne în mijlocul bisericii cu stricăciunile de culoare, că nu este perfect. Și este extraordinar de important. Ce efect are treaba asta? Deci țineți cont că sunt niște arabi amărâți, sărași, care abia trăiau. Orășelul acela va dezvolta cea mai puternică industrie de mozaic. Sunt cel puțin 10 fabricuțe de mozaic. De unde? De la biserica a descoperit.
0: Ce influență fantastică!
1: Și regina Iordaniei, ce femeie deșteaptă, a spus așa, avem o grămadă de fete handicapate, de picioare, de cutare, hai să le învățăm să facă mozaic, că nu-i greu. Și ei vin cu pietricele tăiate așa șuvițe subțiri din toate culorile, de la ei din țară, și cu un clește le taie și acolo în fața ta ele fac mozaicuri. Mozaicuri care costă unele mii de lei, altele mai ieftine, mai scumpe, și le vând. Și este numărul unu în lume, industria mozaicului. De la un mic mozaic pe care un țăran nu l-a spart, l-a anunțat și uite ce s-a ajuns. Deci ce însemnează să ai un simț?
0: Și să ai viziune.
1: Un simț al frumosului, un simț al conservării unui lucru vechi și să-l folosești, să-l exploatezi. Uite, un oraș întreg s-a dezvoltat, are o industrie, trăiește bine și sunt foarte bogați. Vă spun, e o frumusețe ce au făcut oamenii acolo. Totdeauna când mă duc să vedem treburile acestea. Deci asta însemnează prețuirea arheologiei. De unde am plecat? Am plecat de la descoperirea arheologiei științifice. Flinders Petrie este primul. Albright este al doilea care dezvoltă. Iar în prezent este Societatea de Arheologie Ebraică, care este extrem de severă. Deci nu poți să faci absolut nimic.
0: Severă științific.
1: Științific.
0: Da.
1: Nu poți să faci absolut nimic până când nu cere aprobare cu toate regulile. Deci un arheolog care are un șantier, el trebuie să ofere toate documentele despre ce a găsit și să scrie un raport, și un raport este un catastif foarte mare cu toate desenele, cu toate datele, cu toate schițele. Timp de un an de zile de când ai început săpătura, trebuie să faci raportul. După fiecare an, un alt raport din toată. Deci arheologia nu este săpăm să căutăm cu tare, nu. Pentru că arheologia este o lucrare destructivă. Ceea ce eu am săpat, nu mai pot să pun la loc. Atunci, ceea ce eu am săpat, trebuie să rămână înregistrat. Pe foi, pe schițe și pe fotografii. Deci aceasta este arheologia științifică de astăzi. Am avut mulți colegi evrei cu care discutam, ne-am împrietenit. Unul dintre ei, într-o zi, a găsit o comoară de monezi. De tot felul de monezi. Și mi-a și arătat, m-a dus, uite, acolo. Primul lucru care l-a făcut, s-a dus, a anunțat, au venit oamenii, au deschis un șantier, deci aici trebuie să fie ceva. El era unul din principalii oameni de pe șantier. Uite, ăsta a găsit. El e primul, el e cu tare. A fost pus cu numele acolo și era foarte fericit. Zice, eu am găsit treaba asta, eu am deschis șantierul cu tare, eu am făcut cu tare. Asta însemnează prețuire. Un alt element foarte interesant, am lucrat pe un alt șantier, un chibuț, un sat, să zic, 300 de oameni dacă erau, nu erau mai mult, un sat foarte mic. Și în acest sat, unul din tractoriști era un bătrânel de vreo 60 de ani. Când acolo, pe teritoriul satului lor, era șantierul nostru arheologic. Noi dormeam în sat, că avea un mic hotel, ne duceam acolo. Tractoristul acesta era al doilea arheolog al sitului. Primul era profesorul meu, era profesor, și al doilea era acesta. Orice se descoperea, orice vedea, hai, domnul Cutare, nu mai știu cum îl chema, hai și tu ce spui? Și îl spunea. Acest tractorist, arând terenurile, tot găsea de cioburi acolo, cioburi dincolo, cioburi dincolo, și s-a dus.
0: Le-a adunat.
1: Le-a adunat, dar nu numai că le-a adunat. S-a dus și a făcut 4 ani de arheologie de facultate. Și a luat licență.
0: Fantastic.
1: A mai făcut 2 ani și a făcut master. Dar era tractorist.
0: Ca să înțeleagă ce găsește.
1: Exact. Și a făcut un muzeu în sat. Din ce a găsit el?
0: Înainte de a se face șantierul arheologic la care ați fost dumneavoastră.
1: Șantierul arheologic s-a făcut datorită
0: lui.
1: Și a venit din America, de la Pittsburgh University, Ron îl chema, Ron, și a deschis un șantier aici, care habar n-avea de arheologie biblică, asta era domnul Ron, arheologul era profesorul meu. Ăsta era. Și al doilea era tractoristul.
0: Acest domn era finanțatorul.
1: El era profesor acolo, ținea cursuri, făcea. Acum eu am citit rapoartele lui. În rapoartele lui, el nu a ținut cont de tot ce a spus profesorul meu, care toată ziua stătea lângă mine și povesteam. Era scris ce a vrut el. Nu chiar orice, dar nu pe linia aceea. Profesorul meu a spus, mai suntem la 1400, asta aici 1250. Deci n-a respectat toate treburile. De ce? Pentru că așa este cursul vremii. De ce să mă fac eu de râs? Deși profesorul ăsta era pastor. Pastor, profesor de arheologie. Dar liberal. Deci asta e. Dar nu am să-l uit. Iar tractoristul acesta avea un băiat care era inginer. Și băiatul a făcut arheologie. Și când era șantier, își lua concediu și venea pe șantier. Pasiune. Deci pasiune. Deci asta însemnează un popor civilizat. Deci, domnule, aici sunt părinții noștri. Părinții noștri, urmele noastre. De ce? Pentru că lângă satul lor a fost un sat arab. Și pe vârful lui, noi am găsit lulea de la fumătorii arabi. Deci asta e arabească. Mergând mai jos, am găsit alfabetul evreiesc din anul 1000. Deci în satul ăla, în anul 1000, era școală de limbă. Pentru că era așa o piatră rotundă.
0: Școala profeților.
1: Piatră rotundă, urmarea. Da. Și de jur împrejurul ei, toate literele alfabetului
0: ebraic.
1: Încrustate acolo. Deci un alfabetar. Acum 3000 de ani. Și normal că omul acesta zice, eu vreau să știu arheologie, eu vreau să-mi cunosc strămoșii mei, uite cine au fost strămoșii mei. Vedeți? Asta însemnează Biblie și cultură.
0: Ce importanță are arheologia în civilizația umană? Îți descoperi rădăcinile. Afli cine au fost strămoșii tăi și ce potențial ai tu. Te cunoști mai bine pe tine, cunoscându-ți istoria.
1: Tai o creangă dintr-un copac și bagă-o în pământ. Ce se întâmplă? După 2-3 zile, frunzele încep să
0: verzească.
1: Când bate un vânt mai tare,
0: O
1: doboară și o asemenea creangă cu rădăcini pune acolo. Nu se usucă, nu o doboară vântul. Omul care își cunoaște trecutul are
0: este
1: rădăcini.
0: Un copac
1: care
0: sădiți.
1: Nu cunoaște trecutul, o creangă băgată în pământ pentru câteva zile. Asta e tot. Dar oamenii de astăzi nu mai au răbdare să învețe. Nu mai au răbdare. Eram pe șantierul ăsta unde v-am spus că era tractoristul și lucram cu un domn de vârsta mea, eu atunci aveam 50 de ani, el tot cam așa, era un american și era inginer de electricitate. Ne-am împrietenit, lucram frumos, iar șantierul ne cerea ca tot ceea ce găsim să cernem în sită. Și adunai 20 de găleți de pământ. și 20 de creieri de pământ și noi amândoi dădeam la sită să făcea un praf, nu, făcea praf, eram toți transpirați că era 35-38 de grade temperatura, se punea praful pe noi, numai buzele și ochii mai erau. Și mai te opreai, erai obosit. Și zice ăla, mai, dacă americanii mei mă văd acum, mă întreabă, tu câți bani iei pentru treaba asta? Și eu le spun, plătesc 350 de dolari pe lună, săptămână. Și bă, ești nebun, mă, nu e sănătos la cap. Râdeam amândoi. Că asta e arheologia. Dar care e meritul?
0: Afli.
1: Altă viziune.
0: Da.
1: Vă dați seama ce bucurie am putut să trăiesc eu când pe șantier unde eu am lucrat, s-a găsit un document cu scriere, un alfabetar din anul 3000, timpul lui David. Și eu am găsit alte lucruri interesante și am dovezi formidabile. Deci pentru mine Biblia este complet altfel. Biblia este o carte vie. Ca și când am în față, să zic așa, ceva care se mișcă, care pulsează de viață. Pentru că i-am văzut atâtea lucruri, le-am văzut și le-am simțit și o iubesc, îmi place, o înțeleg. De aceea, dragii mei, nu o să aveți tot, dar măcar citiți, căutați, fiți interesați, studiați. Duceți-vă cât aveți posibilitatea în Israel să mai vedeți ceva de pe acolo, nu se știe cât o să se mai poată merge, pentru că lucrul acesta vă dezvoltă. Profesorul nostru îmi spunea că era un băiețel de vreo 5 ani, cuiva din echipă de pe acolo era, care alerga pe acolo, pe șantier. Și alergând pe șantier, vine la profesor cu o bucățică mică, zice, uite, unchiule. Când era o bucățică dintr-o tabletă cu uneiform. Fantastic. Copilașul ăsta care a găsit bucățica aia, acum a găsit-o și cum de-a putut-o, ochi de copil foarte bun, este acum un colecționar privat care are un muzeu și care are osuarul lui Iacob, cel mai puternic document despre Iisus Hristos. Asta, privatul ăsta. De ce? Peste tot cu ochii, unde e ceva, a găsit în Ierusalim cu tare, cât vrei cu el. Bun, dar încă te-a cumpărat, nimeni nu știa ce îi, îi cheamă pe un specialist, foarte mare specialist, ce spune, puu, ăsta e grozav. Îi dă certificat și are cel mai important document în favoarea lui Iisus Hristos găsit în arheologie. De la un copil mic, veneau pe șantier grădinițe de copii, copii de 5 ani.
0: Să le arate cum venea. Este un șantier.
1: Profesorul îi respecta, îi punea pe toți așa acolo, în fața noastră, zice, acum hai, băgați mâna, băgau mâna copiii în pământ, nu se jucau cu pământ, cu tare. Ei, asta e cu tare, asta e. O jumătate de ori lăsa să se joace. Noi am fi aruncat, ce ne împiedică, ne pierde timpul pe aici. Nu, lasă-i. În copilul acela se imprimă ceva. Noi punem telefonul cu jocuri și cu atât. Nu, trebuie să-i dai ceva
0: la care să gândească la
1: care are valoare. Care are valoare. Și atunci vei avea un om de valoare. Vă mulțumim, dragi prieteni, că ne ascultați și vă dorim să studiați lucruri frumoase. Când vom termina aceste emisiuni, sperăm să terminăm și cartea. Și
0: asta vreau să spun, abia așteptăm și cartea.
1: Va purtea un titlu foarte interesant. Strigătul pământului. Pământul strigă. Dacă Dumnezeu ne mai dă sănătate și putere, într-un an de zile veți avea o carte cu tot ceea ce vorbim noi acum, vom avea într-o carte. Vă dorim multe binecuvântări tuturor.
0: Și eu vă mulțumesc, domnule pastor, pentru ce ne spuneți, pentru veștile bune pe care ni le dați. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Există momente în care istoria, politica și religia se întâlnesc într-un punct sensibil și de acolo pornesc cele mai dificile întrebări. Dumnezeu a poruncit cândva în Vechiul Testament distrugerea unor popoare. Este un fapt biblic. Dar ce facem cu el astăzi? Poate fi invocat ca argument pentru conflictele moderne din Orientul Mijlociu sau vorbim despre o interpretare forțată care riscă să transforme credința într-un instrument al violenței? Și mai departe, cine sunt de fapt aleși? Există popoare privilegiate în fața lui Dumnezeu sau această idee ascunde o neînțelegere profundă a Scripturii? Este alegerea un drept sau o responsabilitate? Sunt întrebări sensibile, dar necesare, pe care le ridicăm astăzi la a doua opinie. Urmărim un prim material și apoi deschidem discuția din platou.
2: Da, Dumnezeu a poruncit cândva nimicirea locuitorilor din Canaan. Atunci, de ce se scandalizează așa de mult acțiunile militare ale Israelului în Gaza, Liban, Siria sau Iran? Pentru că o astfel de premisă ce ar valida actuala criză din zona Orientului Mijlociu este de fapt o exploatare periculoasă a teologiei, raportată impropriu la realități istorice radical diferite. Întâi de toate, trebuie observat faptul că porunca divină de odinioară nu înseamnă un precedent perpetu. În Vechiul Testament, distrugerea cananiților apare ca un act punctual, limitat, ce s-a supus judecății divine explicite și nerepetabile, urmare a lepădării din partea acestor popoare a oricăror repere moral. Să extrapolăm acele episoade ca model pentru orice război modern înseamnă forțarea Scripturii dincolo de scopul ei. Dumnezeu nu a dat un cec în alb pentru violență niciunui popor, indiferent cum s-ar numi acesta. Apoi, Israelul biblic nu poate fi echivalat sau suprapus Israelului politic de azi. Israelul de odinioară era un instrument statal teocratic, aflat direct sub autoritatea lui Dumnezeu. Statul modern este o entitate politică, supusă acelorași legi morale ca orice altă națiune. Sau așa ar trebui să fie. Din perspectivă vechi testamentară, validată ulterior de Noul Testament, alegerea lui Israel a fost condiționată și a eșuat în final în misiunea ei, acesta fiind înlocuit de un Israel spiritual, biserica creștină, definit prin credință, nu prin etnie sau teritoriu. Motivul schimbării de ștafetă trebuie căutat în legătură cu lepădarea lui Iisus Hristos, Mesia. În plus, Dumnezeu nu legitimează conflicte militare moderne ce pornesc de la premise așa zis biblice. Războaiele contemporane sunt mai degrabă produsul ambițiilor și intereselor umane, nu expresia poruncilor divine directe. De când pretenția că Dumnezeu oferă mandat militar vreunui guvern modern? A invoca Biblia pentru a justifica violența și chiar epurarea etnică nu doar simplifică brutal realitatea, ci compromite mesajul moral al Scripturii. Ar trebui să fie limpede. În era nou-testamentară în care ne aflăm, Dumnezeu nu operează prin rachete și buldozere, ci prin conștiințele transformate ale urmașilor săi.
1: Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Puțin mai târziu vom urmări și partea a doua. Iar acum le spun bun venit și invitaților de astăzi, pastorii Gabriel Ișvan și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem din nou împreună. Haideți să intrăm direct în subiect. Dacă Dumnezeu a poruncit cândva distrugerea unor popoare, unde tragem linia între un act divin unic și crearea unui precedent pentru ceea ce se întâmplă astăzi?
3: Păi, ceea ce este specific Bibliei este revelația. De exemplu, același principiu îl aplic în cazul războiului, dar și în cazul cataclismelor. Când Biblia îmi vorbește despre un potop și îmi spune că a fost inițiativa lui Dumnezeu sau declanșat de Dumnezeu, știu că acel cataclism a fost declanșat de Dumnezeu pentru a pedepsi păcatele, pentru că am revelația care îmi spune asta. La fel și în cazul războiului, pentru că la urma urmei este cumva folosit același instrument, un dezastru natural a împlinit planul lui Dumnezeu de a rezolva o problemă și probabil nu avem timp să discutăm în emisiunea aceasta de ce.
1: Păcatul.
3: Și a distruge răul. În altă situație a folosit un instrument, poporul Israel, prin care a distrus răul din Canaan, dar eu știu că lucrul acesta s-a întâmplat, repet, pentru că am revelația. Adică am un profet atestat sau recunoscut de oameni ca fiind omul lui Dumnezeu, care prin roadele vieții sale, prin armonia între faptele lui în general, între cuvintele lui cu învățătura lui Dumnezeu, este atestat ca profet al lui Domnului. Dacă astăzi îmi vine cineva care are o viață discutabilă din punct de vedere moral, dar este un lider puternic, politic sau militar, și îmi spune că a avut el din partea lui Dumnezeu o poruncă să se ducă să nimicească nu știu ce popor, voi fi foarte sceptic. Nu cred, nu că sunt sceptic, nu cred că asta s-a întâmplat. Avem cazuri clare în Biblie când, repet, confirmate de revelație, ne spune profetul, primind mesaj de la Dumnezeu, ce s-a întâmplat, ce a fost în spatele cortinei, dar când vine un lider actual care, repet, nu am niciun motiv să-l cred reprezentantului Dumnezeu, profetului sau solului, și să-mi spună să folosească vocabularul din Vechiul Testament pentru a justifica intervenția din zilele noastre, nu văd nicio paralelă aici și nu cred că este vorba despre porunca lui Dumnezeu, ci văd pur și simplu că este un aranjament politic, și o și spun, și nici nu au nevoie politicienii de argumentul acesta al Vechiului Testament.
1: Dar totuși e mai credibil atunci când își justifică acțiunile militare?
3: Nu credibil, ci comod sau nobil, dar nu credibil. Adică credibil pentru mine nu este credibil să le spună că în baza poruncii lui Dumnezeu au făcut nu știu ce.
1: Și totuși o fac.
3: O fac, pentru că pare acțiunea mai nobilă și o popularizează.
1: Și este o justificare mai bună pentru război sau pentru...
3: Da, e o justificare, dar repet, nici nu au nevoie de ea. Pentru că, de exemplu, ce justificări au avut nevoie europenii în cele două războaie mondiale pe care le-au făcut în secolul trecut, iar după ce s-au terminat aceste războaie mondiale cu modificarea teribilă a granițelor, și nu, România de astăzi este în alte granițe decât era România în perioada interbelică, după momentul războiului s-a instaurat pacea. Și uite că este o pace durabilă de 80 de ani, 70 de ani, și oamenii stau destul de liniștiți așa, în noua realitate. Deci nu ai nevoie pentru a stabili niște relații, niște realități politice, nu ai nevoie de argumente religioase. Biblice, religioase. Ele se așează în timp, adică realitățile acestea pe diferite paliere. Dar când vine argumentul religios, totul capătă, să-i spunem așa, o nuanță mai nobilă, chiar merită să-ți dai viața și să lupți până la moarte pentru o cauză care depășește lumea noastră și, de fapt, împlinești voia lui Dumnezeu.
1: Haideți să ne întoarcem un pic la realitatea pe care o trăim noi, dacă ne uităm ce se întâmplă în Orient. Putem suprapune Israelul biblic peste Israelul politic de astăzi?
4: Nici pe departe. Având în vedere faptul că Israelul biblic era un stat teocratic, ceea ce însemna că Dumnezeu făcea legea, Dumnezeu dădea rânduieli, Dumnezeu se asigura de implementarea acestora. Iar Israelul de astăzi este... Ce este? Este o entitate politică obișnuită, ca să spun așa. A nu se citi că am spus ceva cu aliură antisemitică. Îi iubim pe evrei, sunt frații noștri, sunt tipi deosebiți, lumea a câștigat foarte mult din relația cu
1: plus
4: ei, așa cum a fost.
1: Iudaice stau la baza creștinismului.
3: Da, și statul, dacă vă trecem în partea politică, statul Israel și-a câștigat în istorie dreptul de a exista. Adică asta nu...
4: Da, bun, deci toate aceste lucruri sunt la superlativ despre Israel. Ceea ce opinia publică în general nu înțelege este că, din punct de vedere scripturistic, nu din punct de vedere al interpretării unora ca noi, ci din punct de vedere scripturistic, statutul lui Israel ca
1: popor
4: ales s-a terminat acum 2000 de ani, în momentul când ei au strigat între Iisus Hristos și Baraba, noi vrem să-L alegem pe Baraba. Și sunteți siguri că vreți să faceți treaba asta? Și ca să întărească acest lucru, mai marilor au spus, Cu siguranță că da, noi nu avem alt Dumnezeu decât Cezarul, ne dezicem de Iisus Hristos. Din punct de vedere scripturistic, acesta a însemnat luarea făcliei, luminii de la acest popor și plasarea ei în mâinile bisericii creștine sau a oricărui om de pe planeta aceasta, indiferent de etnia lui, care este dispus să ducă mai departe misiunea și planurile lui Dumnezeu. Ceea ce s-a întâmplat însă cu Israel este că ei nu s-au decuplat de ideea că suntem aleșii. Chestiunea s-a perpetuat mii de ani până în zilele noastre, iar demersurile pe care le fac astăzi în Orientul apropiat sunt niște demersuri de legitimare a acțiunilor lor crude, aproximativ inumane, cu această teză biblică că care spune suntem aleși lui Dumnezeu, ni s-a dat Canaanul, trebuie să punem mâna pe el, trebuie să fie al nostru. Ok, cu ce scop?
1: Înțeleg că condamnați mai degrabă argumentul pe care îl folosesc și mai puțin ceea ce fac, sau cum comentați acest aspect?
3: În opinia mea, da, e adevărat că nu poți, e greu să desparți istoria lui Israel trecută, adică istoria biblică, de cea prezentă, pentru că foarte des nu folosești aceleași termeni, folosești de multe ori aceleași descrieri geografice, aceleași localități. Mai mult decât atât, binecuvântarea lui Dumnezeu, noi credem că ea funcționează foarte interesant, adică are niște consecințe pozitive, chiar dacă pentru lumea aceasta, care se întind pe generații întregi. Asta cumva se vede. De exemplu, un argument care susține ceea ce a spus Adrian, această gândire că sunt poporul special, Israelul sau iudaismul, este una dintre, cred că singura religie care nu pune accent pe lucrarea misionară. Nu sunt deloc interesați să facă adepți la iudaism. De ce? Pentru că sunt speciale, că nu poți să devii iudeu. E, bine, poți să crești ce cred iudeii, dar tu nu o să fii niciodată iudeu, 100%, că nu ești iudeu. Adică nu ai sânge, nu ai ADN-ul. În schimb, islamul este o religie foarte misionară. Oricine să vină în islam, nu contează ce etnie are. Creștinismul la fel. Iudaismul, în ciuda faptului că este nemisionar, antimisionar, aș putea spune, totuși s-a conservat și a venit din antichitate până în zilele noastre. E clar că sunt niște mistere legate de acest popor. Însă, din punct de vedere biblic, chiar dacă beneficiază de niște ecouri pozitive ca binecuvântare pe care Dumnezeu a revărsat-o asupra acestui popor și își aduc asupra lor efectele pozitive a unor învățături, rânduieli pe care le păzesc poruncite de Dumnezeu, nu, din punctul nostru, meu, de vedere, nu poate să fie adus această justificare a antichității pentru războiul actual. Încă o dată spun. Nu cred că au nevoie. Adică, repet, sunt state care au fost înființate în ultimele 200 de ani, în ultimele 300 de ani și și-au câștigat dreptul de a exista prin război, după aia prin pace și așa mai departe. Asta se întâmplă și cu Israelul. Este un stat recunoscut.
4: Da, este un brand extraordinar de puternic, exact, care i-ar avantaja în a legaliza demersurile lor. Da, este doar plasarea sub o umbrelă inexistentă.
3: Da, corect. Adică, și încă o dată spun, eu nu cred că au nevoie de argumentul acesta, ci argumentul pe care ar trebui, în opinia mea, pe care trebuie să meargă orice stat și orice forță politico-militară și militară, este un argument moral al luptei proporționate, să spun așa. Adică, dacă un dușman de al tău, pentru că trăim într-o lume, scuzați-mi expresia, plină de oameni care nu vor binele, ca să nu spun că și-au pierdut mințile. Unii dintre ei sunt dezorientați și sunt niște oameni care fac viața socială imposibilă. Și ce faci? Prin măsuri proporționale cu faptele lor detestabile, îi ții la respect. Adică, dacă cineva, să spunem, te ciupește cu înțepătura unui țânțar, nu aduci tancul să tragi în el, ci cu o măsură de coerciție proporțională cu fapta lui, îl ții și îl ții inofensiv. Și probabil de aici vine regula sau regulați, de aici vine impactul acesta teribil. Da, într-adevăr, ne punem întrebarea asta. Dacă ai fi invadat de o forță care toată istoria lor recentă, în ultimii 50 de ani, strigă moartea vecinului, moartea vecinului, și forța aia vine peste tine și îți omoară peste 1000 de oameni într-o zi și strigă în continuare că nu se lasă până nu îi omoară pe toți, care este forța proporțională ca să te pui în siguranță și să-l limitezi și să-l aduci, să-l anihilezi pe dușmanul tău? Păi probabil e o idee bună să faci exact ceea ce vor, nu și ceea ce cer. În momentul în care își pun ca declarație, vorbesc aici de Hamas, că este mai bună moartea decât viața, că iubesc mai mult moartea decât viața, păi poate alții iubesc viața și atunci să primească fiecare ce vrea. Adică din punct de vedere, observați, al discursului forței proporționale, al discursului politic.
1: Dar aici vorbim doar de o zonă strict socială și politică, da, nu religioasă.
3: Și avem toate argumentele. Da, deci avem toate argumentele. Nu este nevoie să introduc în ecuație faptul că Israel a primit acest
4: mandat
3: teritoriu
4: divin
3: de la Dumnezeu și că dacă intrăm pe linia asta, acum trebuie să recunosc că asta citim și în Coran, că Israelul a fost dat, adică teritoriul Canaanului a fost dat Israelului. Asta spune Coranul, da? Că a fost dat lui Moise și urmașilor.
4: Da, este un avantaj însușit nelegitim. Limbajul religios. Suntem aleși și ducem un război sfânt.
3: Da, da.
4: Ar putea să facă războiul... Asta spui. Da. Ar putea să facă acest război fără să...
3: Și n-au nevoie de acest argument, cum repet, au fost conflictul al doilea mondial în Europa. Germania împotriva tuturor. Păi n-au spus nimeni asta, ne-a dat Dumnezeu... Da, e dat un mandat de Dumnezeu să îl ajuți pe cel care este vulnerabil, pe cel care este abuzat și așa mai departe. E un mandat general, universal, dat de Dumnezeu. Dar ca să se ridice țările împotriva nazismului și să pună nazismul la punct, n-au avut nevoie de
1: argument
3: biblic să spună să-i terenul pe care Dumnezeu ni l-a dat aici și în numele lui Dumnezeu facem război.
4: Corect, corect. Cu mențiunea aceasta că limbajul teologic folosit maschează grozav de bine
3: ambițiile politice.
4: Ambiții politice meschine uneori.
3: Da.
4: Foarte bine, cucerește de la Nil până la Tigru, rade tot. Dar nu spune că tu faci asta în numele lui Dumnezeu. N-ai mandat de la Dumnezeu.
3: Corect.
1: Haideți să urmărim și partea a doua a materialului pe care ni l-ați propus de la Opinia Production și apoi vom continua discuția noastră.
2: Unii sunt aleși, ceilalți sunt goimi. Sună ca un dat, ca o ierarhie divină. Primii o salută euforic, ceilalți, în general, nu știu ce să creadă. Problema nu e doar terminologia, ci ideea că Dumnezeu ar împărți omenirea în caste spirituale fixe, reci și dezavantajante. Alegerea de odinioară, cea avraamică, nu poate fi negată, doar că nu a fost un privilegiu, ci o responsabilitate. În Biblie, alegerea lui Israel nu a însemnat acordarea unei medalii de superioritate, ci o misiune, să fie lumină pentru toate națiunile. Când misiunea primită a fost abandonată, statutul nu a mai avut nicio greutate. Dumnezeu e ultimul care ar legitima vreodată aroganța spirituală. În fapt, goim nu comportă în plan divin ideea de inferioritate. Termenul desemnează simplu națiuni, nu o categorie ontologic inferioară. Din perspectivă scripturistică, Dumnezeu judecă fiecare om individual, nu după etnie, ci după răspunsul la lumină și adevăr. Ideea unei ierarhii fixe între popoare ar contrazice caracterul său imparțial. Iar la drept vorbind, redefinirea paradigmei aleșilor a fost ideea lui Dumnezeu. După eșecul repetat al exclusivismului etnic, Dumnezeul Scripturii a mutat accentul pe un Israel al credinței, deschis tuturor. Nu sângele, ci alegerea personală de a trăi în adevăr contează. Oricine poate aparține acestui popor, fără bariere etnice sau culturale. O variantă teologică corectă ar fi aceea că Dumnezeu nu a creat o elită spirituală permanentă și o masă de ceilalți, ci a chemat un popor care să includă, nu să excludă, iar această chemare este astăzi universală. De fapt, e foarte simplu. Dumnezeu nu are favoriți etnici, ci oameni care aleg să-i reflecte caracterul.
1: Mulțumim Opinia Production și pentru acest material și pentru toate materialele pe care le furnizați de altfel în cazul, în cadrul emisiunii A Doua Opinie. Mă leg de ceea ce ne-ați spus aici în clip și aș vrea să detaliem. A fost alegerea lui Israel mai degrabă un privilegiu sau mai degrabă un act de responsabilitate pentru evrei? Sau și una și alta?
4: Deci, în primul rând, alegerea lui Israel, care, mă rog, s-a manifestat la origini prin alegerea unei persoane, prin Avram, din care au curs valurile de urmași ulterioare, alegerea aceasta nu a reprezentat un fel de premiere, de premiu alocat lui Avram pentru grozavele lui fapte în fața lui Dumnezeu, pentru că noi știm, este făcut foarte limpede în Noul Testament că dacă Dumnezeu l-a ales pe acest bărbat, l-a ales datorită credinței lui în Dumnezeu, nu datorită faptelor lui. Și lucrul ăsta este important. L-a ales, deci nu ca un premiu, l-a ales, dacă am putea să spunem așa, dându-i o cruce, dându-i o misiune, dându-i o responsabilitate lui și urmașilor lui. În momentul când ei nu și-au îndeplinit crucea, misiunea, însărcinarea, Dumnezeu nu era forțat să rămână în priză cu acest popor care se încăpățâna la infinit să aibă căi aparte de căile exprese, comunicate, coherent de Dumnezeu. Și atunci lucrurile au fost plasate, așa cum spuneam, spre Biserica Creștină. Este... În chemarea aceasta este nevoie de sacrificiu, este nevoie de un preț, este nevoie de o complianță cu voia lui Dumnezeu și mi se pare că așa este cinstit și normal și bine să curgă lucrurile și exact așa au curs.
1: Când... Și astăzi mai avem un astfel de popor ales? Sau...
4: Da, astăzi ai un astfel de popor ales, se numește Biserica, este un organism care nu ține cont de etnie, este... grupul oamenilor care agrează să fie ascultători de Dumnezeu și să îi ducă misiunea lui Dumnezeu pentru aceste timpuri mai departe. Da, avem un astfel de organism care se numește Biserica.
1: Și dacă...
3: Iar ca să merg pe direcția aceasta, mandatul pe care Dumnezeu l-a dat lui Avram și asigurarea pe care a spus-o că în urmașul lui, în sămânța lui, va fi binecuvântată,
4: da,
3: vor fi binecuvântate toate neamurile, da, este împlinită de creștinism cum nu se poate mai bine. Dacă ne uităm doar la numere, în creștinism sunt peste 2 miliarde de oameni care se închină Dumnezeului lui Avram, predică și vorbesc despre Dumnezeul lui Avram și despre credința lui Avram, despre speranța lui Avram, din orice seminție, din orice popor, din toate limbile. În schimb, dacă limităm la poporul evreu, care unii dintre ei se consideră aleși, păi au rămas 15 milioane de oameni, adică un număr foarte mic, și dacă ar fi fost doar această realitate, nu cred că vorbea și se închină atâta lume la Dumnezeul lui Avram. Dar... Adică misiunea asta pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram nu se limita încă de la început doar la poporul evreu, ci din start a spus Dumnezeu că va veni Mesia și în sămânța lui Avram, adică în Mesia, toate popoarele pământului vor fi binecuvântate. Adică și în această identitate, entitate nouă care se numește Biserica, poate să intre orice evreu.
1: Dar cumva diferența...
4: Ca orice libian.
3: Da.
1: Dar cumva diferența aceasta justifică și ceea ce s-a întâmplat în vechime, și acum mă leg cumva de ceea ce am pus la începutul emisiunii în discuție, și anume justificarea unor războaie pe care Dumnezeu cumva le-a ordonat în vechime, pentru că atunci vorbeam de un popor ales și Dumnezeu avea o tactică, iar acum, pentru că nu mai avem un popor ales, nu mai putem vorbi de războaie pe care Dumnezeu să le dicteze direct?
3: Da, acum, ce-i drept, fiecare situație poate să fie înțeleasă dacă cunoști bine contextul. Foarte bine
1: contextul.
3: Mică
1: paranteză, pentru că întrebarea mea are legătură foarte directă cu acea acuză care este adusă lui Dumnezeu sau creștinismului în general, că Dumnezeul Vechiului Testament a fost un Dumnezeu foarte crud, care a permis S-au apăruncit chiar violența, iar astăzi vorbim de o altă dimensiune.
3: Da, asta este în primul rând o acuză superficială pentru cineva care nu citește atent nici măcar Noul Testament, pentru că în Noul Testament sunt pasajele judecății lui Dumnezeu finale, care nu sunt cu nimic mai duioase sau mai amabile față de judecățile lui Dumnezeu din Vechiul Testament, da? Dar, spun, contează foarte mult contextul, adică în momentul în care spun un lucru, ce părere ați avea despre doi bărbați puternici care imobilizează un băiețel ca să-l înțepe cu un obiect ascuțit? E scandalos, adică spui, cum să faci așa ceva, dar nu, e nevoie de să vină armata să-i pedepsească pe cei doi bărbați. Dar încep să detaliez contextul și să spun, da, dar cei doi bărbați sunt cadre medicale, copilul este bolnav și fac un vaccin sau o injecție pentru tratamentul lui. Se schimbă automat tot tabloul, pentru că știu contextul. Da, au fost poruncile lui Dumnezeu de războaie și de violență în Vechiul Testament, dar cât de mult știu contextul? Convingerea mea este, din ceea ce am studiat, că acolo vorbim de un context foarte nociv vieții în general, în care popoarele respective au avut un timp îndelungat să părăsească practici care aduceau suferință în mijlocul lor, practicau uciderea copiilor și așa mai departe. Și dacă vrem să mergem până în zilele noastre, vedem că sunt feluri de oameni care nu pot să coexiste cu alții, care au filozofia de viață, ori moare el și trăiesc eu, ori mor eu și trăiește el. Și în situațiile acestea, poruncile lui Dumnezeu pot să fie doar o concluzie a situației în fapt. Adică, măi, nu, adică ca să existe un popor sau să poată să existe aici un popor, dușmanului trebuie să piară. Acum, de ce să existe unul și nu celălalt, da? În ceea ce privește istoria pe care am văzut-o, convingerea mea este că Dumnezeu s-a îngrijit ca prin poporul Israel să fie păstrată revelația, să fie păstrată scriptura și, într-adevăr, a putut să fie păstrată printr-o formă statală care să se poată apăra și să poată, între altele, să transmită din generație în generație scriptura așa cum a intenționat Dumnezeu. Venim în Noul Testament, adică odată cu Domnul Iisus Hristos, Scriptura și Revelația s-a răspândit extrem de mult și putem să vorbim aici cu multe argumente, s-a răspândit în orice limbă, la orice popor, încât nu mai e nevoie de o prezență statală să asigure, de exemplu, transmiterea textului sau păstrarea revelației. Asta este o opinie personală a mea, prin care încerc să-mi explic parte din fenomenul acesta. Adică Dumnezeu în trecut a ales o națiune care să-L reprezintă și prin care să facă lucrare misionară și tot Dumnezeu a spus de la un moment dat, acum
1: nu mai este nevoie
3: de o națiune, nu mai este nevoie de teocrație, nu mai este nevoie de așa ceva, facem lucrarea misionară altfel.
1: Am ajuns la finalul emisiunii, dar aș vrea să mai prelungim câteva minute, câteva secunde pentru o concluzie. Și aș vrea ca ceea ce spuneți să atingă și următorul element. Cum ne ferim noi astăzi de un soi de aroganță religioasă sau de aroganță spirituală? Noi nu suntem evrei, suntem creștini, dar putem și în dreptul creștinilor să vorbim de un soi de aroganță?
4: Da, poți să vorbești și se face frecvent chestiunea aceasta, indiferent de tabăra din creștinism în care te afli. Practic, oricine folosește identitatea religioasă ca armă de superioritate, pe undeva dovedește că n-a înțeles nimic din spiritul Scripturii și din caracterul lui Dumnezeu. Inclusiv termenul care s-a viralizat, goim, noi suntem goimi, iar alții sunt aleși. Păi ce înseamnă goim? Goim înseamnă, dacă e să o luăm ad literam, înseamnă nații, națiuni. Dar vedeți, și-a câștigat așa un soi de etichetă cu încărcătură negativă. Este exact ca termenul pocăit. Adică de când termenul pocăit înseamnă ceva
1: peiorativ.
4: Negativ. Este o onoare să fii pocăit.
3: E un îndemn al Scripturii.
4: Este un îndemn al Scripturii, bineînțeles. Exact. Deci chestiunea aceasta nu mă atinge. Eu sunt un goim. Dar nu mă atinge, pentru că eu sunt în același timp ales de Dumnezeu dacă experiența mea cu El se întâlnește undeva.
1: Un cuvânt de final.
3: Cred că așa, după cum a intenționat Dumnezeu și în cazul evreilor și în cazul creștinilor, să știe și unul și altul că Dumnezeu a avut inițiativa, nu este meritul lor. Moise spune poporului, nu pentru numărul tău mare te-a ales Dumnezeu, ci pentru bunătatea lui. La fel și aici, dacă eu deschid Scriptura și văd un adevăr al lui Dumnezeu, păi eu nu sunt cineva că l-am văzut, Dumnezeu a pus adevărul acolo. Și dacă asta este viziunea pe care o avem în fața ochilor, cred că putem să rămânem umili.
1: Mulțumesc, vă aștept și cu alte ocazii. Am văzut astăzi cât de ușor poate fi deturnată teologia atunci când este folosită pentru a justifica interese, conflicte sau idei de superioritate. Dar Scriptura, în esența ei, nu construiește ziduri între oameni, ci cheamă la responsabilitate, la smerenie și la adevăr. Dumnezeu nu validează violența prin etichete religioase și nu împarte omenirea în caste privilegiate. În fața lui, criteriul nu este apartenența etnică, ci răspunsul persoanei la chemarea sa. Credința autentică nu se impune prin forță și nu se revendică prin superioritate, ci se trăiește în caracter.

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Bine ați venit la Școala Cuvântului. Suntem la o dezbatere radio și TV a Bibliei, dar de fapt, dacă vreți să fiți la adevărata școală a Bibliei, la Școala Cuvântului autentică, vă invit în bisericile adventiste. Acolo este sursa acestei emisiuni, în fiecare sabat dimineață, în toate bisericile adventiste din lume. În România, începând cu ora 9, există o cercetare aprofundată a Bibliei pe baza unor lecții care au fost pregătite în cursul săptămânii în fiecare zi. Așa că dacă doriți să luați parte cu noi și să vedeți cum este Școala Cuvântului în realitate, nu virtual sau audio, așa cum ne ascultați la radio sau ne urmăriți online, vă invităm în acele spații binecuvântate de Dumnezeu, unde prezența dumneavoastră ne va înnobila pe toți cei prezenți acolo. Suntem împreună cu doi pastori și profesori, Cosmin Neacșu, bun venit!
2: Mulțumesc, bine v-am găsit!
1: Și Virgiliu Peicu, bun venit!
3: Mulțumesc pentru invitație!
1: În aceste trei luni învățăm să creștem în relația cu Dumnezeu și ne interesează în această ocazie să creștem în ce privește rugăciunea, să avem rugăciuni mai inteligente și mai plăcute lui Dumnezeu, pentru ca să avem mai multe beneficii prin faptul că El ne răspunde. Avem o secțiune cum ne pregătim pentru rugăciune, a doua secțiune care este postura optimă la rugăciune și a treia secțiune exemple din Biblie, personaje inspiratoare pentru noi care ne motivează

0: Cum menținem...
1: A spirituală a sufletului.
0: Cum menținem legătura de prietenie cu Dumnezeu?
2: Prin comunicare. Comunicarea este cheia menținerii unei relații de prietenie, ca și în celelalte relații interumane pe care le avem, ochii care nu se văd se uită, urechile care nu se aud se înstrăinează. Avem nevoie să comunicăm cu El și rugăciunea este o metodă prin care putem comunica cu Dumnezeu și asta întărește relația de prietenie cu El.
0: Noi îi vorbim și El ne vorbește, de asemenea ne răspunde.
1: Da, deci și este ceva mai mult decât o vorbire. Dacă ne deschidem inima, cum o facem înaintea unui prieten, da? Și fără niciun fel de rețineri, noi suntem absolut autentici în această legătură și atunci reușim să avem o relație la fel de deschisă cu Dumnezeul nostru.
0: Deschisă și privată, o conversație cu caracter intim între noi, da, și Dumnezeu. Trei campioni ai rugăciunii, din Vechiul, din Noul Testament.
2: M-aș gândi la Enoch, care a umblat cu Dumnezeu. Umblarea aceasta, cu siguranță, a implicat și rugăciune. M-aș gândi la Isaac, care 20 de ani s-a rugat pentru ca să aibă un copil. Biblia spune doar succint. Soția lui nu putea avea copii, el s-a rugat la Dumnezeu și problema s-a rezolvat. Însă noi credem că nu a fost o singură rugăciune, ci a fost o viață de rugăciune, decenii de rugăciune și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. M-aș gândi la Daniel, care se ruga de 3 ori pe zi, după obiceiul evreilor, respecta acele ceasuri ale rugăciunii și asta i-a adus multe biruințe în viața spirituală, în viața personală și în cariera lui.
0: Și în topul dumneavoastră?
1: Da, în afară de ce a amintit Cosmin, m-aș mai gândi la Ilie, care este campionul acțiunilor spirituale și la a contat foarte mult pe acest dialog dintre el și Dumnezeu, pe rugăciune, a închis, a deschis cerurile cu ajutorul rugăciunii, a făcut ca natura să se comporte în sensul în care el a cerut. A coborât foc din cer pe Muntele Carmel.
0: Care este postura ideală pentru rugăciunea personală, aș spune?
2: Cred că atunci când suntem doar noi cu Dumnezeu, postura potrivită este aceea de a fi în genunchi înaintea lui Dumnezeu. Este o postură care, prin care arătăm respect, arătăm că Dumnezeu este suveran, este creatorul nostru, este susținătorul existenței noastre și considerăm că nu este absolut nicio umilință, ci este o înălțare atunci când te pleci înaintea lui Dumnezeu pe genunchi.
0: Postura
1: da, da, ceea ce a spus Cosmin, aș mai adăuga că prin rugăciunea, adică poziția noastră, arată recunoașterea măreției lui Dumnezeu, pe de o parte, apoi ne ancorează mintea și sufletul în ceea ce discutăm, ne face mai dispuși să înțelegem răspunsurile pe care le primim. De ce? Pentru că când stai pe genunchi nu este chiar foarte comod. Dar tocmai acea mică inconveniență pe care o simți fizic, aia te ajută să fii mai receptiv și să fii mai în serios, să dorești rezolvarea problemei. Nu stai pe genunchi toată ziua, că nu mai poți.
0: Cred că înțeleg foarte bine ce spune și îmi place foarte mult. Cum ar trebui să fie o rugăciune de calitate?
2: Rugăciunea de calitate ar trebui să aibă niște ingrediente speciale despre care vorbește și Iisus în rugăciunea Tatăl nostru. Ar trebui să conțină laudă, în primul rând. Rugăciunea nu înseamnă doar o listă de cereri pe care le faci Dumnezeu, dă-mi asta, fă-mi asta, fă-mi pe cealaltă, ci ar trebui să existe, în primul rând, laudă, ar trebui să existe recunoștință, ar trebui să existe consacrare, ar trebui să existe predare, mărturisirea păcatelor, și în același timp și cerințe, pentru că regăsim cerințe. Iisus, Dumnezeu este Cel care poate să împlinească nevoile vitale ale vieții noastre, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. El este Cel care susține existența noastră și atunci când îi cerem lucruri, El este onorat de credința noastră. Noi înțelegem că El este Cel care poate să împlinească aceste lucruri pentru noi, dar cred că lauda, mulțumirea ar trebui să existe în fiecare rugăciune.
0: Mulțumesc mult!
1: Și pe lângă ce s-a spus, aș mai adăuga faptul că trebuie să fie absolut fără filtru. Nu te prefaci aici, nu vii cu un dialog pe care l-ai pregătit ca și când

0: ții o conferință. Nu, trebuie să spui exact ce simți. Doi, Dumnezeu să fie, să fie cel care este, care este lăudat, și la sfârșit de tot vii cu lista ta, iar atunci când vii la sfârșit, trebuie să vorbești despre nevoile tale ca și când ele ar fi fost deja împlinite, dacă tu crezi lucrul acesta. Cred. Nu vii să-l determini pe Dumnezeu, ci vii doar să-i mulțumești. Rugăciunea ar trebui să fie o rugăciune făcută după biruința pe care ai primit-o.
1: Uneori primim această biruință, da, chiar în timpul rugăciunii, și parcă nici nu mai avem nevoie de răspunsul pe care îl ceream noi de la început.
0: Și trebuie să și asculți în rugăciune. Rugăciunea trebuie să fie un dialog. Dialogul are partea activă și pasivă, da? Spui ce ai spus și apoi stai să și asculți. Uneori când suntem uneori în public, așa, nici nu s-a zis amin și scaunele deja, scârție, deja amenea încheiat. E ca și când te duci la doctor, deschizi ușa la doctor și spui: domn doctor, mă doare cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, am nevoie de asta, așa, asta, pacă, inclusiv așa ai plecat. Și doctorul nici nu are cui să-i dea răspunsul, nici nu are cui să-i dea rețeta, nici nu are cu cine să stea de vorbă. Trebuie, în rugăciunea înțeleaptă, îți iei timp, după ce ai spus ce ai avut de spus, ai un timp de tăcere în care tu asculți și cauți să simți că Dumnezeu îți vorbește în cuget, îți vorbește un duh. Dacă nu ai timp acestea de ascultare, după ce ai vorbit, ai pierdut.
1: E foarte important, pentru că Dumnezeu vorbește de multe ori în șoaptă și pentru asta ai nevoie de liniște și de timp. Simțeam că vrei să spui ceva.
2: Da, îmi place foarte mult ideea asta că înaintea lui Dumnezeu trebuie să și taci. Pentru noi te ruga înseamnă doar să spui, dar psalmistul spune taci înaintea Domnului. Uneori e bine doar să fii în poziția de rugăciune, în postura de rugăciune și să taci înaintea Domnului, să-ți întrebi gândul spre El și să vezi oare vrea ceva Dumnezeu să-mi comunice în aceste momente deosebite. Și s-ar putea ca chiar atunci, în conștiința ta, să înțelegi voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, sau cel puțin să simți acea pace a sufletului care te ajută să știi că Dumnezeu este lângă tine, ți-a ascultat rugăciunea și poate că deja ea este și împlinită.
1: Bun, apreciez promptitudinea și vă mulțumesc. Suntem la partea de pregătire a rugăciunii și vom analiza postura optimă pentru a ne ruga după voia lui Dumnezeu. Începem și am deschis Biblia la exemplul Domnului Iisus în Luca 22, unde ni se arată cum s-a pregătit pentru cea mai grea rugăciune din viața dumnealui. Este rugăciunea din grădină din Ghețimani. Biblia spune, Luca 22:41, s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră,
0: a îngenunchiat
1: și a început să se roage zicând. În Faptele Apostolilor 7, versetul 60, găsim primul martiraj creștin. Ștefan zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. A îngenunchiat
0: și a dormit.
1: Probabil era îngenunchiat și de pietrele care veneau, dar zice că a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a dormit. Și în lecție avem și capitolul 9:40, aceeași carte, Faptele Apostolilor. Găsim aici
0: Efes
1: narațiunea. Petru, este rugăciune foarte grea, rugăciune pentru înviere. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors spre trup și a zis: Tabita, scoală-te. Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru a stat în capul oaselor. Deci avem rugăciune, pregătire pentru moarte în cazul Mântuitorului și în cazul lui Ștefan, pregătire pentru revenire din moarte la Petru și mai avem și 20:36.
0: Pregătire pentru lupta spirituală.
1: Pentru lupta spirituală este o despărțire. Pavel își ia la revedere de la prezbiterii din Efes și după discursul de rămas bun a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Erau undeva în port, presupun, așa înțeleg de aici, și rugăciunea aceasta a fost în prezența altora publică, dar oricum pe genunchi acolo și era ultima întrevedere între cei mai importanți creștini din Efes și cel mai important apostol. Deci avem o poziție de îngenunchiere recomandată de Biblie, dar o poziție dificilă, însă o poziție standard pentru toate rugăciunile complicate. Asta e întrebarea. Da. Este poziția aceasta de îngenunchiere și pentru noi? Cui este recomandată?
0: Da. De ce se recomandă această poziție acolo unde se poate? Și cine poate să adopte poziția asta? Pentru că gestul acesta de a sta în genunchi înseamnă recunoașterea autorității, ajută la concentrare maximă, plus la abandonul total. Într-o rugăciune trebuie să te abandonezi total în mâna lui Dumnezeu, adică să te faci vulnerabil. Ori această postură arată gestul acesta simplu.
1: În limbajul non-verbal.
0: Da, arată această stare de suflet. Uh-huh.
2: Da, e adevărat că cea mai potrivită postură este aceasta, însă sunt situații în care nu putem să îngenunchem înaintea lui Dumnezeu și au fost date niște exemple biblice, putem să dăm și alte exemple biblice.
1: Vă rog.
2: Petru n-ar fi putut niciodată, n-ar fi putut atunci când se scufunda să și îngenuncheze, să înalțe o rugăciune, așa că a făcut-o în postura în care se afla și asta nu înseamnă că aceste rugăciuni sunt mai puțin valoroase, pentru că înaintea lui Dumnezeu contează atitudinea inimii, în primul rând, și sigur, atitudinea inimii influențează ulterior și postura trupului, dar dacă nu există posibilitatea îngenunchierii, atitudinea inimii contează și este suficientă înaintea lui Dumnezeu.
0: Da, în Biblie întâlnim mai multe poziții pe care le poți avea în timpul rugăciunii. Da? Rugăciunea în genunchi, așa cum am vorbit, rugăciunea în picioare, cum s-a amintit și cazul lui Petru, rugăciunea în picioare și cu mâinile ridicate atunci când dai slavă lui Dumnezeu, și mulți oameni ai Dumnezeu aveau această postură, rugăciunea așa, stând
1: în
0: bolnav,
1: pat.
0: În pat
1: am putea spune, da.
0: Eu am făcut multă rugăciune în pat când eram în patul de spital. Și mai există o poziție mai puțin folosită în vremea noastră, dar nu este exclusă, se mai practică prin răsărit, a prosternării, a întinderii cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu, într-un loc special, acolo unde simți că este Dumnezeu.
1: Cred că le avem pe toate acestea pe tablă și o să ajungem imediat acolo să le vedem. Dacă ne pot ajuta colegii de la Tehnic să avem o imagine generală cu posturile culturale pentru rugăciune în Sfânta Scriptură, o parte din ele au fost transmise creștinilor moderni până astăzi, dar revenim acolo, ne întoarcem la modelul suprem, la Domnul Iisus Hristos. În ce situații mai știm că Domnul Iisus a îngenunchiat? Îmi este foarte greu să cred că în fața mormântului lui Lazar Domnul Iisus a îngenunchiat.
0: Nu,
1: de asemenea,
0: atunci
1: când s-a rugat pentru înmulțirea pâinilor, nu cred că a pus mulțimea să stea în genunchi. De asemenea, mai sunt situații când chiar și la rugăciunea domnească Tatăl nostru nu este însoțită de o indicație pentru a îngenunchea, inclusiv rugăciunea din momente supreme la cina cea de taină. Nu cred că... Nu este precis.
0: Se sugerează, e posibil ca la cina cea de taină, atunci când a luat prosopul și s-a plecat să spele picioarele, este posibil. Nu ni se spune direct, dar este foarte posibil asta, arătând cât de mult îi iubește pe oameni. În Ghetseman, acolo ni se spune clar că Iisus a îngenunchiat.
1: La o vreme după aceea Iisus a fost prosternat în Ghetseman cu mâinile închise în iarbă. Pentru că a
0: acolo,
1: fost copreșit.
0: Deci, ni se spune asta. În Ghetseman a îngenunchiat din cauza agoniei în camera de sus, poate că a îngenunchiat din cauza dragostei și a slujirii. Sunt două momente importante. Iar când Domnul Iisus se scula de dimineață și mergea în locul pustii și acolo sta de vorbă cu Tatăl, probabil că a folosit diferite poziții. Când dialogul era lung și era ore în șir, probabil că Iisus a stat și așa, cum sta pe o piatră, probabil și în picioare. Deci ne putem imagina că el putea folosi toate posturile acestea de rugăciune. Postura, sigur, ne ajută pe noi. Nu determină pe Dumnezeu să fie mai favorabil nouă dacă suntem într-una din poziții, dacă suntem în cea mai grea, da? Întins pe jos sau în genunchi. Dar ne ajută pe noi postura rugăciunii. Pe Dumnezeu îl ajută sinceritatea inimii noastre, profunzimea spirituală de care suntem capabili și dispuși în timpul dialogului cu Dumnezeu.
2: Constatăm că Iisus, în privința aceasta, nu ne-a lăsat o poruncă, ci ne-a lăsat un exemplu. Și exemplul său este grăitor. De aceea noi îl copiem ori de câte ori avem posibilitatea și adoptăm această postură a rugăciunii. Însă, pentru că mai devreme a venit vorba despre limbajul non-verbal, vreau să subliniez faptul că limbajul non-verbal ne ajută pe noi, oamenii, să ne înțelegem unii pe alții mai profund. Însă nu pe Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de un limbaj non-verbal, pentru că El are acces direct în lăuntrul nostru, are acces în mintea noastră, are acces în inima noastră și El poate să își dea seama dacă atitudinea inimii noastre este într-adevăr o atitudine de smerenie. Apostolul Pavel, aș face aici o analogie între ceea ce spune Apostolul Pavel la un moment dat. El vorbește despre tăierea împrejur și vorbește despre tăierea împrejur a inimii. Cred că, la fel cum este tăierea împrejur fizică și tăierea împrejur a inimii, la fel cred că există îngenunchierea fizică, dar și îngenunchierea sau prosternarea sufletului, prosternarea inimii. Și cred că Dumnezeu știe că noi ne prosternăm în fața Lui, îngenunchiem în fața Lui, chiar dacă uneori nu o facem. E ideal să o facem, asta ne ajută pe noi, ne ajută pe noi să conștientizăm cum trebuie să ne raportăm la divinitate, respectul pe care trebuie să-l avem, dar dacă conjunctura, situația nu ne permite, ești la volan, ești în fața unei situații de criză, nu mai ai timp fizic, trebuie să strigi.
0: Într-o clipă strigi. Într-o clipă, cum a strigat strigi. Petru,
2: Doamne,
0: pe apă? Cum
2: Doamne,
0: a strigat
2: Doamne,
0: Petru
2: Doamne,
0: pe
2: scapă,
0: apă?
2: Mă.
0: Atât.
2: Sunt situații. Nu, suntem în avion și ori de câte ori călătorim cu avionul, ne rugăm. Este așa un timp de rugăciune continuă, pentru că te vezi la câțiva kilometri deasupra pământului și îți dorești să pui din nou picioarele pe pământ.
1: Și legat în centură nu poți îngenunchea.
2: Da, ești legat în centură și te rogi la Dumnezeu, dar cred că este acolo o prosternare a inimii.
1: Acolo rugăciunea este o atitudine, nu doar un act. Hai să vă aduc aminte de un personaj simbol, Ilie. El reprezintă generația care va traversa cele mai mari crize și care va întâmpina pe Domnul stând în picioare față în față. Este un personaj al rugăciunii, cum ați remarcat și dumneavoastră. Ni se spune că Întâia Regi 18 s-a apropiat și a zis: Doamne, fă să se știe că Tu ești Dumnezeu în Israel. Nu ni se spune că a îngenunchiat, probabil că era în picioare ca să fie vizibil în fața mulțimii, dar către sfârșitul zilei Biblia arată rugăciunea lui pentru ploaie și zice că s-a suit pe vârful Carmelului și plecându-se la pământ s-a așezat cu fața între genunchi. Este o poziție ghemuită, foarte incomodă și s-a rugat probabil că în felul acesta de 7 ori, că a fost o rugăciune repetitivă. Despre prosternare. De ce creștinii astăzi nu mai practică acest obicei? În Europa, în America, nu mai avem această plecare. Am rămas cu rugăciunea în picioare din Biblie, dar nu punem fața între genunchi, nici nu ne aplicăm fața la pământ. Din ce cauză? Poate ne răspunde istoria sau cum gândiți?
2: Poate că este și o formă de comoditate. Astăzi vestimentația este diferită.
1: Spațiul e mai curat scaune. Astăzi. Atunci existau praful, mizerii.
0: Da, avem bănci.
2: Poate și spațiul să fie un factor care să influențeze și pentru și mentalitatea.
1: E vorba de o mentalitate culturală, înțeleg bine?
2: Da, e o diferențiere. Adică dacă uităm în lumea islamică, lumea musulmană, acolo se practică prosternarea, descălțarea după modelul lui Moise. Moise a ajuns în fața rugului și și-a scos încălțămintea din picioare.
0: Da, aș mai adăuga și teologia asta a prieteniei noastre cu Dumnezeu. Ei nu aveau gândirea asta pe vremuri. Ei priveau la Dumnezeu ca la un rege din stat, ca la un șef de care trebuie să fii atent dacă te apropii sau nu.
1: Da, da, da.
0: Dar acum, în gândirea noastră și în relația noastră cu Domnul Hristos, nu e altfel. Pentru este noi Dumnezeu a devenit Tată, ei nu aveau noțiunea asta până la Domnul Hristos, nu aveau noțiunea că Dumnezeu este Tată. Acum, dacă Dumnezeu este Tată, într-un alt fel mă apropii de Dumnezeul meu, dacă,
1: dacă este prieten, sau prieten, altfel.
0: Deci și asta a influențat foarte mult și sigur, fără să nu ne referim la nimeni, dar și delimitarea de alte religii.
1: Și delimitarea, cred, de salutul de epocă. În epocă, citind despre Solomon că s-a închinat înaintea mamei lui, copiii se închinau înaintea părinților. De altfel, obiceiuri amendate în Noul Testament. Noul Testament sancționează aceste plecăciuni chiar în fața îngerilor. Și dacă atunci te duceai la împărat, te închinai, adică te prostânai cu fața la pământ, adică nu doar la rugăciune aveai gestul acesta de supunere, era o vulnerabilitate a cefei, exprima faptul că în fața ta sunt predat total, sunt supus fidel. Astăzi nu mai avem astfel de obiceiuri și... Spuneți.
0: Da, prosternarea cred că este gradul zero al umilinței. Mai jos de atât nu poți să
1: adică
0: faci
1: este
0: un gest
1: chiar
0: care să arate
1: decât...
0: cât de mult așa te umilești înaintea lui Dumnezeu. Dar mă întorc la ce am vrut să spun mai devreme, că și delimitarea de alte religii. În creștinism a apărut ideea asta, nu este de la Dumnezeu, că trebuie să punem bariere, deoarece budiștii se prostenează, se arunc fața la pământ. Confucianiștii la fel, islamiștii la fel. Creștinii au vrut să fie diferit. Apoi și pietismul a avut o influență. Adică aceea interiorizare a credinței. Pot credința în inimă, pot credința cu mine. Sigur, nu excludem și ideologia asta a confortului.
1: Da, nu aș rămâne aici, am observat ce a spus și Cosmin și cred cu orice fibra ființei mele că suntem foarte comozi în relația cu Dumnezeu, inclusiv în exprimarea afecțiunii noastre în manieră fizică, cred asta. Putem să încheiem partea asta despre prosternare, eu am în mână un îndrumar pentru închinarea în Biserica Adventistă, aici este... un studiu pe care îl puteți dezvolta dumneavoastră mai departe despre acest model cultural antic, în ce condiții se închinau oamenii din Vechiul Testament, deși nu este exclus ca astăzi, dacă stau pe podea, în bucătărie sau în sufragerie, să mă închin înaintea lui Dumnezeu folosind acest model, care este umilința maximă, cum spuneați, adică este mai... Îngenunchierea înseamnă o plecare a... capului, dar prosternarea presupune aplicarea în țărână, adică jefuirea de mândrie, înțelegeți metaforic.
0: Da. Da, și vrem să nu se înțeleagă că nu se mai practică. Ba, nu, cine poate să o facă și o face în spiritul inimii corespunzător cu gestica, Dumnezeu primește la fel, nu depărtăm acest fel de a ne ruga. Nu, este posibil. Fiecare hotărăște în situația lui cum vrea să se prezinte înaintea lui Dumnezeu.
1: Vrei să adaugi, te rog?
2: Eu cred că e suficient ce s-a spus.
1: Bun, eu înțeleg că avem toate aceste posturi drepti, cu mâinile ridicate, cu mâinile împreunate, în genunchi, ghemuiți, aplecați, prosternați, adică la pământ, în toate aceste situații, Dumnezeu primește.
0: Nu știu de ce îmi vine totuși, ca la sfârșit așa, să spunem că se recomandă, când încep dimineața mea cu îngenunchind înaintea lui Dumnezeu, îmi dă un alt simțământ.
1: Ești foarte frumos să îngenunchezi la marginea patului.
0: Da. Sigur, unde nu se poate, nu se poate, dar cred că e potrivit naturii noastre să începem cu acest
1: și
0: gest.
1: Cred că în cele mai multe cazuri se poate, așa că nu trebuie să ne sfiim să spunem că este o poziție recomandată și chiar în multe situații. Eu cred că nu este în regulă ca să mergem la biserică fără să îngenunchem, măcar o dată pe săptămână, nu? Este un act de devoțiune care ne implică și ne ajută la concentrarea asta. Ca să depășim secțiunea, postura, ați amintit dumneavoastră, dar simt nevoia să tragem o concluzie. Cât de mult influențează rugăciunea și răspunsul divin, poziția noastră la rugăciune?
0: Mai întâi, trebuie să înțelegem de la început că postura nu este o formulă magică. Și nu neapărat de ea depinde răspunsul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu trebuie să ne răspundă că am adoptat o postură mai umilitoare sau asta. Nu de asta. Ea ne influențează pe noi, influențează starea noastră, da?
1: Ne pregătește
0: pe noi. Ne influențează deschiderea a inimii noastre înaintea lui Dumnezeu. Asta este important. Și sigur că atitudinea noastră primește și un răspuns adecvat de la Dumnezeu. Cu cât atitudinea noastră interioară este mai în ordine, cu atât avem deschidere spre Dumnezeu. Dar postura ajută să avem acea atitudine interioară ordonată.
1: Cum gândiți dumneavoastră, Cosmin Neacșu?
2: Da, cred că postura nu are menirea de a-L determina pe Dumnezeu, de a-L prin atitudinea asta, îl convingem pe Dumnezeu.
1: Nu-L cumpărăm
2: pe Dumnezeu și Dumnezeu se lasă impresionat. Uite, s-a așezat pe genunchi sau s-a prosternat în fața mea. În Vechiul Testament avem și situații în care oamenii își puneau țărână în cap sau își puneau cenușă sau se îmbrăcau cu un sac. Asta reflecta o stare a sufletului. Reflecta o realitate lăuntrică și era cumva exteriorizată în felul acesta și cred că mai degrabă ne ajută pe noi să ne raportăm corect la Dumnezeul care vede prin noi, vede în lăuntrul nostru, vede atitudinea lăuntrică.
1: Și în aceeași categorie de întrebări, pentru că noi ne simțim vinovați că nu ne rugăm suficient de mult, de obicei ne simțim vinovați pentru că ne rugăm prea puțin sau ne rugăm deloc și Dumnezeu spune rugați-vă neîncetat. Lungimea rugăciunii, durata ei aduce calitate când măsurăm, am zis așa, când măsurăm calitatea unei rugăciuni prin durată, nu prin sinceritate sau intensitate. Adică zicem, nu contează câte ori, să fii sincer și intens. Mm-hmm. Da, dar când contează și lungimea rugăciunii?
0: Eu cred că contează atunci când ai ajuns într-o relație frumoasă cu Dumnezeu și îți place să stai cu El. Eu mi-amintesc din tinerețe, când m-am îndrăgostit de soția mea și mai mergeam prin parc, ne duceam în Herăstrău. Uite, îmi plăcea să merg cu ea, dar să tac. Să petrec cât mai mult timp. Cum faci cu un prieten care ți-e drag? Numai așa îi spui ce ai de făcut, îi ceri ce ai dat și pași la revedere. Nu, îți place să stai de vorbă cu el chiar dacă nu ai ceva neapărat să-i spui. Prezența lui îți produce acea plăcere. Dacă asta se întâmplă la o rugăciune, este foarte bine și poate să fie cât mai lungă. Dar să crezi că răspunsul lui pentru tine depinde de cât de lungă ții rugăciunea și de cât de vorbe. Spui, Domnul Iisus chiar spunea ce când vă rugați, în Matei 6:7, când vă rugați să nu folosiți repetiții inutile ca păgânii, așa, să țineți mult, să spuneți vorbe, că asta nu vă ajută la nimic. Deci nu, decât să ții o rugăciune lungă și să spui ai de el, mai bine spune ce ai de spus și ai încheiat.
2: Sunt situații în care trebuie să rămâi înaintea lui Dumnezeu până când simți în sufletul tău pacea lui Dumnezeu. Și poate că exercițiul acesta spiritual te conduce către un moment în care să simți că cerul a coborât în camera ta, cerul a coborât în sufletul tău, că Dumnezeu este foarte aproape de tine. Ai nevoie de lucrul acesta. Parcă Iisus dorește să aducă un echilibru între rugăciunile scurte și rugăciunile lungi. Când pe de o parte spune să nu bulborosiți multe cuvinte ca păgânii, crezând că dacă spuneți multe vorbe veți fi ascultați, noi nu folosim argumente în rugăciune ca să-L convingem pe Dumnezeu și mai dăm un argument și mai dăm un argument și mai dăm un argument, sau dacă repetăm de formule de 7 ori, de 70 de ori, de 490 de ori o anumită expresie, înseamnă că Dumnezeu
1: va fi înduplecat.
2: Pentru că am cerut, te rog frumos, nu, asta nu este o metodă de a ruga. Iisus spune, păgânii fac așa, ei bulburosesc multe cuvinte ca și cum rostesc niște formule prin care încearcă să determine divinitatea să intervină. Pe de altă parte, Iisus vorbește și despre rugăciunea îndelungată atunci când le spune ucenicilor: ce, un ceas n-ați fost în stare să vegheați împreună cu mine? Și dacă noi ne-am luat acest reper un ceas, mi s-ar părea mult un ceas, nu? Să te rogi un ceas, cât înseamnă? O oră. Și parcă Iisus stabilește acolo un minim, măcar un ceas, n-ați putut, adică s-ar fi putut chiar și mai mult decât un ceas. Da, sunt ocazii în care putem dedica personal și o jumătate de noapte rugăciunii. Simțim nevoia să comunicăm, să avem comuniune cu Dumnezeu, simțim nevoia să stăm în prezența Lui. Ne face bine, face bine sufletului nostru să stăm în prezența Lui, dar sunt și momente în care, cum s-a întâmplat în cazul nostru înainte de a avea această emisiune, am avut un timp scurt de rugăciune. Nu ne-am rugat două ore sau o oră înainte, dar am simțit nevoia să avem o rugăciune de consacrare, prin care să spunem lui Dumnezeu: Doamne, vrem să vorbim cu vorbele tale în emisiunea aceasta. Și ne-am consacrat Domnului și noi credem că rugăciunea aceea a fost suficientă, în care i-am spus Domnului că vrem să facem o lucrare pentru El în locul acesta.
0: Cu mai mulți ani în urmă am avut câteva experiențe, frații pastori de la chiar conferința s-a ocupat de asta, să avem o noapte de rugăciune, noapte de veche. Am mai mulți colegi. Și cum s-a desfășurat noaptea aia? Sigur că ne-am rugat. Apoi am citit ceva, mi s-a prezentat ceva. Ne rugam personal, rugăciune, la momente când să ne rugăm fiecare. Apoi, adică toată noaptea a avut loc. A fost o noapte de rugăciune. Dar nu doar spunând, așa, citind o listă cu revendicări sau o listă cu ce ne trebuie. Nu. Deci a alternat, citești, așa, și Iisus. Nu stătea o noapte întreagă, că o fost zile când o noapte s-a rugat permanent, a stat de vorbă cu Tatăl. Adică a fost un dialog. A spui ce spui, aștepți răspuns, mai momente de tăcere. Dar este o stare de rugăciune asta.
1: O să încheiem partea asta, fac o recapitulare la tablă, dar vă întreb despre momentele când Domnul Iisus s-a rugat cu voce tare. Dacă le puteți enumera punctual, este foarte bine. Avem modelele culturale de rugăciune din Vechiul Testament. Rugăciunea foarte folosită era în picioare și cu mâinile ridicate spre cer. Evident că ochii erau deschiși pentru că era comunicarea asta cu Dumnezeu. Un model cultural nepracticat astăzi în creștinismul din România era această rugăciune cu capul plecat, cu fața la pământ sau cu capul între genunchi. Sau, de asemenea, o poziție aplecată, poate puțin mai confortabilă decât aceasta, era prosternarea completă, cu mâinile întinse sau cu mâinile pe lângă corp. De asemenea, aceste rugăciuni, uitați-vă, cele mai multe din acest tablou grafic, nu sunt practicate astăzi în creștinismul din România sau în lăcașele noastre de cult. Acasă există rugăciunea în așternut, în timpul nopții, în momentele de veghe, când omul nu se dă jos din pat să îngenuncheze, dar se roagă acolo, poate că nici măcar nu se ridică.
0: Și cea de deasupra există.
1: Aceasta este, nu, probabil...
0: Cea de la mijloc.
1: Aceasta?
0: Nu, cealaltă. Asta? Eu am folosit asta, da.
1: Da, sigur că da. Și chiar în pat, chiar și jos, da. Pentru că este mai confortabil. Uneori, în poziția de rugăciune, există acele pernițe de care și dumneavoastră povesteați la început. Deci din modelele culturale ale Vechiului și Noului Testament, practicate și de Mântuitorul Iisus, acesta este cel care s-a transmis până la noi astăzi. Când se ruga Domnul Iisus cu voce tare și mai avem doar 15 minute?
0: Eu mi-amintesc, de exemplu, la mormântul lui Lazar.
1: Cu voce tare. Lazar.
0: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat, Domnul a ridicat mâine și a mulțumit lui Dumnezeu. Nu din pricina mea, din pricina mulțimii acesteia. Apoi, cred că și în rugăciunea arhierească din Ioan 17.
1: Da.
0: Deși nu se spune exact cum a făcut Domnul Iisus acolo, dar asta se crede, era în public.
1: Da, o parte cred că
0: era în public, da.
2: Faptul că este redată în Evanghelie înseamnă că ea a fost auzită. Nu știu dacă Iisus le-a dictat ulterior rugăciunea, pentru că au și auzit-o și au consemnat.
0: Da, au auzit-o și, cred că așa a fost. Deci Iisus a folosit și asta. Apoi a mai făcut o rugăciune scurtă. Va mai multe, două. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul.
1: Pe cruce. Ultima rugăciune.
0: Altă rugăciune, mai înainte puțin. Tată, iartă-i,
2: că ei nu știu ce fac.
0: Pentru ce
1: m-ai părăsit.
0: Da. Deci sunt mai multe ocazii în Scriptură când a făcut asta.
1: Vrei să completezi? Completați și dumneavoastră?
2: Da, la asta vreau să mă refer, la rugăciunile care sunt consemnate în Biblie. Au fost și alte rugăciuni, situații în care Iisus s-a rugat cu voce tare, dar care nu au fost consemnate în Biblie.
0: Da.
2: Spune că ucenicii l-au auzit rugându-se și au fost impresionați de felul lui de a se ruga și au observat că el se ruga diferit decât fuseseră ei învățați să se roage și a spus: învață-ne să ne rugăm. Pentru că l-au auzit rugându-se și au văzut puterea lui în rugăciune și felul în care se ruga.
0: Și cred că Iisus a lăsat și în Scriptură aceste momente speciale pentru noi, ca să înțelegem că chiar El, Fiul lui Dumnezeu, fără păcat, relația Lui cu Tatăl a depins de rugăciune, că rugăciunea L-a ținut ancorat, a fost ancora cea mai puternică care L-a ținut legat de cer, fără păcat, cu atât mai mult noi.
2: Chiar în exemplu său avem pentru noi un argument la a ne ruga mai mult, deoarece dacă El, Fiul lui Dumnezeu, simțea nevoia unei comuniuni permanente cu Tatăl, cu atât mai mult noi, care suntem într-o stare de slăbiciune spirituală, morală, mult mai avansată, avem nevoie de această legătură cu Dumnezeu. Deci ne inspire exemplul său.
1: Și un apel pentru a ne ruga cu voce tare, asemenea Domnului Iisus, pentru că asta ne disciplinează și ne ajută la fel de mult ca atunci când îngenunchiem.
0: Deci efectele sunt la fel ca și cititul Bibliei cu voce tare. Aceleași efecte ale asupra psihicului nostru.
1: Mulțumesc de completări. Suntem la Daniel, Enoch și Moise. Poate că reușim în 10 minute să ajungem să învățăm din exemplul lor de rugăciune. Daniel 6, capitolul, când a aflat că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim, deci locuia într-o casă specială care avea ferestre în direcția Ierusalimului și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și mai înainte. Mă gândesc că era un om foarte ocupat, avea sarcini zilnice în Imperiul Persan, era de asemenea un om în vârstă, îngenunchea, avea acest antrenament zi de zi. Cum reușea să facă un demnitar rugăciune de 3 ori pe zi? Se învoia de la serviciu, mă gândesc că era, deci este un program regulat de rugăciune.
0: Da. Aici l-a ajutat disciplina, autodisciplina așa spirituală. Și într-o emisiune se discuta despre cum reușim să facem timp, cum reușim să ne rugăm când nu avem chef, sau să citim Biblia când nu avem chef. Și am înțeles atunci că determinant este obiceiul de a te disciplina. Și disciplina nu ține cont de chef sau de altceva. I-a venit momentul. Este un exemplu extraordinar, Daniel. Ne imaginăm ce program încărcat avea. Dar el știa un lucru, că la timpii pe care el și-a, ia, de fapt, credem din cele studiate că atunci când la Ierusalim ar fi trebuit să se aducă jertfa de dimineață, era momentul lui de dimineață de rugăciune. După amiază, când se aducea jertfa de seară pe la 3 amiază, era al doilea moment și seara, când se termina programul, al treilea moment. Daniel, pentru că era înțelept, a înțeles un lucru, că este mult mai greu să acumulezi 10 ore de lucru, un stres, da? Și apoi să te duci la Dumnezeu după aceea și să începi să descarci. El a spus: nu, am 3 pauze, 3 ocazii pe zi, când vin, golesc sufletul înaintea lui Dumnezeu, mă încarc cu putere spirituală și trec în etapa a doua și în etapa a treia. Asta l-a ajutat să fie mai înțelept decât toți înțelepții acelor imperii pe care le-a slujit.
1: Deci n-avea pauză de țigări și de cafea, avea pauză de rugăciune și ore regulate de rugăciune.
0: Regulate. Că zice acolo, ca și mai înainte, deci după obiceiul său. Deci nu, el n-a, rugăciunile astea lui Daniel n-au fost împotriva adversarilor lui. Nu! Rugăciunile astea făcute de Daniel erau temelia existenței sale spirituale. El a ajuns pentru că era cunoscut, toți cunoșteau de unde știau adversarii lui, de unde au păcălit ei pe rege să dea acea lege exact împotriva rugăciunii. Nu putea să-i găsească altceva, iar răspunderile lui erau colosale.
2: Aș vrea să mai adaug că și pentru existența lui fizică chiar. Daniel trăia prin rugăciune. Daniel nu putea fără rugăciune, el prin rugăciune trăia. Ne aducem aminte despre un episod din viața lui, din tinerețea lui, când deja porunca fusese dată ca toți înțelepții Babilonului să fie uciși. Da. Și Daniel făcea parte din acest minister al înțelepților. Dacă el nu s-ar fi rugat la Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să-i descopere taina împăratului, el ar fi murit în ocazia aceea. Deci el a trăit prin rugăciune. Nu a trăit spiritual, ci și spiritual și fizic a trăit prin rugăciune, pentru că s-a rugat la Dumnezeu să-i descopere taina împăratului, a prezentat împăratului taina și el a înțeles că doar în dependența aceasta de Dumnezeu, doar prin rugăciune, el va supraviețui în acel climat diferit.
1: Este criza din capitolul 2 din Daniel, când era deja tânăr atunci și era în pericol să moară. Daniel s-a dus în casa lui, a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină. După aceea i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopții și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor și avem o jumătate de coloană de Biblie, în Biblia mea de studiu, unde este consemnată rugăciunea lui Daniel, adică rugăciune, descoperire, iarăși rugăciune de laudă. Și spuneați despre o noapte întreagă de rugăciune. Probabil că atunci când suntem în criză avem nevoie de o rugăciune îndelungată.
2: Da. Așa este. Sunt momente în care avem nevoie de rugăciune îndelungată și chiar pot să dau mărturie despre o experiență recentă în școala unde lucrez ca profesor. Școala Excelsis, am avut o situație în care soțul unei colege a trebuit să treacă printr-o operație chirurgicală și noi am făcut un lanț de rugăciune, ne-am rugat în lanț pentru el colegii și am avut vestea cea bună că operația a avut succes. Unirea aceasta vedem și în cazul lui Daniel. Daniel i-a strâns pe prietenii lui și a spus, este o miză uriașă, viața noastră este în pericol, avem nevoie să ne legăm de Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care ne poate păstra viața în această conjunctură. Și atunci ei s-au unit în rugăciune. Sunt momente în care ne unim într-un lanț al rugăciunii, ne unim și împreună strigăm către Dumnezeu pentru a primi izbânda.
1: Geneza 5, avem al doilea exemplu. Este Enoch care a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Deci două activități, comunicarea cu Dumnezeu și familia. Toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, se repetă, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Este un simbol pentru oamenii care vor fi luați de Dumnezeu de pe pământ, fiind vii, fără să moară. Cum comunica Enoch cu Dumnezeu? Nu avem detalii, este un personaj de două versete.
2: Da. Cuvântul inspirat ne spune că el se retrăgea deseori din societate. Avea momente în care era activ în societate, dar avea nevoie și de momente în care să se retragă din societate, doar el cu Dumnezeu.
1: Deci tot în natură.
2: În natură. Mergea în natură, mergea în solitudine. Solitudinea și ea este un exercițiu spiritual, pentru că uneori aglomerația te distrage atenția, nu te poți concentra pe relația ta cu Dumnezeu, zgomotul nu te împiedică să auzi vocea lui Dumnezeu. Și în mijlocul naturii, el deseori se retrăgea și petrecea timp cu Dumnezeu, timp în care își descărca frământările lui sufletești. Erau teme pe care nici el nu le înțelegea. Nu înțelegea cum este cu situația morților. Dacă cel nelegiuit moare și moare cel neprihănit, se pare că nu e nicio diferență între ei. Și el nu avea Biblia ca și noi pentru ca să găsească răspunsuri în ea.
1: Dar medita. Adică era un exercițiu de...
2: Observa, medita, avea frământări, avea neînțelegeri și neavând Biblia la care să meargă, mergea direct la Dumnezeu în rugăciune și se ruga, Doamne, îi spunea frământările acestea și Dumnezeu îi aducea lumină, îi aducea înțelegere asupra unor probleme, chiar primea viziuni din partea lui Dumnezeu. Apostolul Iacov vorbește despre Enoch care a avut o viziune a timpului judecății lui Dumnezeu, când Dumnezeu va veni să facă o judecată asupra lumii și el a înțeles teme mari din teologia pe care noi astăzi o studiem cu privire la situația morților, răspătirile pe care le vor primi cei care au fost credincioși lui Dumnezeu, deși au gustat din moartea în viața aceasta. A înțeles tema judecății lui Dumnezeu și putea să vină să aducă avertizările lui Dumnezeu către o lume care era înstrăinată de el, de Dumnezeu. Și prin rugăciune el avea aceste înțelegeri.
0: Ca să trăiască fizic, trebuia să respire. Ca să trăiască spiritual, rugăciunea este respirația sufletului. Deci se ruga, fără rugăciune nu se poate trăi spiritual. Acum, un al doilea lucru. El avea o ascultare activă. Ce înseamnă ascultare activă? N-avea Biblie ca noi. Dar noi știm că prima carte pe care Dumnezeu a lăsat-o și în care îl descoperim pe el este natura. Ei aveau o relație cu natura, cu cartea naturii pe care nu mai avem noi astăzi. El în natură îl vedea pe Dumnezeu, vedea lecțiile mai scris. Ce vedem noi în Scriptură, el vedea atunci în natură. Uh-huh. Apoi, să ne amintim că încă nu fusese potopul și încă paradisul era acolo. Și poarta grădinii Edenului era acolo.
1: Și
0: îngerii aceia, slava aceea divină, care era ca o sabie care se învârte, erau acolo. Copiii lui Dumnezeu se strângeau acolo. Deci avea un contact de felul acesta. Apoi, de ce spune a umblat cu Dumnezeu? Putea să zice și altfel. Enoch a fost credincios toată viața. Spune, nu, a umblat. Ce înseamnă a umbla? Și noi putem să avem experiența asta. Permanent, în gârântul tău, este ca și când mergi cu un prieten pe un drum. Adică, avem simțământul prezenței lui Dumnezeu cu noi. Permanent vorbești cu El. Doamne, cum am făcut aici, cum fac dincolo, mulțumesc că asta, te rog, ajută-mă, că uite, mi-e frică de asta, mi-e frică de cealaltă, ajută-mă să conduc bine, vreau să nu întârzi. Cu cine stai tu de vorbă? Când ești singur. Da? Este Dumnezeu? Dar trebuie să te verifici din gând în gând. Mai este aici? Este cu mine? Asta făcea Enoch. Asta înseamnă a umbla cu Dumnezeu. Te urci în mașină, simțământul prezenței Lui este cu tine. Te duci și la studiu, este cu tine. Pleci să rezolvi o problemă, este cu tine. Te duci să vorbești unor oameni. Este aici, doar vorbești în numele Lui. Adică, El a avut acest simțământ permanent al prezenței cu Dumnezeu. Și s-a obișnuit așa de mult încă nu mai putea să trăiască fără să aibă simțământul acesta, încă Domnul a zis până la urmă, ce să te mai chinui aici, hai să te iau de tot aici ca să nu mai ți fie frică mereu câteodată că m-ai pierdut. Asta așa, în termenii noștri.
1: Timpul a expirat, dar este câștigat pentru noi și pentru ascultătorii noștri, care sunt sigur că vă mulțumesc pentru explicații. În minute împrumutate, cu apreciere pentru colegii care de la departamentul tehnic fac posibil acest lucru, o să vă rog să-mi spuneți ce s-a rugat Moise, a fost un titan al rugăciunii, un campion, ce s-a rugat Moise foarte pe scurt și apoi să facem o concluzie finală din viața Domnului Iisus.
2: Moise s-a rugat pentru popor. Moise a fost un mijlocitor înaintea poporului. De multe ori el a adus cauza poporului, cauza oamenilor care erau sub conducerea lui spirituală înaintea lui Dumnezeu. Au fost momente în care ei au căzut în apostazie și meritau pedeapsa lui Dumnezeu și Moise merge în fața Domnului pentru ca să obțină iertarea pentru ei. Dacă ne-am gândit înainte de asta, îl regăsim pe Moise rugându-se pentru Faraon, rugându-se pentru oprirea pedepselor, plăgilor lui Dumnezeu înaintea lui Faraon. Deci, Moise este un mijlocitor. Îl putem privi ca un simbol al Domnului Hristos în sensul mijlocirii.
1: Și pentru familia lui s-a rugat, da. Pentru Maria, pentru tot. E mare lucru să te rogi pentru, da, o țară, pentru România, nu doar pentru ai tăi.
2: Și pentru dușmanii lui, pentru cei care îl criticau, care îi făceau opoziție.
1: Foarte bine punctat, da.
0: Este campionul rugăciunii de mijlocire. Și un al doilea subiect, permanent el caută numele, slava numelui lui Dumnezeu. Moise, chiar și atunci când mijlocește pentru popor cu vițelul de aur, el spune, Doamne, pentru numele Tău, numele Tău să nu fie vorbit de rău, numele Tău să fie prăslăvit, numele Tău să fie lăudat. Deci a avut două directive. Sigur că s-a rugat și pentru el, dar nu ne este prea mult arătat. Însă, observăm că ceea ce
1: s-a zis, vreau să trec
0: obsesia vieții lui, obsesia în ghilimele, a fost asta, să fie în numele lui Dumnezeu proslăvit și ceilalți salvați.
1: Și din Noul Testament o să încheiem cu Domnul Iisus, poate un exemplu de personaj al rugăciunii din Noul Testament, dar în special din rugăciunea Domnului Hristos, un sfat pentru noi în încheiere.
2: Ca și un exemplu din Noul Testament, m-am gândit la Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher, care spune, nu se depărta de templu și ea se ruga continuu acolo, pentru ea și probabil și pentru alții. Însă, da, rugăciunea Domnului Hristos rămâne rugăciunea supremă pentru noi. El se roagă pentru cei păcătoși, asta ni se spune chiar din Vechiul Testament și îl întâlnim în Noul Testament împlinind asta atunci când îi spune lui Petru, m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Iisus a rugat pentru unitatea bisericii și lucrul acesta este foarte important. S-a rugat pentru unitatea apostolilor de atunci, s-a rugat pentru toate generațiile de creștini, de credincioși și El s-a rugat pentru noi. S-a rugat pentru noi să fim uniți în scopurile cele bune și mai ales în propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu.
1: Ce frumos! Mulțumesc, Cosmin Neacșu! Vă rog!
0: Aș reține un singur gând pentru mine. Domnul Iisus s-a sculat dis de dimineață când lumea încă dormea și așa cum ne spune Marcu 1:35, El se ruga ca lumea să se trezească, ca lumea să înțeleagă misiunea Lui. Se ruga ca lumea să nu piardă această oportunitate pe care El a deschis-o. Cred că asta trebuie să fie prezent, gândul ăsta prezent, în fiecare rugăciune de dimineața noastră. Plecăm la o zi de activitate, ăsta e scopul existenței noastre, de asta trăim. Apostolul Pavel spunea, dacă ar fi să urmăresc binele meu, aș vrea să mă duc la Domnul, dar pentru folosul acestei lumi, da? Ei, era o dominantă a lui ca lumea să primească adevărul. Astăzi, Doamne, voi vorbi despre tine. Iisus a practicat asta și nu este deloc o ciudățenie să devină și o practică a noastră.
1: Și dumneavoastră vă mulțumesc, Virgiliu Peicu, și dumneavoastră pentru că ați rămas cu noi până la sfârșit, să vă dea Dumnezeu să vă ajute să faceți rugăciuni înțelepte, inteligente pentru slava Lui și pentru binecuvântarea celorlalți. La revedere!

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Într-o lume în care tot mai mulți copii se confruntă cu izolarea, lipsa de sprijin și dependența de tehnologie, ADRA România contribuie activ la transformarea comunității și oferind modele de bune practici, implicând membrii acestora în inițiative de voluntariat și influențând pozitiv și transmițând valori morale copiilor defavorizați, susținându-le astfel dezvoltarea armonioasă. La Arad, peste 60 de persoane, copii și părinți, participă lunar la activități speciale dedicate educației, jocului și concentrării. În data de 5 octombrie 2025, ADRA România, în parteneriat cu Biserica Adventistă de ziua 7-a, Conferința Banat, a lansat al doilea an al proiectului Ferestre spre viitor. Acest proiect reprezintă continuarea inițiativelor Vreau la școală și Vis de copil și are ca obiectiv sprijinirea copiilor vulnerabili pe tot parcursul anului școlar prin activități educative, recreative și de susținere emoțională, contribuind astfel la formarea unei generații echilibrate, curajoase și încrezătoare în propriul potențial.
1: Cu ce simți că te-a ajutat faptul că ai participat la acest proiect?
2: Păi, fiind de în prima generație la acest proiect, pot să zic că m-a ajutat, în primul rând, biserica, m-a apropiat mult mai mult de Dumnezeu cu toate aceste activități și aici am întâlnit și zeci de persoane minunate care m-au ajutat și m-au sprijinit de-a lungul anilor mei și cred că și le datorez asta foarte mult și faptul unde am ajuns acum.
3: Mie mi-a plăcut cel mai mult în tabăra în care am participat oamenii, activitățile care au fost foarte, foarte frumoase și am putut să ne facem prieteni noi, ne-am simțit foarte bine împreună și Dumnezeu a ținut cu noi și vremea a fost frumoasă.
4: Suntem o comunitate foarte frumoasă, am creat prietenii și legături noi, petrecem timpul împreună, învățăm lucruri noi, avem parte de activități și jocuri frumoase. Și ne simțim foarte bine.
0: Lucrarea ADRA în comunități precum cea din Arad nu este nouă. De ani de zile, agenția ADRA este activă în sprijinirea persoanelor aflate în dificultate, oferind sprijin real.
5: Scopul ADRA la nivel internațional este simplu. Citez, slujim umanității astfel încât toți să conviețuiască așa cum și răspund la întrebarea. Dumnezeu a plănuit. Am încheiat citatul din scopul ADRA. Modelul pe care vrem să-l transmitem nu este altul decât modelul pe care Iisus Hristos l-a intenționat.
0: Prin proiectul Ferestre spre viitor, ADRA păstrează legătura cu beneficiarii și familiile acestora, oferindu-le un cadru stabil și prietenos de dezvoltare.
6: Proiectul Ferestre spre viitor, aș putea spune că este răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile și preocuparea pe care noi o aveam, și anume aceea de a face ceva mai mult pentru copiii din proiectul Vreau la școală și pentru cei din taberele Vis de copil. Așadar, a fost dorința noastră să le oferim prin intermediul acestui proiect o fereastră deschisă către cunoaștere, către dezvoltare și mulțumesc lui Dumnezeu pentru oamenii deosebiți pe care i-am găsit la Arad, iar dacă ar fi să spun un lucru, atunci când Dumnezeu are un plan, te ajută, îți dă oamenii potriviți ca să mergi înainte cu curaj.
0: Reușita acestui proiect se datorează colaborării dintre mai mulți parteneri, școala, biserica locală și ADRA. Fiecare își aduce contribuția pentru ca acești copii să aibă o viață mai bună.
7: Este o bucurie și o binecuvântare să putem avea ocazii de genul acesta în care biserica să poată să fie un real folos pentru comunitate și pentru societate.
1: În ce fel ați găsit un partener în ADRA?
8: Este un partener generos și un partener pe care îl căutam de multă vreme. Deoarece acest proiect este un proiect foarte bine construit, foarte bine implementat și cu impact mare asupra beneficiarilor, care sunt copiii.
0: În spatele fiecărui astfel de proiect sunt oameni dedicați, voluntari care oferă din timpul și energia lor fără să aștepte nimic în schimb. Ei sunt cei care, de multe ori, devin modele de urmat pentru copii.
9: Implicarea în voluntariat cred că este foarte importantă și, în primul rând, cred că ajută pe cei care se implică în această lucrare. Apoi, cei care beneficiază, văzând activitățile care le avem cu copiii, aduce un zâmbet, aduce o speranță și aduce bucurie pentru cei care beneficiază de voluntariat. Și un alt lucru care cred că este foarte important este pentru că dăm și altora un exemplu care să se implice în această lucrare și Sunt recunoscător că începând din anul acesta, din vara aceasta, după tabără deja mai avem încă 5 tineri care s-au implicat în această activitate, în proiectul nostru Ferestre spre viitor.
10: Mă bucur să susținem acest proiect spre Ferestre spre viitor, care reprezintă o continuitate a proiectului nostru Vreau la școală și ne dorim prin acest proiect să continuăm să susținem copiii, tinerii, pentru a le ajuta să-și atingă scopul pe care își doresc în viața lor.
11: Aș vrea să menționez și să încurajez, voluntariatul nu are vârstă. Chiar dacă am 70 de ani, împreună cu copiii aceștia fac media de vârstă și mă simt tânăr ca ei și cred că viitorul lor depinde foarte mult de slujirea noastră.
12: Beneficiile și ecoul voluntariatului în comunitate sunt unele foarte frumoase, deoarece în societatea în care trăim, nimeni nu mai face nimic dezinteresat și efectiv oamenii sunt surprinși să vadă că cineva le pasă de ei și nu vor nimic în schimb. Și cred că Domnul Iisus la asta ne-a chemat, să dăruim dragostea Lui, să-i căutăm pe cei în nevoie, să le slujim doar cu bucuria de a-i sluji fără a dori nimic în schimb. Și lucrul ăsta impactează pe toți pe care i-am întâlnit și îi atrage să vrea să cunoască mai multe despre noi, despre biserica din care provenim, despre Domnul Iisus și despre Dumnezeu.
13: Fiecare copil merită o șansă la educație și prin proiectul care îl desfășurăm aici s-a oferit lucrul acesta. Fiecare dintre noi poate face lucrul acesta prin activități de voluntariat și prin implicare directă. Investind în copii astăzi, investim în educație.
0: Schimbările nu se văd doar la copii, ci și la părinți.
14: Acest proiect ne-a ajutat foarte mult, atât spiritual cât și material, dar în special pentru fata mea cea mai mică, care e pasionată de pictură și ne-a ajutat foarte mult cu materiale, cu tot felul de chestii care avea ea nevoie și noi nu totdeauna puteam cumpăra.
0: Proiectul Ferestre spre viitor își continuă drumul și se extinde, devenind un model de bune practici pe care ne dorim să-l vedem adoptat de cât mai multe comunități, scopul rămânând același, să le oferim copiilor un parcurs mai sigur către un viitor mai bun.
5: Ceea ce am văzut astăzi m-a impresionat extraordinar de mult. Cred că este unul dintre cele mai frumoase proiecte pe care le-am văzut în momentul de față. Prezența celor care au fost aici a fost impresionantă. De aceea perspectivele de viitor vor fi că vrem să continuăm acest proiect și în Sibiu. Avem un număr frumos de copii care vor participa și cu ajutorul lui Dumnezeu vom implementa.
0: Cei care doresc să se implice ca voluntari, donatori sau parteneri pot face parte din această lucrare.
15: Orice proiect pe care ADRA îl implementează în țara noastră este posibil de realizat prin implicarea dumneavoastră. De asemenea, este nevoie de resurse financiare astfel încât să se poată desfășura aceste proiecte în folosul semenilor noștri. Dacă puteți deveni voluntar ADRA, vă așteptăm cu drag. Dacă nu, puteți susține activitățile noastre oferind din resursele dumneavoastră financiare, accesând formele de donație pe care le găsiți pe site-ul adra.ro.
0: Oricine poate deschide o fereastră spre viitor pentru un copil. Uneori este suficient să fii prezent, să asculți, să ajuți, să te implici.
16: Cum te-ai simți dacă ai ști că toate luminile din lumea aceasta își focalizează atenția spre tine? Avem noi oamenii un dar să ne comparăm unul cu celălalt. Ce a dat celălalt? Care au fost darurile de până acum? În așa fel încât să vedem la cel ce este acum în platformă ce se va întâmpla. În mod normal, atunci când scoți un portofel și iei o decizie care din bancnota din portofel să oferi, atunci când nu te vede nimeni, ai o decizie. Însă în momentul în care 10 oameni, o lume întreagă se uită la gestul acela, care bancnotă, pe care bancnotă o scoți și oferi, atunci lucrurile se schimbă. Care este simțământul tău atunci când se întâmplă lucrul acesta? Oameni buni, în ocazia aceasta vreau să faceți cunoștință fix cu un asemenea personaj, iubit de Iisus Hristos. El se află în Sfânta Scriptură și îndeplinește exact ceea ce am amintit. Sfios, fără nume, încercând să nu atragă atenția, văduva săracă care a oferit 2 bănuți se încadrează perfect în această imagine. Cred că altfel ar sta lumea aceasta dacă ne-am aduce aminte de faptul că toți s-ar uita la noi. Dar ce îi spune dacă ți-ai aduce aminte din când în când că tot cerul este cel care privește la ceea ce faci? Permite-mi ca să citesc din Sfânta Scriptură un pasaj care vorbește fix despre lucrurile acestea. Despre văduva săracă. Mă opresc puțin deoarece trebuie să spun două informații importante. Doi din cei patru evangheliști, respectiv evanghelistul Marcu și evanghelistul Luca, nu au fost martori direcți ai lucrurilor pe care le scriu în Evanghelie. De exemplu, Marcu a fost ucenic al lui Petru, iar el scrie în urma ceea ce a primit informație de la Petru. Luca, de asemenea, a fost ucenic al apostolului Pavel. El scrie, așa cum spune la începutul Evangheliei, din ceea ce a prins, a cercetat la ceilalți. Surprinzător sau nu, doar cei doi evangheliști care n-au fost martori direcți, adică evanghelistul Marcu și evanghelistul Luca, sunt cei ce relatează episodul acesta. Am decis, într-un mod subiectiv și nu numai, să folosesc relatarea din Evanghelia după Marcu, datorită faptului că are 5 lucruri în plus față de evanghelistul Luca. Pasajul biblic spune așa: Iisus ședea jos în fața visteriei templului și se uita cum arunca norodul bani în visterie. Mulți care erau bogați aruncau mult. A venit și o văzuvă săracă și a aruncat 2 lepta care fac un codrantes. Pasajul continuă. Atunci Iisus a chemat pe ucenicii săi, lucru nou în Evanghelia după Marcu, și le-a zis: adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie. Căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea din sărăcia ei a aruncat tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască. Acesta este pasajul biblic pe care îl aduc în atenția dumneavoastră. Aș vrea să vă imaginați în tot episodul acela, să vă imaginați un episod al celor ce au fost prezenți la evenimentul acela. În timpul marilor sărbători, ca de exemplu Paștele, Cinzecimea și Corturile, populația orașului creștea enorm, deoarece veneau pelerini din toată Iudeia și Galileea. Diaspora iudaică, Egipt, Siria, Asia Mică, Roma și altele de tipul acesta. În ocazia aceasta suntem conștienți de faptul că văduva nu face altceva decât se eschivează de a fi văzută de ceilalți și să găsească un moment potrivit prin care să intervină și să-și lase darul ei. Aș vrea să urmăriți imaginea următoare pentru a înțelege profilul celor patru protejați de Dumnezeu în Sfânta Scriptură. În carta, în manualul lui Dumnezeu cu privire la poporul evreu și ceea ce trebuie să facă, sunt 4 categorii de protejați de Dumnezeu. Leviții apar de 271 de ori în Sfânta Scriptură, slujitori ai templului, descoperim despre ei 7 calități pe care trebuie să le îndeplinească. Pe de altă parte, vorbim despre străini. Apar de 263 de ori în Sfânta Scriptură. Aici fac o pauză, amintindu-vă faptul că, deși nu avem timp, este un manual care poartă chiar așa titlul: Străinul în legea lui Moise și în legislația altor popoare. Concluzia acestui studiu amănunțit este că nu există o altă legislație la altă popoare care să apere mai bine statutul străinilor decât legea lui Moise. O a treia categorie de protejați este categoria orfanilor. De 44 de ori apare în Sfânta Scriptură. Aici trebuie să fac o deosebire între literatura de specialitate din timpul nostru și ceea ce înțelegea Sfânta Scriptură. Orfanul era fără tată și până în 20 de ani erau protejați. În momentul de față, un orfan are definiția ca fiind un copil până în 18 ani care și-a pierdut unul dintre părinți. în legislația biblică era cel ce și-a pierdut tatăl. Și ajungem la văduve. Categorii de văduve, sunt trei categorii de văduve, persoană rămasă fără soț, în legislația Bibliei, trebuia să îndeplinească trei condiții actualizate atunci când Pavel îi scrie lui Timotei. Și anume, să nu aibă mai mult de 60 de ani, să nu fie avut decât un singur bărbat și să fie cunoscută pentru faptele ei bune. Să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele ucenicilor. Având în vedere toate lucrurile acestea, aș vrea să urmăriți și să vă imaginați o imagine dincolo de lucrurile acestea, o imagine cu prea mulți actori. În studiul cu privire la populația Ierusalimului pe timpul Domnului Iisus Hristos, avem câteva informații care ne duc cu gândul pertinent că populația era undeva între 20-25 de mii și 30 de mii. Avem Enciclopedia Iudaică, care vorbește despre faptul că era în jur de 25.000. Avem un alt studiu care vorbește de 30.000 până la 80.000. Și mai avem încă două documente care vorbesc despre primul secol, unul din ele, iar celălalt vorbește despre jurul anului 30, aproximativ 25.000-30.000 de oameni. Ca urmare a suprafeței, aproximativ un kilometru pătrat pe timpul lui Iisus Hristos, a densității urbane și a resurselor disponibile, aceasta este estimarea. Pe de altă parte, în contrast, aș vrea să fiți atenți și să urmăriți ce spune istoricul evreu Iosefus Flavius în războiul lui Daic, vorbim de cartea 4, capitolul 9, paragraful 3. Cezar, dorind să afle numărul poporului care era atunci în Ierusalim, a poruncit preoților să facă o numărătoare a jertfelor de Paști. Așadar, după acest calcul, numărul celor adunați pentru sărbătoare s-a ridicat la aproape 2.700.000 de oameni, fără a-i socoti pe cei care erau necurățiți sau împiedicați de altceva să participe, dintre care mulți erau totuși prezenți în cetate. Aceasta arată cât de mare era sărbătoarea aceasta pe timpul lui Iisus Hristos. Spectacolul acesta cu legi nescrise. Sunt două legi pe care le practicau evreii pe timpul acela. Și anume, dacă aveai un dar pe care doreai să-l oferi templului, cu cât îl transformai în mai multe monede și îl aruncai în visterie, cu atât sunetul dădea impresia că darul tău este mai mare. Pe de altă parte, în momentul în care aruncai mai de sus în visterie darul acela, era un spectacol fascinant și cu ochii închiși puteai să îți dai seama cât a dat și cât a rămas. Era fascinant ca să fii în fața visteriei templului și să vezi oamenii cum veneau. Văduva a aruncat din sărăcia ei tot ce avea. Era un spectacol cu legi nescrise, un spectacol în care văduva săracă, poate că nici n-a fost observată, poate că a fost dat la o parte de către alții sau poate că a găsit un moment potrivit când nimeni să nu se mai uite, un spectacol când cerul a auzit pe de altă parte ecoul acela al doi bănuți pe care i-a oferit pentru Dumnezeu. Sunt câteva legi pe care vreau să le prezint și care sunt niște indicatori ai ipocriziei religioase. În momentul în care identifici acestea, îți dai seama de faptul că practicile acestea s-au depărtat de standardul și de normalitatea pe care Iisus Hristos o așteaptă și o prețuiește. Exteriorul este mai important decât interiorul. În momentul în care ești mai mult preocupat de lucrurile exterioare, de frunze, decât de fructe, deja ai pus primul pas al ipocriziei religioase. Stă în firea noastră să fim preocupați mai mult de exterior decât de lucrurile interioare. Valoarea gestului este măsurată prin impresie, nu prin intenție sau motivație. Cu cât sunetul monedelor era mai puternic, cu atât pare mai mare darul. Și cu atât inima nu este dată împreună cu darul. Și nu în ultimul rând, atunci când religia devine spectacol, compararea darurilor, privirile, aplauzele din priviri și slujirea prezentată ostentativ, toate vorbeau mai tare decât tăcerea zmerită a credinței. Versus cunoștință, jertfă și slavă la adresa lui Dumnezeu. Aș vrea să urmărim raportul între un dinar, prețul pe care îl primea, banii pe care îi primea un muncitor, îi primea un muncitor de muncă de 12 ore de la 6 dimineața până la 6 seara. Apoi vorbim despre un ban care era 16-a parte în sistemul monetar al primului secol. Vorbim de un gologan care era 64-a parte dintr-un dinar și vorbim despre un bănuț, lepton, care era 128-a parte. Era cea mai mică monedă. Am căutat în portofel să găsesc moneda aceasta, dar ca și dumneavoastră, nu o păstrăm. Pentru că era cea mai mică monedă pe care o foloseau pe timpul lui Iisus Hristos. Iisus Hristos spune, nu se vând doar două vrăbii la un ban? În felul acesta, Iisus Hristos pune un grad de egalitate între văduvă și vrabia, care aparent n-ar avea niciun preț pe timpul lui Iisus Hristos. Doi bănuți vorbesc despre prețul unei vrăbii. Iisus vede tot, nu numai faptele și cuvintele, chiar și motivația și gândurile ascunse. De câte lucruri am fi feriți? Peste câte lucruri am putea să trecem în lumea aceasta dacă am avea conștiința faptului că Dumnezeu este Cel care vede? Câte lacrimi ar fi șterse? La Iisus toți oamenii sunt importanți, fie că sunt bogați sau săraci, femei sau bărbați, mari sau mici. Atunci când vorbește despre lucrul acesta, Iisus Hristos spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dărnicia plăcută lui Dumnezeu este în strânsă legătură cu ce a rămas, nu cu ce sumă a fost oferită. Dumnezeu consideră dărnicia un act de credință, nu un act mântuitor. Specificul oricărei religii false este mântuirea prin eforturi proprii. Oamenii care dau sunt mai fericiți. Apostolul Pavel, atunci când se adresa, spunea despre lucrul acesta și anume că este mai ferice să dai decât să primești prin declarația lui Iisus Hristos. Doi bănuți pot să facă ca Iisus să părăsească pentru totdeauna templu. Nu știați că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni. Motivația curată este de mare preț înaintea lui Dumnezeu și este cea care face diferența între o donație și altă donație. Aș vrea să merg mai departe și să vă pun o întrebare. Care din aceste două imagini este recunoscută de dumneavoastră? Prima dintre ele, uraganul Katrina, Statele Unite, Golful Mexic, în partea de sud a Statelor Unite ale Americii, anul 2005. Cel mai mortal uragan din Statele Unite de după cel din 1928. Pagubele materiale produse sunt estimate la 81,2 miliarde de dolari la nivelul anului 2005. Cele mai mari pagube produse de un uragan din istoria Statelor Unite ale Americii. Veștile acestea au împânzit întreaga lume în anul 2005, au trecut oceanul, au ajuns chiar în Africa, în mijlocul Africii, în Uganda, au ajuns în capitala ei, Kampala, au trecut veștile acestea și au ajuns într-un cartier, într-o mahala, Kireka, la Rosa. Era în cortul ei, bolnavă de sida, avea 36 de ani și 3 copii. Își ducea existența de pe o zi pe alta. A zis să ne rugăm, dar nu trebuie să facem doar atât să ne rugăm, să facem mai mult. Zis și făcut și au strâns câteva prietene și a spus, trebuie să mergem și să strângem bani. Prietenele au zis, de unde să strângem bani? Și a zis, trebuie să mergem în munte, să spargem pietre pe nisip și banii pe care îi strângem, poate un dolar pe zi, poate un dolar și 20 de cenți pe zi, să punem în oala Katrina, au numit-o ele. Au mers împreună cu 200 de persoane în munte, au săpat cu ciocanul și au strâns 1.700.000 de șilingi ugandezi. Oala era plină. Au făcut tot ce au putut pentru cei ce erau în America. Auzi, una dintre cele mai sărace țări din Africa să strângă bani pentru cea mai bogată țară din lumea aceasta. Da. Când dăruiești din puținul tău, schimbi o viață. Gestul acestor femei a ajuns întreaga lume. 900 de dolari. Ce pot să facă 900 de dolari să transforme o lume? Aș vrea în ocazia aceasta să înțelegem de faptul că cei doi bănuți au o putere fantastică, surprind în modul cel mai frumos sacrificiul suprem care poate să schimbe o lume. Scot în relief o lepădare de sine practică, un gest nevăzut de oameni, dar văzut și apreciat de ochii lui Dumnezeu. Exact prețul unui banale comune vrăbii, dar atât de prețuite de Dumnezeu. Un simbol al unei motivații curate, sfinte. O jertfă plăcută lui Dumnezeu. Oh, cea mai grea, cea mai grea dar frumoasă predică trăită. Un act al credinței supreme în atotputernicul Dumnezeu. Puterea celor doi bănuți surprind spiritul dărniciei, spiritul cerului care își găsește cea mai înaltă manifestare în jertfa lui Iisus Hristos pe cruce. Este momentul când înțelegem că cea dintâi lecție pe care trebuie să învețe orice creștin este lecția dependenței de Dumnezeu. Istoria aceasta nu face altceva decât să ne prezinte faptul că a fi de partea lui Dumnezeu înseamnă totul. Nu contează darurile tale, ci cel mai important este că inima este prețuită de către Dumnezeu. Mă îndrept spre rugăciune și aș vrea să mă rog. Să mă rog pentru tine care găsești potrivit că nu valoarea, greutatea a ceea ce oferi este importantă, ci inima pe care o predai lui Iisus Hristos. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să fie cel care să aibă milă. Te invit să te rogi împreună cu mine. Părinte bun care locuiești în ceruri și care în dragoste ai dat pe fiul tău ca model al trăirii unul pentru celălalt, suntem conștienți de faptul că nu merităm ceea ce a fost realizat pentru noi, însă în ocazia aceasta dorim să primești recunoștința noastră. Îți aducem inima noastră ca jertfă și vrem ca darurile noastre, slujirea noastră, talentele noastre, influența pe care o punem în slujba ta, să nu fie calculate după mărime, ci să fie calculate după motivație. Vrem, Doamne, ca Tu să fii Dumnezeul nostru și să învățăm lecția aceasta a dependenței de Tine. În numele Domnului Iisus Hristos Te-am rugat. Amin.

0: Biblia spune că cine seamănă în trup va secera putrezirea. Galateni 6:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
1: Bun regăsit, dragi prieteni, sunt pastorul Costi Gogoneanță, o nouă ediție Taine din Scripturi. Apreciez că sunteți alături de noi pe Radio Vocea Speranței sau în fața ecranilor mai mici sau mai mari. Vorbim despre canalul de YouTube sau televiziunea Speranța TV. Apreciem orice dialog pe care îl purtăm. 0751 400 300 vă stă la dispoziție cu mesaje apropo de dezbaterile noastre sau cu întrebări pe care să le adresez invitațiilor mei pe parcurs. Nu în ultimul rând, pentru că vorbim și studiem Sfânta Scriptură, dacă cumva nu aveți acasă o astfel de carte, vom face tot posibilul ca ea să ajungă la dumneavoastră. Să știți că ne apropiem cu pași repezi de 1000 de exemplare pe care le-am trimis în întreaga țară la oameni care nu au avut Sfânta Scriptură dată în casa dumnealor. Este o binecuvântare, vă mulțumim dumneavoastră pentru că ne sprijiniți unora dintre dumneavoastră, iar celorlalți facem tot ceea ce depinde de noi pentru ca Biblia, Cartea Sfântă să ajungă pe biroul dumneavoastră, pe noptiera dumneavoastră, oriunde vă doriți pentru a o studia spre lauda Domnului și spre creșterea spirituală a fiecăruia. În ocazia aceasta, alături de mine este pastorul Laurențiu Ban, pe care îl salut cu reverență.
2: Mulțumesc mult pentru invitație.
1: Mergem deja spre prima parte a dezbaterii noastre, întrebarea ta. La 0751 400 300 am primit următoarea dilemă din partea lui Sebastian din Brașov. În Daniel capitolul 7 se vorbește despre o putere care schimbă vremurile și legea. Care este identitatea acestei forțe?
2: Este destul de ușor să ajungem la găsirea acestei identități. Și atât în Daniel 7, cât și în anumite pasaje din Vechiul Testament care vorbesc despre aceeași entitate, punându-le cap la cap, găsim câteva elemente, cred că sunt peste 12 elemente, dar m-aș opri doar la 4 pentru a fi foarte, foarte clari și succinți. În primul rând, această putere apare după cea de-a patra fiară, și anume după Roma păgână. Această putere, această entitate trebuie să apare în acest context, dar după ce această a patra fiară, care este clar descoperită ca fiind Roma păgână, își pierde autoritatea. Apoi, această entitate este puțin diferită de toate celelalte patru anterior, pentru că are nu numai o putere politică, cât are și o putere religioasă. Și iată că în contextul istoric, după Roma păgână, apare o altă putere care are și putere religioasă și putere politică. De asemenea, aceasta, așa cum a fost și în întrebare, schimbă vremile și legea. Ei bine, săptămâna este o vreme deosebit de diferită de orice altă perioadă. Ai la lună, luna este rotația lunii în jurul pământului, anul este rotația pământului în jurul soarelui, ziua este rotația pământului în jurul propriei axe, însă săptămâna ce este? Săptămâna este o dovadă că Dumnezeu este creator. Săptămâna a fost încercată să fie schimbată în 8, în 10, în orice altceva, însă nu are niciun sens pentru care trebuie să fie exact 7, dar trebuie să fie 7 pentru că altfel omenirea nu ar putea să existe. Însă iată că această putere schimbă vremea închinării și legea care ne spunea în ce zi să ne închinăm. Și de asemenea ne oferă această imagine de 1260, o vreme, două vremi și jumătate de vreme, care reprezintă, din punct de vedere profetic, 1260 de ani. Iar din anul 500...
1: Adică o zi
2: pentru un an. Da. Iar din anul 538, de când istoric găsim că sistemul papal primește putere politică, exact 1260 de zile, 1260 de ani, ne duce în anul 1798, când generalul Berthier intră în Vatican și îl face pe papa să abdice. Exact 1260. Și iată că această putere primește o rană care pare de moarte. E foarte interesant că în anul 1924, dacă țin bine minte, în momentul în care papalitatea primește din nou recunoașterea de stat și automat putere politică, pe prima pagină a ziarului New York Times apare exact acest titlu. Rana de moarte a fost vindecată. Deci este clar că nu este o înțelegere adventistă, este o înțelegere protestantă, dacă este să spunem astfel, că această fiară, de această entitate, îmi cer scuze, este sistemul papal care stăpânește cu autoritate între 538-1798 și apoi va avea o influență foarte, foarte puternică în timpul din urmă.
1: Apreciez tare mult răspunsul succint la obiect. Dacă doriți să răspundem și altor întrebări pe care le aveți pentru noi, 0751-400-300 vă stă la dispoziție. Mergem spre următoarea parte a dezbaterii noastre, rubrica Argument, pregătită de colegii de la Hope Discovery, care va introduce și subiectul dezbaterii din această ocazie.
3: Într-o zi, împreună cu cei 12 ucenici, Iisus se apropia de piața publică. În timp ce mulțimele îi fac loc, unii cu reverență, alții cu obită, câțiva din gloată îl înconjoară cu însuflețire. Incidentul stârnește oroare. Nu sunt cerșetori, sunt păcătoși notorii, niște vameși, o droaie de pungași, prostituate, o prezență ce repugnă oricărui om respectabil. În priviri se vede nedumerire. Cum? Un om neprihănit să atragă păcătoșii? Este împotriva naturii. Sfințenia și puritatea morală condamnă prin ea însăși pe nelegiuiți și îi alungă din preajma ei. Ori, cu Iisus se produce exact contrariul. Și paradoxul nu-l dezlegi decât dacă privești chipul și gestica lui Iisus, pentru că el emană o forță de atracție irezistibilă. De aici începe extraordinara lui capacitate de comunicator. Am zis bine, comunicare, căci înainte de cuvinte vorbește felul de a fi. Așa numitul primul sistem de semnalizare, adică cele 5 simțuri, transmite ceea ce ești, ceea ce gândești. Limbajul non-verbal al lui Iisus comunica o dragoste profundă, după care însetau toți păcătoșii. Apoi veneau și cuvintele. Odată, când preoții cei mai de seamă au trimis câțiva ofițeri ai templului să-l aresteze pe Iisus, aceștia s-au întors cu mâna goală. Ocărâți, ei s-au justificat. Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Vorbea cu putere, iar sursa puterii lui era Duhul Sfânt, care valorifica aptitudinea lui de comunicator, analizată și studiată de atunci și până azi de generații de oratori. Fie că vorbea unor mulțimi sau discuta cu un singur om, cuvintele lui Iisus pătrundeau dincolo de masca timidității sau carapacea împotrivirii. Tonul mai întâi, apoi și conținutul străpungeau inima activând cel mai profund nivel ale emoției și al voinței.
1: Am revenit în platou la Taine din Scripturi. Alături de mine este pastorul Laurențiu Ban. Vorbim despre secretele de comunicare ale Domnului Iisus. Sperăm ca timpul să ne ajute să trecem prin toate cele amintite de sau pe care le puteți le găsi și în rubrica pregătită de colegii de la Hope Discovery din playlistul Fascinați de Iisus. Laurențiu, aduc înaintea ta Matei 8:3. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: da, vreau, fii curățit. Îndată a fost curățit de lepra lui, curățită lepra lui. Iisus comunică prin gesturi, iubire, vindecă. Ce reprezintă limbajul non-verbal pentru noi astăzi sau cum îl putem aplica urmând exemplul Domnului Iisus?
2: Da, ar trebui să învățăm mai mult să aplicăm acest limbaj non-verbal al Domnului Iisus Hristos. De prea multe ori, adevărul face din noi persoane foarte reci. Și nu odată, de prea multe ori am auzit această expresie venind din partea unor foști membri: am plecat pentru că nu m-am simțit iubit. Știu că acolo este adevărul, dar prefer să mă duc într-o altă parte unde mă simt mai iubit. Ba mai mult, sunt unele persoane care preferă să meargă la biserică într-o altă localitate sau la o distanță mai mare, pentru că acolo simte că este iubit. Este un lucru care ar trebui să-l aplicăm fiecare dintre noi în viața noastră. Să învățăm ca dincolo de ceea ce spunem, dincolo de adevăr, să spunem aceste lucruri cu dragoste. Să arătăm că ne pasă.
1: Ce înseamnă acest a arăta? Dăm ceva concret, nu știu, motive concrete, uite, pe care le-ai întâlnit de-a lungul slujirii tale sau a interacțiunii cu diferite persoane.
2: Foarte. Primul lucru care îmi vine în minte este următorul. 14 ani am locuit în Anglia și fata mea este bolnavă de diabet de tip 1 de la vârsta de 2 ani și jumătate, 3 ani. Iar în toată această perioadă am avut întâlniri constante la spitalul de acolo din Anglia. Când ne-am mutat în România, am luat-o pe fată și am dus-o la un doctor, diabetolog, un doctor de nota 10, care probabil știe mai bine lucrurile decât știau doctorii din Anglia. Însă, după ce am plecat, după acea primă întâlnire, fata mea pe drum îmi spune: tati, mie nu mi-a adresat nicio întrebare, mi-e dor de doctorii din Anglia. De ce? Pentru că în momentul în care intrăm în Anglia, toată lumea: oh, Alice, mă bucur atât de mult să te văd, mi-a fost dor de tine, cum mai ești? Ai văzut, deodată empatia. S-a schimbat modul meu de a vorbi, modul meu de a mă raporta, și este un lucru care ar trebui să-l învățăm, pentru că se poate învăța. Dacă este să faci o diferență între oameni, chiar și între România și Anglia, vei vedea că aici te duci la un magazin, oamenii tind să fie mai dreci cu tine, uneori chiar să te certe, uneori chiar să ridice vocea la tine. Pe când dacă te duci într-o țară vest-europeană, vei vedea că acolo, chiar dacă ești în dacă tu ești cel care greșește, oamenii tind să se poarte într-un mod mai frumos cu tine. Și cred că lucrul acesta ar trebui să fie aplicat în special în biserică.
1: Un duh mâhnit, zice Scriptura?
2: Usucă
1: oasele, nu? Cu atât mai mult pentru cei care sunt apropiați de Sfânta Scriptură, ar trebui ca gesturile pe care le-ai amintit mai devreme să se regăsească în orice context. Nu știu, un zâmbet pe buze, un cuvânt potrivit, o mână pe după umărul cuiva care trece poate prin momente mai puțin bune. Nu știu, un trafic. Când cineva te supără și este foarte multă aglomerație, să ai răbdare și un gest de a lăsa pe celălalt să treacă înaintea ta, pierzi câteva zeci de secunde, nu cred că este o mare tragedie. Dar acestea ar putea să arate cumva ce înseamnă limbajul non-verbal atunci când vine vorba despre relațiile pe care să le construim cu ceilalți în raport cu ceea ce ne dă Mântuitorul Iisus Hristos.
2: Cu siguranță. Și atunci când cineva vine în biserică pentru prima dată, sunt biserici în care intri și pleci fără să intri în contact cu nicio altă persoană. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu a pus în firea fiecăruia dintre noi nevoia aceasta de apartenență, nevoia de a fi sociabili. Și în momentul în care vii în biserică, de multe ori vii cu sufletul trist, de multe ori vii cu frământări, cu furtuni. Și atunci când ești primit într-un mod frumos: oh, cum te cheamă? Mă bucur că ești împreună cu noi. Să știi că ești apreciat, te mai așteptăm. Aș prefera ca să mă duc într-o biserică în care oamenii să mă sufoce de dragoste, decât să mă duc într-o biserică în care nimeni să nu mă bage în seamă.
1: A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dăm să beau, i-a zis Iisus. Am citat Ioan 4:7. Contează tonul atunci când vine vorba despre felul în care interacționăm prin dialog cu cei din jurul nostru?
2: Cu siguranță. Eram o persoană care, mai ales în tinerețea mea, eram foarte vulcanic și de fiecare dată când încercam să-mi impun un punct de vedere și știam că am dreptate, ridicam tonul ca eu să fiu cel mai clar auzit din toată încăperea, și Dumnezeu mi-a oferit și niște plămâni foarte buni, în sensul că atunci când ridic vocea se aude fără nicio problemă. Însă cineva mi-a spus: Lori, să știi că atunci când ridici vocea, chiar dacă crezi că ai dreptate sau poate chiar ai dreptate, însă în momentul în care ți-ai pierdut cumpătul, în momentul în care deja te înroșești și încerci să îți impui și așa să dai cu pumnul în masă, atunci ai pierdut. chiar dacă poate argumentele tale sunt bune, dar modul în care le spui arată că de fapt ai pierdut argumentul. Așa că, revenind la întrebarea ta, este foarte important, dacă nu la fel de important sau poate chiar mai important decât ceea ce spui, modul în care spui.
1: Să fim atenți, spui tu și zice Scriptura, și ne uităm la Domnul Iisus, la felul în care ne alegem nu numai cuvintele, ci și muzicalitatea pe care o oferim atunci când vine vorba despre relațiile cu ceilalți. Acum, crezi, sau citind din Scriptură, din practică, când întâlnești un om care este mieros în vorba lui, are o atitudine din asta în care mai că te-ar îmbrățișa prin vorbe în orice context, ar putea spune lucrul acesta despre persoana respectivă că este mai spirituală decât o persoană care, nu știu, este mai tranșantă, mai directă, vorbește, na, poate plat sau uneori poate că mai ridică tonul?
2: Cred că fiecare dintre noi putem să ne dăm seama când cineva este autentic și când nu. Și cred că într-o discuție anterioară am discutat despre lucrul acesta personal, că oamenii caută mai mult autenticitate decât neapărat un anumit ton. Pentru că, știi, sunt unele persoane care încearcă să fie foarte mieroase, și apoi când pleci sunt vipere. Nu cred că își dorește nimeni un astfel de prieten, ci își dorește o persoană care să-ți spună adevărul, dar să ți-l spună iubindu-te, fără să aibă un ton de superioritate, fără să încearcă să arate că el este șeful sau că este învățătorul, ci să arate că este cu adevărat o persoană căreia îi pasă de tine. Îți dai seama, n-ai cum să nu observi. Și un copil își dă seama când cineva cu adevărat ține la el sau este cineva care îl ia peste picior sau îl desconsideră și așa mai departe. Deci, da.
1: Puterea imaginilor merg spre Iisus, Matei 13:24. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui, și așa mai departe. De multe ori folosește Iisus pilde și cumva închizând ochii te duce în lumea respectivă. De ce o relatare are un impact atât de puternic asupra deciziilor pe care le putem lua, care să ne schimbe cu adevărat, care ar putea să ne schimbe cu adevărat viața? De ce povestirile au un tâlc atât de puternic încât pot să schimbe esențial modul de a gândi și de a ne raporta la propria viață?
2: Povestirile creează imagini, creează sentimente, creează lucruri care rămân în minte. Nu știu dacă același lucru le experimente și tu, probabil și oamenii sunt diferiți, știi? Însă majoritatea își aduc aminte predici vechi, nu din altă perspectivă, ci din faptul că au reținut o povestire, o ilustrație, o experiență în cadrul acelei predici. Și eu astăzi am predici de ale fratelui Goran sau alți pastori din perioada liceului, de acum nu știu câți ani au trecut, oricum
1: mulți
2: ani, însă le-am încă în mintea mea, pentru că au fost ilustrații care au rămas în sufletul meu și acele ilustrații creează anumite sentimente. Și îți mai spun încă o imagine foarte interesantă. Duminică, chiar acum duminică, eram la biserică la Buzău, trebuia să facem un gard în spatele bisericii și săpam o groapă pentru prima dată împreună cu o altă persoană, un judecător care și el săpa groapa pentru prima dată. Dar e frumusețea lui Dumnezeu, când te cheamă în lucrare nu contează CV-ul tău. Și era un teren foarte, foarte plin cu ciment, pietriș, și trebuia, aveam picamărul, unul dădea cu picamărul, unul dădea cu lopata, și la un moment dat îmi spune domnul judecător sau fratele judecător, îmi spune: să știi că așa cum lucrăm noi la groapa asta, așa lucrează Dumnezeu cu noi. Iată o imagine pe care noi am văzut-o într-un mod foarte clar, care a rămas și a vorbit subconștientului nostru într-un mod cum nu ar face 10 predici.
1: Deci nu a fost nevoie de multe cuvinte.
2: Exact. O imagine. De aceea Domnul Iisus Hristos folosește aceste pilde care să vorbească direct și să rămână, pentru că noi, meditând la ele, la un moment dat, poate astăzi nu sunt pregătiți să accept tot adevărul, dar poate mâine, poimâine, peste 10 ani, acea pildă îmi va spune, ia uite că de fapt este vorba despre mine, iată că eu trebuie să fac o schimbare aici.
1: Ți-amintești despre, sau de fapt trăim împreună și cei de acasă, cei care au copii, reușești să le atragi atenția copiilor, povestindu-le, relatându-le. Eu am copiii noștri în momentul ăsta, au băiețelul 10 ani și fetița 7, și ceea ce îi atrage în ultima vreme este ideea asta de a le povesti despre trecutul meu, sau mă rog, al soției, și tot pun întrebări și încearcă să afle despre noi prin istorii de viață, îi ții atenți și în același timp poți să transmiți și niște valori pentru ei, niște învățături. Este exact ca imaginea următoare, construiești o casă și ca în interiorul casei să intre lumină, va trebui să creezi ferestrele. Istoriile de viață, relatările, imaginile, nu sunt altceva decât acele ferestre pe care le atașezi casei ca ea să devină completă. Merg și spre ultima întrebare. Luca 10:36, care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Știm și istoria asta, o altă pildă. Care este rolul întrebărilor? Mântuitorul de multe ori adresează întrebări, spune ceva și apoi întreabă. De ce este esențial ca în comunicare să existe și arta aceasta de a ști cum să adresezi întrebări și când să le pui celuilalt?
2: Arta de a gândi. Arta de a gândi vine ca urmare a întrebărilor. Foarte puțin dintre noi ne punem întrebări. Astăzi, întrebările pe care le avem le punem inteligenței artificiale.
1: Din păcate.
2: Însă, vezi, de multe ori mi s-a întâmplat să predic și la sfârșitul predicii să vină persoane care să fi înțeles două lucruri extrem de diferite una față de cealaltă. De ce? Pentru că fiecare persoană...
1: mesajul din perspectiva.
2: Exact. Iar atunci când citim de multe ori Biblia, o citim fără să ne oprim, fără să observăm. Și ce înseamnă această observație? Înseamnă tocmai să adresezi întrebări textului. Ultimul pasaj interesant din Scriptură, unde am în momentul în care am început să adresez întrebări textului, mi s-a luminat, este în Luca 6, dacă nu mă înșel, nu cred că e Luca 6, Luca 18, umblarea pe apă, unde ni se spune că Domnul Iisus Hristos îi vede pe ucenici în barcă și ce i-a văzut s-a făcut cunoscut lor, ei au crezut că este o nălucă și el vroia să treacă pe lângă ei. Așa zice textul. Și am zis, măi, parcă n-am citit niciodată. De ce? Pentru că m-am oprit. Am început să adresez întrebări textului. Cum? De ce? Unde? Iar aceste întrebări care...
1: Te-au făcut să sapi.
2: Exact. Aceste întrebări te ajută să descoperi lucruri pe care inițial nu le-ai descoperit. Și tocmai făcând aceste săpături, ajungi să înrădăcinezi acest adevăr pentru tine.
1: De multe ori spun așa, în momentul în care un om nu mai are întrebări, înseamnă că este o problemă cu el. Indiferent că vorbim de relații interumane, că vorbim despre locul de muncă, că vorbim despre, nu știu, creștere profesională, spirituală, în momentul în care ai încetat să pui întrebări, e o problemă. Și ar trebui serios să te tragi într-un colț și să începi să-ți adresezi întrebări, fie că vorbești cu tine însuți, fie că pui întrebări cuiva mai inteligent decât tine, fie că te așezi pe genunchi și îl întrebi pe Dumnezeu.
2: Știi, întrebarea care nu are niciodată răspuns. De ce?
1: Da, pun eu.
2: Copilul crește și ajunge la un anumit nivel în care ajunge la această întrebare, de ce? Și încearcă să afle răspunsul la toate lucrurile din jurul lui. De ce? De ce? Și la un moment dat, părinte, dar mai lasă-mă, fac de aia. Exact. Dar această întrebare ar trebui să-și urmărească tot timpul. Exact.
1: Așa l-a ajuns pe copilul, așa crește, punând întrebări. 100%. Chiar dacă tu ai răspuns ca părinte sau nu, el tot va avea capacitatea de a adresa întrebări dacă este educat în sensul acesta. Pentru că dacă îl tai din rădăcină de foarte multe ori sau nu-l ajuți să găsească singur întrebări, pune-i în mână o carte, nu știu, fă ceva cu el astfel încât să poată să găsească răspunsul întrebărilor. Și ultima atitudine pe care Mântuitorul o aduce înaintea noastră, cel puțin în dezbatere, că sunt multe lecții pe care le putem învăța de la Mântuitorul Iisus Hristos. Plec de la Marcu 4:33. Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Mesajul Domnului Hristos a fost totdeauna simplu. Ce ne spune unora dintre noi, acelora care stăm cu Biblia în mână și dorim să o împărtășim și altora? Care este acel element de simplitate pentru noi astăzi pe care să-l împărtășim celorlalți, astfel încât să vorbim pe înțelesul oamenilor cu care noi discutăm?
2: Se spune că dacă nu poți să prezinți subiectul pe care îl cunoști în așa fel încât un copil de 5 ani să-l înțeleagă, înseamnă că nu cunoști subiectul. Și de prea multe ori mergi în biserici și auzi predici de neatins, de neajuns. De ce? Ori pentru că cel care prezintă nu cunoaște subiectul, ori pentru că se crede că este nevoie de un limbaj mult mai deosebit, mult mai elevat, pentru ca oamenii să vadă că sunt cu adevărat un om pregătit. Însă nu schimbă nimic mai mult o biserică decât un predicator, un pastor, un prezbiter care vorbește oamenilor pe înțelesul fiecăruia, ca pentru un copil, din inimă. Iar această înțelegere vine ca urmare a unei relații foarte bune cu Dumnezeu.
1: Ai crescut în Biserica Adventistă. Ai crescut cu măsuța cu nisip?
2: Da.
1: Da. Cred că acea imagine este una elocventă. Noi, cel puțin personal, am învățat Scriptura pornind de la acea măsuță cu nisip în care adulții se apropiau de noi să ne învețe Scriptura folosindu-se de măsuța aceeași, de imagini și de păpușele și așa super mai departe. Am convingerea că imaginea acelea măsuței cu nisip este una pe care însuși Dumnezeu o folosește cu noi, oamenii de pe pământ, pentru că El s-a coborât la nivelul nostru ca să-L putem înțelege pe El care este de necuprins.
2: Exact.
1: Pe același considerente, Iisus vine lângă noi sau s-a întrupat pentru a fi aici ca să ne înțeleagă mai bine și să ne vorbească pe limba noastră. S-a adaptat atât de bine acestui loc păcătos, astfel încât să noi să putem să avem o a doua șansă.
2: Așa este.
1: Mergem și spre ultima parte a discuției noastre, dileme pe scurt. Lori, te rog să-l alegi pe unul dintre cele două cufere și să vezi ce ți-am pregătit acolo, te rog.
2: Într-o conversație dificilă, încercați mai întâi să corectați sau să înțelegeți. Îmi place această expresie. Adevărul fără iubire este de multe ori un adevăr care rănește. Iubirea fără adevăr minte. Dar adevărul care este spus cu iubire de multe ori schimbă. Este bine ca să înțelegem. Este bine ca să căutăm să construim prima oară poduri de legătură, poduri, puncte pe care să le avem în comun. De prea multe ori mergem și dăm direct cu barosul cunoștinței, dar fără să ne pese de persoana respectivă. Domnul Iisus Hristos ne-a arătat exact invers. Domnul Iisus întâi a venit, i-a păsat, ne-a ridicat, ne-a curățat și după aia ne-a crescut. Cam aceasta ar trebui să fie și atitudinea noastră.
1: Mulțumesc tare mult! Alături de mine la această ediție a fost pastorul Laurențiu Ban. Am vorbit despre felul în care Hristos ne-a lăsat câteva secrete ale comunicării, din care să învățăm fiecare dintre noi. Rezum dezbaterea noastră, amintind ceea ce găsim scris în Ioan capitolul 7, versetul 46, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta, a fost concluzia unuia dintre acelea care a intrat în legătură cu Mântuitorul Iisus Hristos. El să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim oameni ai adevărului, spus cu dragoste spre creșterea noastră și spre o atitudine potrivită față de cei din jur, dar mai ales spre lauda Domnului. Până data viitoare, harul Domnului Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Continuăm să discutăm astăzi ceea ce am început data trecută și anume, discutăm pasajul din Matei, capitolul 13, de la versetul 33 în continuare, discutăm despre acele învățături pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a dorit să ne le transmită prin pilda aluatului. Aflat lângă Marea Galilei și înconjurat de o mulțime mare de ascultători, Iisus Hristos a fost nevoit să urce într-o corabie pe care a transformat-o într-un veritabil amvon plutitor. De acolo, din mijlocul apelor limpezi ale lacului, el li s-a adresat ascultătorilor săi, vorbindu-le în pilde. Prima pildă rostită în acea ocazie a fost pilda semănătorului, în care Mântuitorul ne-a arătat că împărăția lui Dumnezeu este iminentă și se poate asemăna cu acel procedeu prin care semănătorul a ieșit să semene sămânța. Cea de-a doua pildă pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a rostit-o în acea ocazie a fost pilda neghinei, prin care Mântuitorul ne învață că satana își face lucrarea de a semăna semințele întunericului între copiii luminii. Cea de-a treia pildă rostită în acea ocazie a fost pe aceeași temă, și anume pilda grăuntelui de muștar, o pildă prin care ni se vorbește că împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă la început pare a fi mică ca acea sămânță de muștar, totuși se dezvoltă, crește și păsările cerului sunt în ramurile acestui copăcel numit muștarul. Iar următoarea pildă a fost acea a aluatului, pildă prin care Domnul Hristos a dezvoltat înțelesul aceleași teme, împărăția lui Dumnezeu. Adică împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă la început este foarte șubredă, se vede așa foarte slabă, odată ce Duhul lui Dumnezeu lucrează în inima credinciosului, aceasta se dezvoltă tot mai mult și tot mai mult.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul presbiter Ioșe Marius. Domnule Marius, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Mă bucur că sunt aici, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Știu că aveți un program încărcat, de aceea vă mulțumesc din toată inima pentru că v-ați făcut timp și iată că dezbatem împreună această frumoasă pildă și încercăm să subliniem acele adevăruri și învățături pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a dorit să ne le transmită prin acest cuvânt de învățătură. Haideți să pășim în dezbaterea de astăzi prin a creiona contextul social, prin a arăta acele categorii de oameni care formau asistența Mântuitorului atunci când Iisus Hristos a rostit această pildă, și anume pilda aluatului. Ce auditoriu avea Domnul Hristos în această ocazie sau la acea dată?
1: Se pare că auditorul era unul divers. Multe sau mai toate categoriile sociale ale societății de atunci erau prezente. Erau oameni bogați, dar erau și săraci, erau oameni care poate aveau studii, dar și oameni care nu știau să descifreze o literă. Erau cerșetori care venise în zdrențele lor, erau și tâlhari care, dacă te uiteai la fața lor, deja vedeai ocupația și cu ce își petreceau timpul. Erau oameni care erau schilodiți de boli, oameni care poate risipise tot în viața lor, negustori și poate erau și oameni, așa cum le spunem noi, pierde vară, care nu aveau niciun fel de ocupație. Îmi place să-mi imaginez scena aceasta în care toți acești oameni se îngrămădeau care mai de care și se înghesuiau unul în altul să asculte ce spune Domnul. Dar se pare că nu erau doar aceștia acolo, erau și niște oameni care venise cu alte gânduri decât să asculte ce spune Domnul. Și da, își doreau să asculte ce spune Domnul, dar nu ca să aibă ceva de învățătură din cuvântul lui, ci mai degrabă să găsească ceva greșit, ceva cu care să poată să-l acuze pe Domnul. Erau, cred că v-ați dat seama despre cine e vorba, despre acei reprezentanți ai cărturarilor și ai fariseilor vremii, care încercau și îl urmăreau și îl spioneau pe Iisus pretutindeni și era imposibil să lipsească de la o astfel de împrejurare. Și se pare că erau și ei nedumeriți și se întrebau oare așa amalgam de oameni adunați din toate clasele sociale, cu studii sau fără studii sau știu eu, cu avere sau fără avere, ce înțeleg oamenii aceștia de la Domnul? Ce face să vină aici tot? Ce atrage aici? Și cred că e interesant tabloul acesta.
0: Probabil că acești cărturari, farisei, conducători religioși, ostași, încercau să prindă cuvintele Mântuitorului, să asculte aceste cuvinte, să le memoreze, pentru că și-ar fi dorit să-l ducă înaintea Sinedriului. Cred că unii dintre ei chiar erau spioni și spionau pe Mântuitorul pentru a-l prinde în cuvântul lui. De aceea Mântuitorul adesea vorbea în pilde și parabole, pentru că adevărul să poată să fie transmis foarte direct, foarte clar, ascultătorii să înțeleagă acest adevăr, dar în schimb el și lucrarea lui să fie protejată. Încă nu sosise timpul ca Mântuitorul să fie dus înaintea Sinedriului pentru judecată. Mântuitorul trebuia să-și facă lucrarea, trebuia să ducă la împlinire planul salvării omului, de aceea, mai ales la începutul lucrării sale, Mântuitorul adesea transmitea adevărul prin parabole. Pentru început, domnule Marius, haideți să pășim în discuția noastră prin această pildă. Matei, capitolul 13, versetul 33, un singur verset biblic, redă toată această învățătură. Le-a spus o altă pildă și anume, împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu până s-a dospit toată plămădeala. Nu știu dacă mai este cineva astăzi care să frământe aluatul cu mâna. Sau poate există undeva bunici de ale noastre, mame, soții de ale noastre iubitoare, cărora chiar le place să lucreze plămădeala, să ia făina, să pună acolo drojdia și să facă o pâine bună pentru întreaga casă. Și e de apreciat acest lucru când vezi o gospodină că știe să pregătească o pâine bună. Dar întorcându-ne la parabola noastră, de ce folosește Domnul Hristos simbolul aluatului? Pentru că aluatul îndeopște era privit ca un simbol al păcatului, mai ales în preajma sărbătorilor Paștelui, atunci când porunca divină era clară ca în casa israelitului să nu există nici fărâmă de drojdie sau de plămădeală. Totuși, Mântuitorul folosește acest simbol. Vă rog, de ce folosește Mântuitorul acest simbol al tospelii, al plămădirii, al aluatului?
1: Se pare că putem observa, chiar dacă pilda are doar un singur verset, spune, zice, împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat și mai departe, care femeia lea și îl pune. E vorba de un alt fel de aluat, am putea spune un aluat al harului sau un aluat al adevărului, care pus în viața omului transformă. Pilda aceasta dă una dintre cele mai importante și mai frumoase lecții, în ideea în care aluatul harului pus în viața omului poate să transforme viața după voia lui Dumnezeu. Iar în luat în ordine inversă, fără acest aluat pus de Dumnezeu în inima noastră, în viața noastră, nu poate exista acea transformare reală, acea transformare care să te poate face să faci voia lui Dumnezeu sau să poți face voia lui Dumnezeu în viața ta.
0: Vedeți, noi oamenii suntem lipsiți de putere, lipsiți de prezența Duhului Sfânt. Ne spune Roman 3:23, căci toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de puterea lui Dumnezeu, iar psalmistul, dându-și seama de această stare nefericită, strigă în Psalmul 51:1, ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Ori acest lucru se poate face prin lucrarea tainică a aluatului harului în ființa umană. Ne zice Faptele Apostolilor, capitolul 4:12, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți, iar acest nume, e clar, este Iisus Hristos, Domnul nostru. Domnule Marius, aluatul, deși el lucrează dinăuntru, este pus din afară. Din punct de vedere spiritual, cum se poate împlini acest lucru în viața credinciosului? Ce ar fi acest aluat al harului pe care gospodina, femeia, îl pune în inima credinciosului, deci în cele 3 măsuri de făină și tospește toată plămădeala?
1: Dumnezeu vrea să schimbe viața oamenilor, ca oamenii să nu mai urmeze căile rele ale păcatului, și atunci soluția trebuie să urmeze niște pași. Dumnezeu folosește Duhul Sfânt, care vine la om și spune, îl face conștient de starea în care se găsește. Ce trebuie să fac eu ca om, în care Dumnezeu îmi descoperă Duhul Sfânt că mă aflu sau unde mă aflu? Trebuie să spun, Doamne, sunt dispus să te las să lucrezi în viața mea. Și atunci acest aluat al harului vine din exterior, de la Dumnezeu, pătrunde în inima omului și acolo începe acel proces de dospire în sens pozitiv, în așa fel încât în exterior încep să se vadă acele lucruri frumoase care ar trebui să se vadă. Găsim un verset care cumva să întărească ideea aceasta în Efeseni 2:20, și acolo vorbește, zice, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul, și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Vorbește aici versetul despre acea piatră din capul unghiului. Poate clădirile de astăzi nu mai sunt construite cu piatra aceea importantă, dar pe vremea Domnului Hristos era un mod de a construi și era nevoie ca să ai acea piatră, în așa fel încât clădirea fizic să stea toată închegată bine și să nu se dărâme. Aici, din punct de vedere spiritual, spune, zice, piatra din capul unghiului trebuie să fie Iisus Hristos. Ce se întâmplă când piatra principală și cea mai importantă este Iisus Hristos, zice, toată clădirea este bine închegată și crește ca să fie un templu sfânt pentru Dumnezeu și în Dumnezeu.
0: Ori o astfel de clădire care este bine închegată va rezista tuturor furtunilor care se vor abate, pornite din partea celui rău. Mă refer din punct de vedere spiritual, adică Dumnezeu va ocroti pe toți acei drepți credincioși care au încheiat legământul cu El prin jertfă. Mă uit un pic și la textul din Ioan, capitolul 3, versetul 3, în continuare până la 8, și v-aș ruga să explicați tot așa în câteva cuvinte. Adevărat, adevărat vă spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis trebuie să vă nașteți din nou. De ce rol are această naștere din nou sau transformare sau schimbare sau lucrare a aluatului din interior spre exterior pentru ca această casă sufletească să rămână în picioare atunci când furtunile celui rău vor spulbera, se vor abate, vor bate, vor încerca să dărâme această casă a credinței?
1: Încerc să-mi le imaginez pe Nicodem când Domnul îi spune trebuie să te naști din nou și el face ochii mari și spune, zice, cum? Zice, dar nu așa cum îți închipui tu, ci altfel. Nașterea din nou, am putea spune că este acea lucrare de reînnoire pe care o face Dumnezeu în ființa omenească, o lucrare pe care o face Harul lui Dumnezeu. Și unde începe lucrarea aceasta? Ca să te poți naște din nou, trebuie să lași pe Dumnezeu să lucreze din interior. La fel cum lucrează și aluatul într-o plămădeală. Îl lași pe Dumnezeu să lucreze în inima ta, în cele mai ascunse colțuri ale inimii și atunci când începe să se schimbe locul acela, inima, și exteriorul începe să se schimbe. Parcă e ceva firesc, da? E ceva natural, e ceva normal. Da? Lași pe Dumnezeu să lucreze în inima ta, în cele mai ascunse locuri și de acolo apare acea transformare, da? O transformare la o viață frumoasă, la o viață de slujire, la o viață alături de Dumnezeu, la o viață de credință, la o viață de încredere în Dumnezeu, indiferent de circumstanțele prin care treci.
0: Și o astfel de viață închinată Domnului Dumnezeului nostru va fi și un model sau ocazia prin care alții vor putea să învețe și ei. Deci va fi un model pentru alții. Vom împlini scopul lui Dumnezeu în ceea ce privește vestirea cuvântului lui Dumnezeu sau conservarea mediului în care noi existăm și pregătirea unui norod care să fie gata să iese în întâmpinare atunci când Mântuitorul va veni pe norii cerurilor. Domnule Marius, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul Marius Pilda, aluatului din Matei, capitolul 13. Domnule Marius, aș introduce cea de-a doua parte a emisiunii prin acest citat inspirat. Lucrarea Duhului este o lucrare liniștită, continuă, delicată, dar durabilă. De fapt, sfințirea pe care o dorește Dumnezeu de la noi este lucrarea unei veți întregi, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, Sfântul Israel. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și în încredere va fi tăria voastră. Închid ghilimelele aici, subliniez că versetul este din Isaia, capitolul 30, versetul 15, și aș vrea să introduc discuția noastră, să continuăm discuția, plecând de la acest citat, lucrare de creștere a credinței în inima ascultătorului, lucrarea de sfințire pe care Dumnezeu o dorește de la noi, deci această discuție, oprindu-ne din nou asupra lucrării aluatului în plămădeală. Deci, revenind la textul pildei, ce semnificație pot avea cele trei măsuri pe care le ia femeia și le pune spre a fi dospite? Oare cifra 3 este întâmplătoare? De ce nu 2? De ce nu 4 măsuri de făină? Sau de ce nu altă cantitate? A dorit Domnul Hristos să ne transmită ceva prin aceste 3 măsuri de făină? Vă rog frumos!
1: Mi-a plăcut citatul pe care l-a citit înainte și erau acolo câțiva termeni care cumva trebuie ținuți împreună. Vorbea despre lucrarea Duhului Sfânt și spunea, zice, o lucrare liniștită, o lucrare continuă și delicată, dar și durabilă. Acum, întrebarea era, zice, de ce 3? De ce nu 2? De ce nu 4? De ce 3? Ființa umană are 3 componente care nu pot fi separate, ci ele trebuie să lucreze împreună în armonie una cu cealaltă. Versetul din 1 Tesaloniceni 5:23 spune, zice, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi fără prihană până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Observăm aceste 3 elemente, Duhul, sufletul, trupul. Dacă pilda aluatului vorbește de 3 măsuri pe care le ia femeia și în care pune aluat, lucrul nu este ceva la voia întâmplării, ci aluatul Harului Dumnezeu trebuie să pătrundă în toate componentele ființei noastre pentru a ne putea transforma, în toate componentele pe care le-am enumerat, în Duhul nostru, în sufletul nostru și în trupul nostru. Scriptura vorbește despre un duh al minții, cum să fie? Să fie înnoit, da? Și Romani 12:2 zice să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Scriptura vorbește despre o inimă nouă și în Ezechiel găsim, 36, găsim un verset care spune vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou, voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Dar Scriptura vorbește și despre acel trup care trebuie să fie un trup sfințit și Romani 6:13 spune să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădurarele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați. Observăm în toate aceste 3 versete pe care le-am enumerat aceste 3 elemente de care vorbește și pilda aluatului, un duh al minții înnoit, o inimă nouă, da, un suflet nou și acel trup sfințit.
0: Foarte profund aceste gânduri. Deci, un duh al minții înnoit, o inimă nouă renăscută pentru slava lui Dumnezeu, o inimă de carne, după cum ați subliniat în textul din Ezechiel, capitolul 36, versetul 26, și despre un trup sfințit, așa cum ne zice Romani, să nu dați în stăpânire păcatului mădularele voastre ca niște uneltele nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu. E o mare binecuvântare să aparții lui Dumnezeu, să știi că ești din familia mare, lărgită a Domnului Dumnezeului nostru, să știi că ești copilul lui Dumnezeu care ai încredințat în mâna lui Dumnezeu și Duhul minții tale și o inimă nouă sfințită prin cuvântul lui Dumnezeu și un trup pus deoparte, sfințit prin același cuvânt, prin cuvântul Domnului, păzit curat de întinăciunile cărnii. Însă, Consideră, domnule Marius, că cele trei măsuri de făină luate de acea femeie pot să simbolizeze și niște relații cu oamenii sau dintre oameni, sau pot să fie 3, 4, 5 dimensiuni ale relațiilor dintre oameni. Haideți să subliniați, să comentați un pic ce înseamnă relația cu sine, apoi 2, relația cu semenii tăi și apoi relația cu Dumnezeu. Pentru că aceste 3 dimensiuni ale relațiilor noastre pot să simbolizeze cele 3 măsuri de făină în care trebuie să fie pusă această prezență a Duhului Sfânt, pentru ca relația cu tine să fie una bună, relația cu semenii să fie una de asemenea bună și relația cu Dumnezeu să fie foarte bună. Sunt câteva versetele Sfântelor Scripturi. Haideți să subliniem aceste versete, vă rog frumos.
1: În privința relației cu sine, versetul din Marcu 11:23 ne spune: adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. Da? Zice, dacă va zice muntelui, dar nu se va îndoi în inima lui, când te îndoiești în inima ta, decât atunci când...
0: În puțină credință, când nu ai încredere în Dumnezeu.
1: Exact. După aceea, cealaltă dimensiune a relației, relația cu semenii, Roman 12:18 vine cu, am putea spune, chiar cu un sfat. Și spune, ce dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Cu alte cuvinte, ce ține de tine în relația cu vecinul tău, în relația cu colegul tău de muncă, în relația cu autoritățile, încearcă să trăiești în pace. Iar dimensiunea, nu cea din urmă, a relației cu Dumnezeu, 1 Petru 3:15 spune: ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă va cere socoteala de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Și mă gândeam, cum să sfințesc în inima mea pe Hristos ca Domn? Cum poți face lucrul acesta decât doar în momentul în care aluatul acesta al Harului este pus de Dumnezeu prin Duhul Sfânt în inima ta, și atunci poți să te ajute să sfințești pe Hristos în viața ta ca Domn?
0: În legătură cu cele 3 direcții, relația cu sine, relația cu ceilalți, cu semenii și relația cu Dumnezeu, v-aș ruga, domnule Maru, să comentați un pic acest citat inspirat din cartea Parabolele Domnului Hristos, scrisă sub inspirație divină de Ellen White, și aș vrea să dau citire citatului și deschid aici ghilimele de rigoare și apoi dumneavoastră veți comenta. Deci, aluatul adevărului aduce o schimbare în toată ființa omului, înnobilând ce este josnic, făcând atrăgător ceea ce este aspru, și pe egoist, făcându-l generos și altruist. Prin el, cel necurat se curățește, spălat fiind în sângele mielului. Prin puterea lui dătătoare de viață, tot spiritul, tot sufletul și toată tăria sunt aduse în armonie cu voința divină. Omul cu natura sa omenească devine atunci o parte din divinitate. Domnul Hristos este onorat printr-un caracter perfect, desăvârșit. Când aceste schimbări au loc, îngerii izbucnesc în cântări de laudă, iar Dumnezeu și Domnul Hristos se bucură de cei schimbați după chipul și asemănarea sa divină. Închid aici ghilimelele și doresc să evidențiez un gând pe care aș ruga să-l comentați, și anume despre puterea lui dătătoare de viață, tot spiritul, tot sufletul și toată tăria sunt aduse în armonie cu viața divină. Ce este această putere dătătoare de viață a acestui aluat al adevărului care aduce schimbare în toată ființa omului? Vă rog.
1: Îmi place că atunci când Dumnezeu vrea să facă ceva în viața unui om, nu face lucrurile pe jumătate. Aluatul adevărului aduce o schimbare în toată ființa omului. Omul poate face schimbări în viața lui, dar nu în toată ființa lui. Și schimbările pe care le face omul nu sunt pentru totdeauna, ci pot fi pentru anumite perioade sau anumite conjuncturi. Dar aici zice, aluatul adevărului aduce o schimbare în toată ființa omului și schimbă toate din temelii. Spuneați de puterea dătătoare de viață. Cine este puterea dătătoare de viață decât Dumnezeu, cel care dă viață tuturor? Zice, tot spiritul și tot sufletul și toată tăria sunt aduse în armonie cu viața divină. Cred că Asta ar trebui să fie ținta noastră, ținta fiecăruia, în a avea viața în armonie cu voia divină. Și lucrul acesta nu se poate face decât în momentul în care spui: Doamne, te rog, rezolvă Tu problemele din viața mea. Pune Duhul Sfânt în inima mea, în așa fel încât lucrurile acestea se rezolvă, pentru că eu singur oricum n-aș putea să le rezolv.
0: Aș dori să mai citesc, înainte de pauza muzicală, încă 2-3 rânduri care continuă acest citat, foarte frumoase de altfel. Atunci casa pare locuită de îngeri, viața răspândește un parfum plăcut, care se înalță la Dumnezeu asemenea tămâiei sfinte. Iubirea se manifestă prin bunătate, amabilitate, îngăduință și îndelungă răbdare. Atunci și înfățișarea se schimbă. Domnul Hristos, locuind în inimă, slava sa strălucește pe fețele acelora care îl iubesc și păzesc poruncile lui. Adevărul este scris acolo, pe fața lor. Pacea cea dulce a cerului este descoperită atunci în ei. O amabilitate născută și o iubire mult mai mult decât omenească se va manifesta în viața lor. Foarte frumos citat, închid aici ghilimelele și îngăduiți-mi să spun că Dumnezeu lucrează această transformare în viața celor care acceptă harul divin, care primesc acest aluat al adevărului pentru ca viața să le fie schimbată. Să dea bunul Dumnezeu ca și noi și copiii noștri și familiile noastre, la rândul nostru, să fim o binecuvântare pentru cei de lângă noi. Domnule Marius, mulțumesc tare mult. E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi această frumoasă parabolă a Domnului Hristos, pilda aluatului, descoperită în Matei, capitolul 13. Discutăm acest subiect interesant împreună cu domnul Ioaș Marius, presbiter în comunitatea de la Sândulen. Domnule Marius, pentru cea de-a treia parte, aș vrea să discutăm un pic despre creșterea spirituală, cum cele trei măsuri de făină în care a fost pusă plămădeala ușor, ușor cresc, așa se produce și creșterea spirituală. Și aș porni de la textul din Efeseni, capitolul 4, versetul 14, ca noi să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci să creștem împreună pentru slava Domnului Dumnezeului nostru. Din parabola respectivă, ce simbolizează, cum vrea Domnul Hristos să ne arate, să ne vorbească despre această creștere în harul lui Dumnezeu? Vă rog frumos!
1: Stăteam și mă gândeam, vis-a-vis de creșterea spirituală, ce se întâmplă dacă nu crești din punct de vedere spiritual? Automat, orice, spune aici, vânt de învățătură, te poate purta încolo și încoace. Niciodată nu o să fii pe teren stabil, să nu mai fii copil. Da, ce s-ar întâmpla dacă copiii ar rămâne copii și n-ar mai crește? Ar rămâne la mintea de copil, cu trupul de copil, dar ei cresc, se dezvoltă, își dezvoltă aptitudinile, gândirea se schimbă și încep să perceapă lucrurile din jurul lor pe măsura creșterii, cu noi detalii și cu noi lucruri care se acumulează. E greșit și e rău să nu crești. Și din punct de vedere spiritual e și periculos să nu crești. În lumina pildei noastre cu aluatul, cum lucrează aluatul? Lucrează în liniște, în primul rând. La un moment dat, fariseii îl întreabă pe Domnul Iisus și găsim lucrul acesta în Luca 17, zice, fariseii întreabă pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Și răspunsul Domnului Hristos zice, împărăția lui Dumnezeu nu vine așa, în așa fel încât să izbească privirile și nu se va zice, uite aici sau uite acolo, căci împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Împărăția lui Dumnezeu nu e ceva să izbească privirile, ci începe acolo în inima fiecăruia, într-o lucrare în liniște. Mai departe, ea nu rămâne la un nivel așa inițial, ci începe să se dezvolte încetul cu încetul. Spune un verset, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Vestirea Evangheliei nu se face într-o secundă, ci încet, încet, încet, încet oamenii află adevărul acesta gradual. La fel cum aluatul face ca plămădeala să crească încet, încet, încet, încet, da? Nu deodată. Și un alt aspect este că apare acea schimbare, acea transformare, da? Așa după cum aluatul transformă plămădeala dintr-un boț mic într-un vas mare plin cu plămădeală. 2 Corinteni 5:17, de exemplu, spune căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Ce putem afla aici decât doar de transformarea pe care o poate face Hristos în viețile noastre, da? Un alt verset vorbește în Efeseni 4:24 despre a te îmbrăca în omul cel nou, un om nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă cine decât adevărul, spune versetul. Și Coloseni 3:10 continuă și spune, v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se numește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Cine este cel ce a făcut decât doar Dumnezeu? Și nu în ultimul rând, această creștere conduce spre un nou destin, da? Ce se întâmplă cu plămădeala după ce crește? Nu se aruncă la gunoi, nu rămâne acolo.

0: în vasul acela fără să mai trebuiască nimănui, ci continuă mai departe în a fi transformată, pusă la cuptor și transformată în pâine. Ioan 10 cu 28 la 30 spune frumos: eu le dau viață veșnică, în viac nu vor peri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Sau alte și alte versete în care vedem cumva că lucrarea lui Dumnezeu începută în viața noastră este dusă la bun sfârșit.
1: Da, foarte frumos acest verset din Filipeni 1 cu 6. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Sau 1 Petru 1 cu 3 până la 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință și pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Și de ce nu și Iuda, capitolul 1, versetul 24: iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Și apoi zice versetul amin, sau așa să ne ajute bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Domnule Marius, ușor, ușor ne apropiem de momentul de încheiere a emisiunii de astăzi. Totuși n-aș dori să sărim peste o întrebare, și anume, față în față cu o slujire așa altruistă, de bunăvoie, dintr-o inimă care a cunoscut ceea ce înseamnă înnobilare spirituală, față în față cu o astfel de slujire, putem să vorbim și de un om care nu slujește sau o slujire egocentristă. Ce comparație sau ce asemănări sau ce diferențe există într-o slujire din toată inima și o slujire egoistă sau egocentristă? Cum putem să facem deosebirea dintre cele două?
0: O slujire egoistă o să fie îndreptată totdeauna spre mine și spre persoana mea. O slujire altruistă e îndreptată spre ceilalți. Dacă mama sau bunica face pâine în casă, de ce o face? Doar că poate se plictisește sau n-are ce face, sau ce? Ia să fac eu pâine că să-mi fie mie bine, să... Nu? Face pâinea ca toți ai casei să se bucure.
1: Pe când brutarul face pâine să o vândă pentru profit. E mare diferență între dragostea de mamă care lucrează cu mâna ei acolo și face o pâine bună pentru a-și hrăni casa, și brutarul care n-are alt interes decât să facă profit pe bucata de pâine pe care și el o frământă. E deosebirea dintre o lucrare de sacrificiul altruistă a bisericii, putem spune așa, da? Pentru că în Biblie femeia simbolizează biserica, și lucrarea unor societăți comerciale sau unor interese care încearcă și ei să coacă pâine doar pentru a fi vândută. Care este datoria noastră încredințată de Dumnezeu fiecăruia dintre noi în ceea ce privește această lucrare de vestire a Evangheliei? Ce ne spune Domnul Hristos?
0: Versetul din Evrei 4 cu 12 ne vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu, care nu este orice fel de cuvânt. Spune versetul acolo, zice, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. E nevoie ca Evanghelia să fie proclamată, dar în momentul în care cineva aude cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fie dispus să lase să lucreze în viața lui. Deci e Evanghelia aplicată, da? Nu-i o Evanghelie auzită. Am auzit Evanghelia, poate o am în casă, pe raftul bibliotecii, ce o Evanghelie aplicată, o Evanghelie trăită și care se vede în viața credinciosului. Avem un alt verset din Matei 5 care vorbește despre sare. Deci, voi sunteți sarea pământului, dacă sarea își pierde gustul, mai poate ea săra? Întrebare. Deci, atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Și după aceea continuă versetul cu voi sunteți lumina lumii. Și vorbește despre acea cetate așezată pe o munte care nu poate fi ascunsă. și despre oamenii care aprind o lumină, nu s-o pune undeva într-un loc ascuns, sub pat, sub un vas, ca să nu fie văzută, ci o pune în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, spune versetul la final, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Dumnezeul vostru care este în ceruri. Cu alte cuvinte, auzi Evanghelia și mai departe trăiești Evanghelia. Scopul? Oamenii să laude pe Dumnezeu.
1: Domnule Marius, de ce credeți că Domnul Hristos lasă această pildă cumva neîncheiată? După ce Domnul Hristos spune că împărăția cerurilor se aseamănă cu acea femeie care a luat și a pus în trei măsuri de făină până s-a adospit plămădeala și ne-ar fi plăcut aici să continuă și gospodina a pregătit niște pâine frumoase pentru întreaga casă. Cred că aici ar trebui cumva să facem noi o concluzie. Mântuitorul ne lasă loc ca noi să gândim spre împărăția cerurilor, adică în mintea noastră să nu rămână o pâine necoaptă, adică o lucrare neterminată. În mintea noastră să finalizăm o lucrare începută de Dumnezeu în noi, prin lucrarea Duhului Sfânt, așezată, după cum spuneați, în mintea noastră, în sufletul nostru și în trupul nostru. Cum v-ar place să încheiem această parabolă? Atât de simplă, dar atât de profundă. Ne zice ultimul verset, până s-a dospit toată plămădeala, virgulă, și gospodina, cum ne-ar place să încheiem această pildă, această parabolă?
0: Continuă cu procesul de coacere?
1: Da, cred că da, adică fiecare dintre noi putem să facem un anumit scenariu. Vedeți, am studiat în ocaziile trecute și despre pilda neghinei, și despre pescuirea minunată, și în pilda neghinei, și în pescuirea minunată, Domnul Hristos este întrebat, Doamne, dar n-am semănat noi grâu în arie, în ogorul tău, de unde neghină? Păi un vrăjmaș, pe când dormeau oamenii, a venit și a semănat neghină, Doamne, dar vrei să mergem să smulgem neghina? Și Mântuitorul zice, nu, lăsați-le să crească împreună până la sfârșitul veacului. Și apoi, în pilda năvodului și pescuirea minunată, Domnul Hristos spune, abia când este tras năvodul la mal, abia atunci pescarii stau jos și aleg peștele, pește bun, hrănitor sau altfel de vețuitoare maritime care nu trebuie să fie mâncate și nici nu pot fi consumate, unele dintre ele pot să fie chiar otrăvitoare, pot să aibă venin sau chiar periculoase. Tot așa și aici, în pilda aluatului, Domnul Hristos lasă cumva neterminată această pildă pentru ca noi să tragem, să punem, să concluzionăm cu câteva învățături care să ne rămână pentru creșterea noastră spirituală. Domnule Marius, o ultimă concluzie pentru emisiunea de astăzi. Vă rog frumos.
0: Am subliniat un gând care mi-ar plăcea să îmi călăuzească viața și mie și celor care ne ascultă, și el spune așa: lasă-L pe Duhul Sfânt să lupte în tine și pentru tine, așa cum știe El mai bine, din interiorul ființei spre exteriorul ei. Și atunci vei cunoaște gustul plăcut al biruinței și armoniei cu Dumnezeu și cu semenii. Domnul să facă lucrul acesta în viața mea și în viața celor care ne ascultă, să lupte în și pentru fiecare dintre noi.
1: Ce frumos citat! Bunul Dumnezeu să-și binecuvinteze biserica sa și Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Domnule Marius, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
0: Și eu mulțumesc!
1: Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze slujirea și familia, iar ocrotirea celui preanalt să vă călăuzească permanent pe drumul vieții. Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecare dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Ocrotirea Domnului Dumnezeului nostru să fie cu noi până în acea măreață zi când vom fi cu toții pe meleagurile cerului.

De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: Biblia spune că frica de Domnul este un izvor de viață. Proverbele 14:26.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: adresăm și astăzi un prietenos bun găsit pe frecvența noastră, dragi ascultători. Emisiunea Împliniri vă oferă și de această dată răspunsuri la întrebările formulate și neformulate de dumneavoastră în emisiunile noastre, dar care cândva vi le-ați adresat într-o formă sau alta. Rămâneți alături de noi pentru a redescoperi în acele capitole ale Vechiului Testament, aici ne aflăm încă în periplul nostru prin împliniri, mesajul direct al lui Dumnezeu pentru noi, cei de astăzi. Domnule pastor, așa cum este de așteptat, continuăm prin a analiza versetele capitolelor 21 și 22 ale cărții Levitic. Preotul nu avea permisiunea de a se atinge de un om trecut la neființă, indiferent de gradul de rudenie cu acesta?
1: Sunt aici o serie de reguli pentru comportamentul preoților, în așa fel încât ceea ce reprezintă ei, și anume să nu uităm că în ritualul jertfelor și în serviciul de închinare din Israel, preotul îl reprezintă pe Iisus Hristos. Ori, având în vedere acest lucru, el, preotul, trebuie să aibă un comportament care să inducă în ceilalți ideea de sfințenie, ideea de curăție, ideea de deosebire care îl caracterizează pe Dumnezeu. Una dintre aceste reguli este cea enunțată aici în capitolul 21, și anume să nu se atingă de un om mort din poporul său, pentru că în felul acesta ar deveni necurat. Cuvântul acesta necurat este folosit foarte des cu aplicabilitate la astfel de situații sau cu aplicabilitate la situații care țin mai degrabă de reguli de igienă și așa mai departe, în așa fel încât ideea de curăție să fie subliniată foarte mult. Se face aici o excepție, se spune că se poate atinge de rudele lui cele mai apropiate, mamă, tată, fiului, fratelui, sora lui care încă nu este căsătorită, și totuși, atingându-se de aceștia, el devine necurat. Dar îi este permisă această întinare pentru că Dumnezeu pune în valoare întotdeauna foarte mult relațiile de familie și chiar și pentru preoți se îngăduie această excepție, având în vedere necesitatea ca familia să fie întărită și unitatea ei să fie subliniată.
0: Necurăția aceasta a preotului prin atingerea de un mort din familie nu era ștearsă odată cu lăsarea serii?
1: Ba da, există un ritual de curățire care trebuie urmat și care este cunoscut, dar diferența aceasta care se face între un decedat din popor și cei din propria familie este una care vrea să spună că preotul aparține unei categorii speciale prin slujba sa, nu el însuși, ci prin slujba sa, și în felul acesta caracterul lucrării sale este întărit.
0: Era o consecință gravă încălcarea acestei porunci de către un preot?
1: Orice încălcare a regulilor care țin de statutul lor de preoți este considerată a fi gravă și există niște sancțiuni care merg de la unele mai simple până la sancțiuni deosebit de grave, care sfârșesc în cazuri grave chiar cu uciderea.
0: Am văzut această poruncă dată în capitolul 21, versetul 5 și în capitolul 19 cu 27, ideea de a nu lăsa un loc chel pe cap, de a nu-ți rade colțurile bărbiei și a nu-ți face tăieturi în carne. Nu fusese

0: dimineața și seara, la venire și la plecare, în așa fel încât adevărurile acestea să poată fi și înțelese și însușite. Așa că această repetare, care pentru noi poate să fie obositoare, este necesară pentru ca gândurile acestea și regulile acestea să fie însușite.
1: Să fie sfinți pentru Domnul. Ce câștigă Dumnezeu din sfințenia preotului? Avantajul nu este al omului.
0: Să fie sfânt pentru Domnul înseamnă, tradus pe românește în limbaj obișnuit, să fie separat, să fie pus deoparte pentru Domnul. Sensul cuvântului sfânt, sensul principal este acesta, pus deoparte, diferit, separat. Iar preotul, prin întreaga lui comportare, prin statutul lui și prin lucrarea lui, este un om diferit de ceilalți din popor. Prin alegerea care s-a făcut cu privire la el, el este dăruit lui Dumnezeu. Dacă ne aducem aminte încă de la ieșirea din Egipt, e un fel de schimb care se face între întâiul născut din fiecare familie și întreaga seminție a lui Levi, care slujesc ei înșiși ca înlocuitor pentru fiecare întâi născut din orice familie. Preotul, deci, este cu totul dedicat, consacrat lui Dumnezeu și în sensul acesta el este sfințit Domnului sau sfânt pentru Domnul, adică pus deoparte, dedicat unei lucrări speciale pentru Dumnezeu.
1: Are Dumnezeu nevoie de jertfa mistuită de foc? Constituie într-adevăr aceasta o mâncare pentru Dumnezeu? Așa spune versetul 6 din capitolul 21, să fie sfinți pentru Dumnezeul lor și să nu profaneze numele Domnului, că cei aduc Domnului jertfe mistuite de foc, pâinea Dumnezeului lor.
0: E evident, este o vorbire metaforică, Dumnezeu nu mănâncă jertfele acestea și nici pâinea aceea și nici toate darurile de mâncare ce sunt aduse la sanctuar. Ideea rostirii de aici, pe care ați pomenit-o, este că preotul, datorită slujbei lui, datorită apropierii lui de Dumnezeu prin ritualul jertfelor, trebuie să fie cu totul curat și trebuie să fie cu totul diferit.
1: Iată ce spune versetul 7 al aceluiași capitol, să nu iei de nevastă o curvă. N-ar fi putut-o ajuta spiritual pe astfel de femeie omul lui Dumnezeu, preotul?
0: Ba da, ar fi putut-o ajuta spiritual, dar nu căsătorindu-se cu ea, pentru că, încă o dată, ideea care este subliniată aici de-a lungul întregului capitol este că preotul trebuie să fie cu totul diferit, adică trebuie să fie sfânt, trebuie să fie curat, trebuie să fie altfel decât ceea ce se îngăduie să fie ceilalți. Și dacă există în Biblie exemplu unui profet căruia Dumnezeu îi spune ia de nevastă pe cutare, care este o astfel de femeie, preotului nu este îngăduit să facă lucrul acesta, pentru că el reprezintă în ochii poporului, așa cum am menționat, pe adevăratul preot, care este Iisus Hristos. Și niciun lucru, niciun amănunt din acesta exterior, niciun comportament care este îngăduit altcuiva, nu este îngăduit preotului, având în vedere simbolistica slujbei lui.
1: Și profetul pe cine reprezintă? În viziunea noastră, profetul are o funcție mai specială decât preotul.
0: Profetul nu reprezintă pe nimeni. Profetul este un purtător de cuvânt al lui Dumnezeu. Profetul e unul care vede o descoperire din partea lui Dumnezeu, primește o descoperire din partea lui Dumnezeu și o transmite poporului. Profetul, spre deosebire de preot, n-are o funcție simbolică. Preotul, prin natura ritualului pe care Dumnezeu l-a stabilit, acest ritual ilustrativ, îl simbolizează pe Domnul Hristos și de aceea sunt atât de multe lucruri amănunte care nu ni se par unele chiar ciudate, altele nesemnificative, care privesc comportamentul lui în așa fel încât simbolul să nu fie stricat. Asta nu înseamnă o diferență de valoare între profet și preot sau că unul e mai important decât altul. De fapt, în planul lui Dumnezeu, fiecare om este important, indiferent de natura slujbei în care Dumnezeu îl folosește.

0: Avea unde lemnul vreo putere specială, magică? Este o cunună pe el, spune versetul 12. De era folosit pentru ungerea marelui preot?
1: Nu, unde lemnul acela n-are niciun fel de putere miraculoasă, magică. Nu există niciun fel de magie în niciunul din obiectele sau în niciunul din lucrurile care sunt la sanctuar sau care sunt aduse acolo. E vorba doar de simbolul pe care aceste obiecte sau ritualurile în care sunt folosite îl poartă. Și de aceea unde lemnul care este folosit la hirotonirea preotului și mai târziu este folosit de asemenea la investirea împăratului, poartă o semnificație care nu poate fi stricată printr-o altă utilizare a lui.

0: Marele preot nu avea dreptul să se întristeze, sfâșiindu-și hainele și descoperindu-și capul, pentru că aceasta era forma de manifestare a tristeții, din câte știm.
1: Da, de vreme ce nu este îngăduit să se atingă de un mort, în aceeași măsură nu este îngăduit să-și sfâșie hainele, pentru că și veșmintele acestea, fiecare dintre ele, au o anumită semnificație. Dacă ne aducem aminte câte amănunte i s-au dat lui Moise cu privire la facerea veșmintelor preoțești, mantia, efodul și așa mai departe, fiecare dintre ele are o semnificație și are un rol în slujbele de la sanctuar și de aceea ele trebuie să rămână întregi. Și apoi mai este o trimitere foarte interesantă pentru care aceste veșminte nu trebuie să fie sfâșiate. E o trimitere la jertfa Domnului Hristos și la cămașa lui, care atunci a fost trasă la sorți, tocmai pentru că era o piesă întreagă, la cămașa lui care n-avea să fie sfâșiată. Ori am tot spus și voi aminti încă faptul că ce face preotul și cum se îmbracă și veșmintele lui și comportamentul lui și slujirea lui trimet toate la realitatea lucrării Mântuitorului în favoarea neamului omenesc. Și de aceea preotului nu este îngăduit să-și sfâșie veșmintele.
0: Până și Dumnezeu se întristează de moartea păcătosului. De ce preotul care îl reprezenta pe Dumnezeu nu avea voie să facă anumite manifestări de tristețe, de îndurerare?
1: Are voie să se întristeze și, mă rog, aici nici nu poate fi o interdicție să nu te întristezi, să nu te bucuri. Dumnezeu nu dă niciodată reguli absurde. Dar manifestarea aceasta spectaculoasă, exterioară, așa cum este ea practicată la evrei și nu numai, în general la orientali, nu este îngăduită preotului din motivele pe care le-am amintit, și anume veșmintele acelea, ele însele sunt un simbol și simbolul acesta nu trebuie niciodată stricat.
0: Marele preot locuia permanent în Sfântul Locaș al lui Dumnezeu?
1: Nu, evident, avea și el locuința lui. Dar pentru că slujba lui se desfășoară acolo, este ca și când el ar locui acolo.
0: Păi spune să nu iasă din Sfântul Locaș și să nu profaneze Sfântul Locaș al lui Dumnezeu. Căci unde lemnul Îngerii Dumnezeului Său este o cunună pe el. Eu sunt Domnul, versetul 12.
1: Da, dar dacă citim contextul, așa cum este regula, observăm că versetul 12 este într-un context mai larg. Hai să citim de la versetul 10 ce se spune. Preotul, care este mare preot între frații lui, pe capul căruia a fost turnat un delemnul pentru ungere și care a fost închinat în slujba Domnului și îmbrăcat în veșmintele sfințite, să nu-și descopere capul și să nu-și sfâșie veșmintele, să nu se ducă la niciun mort și să nu se facă necurat, nici chiar pentru tatăl său sau pentru mama sa, să nu iasă din Sfântul Locaș. Restricția aceasta este cu privire la un astfel de eveniment. Și spre deosebire de preoții obișnuiți, marele preot, căci despre el este vorba aici, n-are voie să participe nici la ceremoniile funerare care privesc pe cei apropiați lui, pe părinți, pe cei din familie, așa cum era îngăduit celorlalți preoți. Deci, în contextul acesta, se spune să nu iasă din Sfântul Locaș ca să nu meargă acolo.
0: Necinstirea Sfântului Locaș era făcută prin îndepărtarea de sanctuar?
1: Nu, necinstirea Sfântului Locaș ar fi fost făptuită prin participarea lui la o ceremonie din aceasta funerară, unde tatăl sau mama lui ar fi fost cei decedați.
0: Care erau condițiile necesare pentru misiunea sau slujba de preot?
1: Observăm că sunt o mulțime de condiții, ca să le zic așa, formale, care țin de chestiuni de vestimentație, de comportament obișnuit, și sunt niște condiții de fond, cum sunt cele legate de căsătorie, cu cine se poate căsători, apoi sunt niște condiții legate de starea lui de sănătate, de forma lui fizică, îmi spune. Pentru că preotul este un simbol al Domnului Hristos, el însuși, preotul, trebuie să fie fără vreun defect fizic. Pentru că el îl simbolizează pe Domnul Hristos, cel desăvârșit, el însuși nu trebuie să aibă vreun handicap. Am să citesc din capitolul 21, versetul 17, vorbește lui Aron și spune-i, niciun om din neamul tău și din urmașii tăi care va avea o meteahnă trupească să nu se apropie ca să aducă mâncare Dumnezeului lui. Niciun om care va avea o meteahnă trupească nu va putea să se apropie, și anume orb, șchiop, cu nasul cârn sau cu un mădular mai lung, niciun om cu piciorul frânt sau cu mâna frântă, și așa mai departe. E o înșiruire aici destul de lungă. Niciun om din neamul preotului Aron care va avea vreo meteahnă trupească să nu se apropie ca să aducă Domnului jertfe mistuite de foc. Are o meteahnă trupească să nu se apropie ca să aducă mâncare Dumnezeului său.
0: Dar știm din Biblie că Dumnezeu se uită la inimă, nu la ce izbește ochiul, cum se uită omul.
1: Evident.
0: Ce importanță avea?
1: Evident, aici nu este vorba de calitatea umană a respectivei persoane, ci este vorba de simbolul pe care el îl reprezintă. Aici nu se spune că acesta este un păcătos sau că Dumnezeu îl privește cu dispreț, ci se spune că el nu poate îndeplini această slujbă, care este una importantă din punct de vedere al simbolurilor pe care le prezintă, și în consecință se face această restricție. Ca și jertfa care este adusă la sanctuar, care trebuie de asemenea să fie fără cusur, și preotul trebuie să fie fără cusur, pentru că perechea aceasta, jertfa și preotul, simbolizează împreună pe Domnul Hristos, care este desăvârșit.
0: Un celibatar sau un famen nu avea dreptul să fie preot? Nu constituia aceasta mai multă disponibilitate pentru slujirea lui Dumnezeu?
1: Familia este o instituție importantă pentru Dumnezeu și din cauza aceasta rânduiala preoțească spune că preotul trebuie să fie căsătorit. E și o rațiune practică. Fiind căsătorit, el poate să înțeleagă foarte bine toate problemele care îi se prezintă, pentru că preotul, pe lângă slujba lui rituală, are și alte funcții. Câteva emisiuni în urmă am vorbit despre funcția lui de constatare a epidemiilor și de instituirea carantinei. El are de asemenea funcția de a sfătui pe oameni și de a ajuta să depășească momente dificile din viața lor. Și pentru aceasta el trebuie el însuși să aibă o familie, pentru ca să poată îndeplini ceea ce și despre Domnul Hristos se spune în Epistola către Evrei, și noi nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. De ce ne putem apropia cu deplină încredere? E bine, și cei din popor trebuiau să aibă încredere în preot ca să poată să vină și să-i spună toate problemele cu care sunt confruntați.
0: Da. Marele preot avea permisiunea de a avea fii?
1: Evident, de vreme ce preoții trebuiau să se căsătorească, și marele preot, căsătorindu-se, avea urmași, și de altfel există o linie de descendență a marilor preoți, de la Aron pornind, din tată în fiu.
0: Adică fiii lui Aron trebuiau neapărat să fie mari preoți, pe dacă erau mai mulți, numai un mare preot trebuia să fie.
1: Exista regula pe care o cunoaștem, aceea întâiului născut, care moștenea, cum să spun, rangul tatălui. Și lucrul acesta poate fi urmărit pe linia marilor preoți. Există momente când s-a pierdut această continuitate, dar asta era regula.
0: Și dacă nu îndeplineau condițiile, adică aveau metehne, aveau pecingine, erau cu nasul cârn și așa mai departe?
1: Evident că nu puteau fi nici măcar preoți și atunci nu se punea problema ca să devină mare preot unul de felul acesta.
0: Și dacă nu ar fi ținut cont de această regulă a lui Dumnezeu, ținând totuși cont de faptul că e din familia preoțească, ce s-ar fi întâmplat cu el?
1: Simpla apartenență la familia preoțească nu era suficientă pentru a primi slujba aceasta și să ne aducem aminte că un preot nu devenea preot așa pur și simplu, ci se săvârșea un ceremonial special pentru hirotonirea lui. Ori acest ceremonial nu s-ar fi putut desfășura dacă condițiile prealabile alegerii lui în slujba aceasta n-ar fi fost îndeplinite. Și nu există, cel puțin în Biblie nu găsim niciun caz în care aceste reguli să fi fost încălcate, deși există niște cazuri în care alte reguli la fel de importante sunt încălcate de cei care deja sunt preoți, chiar din familia lui Aron, e un caz de felul acesta și pe care Dumnezeu îi pedepsește drastic.
0: Versetul 21 al aceluiași capitol, 21, special pentru familia lui Aron. După ce dă o poruncă pentru toți preoții să nu aibă niciun defect, e ca și cum ar fi o dezlegare pentru această familie, pentru că li se spune aceștia să nu aducă jertfe, dar pot să mănânce din jertfe. Eu știu că numai preoții aveau posibilitatea să mănânce din jertfă. Înseamnă că aveau dreptul să fie preoți doar cei din familia lui Aron și să n-aducă jertfă, dar pot mânca din ea.
1: Da. Ce se întâmplă? Trebuie să ne aducem aminte că atunci când urmau să intre în Canaan, fiecare seminție urma să primească un teritoriu ca moștenire, în timp ce seminția lui Levi nu urma să primească niciun teritoriu. Ei trebuiau să trăiască din ceea ce celelalte seminții aduceau ca jertfe la templu. Și în contextul acesta, familia preotului avea să se hrănească din darurile aduse la templu. În contextul acesta se spune despre vreunul din familia lui Aron, care, neîndeplinind condițiile să devină el însuși preot, va putea totuși să se hrănească din darurile aduse la templu, pentru că el nu are alt mijloc de trai, necăpătând moștenire în Israel, după cum a fost rânduit de Dumnezeu.
0: Aron se trăgea din familia lui Levi sau era un...
1: Nu, dar el este asociat aici cu preoția și din cauza aceasta intră în aceeași regulă. Singurul teritoriu, ca să mai subliniez un lucru, singurul teritoriu care aparține într-un fel leviților în Israel sunt cetățile de scăpare. Dar acelea sunt mai degrabă tot pentru ceilalți din popor, care atunci când din neglijență, din neatenție ar săvârși un omor, pot să se refugieze în cetățile acestea și să nu fie imediat uciși până când vor fi judecați. Dar cetățile acelea, evident, nu produceau mijloace de trai. De aceea regula generală era ca preoții și leviții să se hrănească din darurile de la templu.

0: versetul 2 din capitolul 22 a cărții Levitic. Vorbește lui Aron și fiilor lui să se separe de lucrurile sfinte care îmi sunt închinate de fiii lui Israel și să nu profaneze numele meu cel sfânt. Eu sunt Domnul. A se feri de lucrurile sfinte era posibil din moment ce slujeau la sanctuar?
1: E vorba de anumite condiții. Pentru că versetul 2 este doar începutul înșiruirii acestor reguli și va trebui să continui cu versetul 3 și următoarele, acesta fiind un bun exercițiu de citire contextuală a Scripturii. Domnul continuă spunând și citez acum versetul 3, spune-le, orice om din urmașii voștri și din neamul vostru care se va apropia de lucrurile sfinte pe care le închină Domnului copiii lui Israel și care va avea pe el o necurăție, omul acela să fie nimicit dinaintea mea, eu sunt Domnul. Orice om din neamul lui Aron care va avea lepră sau scurgere de sămânță să nu mănânce din lucrurile sfinte până nu va fi curat. Tot așa și cel ce se va atinge de cineva spurcat prin atingere de vreun mort, de cel care va avea o lepădare de sămânță în somn, cel care se va atinge de o tărătoare și se va spurca, sau un om atins de vreo necurăție oarecare și care va fi făcut necurat din ea și așa mai departe. E o înșiruire aici, destul de explicită. În contextul acesta se spune să nu se atingă de lucrurile sfinte. Pentru că, subliniez asta din nou, e vorba aici de o simbolistică urmărită în cele mai mici amănunte și fiecare din lucrurile acestea trebuie să fie explicit, pentru că în felul acesta, înaintea poporului, lucrarea mântuitoare a Domnului Hristos să fie limpede și un lucru să fie evident, și anume că El este curat, este fără vină, este fără păcat și poate îndeplini slujba aceasta de mijlocire între Dumnezeu și om.
0: Versetul 9, să păzească însărcinările mele ca să nu-și ia pedeapsa pentru păcatul lor. Adică să nu fie necurați până seara, era asta o pedeapsă?
1: Nu, e un fel de concluzie a tot ceea ce s-a spus până acum și e un fel de atenționare că nerespectarea vreunei din cele menționate mai sus ar însemna din partea lui că necinstește lucrurile sfinte, ar însemna nu numai neglijență, dar și sfidare. Și pentru ca lucrul să fie și mai evident, e ultima subliniere a versetului, eu sunt Domnul care îi sfințesc. Adică ce se spune aici este că nu gesturile astea exterioare au atâta importanță, ci semnificația acestor gesturi și că nu respectarea scrupuloasă a tuturor acestor amănunte asigură sfințirea, ci Dumnezeu sfințește, Dumnezeu pune deoparte, Dumnezeu separă. Dar omul este dator, mai ales dacă slujba lui este de așa natură, omul este dator să asculte în amănunt de ceea ce cere Dumnezeu.
0: Niciun străin să nu mănânce din lucrurile sfinte. Ce sens are aici termenul străin? Poate fi străin, adică neevreu, sau străin nu face parte din familia preoțească, nu are dreptul la masa sfântă.
1: Și, pentru că textul continuă spunând cel ce locuiește la un preot ca oaspete și cel tocmit cu ziua să nu mănânce din lucrurile sfinte. Aceștia sunt străini, adică nu aparțin familiei. Pentru că versetul 11 spune, dar robul cumpărat de preot cu preț de argint va putea să mănânce. Tot așa și cel născut în casa lui. Ei să mănânce din hrana lui. Ei sunt asimilați familiei, fac parte din familie. De ce această diferență? Pentru că regula că lucrurile sfinte aparțin spre folosință numai preotului, mă refer la hrană, la părțile din animalele aduse ca jertfă care revin preotului, pentru ca regula aceasta să fie foarte clară și în felul acesta diferența între ceea ce este sfânt, adică închinat Domnului, și ceea ce este obișnuit, profan, să fie foarte limpede.
0: Din câte știu, David nu era preot, nu provenea dintr-o familie de preoți. Și el și oamenii care se întorceau de la luptă cu el au mâncat din pâinile pentru punerea înainte, care erau sfinte, erau la sanctuar. Este acesta o excepție, David, pentru el se face rabat de la porunca divină?
1: Nu se face rabat, este o excepție, este o situație excepțională și Dumnezeu nu pedepsește această abatere, dar nici nu găsim nicăieri, chiar dacă Mântuitorul face referire la această întâmplare, nici nu găsim nicăieri vreo aprobare a acestui fapt. Ca multe alte întâmplări din Biblie, ele trebuie luate în contextul lor și în înțelesul lor mai larg pentru a le înțelege bine.
0: Am putea totuși și noi să riscăm și să ne permitem să facem schimbări sau rabat de la porunca lui Dumnezeu, pentru că ne cunoaștem ca fiind slujitori ai lui Dumnezeu, știm că avem o relație strânsă cu El și suntem iubiți de El.
1: Am putea încerca, numai că riscul este destul de mare, pentru că mi-aduc aminte de o altă întâmplare, poate mai nesemnificativă decât aceasta cu David, când unul dintre leviți care însosesc în deplasare chivotul Domnului, intervine, pune mâna, pentru că se întâmplă un incident, carul în care e purtat chivotul stă să se răstoarne și atunci Uza, că și despre el este vorba, întinde mâna să sprijine chivotul, lucru pe care n-ar fi trebuit să-l facă, fiindcă leviților nu era îngăduit să atingă chivotul și atunci este ucis pe loc. E întotdeauna un risc să ne socotești cerințele lui Dumnezeu din rațiuni care par chiar raționale și par îndreptățite. Atunci când Dumnezeu spune un lucru, cel mai sănătos este și cel mai normal este să respectăm exact ceea ce spune Dumnezeu. Fără să încercăm să justificăm după rațiunea noastră cerințele lui Dumnezeu.

0: Versetul 14 spune: dacă un om mănâncă fără să știe dintr-un lucru sfânt, să dea preotului prețul lucrului sfânt, adăugând încă o cincime la el. E ca și cum și-ar răscumpăra vina?
1: Da, e ca și cum și-ar răscumpăra vina, e ca și o jertfă pentru vină, pentru o vină, am zice noi astăzi, vinovăție din culpă, adică fără intenție. Omul n-a știut, nu e ceva premeditat și atunci va trebui să... E ca o jertfă pe care o aduce pentru vină și observați că nu doar lucrul acela, ci o cincime, aceasta reprezentând așa un fel de supliment prin care el recunoaște că n-ar fi trebuit să facă lucrul acela, că n-a făcut cu intenție și că vrea să repare, pentru că regula aceasta a restituirii în surplus există și în alte domenii. Să ne aducem aminte că în Noul Testament încă se păstrează obiceiul acesta, unul din cei care se întâlnesc cu Mântuitorul spune: și dacă am nedreptățit pe cineva, voi restitui dublu. E bine, în vechiul Israel regula era că atunci când nedreptățești pe cineva, chiar să restitui de 4 ori mai mult. Și în contextul acesta e și regula împlinirii acestei jertfe pentru vină, deci, a compensației.
0: Nu se referă la a cumpăra oarecum sau a-L cumpăra pe Dumnezeu pentru a-mi fi iertată mie vina.
1: Nu, nu, nu. E pur și simplu o recunoaștere a unei vinovății și aducerii jertfei, fiindcă ăsta e sistemul de atunci, pentru orice vină se aduce o jertfă, aducerea acestei jertfe de compensație.
0: Străinului nu i se permite această hrănire cu alimente sfințite, sub niciun chip. Nu i se acordă și acestuia șansa la sfințenie? Fiți sfinți? Sau nu îi se cere și lui același lucru?
1: Ba, îi se acordă șansa la sfințenie, dar nu citesc nicăieri că sfințenia se asigură prin a mânca din părțile acestea de jertfă. Am explicat deja că preotul și familia lui mănâncă din jertfele acestea nu pentru ca să se sfințească, ci pentru că sunt sfinți, adică sunt puși deoparte și pentru că în consecință ei n-au alt mijloc de trai, pentru că așa a rânduit Dumnezeu. Deci a mânca din lucrurile acelea sfinte nu asigură sfințenia, nu e un transfer de ăsta magic, nu se întâmplă așa ceva. Iar pe de altă parte, oricine are acces la sfințenie, dar nu pe o cale magică, rituală.
0: Jertfele fără cusur nu erau primite, adică nu ardeau?
1: Ardeau. Teamă mie că ar fi ars și jertfele și cei care le aduc, dacă ar fi îndrăznit să aducă o jertfă care ar fi stricat simbolul. Am să citesc puțin de aici, din Leviticul 22. Vorbește lui Aron și fiilor lui și tuturor copiilor lui Israel și spune-le: orice om din casa lui Israel sau dintre străinii din Israel care va aduce o ardere de tot Domnului, fiind pentru împlinirea unei juruințe, fie ca dar de bunăvoie, să ia o parte bărbătească fără cusur, și sunt enumerate animalele de jertfe, pentru ca jertfa să fie primită. Să n-aduceți niciuna care să aibă vreun cusur, căci n-ar fi primită. Dacă un om aduce Domnului diverse animale ca jertfă de mulțumire, sau ca împlinirea unei juruințe, sau ca dar de bunăvoie, și jertfa aceea trebuie să fie fără cusur, chiar să n-aibă niciun cusur în ea. Să n-aduceți niciuna care să fie oarbă și așa mai departe. De ce? Pentru că e un simbol. Jertfa aceea îl reprezintă pe Mântuitorul, care a fost fără cusur. Așa cum preotul, pe de-o parte, îl reprezintă pe Mântuitorul, tot așa și jertfa îl reprezintă pe Mântuitorul. Și perechea aceasta de simbol, preot și jertfă, trebuie să fie fără cusur înaintea lui Dumnezeu, pentru că în mintea poporului, ideea aceasta a sfințeniei lui Dumnezeu și a înlocuirii pe care Domnul Hristos o lucrează în slujba mântuirii omului, să fie bine înțeleasă.
0: Poate fi preluat acest principiu pentru a face milostenie, adică vreau să dau cuiva ajutor prin îmbrăcăminte sau alimente, trebuie să cumpăr ceva în mod special ca acestea să fie bine primite, bine văzute de Dumnezeu?
1: E și în firea lucrurilor să ne gândim că dacă tot vrem să facem un dar cuiva, ar trebui să-i oferim un lucru de calitate, ceva bun. Ideea că dau ce nu-mi trebuie mie sau că dau lucrurile urâte sau cele care nu mai folosesc sau de care m-am plictisit este una egoistă. Conform principiului universal exprimat de Dumnezeu că ar trebui să facem celorlalți ceea ce am dorit să ni se facă nouă, cred că nu ne-ar plăcea ca să ni se ofere astfel de daruri de care nimeni nu mai are nevoie.
0: Voi sunteți o seminție aleasă, un popor sfânt, o seminție de preoți, spune Dumnezeu în Noul Testament. Aceleași însușiri trebuie să le aibă și astăzi cei care vor să-L slujească sau să-L urmeze pe Dumnezeu?
1: Evident, pe plan spiritual aceleași însușiri, chiar dacă regulile acestea, cum să spun, concrete, nu se mai aplică. Semnificația lor rămâne. Și cei care au fost numiți de Dumnezeu o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care El și l-a pus deoparte ca să fie al Lui, adică toți creștinii, ar trebui să se străduiască, să fie desăvârșiți din punct de vedere moral, așa cum preoții din vechime trebuiau să fie desăvârșiți și din punct de vedere moral și din punct de vedere concret fizic. Dacă unui preot nu era îngăduit să devină preot, unei persoane nu era îngăduit să devină preot, dacă avea vreun cusur trupesc, atunci niciunui creștin nu este îngăduit să fie un reprezentant al lui Dumnezeu dacă are niște cusururi morale. Pentru că așa cum cusururile fizice îl descalificau pe un preot pentru a fi un simbol potrivit pentru Domnul Hristos, tot așa orice cusur moral, orice vinovăție de aceasta morală descalifică pe un creștin să fie un reprezentant al Domnului Hristos, pentru că oamenii privind la el, așa cum în vechime poporul privea la preot, văd la prima vedere pe Dumnezeu prin prisma celui care le stă în față, adică prin prisma omului. Ori simbolul acesta trebuie să fie păstrat cât mai aproape de originalul lui.
0: Însă Biblia spune că nu este niciun om fără păcat.
1: Este adevărat că nu este niciun om fără păcat, dar Biblia nu spune că nu este niciun om fără păcat iertat și care să trăiască așa cum trebuie să trăiască cineva care a fost iertat de păcat.
0: Chemarea de a fi dedicați lui Dumnezeu, de a fi sfinți, precum li se cerea preoților, ne este adresată și nouă peste veacuri de către Dumnezeu. Fie ca aceste cuvinte ale Scripturii să ne pătrundă în suflet și să ne motiveze la o viață consacrată lui Dumnezeu. Vă dăm întâlnire săptămâna următoare, aceeași Lavinia Ștefan, pastorul Valeriu Petrescu și George Tadoroftei.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Vă propun astăzi să răspundem la o întrebare, pentru că atunci când trecem prin boală, prin suferințe, prin necazuri, când trecem poate și suferim o pierdere, avem vreun accident sau, știu eu, poate chiar o moarte în familie, aproape instinctiv apar niște întrebări care sună în felul următor: de ce a îngăduit Dumnezeu lucrul acesta? Sau, uneori, întrebăm mai direct: mi-a trimis Dumnezeu oare această suferință? Mulți oameni au crescut cu ideea că orice necaz vine direct de la Dumnezeu, ca pedeapsă sau, știu eu, ca lecție pe care Dumnezeu vrea să îi ofere celui în cauză. Dar Biblia ne pune în fața acestei situații și ne amintește că trebuie să fim mai atenți. Pentru că dacă nu înțelegem corect problema suferinței, riscăm să construim o imagine greșită despre Dumnezeu, despre Biblie și poate chiar despre suferință. Așa că aceasta este tematica din ocazia de față, și anume Biblia și înțelegerea corectă a suferinței. Vine suferința de la Dumnezeu? Avem această întrebare ediția aceasta, urmând ediția următoare să mai adresăm o întrebare tot din zona aceasta. Vreau să vă prezint invitații cu care voi discuta în ocazia aceasta și le spun bun venit pastorilor Dorinel Lăiu, bun venit.
2: Bine v-am regăsit, mulțumesc de invitație.
1: Și Viorel Dascălu, bun venit.
3: Bun găsit, mă bucur să fim din nou împreună.
1: Și cumva intrăm în subiectul acesta cu, exact cu o întrebare care are de-a face cu zona de început. A creat Dumnezeu o lume în care suferința făcea parte din planul inițial al lui Dumnezeu?
3: Dacă citim în Sfânta Scriptură, chiar în Cartea Genezei, capitolul 1, versetul 31, spune așa Scriptura: Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că toate erau foarte bune. În planul inițial al lui Dumnezeu nu exista ideea de suferință.
1: Da.
3: Dar sper să nu fiu înțeles greșit. Dumnezeu știa că va veni suferința. Am avut o discuție cu cineva și i-am spus: dacă Dumnezeu n-ar fi știut că va fi suferință, va fi necaz, va fi durere, va fi păcat, Dumnezeu înseamnă că n-ar fi fost tot știutor.
1: Așa este.
3: Interesant este că, în ciuda faptului că Dumnezeu a știut că va fi păcat, din care se naște suferință, necaz, durere, moarte, Dumnezeu a ales să continue planul său de a crea lumea și a continuat să lase ființelor pe care le-a creat liberul arbitru. Deci, într-o anumită măsură, suferința este în atotștiința lui Dumnezeu înainte de a crea orice, și totuși el merge înainte cu planul său de a crea pe pământul nostru ființele umane, deși știa că vor păcătui și vor încălca regulile pe care Dumnezeu le-a stabilit.
1: Ok.
2: Cumva, întrebarea aceasta este legitimă. Cred că fiecare ne-am pus întrebarea dacă suferința vine de la Dumnezeu. Diferența este în răspuns, pentru că răspunsul ne conturează sau arată, de fapt, imaginea pe care o avem fiecare despre Dumnezeu. În ce fel de Dumnezeu crezi? Într-un Dumnezeu care căruia îi face plăcere suferința copiilor săi, a celor pe care i-a creat, sau un Dumnezeu care, așa cum a spus și colegul meu Viorel, un Dumnezeu care atât este de iubitor și de drept încât a dat omului posibilitatea aceasta de a-și alege singur direcția, și atunci când intervine suferința în viața omului din cauza alegerilor greșite pe care le face, Dumnezeu încearcă ca să transforme lucrul acesta sau să-l ducă pe om spre bucurie. Și răspunsul acesta este că, așa cum îl înțeleg pe Dumnezeu din Sfânta Scriptură, așa cum am înțeles de-a lungul anilor prin studiu, Dumnezeu nu este autorul suferinței. Este autorul bucuriei, autorul al iubirii, ca să spun așa. Iar suferința este datorată acestui refuz din partea omului de a merge pe planul divin. Și aici probabil putem să intrăm în discuția aceasta interminabilă despre liberul arbitru și despre cât de mult limitează sau nu limitează Dumnezeu lucrul acesta.
1: Da, așa este. Am putea avea o discuție mult mai complexă. Am putea să facem multe emisiuni pe subiectul acesta. Acum, este corect să spunem atunci când trecem prin diferite situații de necaz, de suferință, este corect să spunem toate acestea vin de la Dumnezeu sau Dumnezeu mi l-a trimis sau așa a vrut Dumnezeu?
3: Declarația aceasta, într-un anumit sens, o găsim la Iov, care spune primim de la Dumnezeu binele, să nu primim și răul. Multă vreme, lumea, la început, a crezut că Dumnezeu dă și binele, Dumnezeu dă și răul. Da. Conceptul acesta a fost în mintea multora, cel puțin până a apărut cuvântul scris, în care Dumnezeu, prin inspirație, se explice clar că El nu este autorul răului. Și aici pot să citez din ceea ce spune Apostolul Iacov, capitolul 1, versetul 13. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Este adevărat că Dumnezeu nu este autorul răului și colegul meu Dorinel a subliniat lucrul acesta. Deci răul nu vine de la Dumnezeu, dar răul poate fi îngăduit de Dumnezeu. Dumnezeu poate să limiteze răul și lucrul acesta este foarte important sau poate să nu-l limiteze în funcție de relația pe care o are cu persoana care este încercată de către diavol, în funcție de rugăciunile pe care le înalță persoana respectivă sau alte persoane din anturajul persoanei respective, Dumnezeu poate să limiteze într-o anumită măsură răul. Dar, repet, El nu este autorul răului și răul nu vine de la Dumnezeu.
1: Da.
2: Cuvântul acesta ispitit, așa cum a fost el tradus din limba greacă, ar mai avea și sensul de pus la încercare. Astfel am putea să spunem că nimeni atunci când este pus la încercare să nu zică sunt pus la încercare de Dumnezeu și aici este foarte important pentru că și Dumnezeu are caracteristica asta de a încerca credința cuiva, dar textul ne limitează și spune că și Dumnezeu nu poate fi sau nu poate fi determinat să pună pe cineva la încercare pentru rău. Dumnezeu pune pe cineva la încercare pentru a scoate ceva mai bun din el, dar niciodată Dumnezeu nu așează în calea noastră ispitiri sau încercări pentru a ne duce la rău. Dacă ar fi să ne concentrăm asupra relației părinți-copii, câți dintre părinți își pun la încercare copiii sau așează în calea lor lucruri care îi determină să aleagă rău sau să facă rău? Deci un părinte prevăzător deja pui în calea copilului tău lucruri bune care să-l determine să aleagă lucruri bune și să meargă pe o cale dreaptă. Nici de cum nu îi pune în calea lui lucruri care îl vor distruge. Lucrurile acestea care distrug pe om vin din propria lui alegere. Și am găsit un gând foarte inspirat și mi-a plăcut așa în rima în care a fost pusă. Viciul e un monstru cu chip așa urât, că spre al urâ ajunge, doar al fi văzut, dar des, privit, deprinși, suntem cu fața lui, îl suferim întâi, apoi îl îndrăgim și ajungem buni amici ai lui. Astfel căpătăm suferință în viața noastră, doar împrietenindu-ne cu viciul acesta, cu lucrurile rele din viața noastră.
1: Ați adus în atenție amândoi ideea cartea lui Iov. Este practic o carte în care putem vedea în mod profund suferința. Și acum, ce credeți că ne-ar putea învăța cartea lui Iov despre explicațiile greșite care ar putea veni sau ajunge la noi astăzi legat de suferință? Avem acolo niște prieteni la lui Iov, avem niște afirmații și așa mai departe.
3: Dacă începem chiar de la capitolul 1, este foarte interesantă discuția dintre Satan și Dumnezeu. Dumnezeu îl prezintă pe Iov ca fiind un monument al credinței în mijlocul celor din vremea lui. Și spune, l-ai văzut pe robul meu, Iov?
1: Da.
3: Și Satan vine cu un argument care e deseori întâlnit și între oameni, în zilele noastre. Se spune că oamenii îl iubesc pe Dumnezeu pentru că le merge bine. Și asta a spus Satan. De-aia te iubește Iov pentru că tu îl binecuvântezi. Dar ea nu îl mai binecuvânta și ai să vezi ce se întâmplă. Și Dumnezeu îi spune în primă instanță, îți dau voie să te atingi de ce are el, dar nu te atinge de Iov. Foarte interesant, aici e prima idee, Dumnezeu limitează răul, nu îl lasă să se reverse
1: așa
3: în toată răutatea lui. Da.
1: Cel rău.
3: Și Satan se atinge de tot ce are Iov. Absolut totul. Animale, copii, omoară copiii lui Iov și în cele din urmă Iov constată că rămâne singur împreună cu soția lui. Și iarăși are loc o discuție între Dumnezeu și Satan. Și din nou spune Dumnezeu, l-ai văzut pe robul meu? Și zice Satana, stai. Omul dă orice pentru pielea lui.
1: Sănătatea lui.
3: Pentru sănătatea lui, pentru binele lui. Și Dumnezeu spune, uite, îți dau voie să te atingi și de el, dar numai să-i cruți viața. Foarte interesant. Din nou Dumnezeu spune, nu-ți permiți să faci rău cât vrei tu. Fac aici o paranteză. În cartea Apocalipsei se vorbește despre faptul că Dumnezeu a lăsat patru îngeri care țin cele patru vânturi ale pământului, adică Dumnezeu nu permite lui Satan să facă tot ceea ce vrea. Încheia paranteza. Și Satan se atinge de Iov. Îl lovește cu o boală din creștetul capului până în talpa piciorului. N-avea timp să se scarpine într-un anumit loc, n-avea suficiente mâini, ca să zic așa, ca să se scarpine. Atât de mult îl mâncau aceste bube. Textul biblic spune că în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc. Uh-huh. Și ai amintit de prietenii lui Iov care vin la el. Aici apar câteva concepții greșite. Prima concepție, foarte interesantă și des întâlnită în discuțiile pe care le-au lansat prietenii lui Iov. Ai făcut tu ceva, de aia ți se întâmplă ceea ce ți se întâmplă. Și hai să privim în zilele noastre. Sunt o grămadă de oameni care spun, ți-ai rupt piciorul pentru că ai călcat un principiu. Nu ți-au ieșit afacerile sau te-ai îmbolnăvit pentru că e sigur că ai făcut tu ceva rău și de aia se întâmplă ceea ce se întâmplă. Ei, interesant este că referitor la acest subiect, Dumnezeu îți spune, nu e legată una de cealaltă. Nu. Suferința are un scop și vreau să amintesc doar un singur lucru care corectează concepția greșită despre suferință. Suferința are rol pedagogic dacă înțeleg rolul acesta pedagogic. Dacă nu, eu sufer degeaba. Nu se întâmplă nimic. Adică ies poate mai rău din suferință decât atunci când am intrat. În mod normal, suferința ar trebui să fie un instrument pedagogic care să corecteze modul nostru de a gândi, modul nostru de a ne comporta, relațiile pe care le avem unii cu alții.
1: Adică spui că orice situație de felul acesta contează foarte mult elevul, dacă el învață ceva, adică omul acesta.
3: Dar asta și urmărește ceva? Dumnezeu. Suferința are scop pedagogic. Dumnezeu nu o îngăduie degeaba, așa doar ca să sufere omul, pentru că spune însuși Dumnezeu, mie nu-mi place să chinui, să deranjez, să lovesc pe cineva. Nu-mi place lucrul ăsta, nu-o fac cu plăcere niciodată.
1: Și practic în cazul lui Iov apare aici o întrebare. Cine lovește, cine îngăduie? Ce rol are până la urmă diavolul în suferința?
2: Popular, noi credem că suferința este doar așa o retribuție a propriilor fapte sau a propriilor alegeri. Dar din experiența aceasta lui Iov vedem că suferința poate să survină și în urma alegerii altcuiva. De exemplu, eu dacă merg civilizat pe trotuar, nu fac nimic greșit, dar altcineva alege să se urce în mașină, probabil consumând băuturi alcoolice, și mă accidentează, eu sufăr din pricina
1: celuilalt,
2: alegerii lui. Vedem că și în suferința aceasta lui Iov sunt acolo niște grupări de tâlhari care ei au luat, au jefuit averea lui Iov și așa mai departe. cumva alegerea lor sau răutatea lor l-au făcut și pe Iov să sufere. Chestiunea aceasta, cum conduce Satana sau cum aduce Satana suferința în lumea aceasta prin interpuși, este mult mai complexă. Uneori se poate implica direct, alteori, așa cum am spus, prin interpuși, poate să aducă suferința în lumea aceasta. Ce mi-atrage atenția la Dumnezeu este că El ar fi ca o comisie de arbitraj. Cumva trebuie să respecte și liberul arbitru, și al meu, și al tău, chiar dacă vrei să-mi faci rău, trebuie să respecte într-o oarecare măsură și liberul arbitru al tău. Și cerințele diavolului, da? Pentru că știm de la început, diavolul a acuzat pe Dumnezeu că este nedrept, că conduce ca un tiran și așa mai departe. Și Dumnezeu trebuie să fie ca o comisie de arbitraj care tot timpul zice, stop, până aici. Având în vedere binele nostru, Dumnezeu știe până aici să vii și de aici mai departe să nu treci. Și încă un lucru foarte important. Dumnezeu îngăduie suferința fiecărui om atât cât poate el să suporte și cât știe Dumnezeu că poate să iasă ceva bun din lucrul acesta. Probabil ce a suferit Iov, nu știu dacă noi care suntem aici prezenți am fi putut să suportăm. De asta episodul acesta nici nu se mai repetă cu altcineva. Uh-huh. Se repetă? Adică este doar Iov implicat. După aceea nu-l mai regăsim nicăieri. Mai sunt redați în Sfânta Scriptură și alte personaje, da, povestea lor despre cum au suferit, dar nu se compară cu suferința lui Iov, da? Este diferită. Așa că nu că mă măgulesc, dar cred că Bunul Dumnezeu îngăduie să vină în viața mea lucruri pe care, într-un fel sau altul, tot eu le aleg și le limitează răul atât cât pot eu să suport și cât pot ca să înțeleg o lecție bună din lucrul acesta. Și ce a spus Viorel, mi-a plăcut lucrul acesta și încerc să implementez în viața mea. Atunci când trec printr-o perioadă grea și printr-o suferință, mă rog lui Dumnezeu ca să învăț mai repede lecția pe care trebuie să o învăț. Și am experimentat lucrul acesta și am văzut că scap mai repede, ca să spun așa, odată ce am învățat lecția și mi-am îndreptat calea sau m-am uitat la propria viață, am văzut că, nu știu, sufăr de mândrie sau de alte lucruri și Dumnezeu a zis, da, ok, ai învățat. Răbdarea. Unele lucruri vedem din Sfânta Scriptură, suferința vine ca să ne învețe și această lecție grea, grea de tot a răbdării.
1: Da, apropo de alegerile omului, apropo de cât de mult, până unde suferim, adică învățăm lecții, dar să termine vreodată aceste lecții de învățat din suferință, am deschis Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan, capitolul 9. Chiar de la primul verset, aș vrea să citesc până la versetul 3 inclusiv, unde Biblia ne spune că când trecea, Iisus a văzut un nor din naștere. Ucenicii l-au întrebat, învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Ce ne învață acest caz despre ideea de suferință?
3: Încep întâi cu afirmația pe care face Mântuitorul, nici el n-a păcătuit, nici părinții lui. Nu da. Se înțelege de aici că el era desăvârșit, iar părinții lui erau sfinți.
1: Da.
3: Ideea pe care vrea să o transmită aici Mântuitorul este că suferința nu este o recompensă sau o pedeapsă. În general, în lumea noastră, oamenii spun așa, dacă faci păcat, trebuie să ai grijă să faci lucruri bune măcar plus unu.
1: Jumătate plus un,
3: da, să șteargă. Cumva să echilibrezi balanța. Ei, conceptul acesta este deseori întâlnit în Sfânta Scriptură. Faci rău, ți se întâmplă rău. Faci bine, ești bine primit, nu?
1: Da.
3: Mântuitorul spune, nu, în cazul de față, nu e vorba nici de păcatele părinților, nici de păcatele orbului în sine. Ci aici, ceea ce s-a întâmplat ca să se manifeste bunătatea, dragostea și să aibă loc o minune pe care o face Dumnezeu. Două idei foarte importante de aici. Prima idee, suferința poate fi un cadru special în care Dumnezeu își manifestă binecuvântările lui speciale. Apropo de discuția pe care o are Dumnezeu cu Apostolul Pavel. Apostolul Pavel spune, de trei ori m-am rugat Domnului ca să îndepărteze de la mine suferința. Și Dumnezeu îi spune, harul meu este îndeajuns, căci puterea mea în slăbiciuni, în suferință, în necaz, în durere, este făcută desăvârșită. Și, ca dovadă, de cele mai multe ori, oamenii când trec prin suferință, se apropie mai mult de Dumnezeu. Deci, acesta este primul aspect. Iar al doilea aspect, tendința noastră de a judeca oamenii în funcție de starea în care se află. Uh-huh. Ești bolnav, înseamnă că te-a pedepsit Dumnezeu.
1: Da.
3: Îți merge bine, înseamnă că te-a binecuvântat bine. Dumnezeu, că ești de treabă. Ori, aceasta este o idee greșită. Pentru că Dumnezeu dă soarele lui și peste cei buni și peste cei răi, dă binecuvântările lui și peste cei buni și peste cei răi. Uneori cei buni trec prin necaz, iar uneori cei răi, conform psalmistului, le merge bine și n-au probleme. Deci nu poți să judeci starea spirituală a cuiva după necazurile sau suferințele prin care trece.
1: Ok.
2: Am căutat să înțeleg mai bine textul acesta și am găsit o traducere mai bună pentru timpul nostru modern. Nici omul acesta nu a păcătuit, nici părinții lui, ci drept urmare a suferinței lui, lucrările lui Dumnezeu se vor da pe față în el. Pentru că ideea, la prima citire, textul ne duce cu gândul la faptul că Dumnezeu a permis răul în viața unui om ca mai apoi să vină ca un salvator.
1: Da.
2: Și traducerea aceasta, pe care mulți teologi o consideră apropiată de ceea ce a intenționat Mântuitorul să spună...
1: Cum se numește traducerea?
2: Nu, este o traducere literală.
1: Ah, ok.
2: Nu face parte din traducerea Bibliei.
1: Am înțeles. Okay.
2: Omul acesta nu a păcătuit nici părinții lui și drept urmare a suferinței lui, Dumnezeu își va arăta bunătatea față de el. Aș vrea să mai spun un lucru referitor la lumea noastră. Noi trebuie să înțelegem că normalitatea lumii noastre este o normalitate doar a suferinței. Mâna lui Dumnezeu este cel care limitează suferința. Uh-huh. Extragem lucrul acesta și din puținele cuvinte pe care, din dialogul dintre Dumnezeu și Satana. Satana îi spune, uite, eu voi merge bine, ia, trageți mâna de pe el. Și Dumnezeu asta face, spune, uite, îți dau pe mână tot ce are. Deci până atunci Dumnezeu era cel care acoperea, ca să spun așa, și acoperă tot pământul cu bunătatea lui. Și Satana din când în când, sau poate nu ne imaginăm dialogul acesta, dar presupunem că și prin alegerile noastre când ne întoarcem spatele lui Dumnezeu, cumva îi spunem lui Dumnezeu să-și retragă mâna de pe noi și să ne lase singuri, să mergem singuri. Și în sensul acesta înțeleg așa, că suveranitatea lui Dumnezeu este cea care ne acoperă și ne ține în fiecare zi, ține răul în frâu, și permisiunea aceasta lui Dumnezeu este doar când El își retrage mâna și ne lasă în normalitatea vieții noastre, care este o viață plină de suferință și de lucruri rele.
1: Nu mai avem mult timp din emisiune, așa că vreau în final să ne spuneți cu ce ne ajută în viața de zi cu zi să înțelegem corect ideea de suferință.
3: E foarte importantă întrebarea aceasta, pentru că o imagine greșită despre autorul suferinței ne îndepărtează de Dumnezeu. Dacă eu cred sau mi se implementează în cap ideea că Dumnezeu este autorul suferinței, eu încep să-L consider pe Dumnezeu un vrășmaș. Și acum trebuie să fac o paranteză, dar extrem de utilă. Deseori, chiar din copilărie, li se spune celor mici, dacă nu ești cu minte, te bate Dumnezeu. Sau, dacă vorbești la biserică, nu te mai iubește Iisus. Sau, Sfântul Ilie e prezentat ca mergând prin cer și trăsnind pe toți cei care nu fac voia lui Dumnezeu. Gândiți-vă doar atât. Dacă Dumnezeu ar trăsni pe toți cei care îl înjură, eu cred că ar fi un sfert din populația Pământului sau cel mult o jumătate. Pentru că aproape majoritatea creștinilor înjură într-un fel sau altul pe Dumnezeu. Am încheiat paranteza. Deci, o imagine greșită despre Dumnezeu ne face să nu-L mai iubim, să nu-L mai ascultăm, să nu-L mai adorăm și să nu ne mai închinăm înaintea Lui. Ba, din contră, e foarte interesant, să zicem, civilizația are o afirmație și în mediul popular deseori se spune, când ai de trecut o punte, de ce să te faci prieten cu Dumnezeu, când poți să te faci prieten cu vrășmașul, că mai ușor e să faci un pact cu el să nu te chinuie,
1: un compromis,
3: decât să îi ceri lui Dumnezeu să te protejeze de atacurile celui rău. Adică e un fel de scurt circuit. Rezolv deva, îl mituiesc pe cel care mi-aduce răul. Ori, lucrul ăsta este o problemă foarte serioasă. O imagine greșită despre Dumnezeu ne face să avem o imagine greșită despre suferință, o imagine greșită despre autorul suferinței ne face să nu mai iubim pe Dumnezeu.
2: Aș vrea să citesc din Sfânta Scriptură, ca o completare la ceea ce a spus Viorel. Galateni 6:7. Nu vă lăsați înșelați, nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viață veșnică. Trebuie să fim conștienți că nu tot ce se întâmplă în viața noastră este din pricina altora. Sunt anumite aspecte care sunt și sau ni se datorează și nouă. Și trebuie să fim realiști, trebuie să fim consecvenți cu noi înșine, să acceptăm lucrul acesta și să ne îndreptăm calea. Sunt și alte lucruri pe care nu le putem schimba, da? Așa cum am spus, alegerea altora ne face și pe noi să suferim și nu avem cum să schimbăm lucrul acesta pe pământul, pe pământ aici. Dar, așa cum am mai spus, eu cred și într-o protecție divină a lui Dumnezeu care limitează toate aceste lucruri. Dacă nu ar fi protecția aceasta lui Dumnezeu, toți ne-am distruge. Tot
1: mai ales în lupta dintre bine și rău.
2: Exact, exact.
3: Aș vrea să mai adaug un verset aici interesant. Ezechiel 33:11. Este printre puținele ocazii în care Dumnezeu se jură pe sine, dacă putem să spunem așa. Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă la calea lui și să trăiască. Iar Mântuitorul în Ioan, capitolul 10, versetul 10, spune, eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Așa că ideea aceasta populară, des întâlnită că Dumnezeu bate, Dumnezeu abia așteaptă să greșești într-un fel ca să pună mâna pe tine, el tot timpul stă la monitoare și se uită, ai păcătuit, să vezi ce-ți fac eu. Este o imagine greșită. Dumnezeu ne iubește și ne dorește binele. De aceea, tocmai a pregătit pentru noi viața veșnică. Dacă Dumnezeu, lui Dumnezeu nu-i păsa de noi, niciodată n-ar fi făcut planul de mântuire. Ce ar fi zis? Ce bine că am scăpat de voi. Ați vrut rău? Nu, aveți parte de el.
1: Da, așa este. Mulțumesc, dragi colegi, Dorinel Lăiu, Viorel Dascălu, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Să aveți parte de protecția lui Dumnezeu în tot ceea ce faceți. Amin. Dragi prieteni, până la urmă, în partea aceasta a emisiunii, am ajuns la o concluzie și anume că Dumnezeu nu dorește răul omului, nu dorește moartea omului. Dumnezeu vrea ca toți să fim aproape de El. Dar în contextul luptei dintre bine și rău, în contextul în care diavolul vrea să intervină în viața noastră, vrea să ne distrugă, atunci Dumnezeu îngăduie până în anumite momente sau până la anumite puncte. Așa că acesta este rolul diavolului, să ne facă să suferim. Ediția viitoare vom vorbi despre care este rolul lui Dumnezeu în această suferință? Ce face Dumnezeu atunci când eu sufăr? Poate să intervină cumva? Poate să mă ajute cu ceva? Merită să fiți și data viitoare alături de noi pentru a discuta tot în acest context și situația aceasta. Vreau să mulțumesc mult echipei din regie, mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Ne-ați ascultat la radio sau ne-ați urmărit pe TV sau pe social media, vă mulțumim mult pentru lucrul acesta. Sunt Cosmin Cocea, vă aștept cu mare bucurie data viitoare. La revedere!

0: Biblia spune că Dumnezeu este sprijinul celor drepți. Psalmii 37:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
1: Iată-ne împreună din nou după o săptămână de relaxare și de recapitulare în aplicarea învățăturilor în viața practică zi de zi. Discutam despre o problemă mare care are de-a face cu tine, cu mine și care s-ar putea numi gestionarea crizelor. Nu mă refer la faptul că ai tensiune. Ei, și asta e gestionare a crizei. Te duci la doctor, îți dă un medicament și ai scăpat. Nu mă refer la situații individuale, ci gestionarea crizelor care implică mai mulți oameni, care au un caracter social. Când, de exemplu, ești într-un birou și colegii tăi au în dinte contra ta, cum gestionezi criza? Când vecinii sunt scandaloși și îți fac viața, știu, și nopțile chinuite, cum gestionezi criza? În episodul anterior am discutat de un bărbat înțelept pe nume Nathan, profet, care într-un moment critic a înțeles să intervină, să responsabilizeze factorii care aveau calitatea și atributul corespunzător de a interveni și care a înțeles că atunci când vrei să rezolvi o criză, trebuie în primul rând să dezamorsezi tensiunea emoțională. Eram în tren. Veneam spre studio să facem filmările și în dreapta mea, dincolo de culoar, cam în diagonală, o grupă de 4 tineri, cred că erau majoritatea fete, de clasa 12 sau studente, și măi frate, vorbeau tare și hi-hi-hi și râdeau. Ah, iar eu aveam treabă, eu mai lucram, îmi pregăteam programele, ce să fac? Sigur că tensiunea a urcat și sângele a urcat în ochi și în obraj. Și am zis, nu așa. Trebuie mai întâi să dezamorsezi tensiunea. Am dus frumos, am zâmbit și am spus, aș putea să vă rog, nu vă rog, am învățat de la cineva să folosesc condiționalul optativ, aș putea să vă rog să vorbiți puțin mai încet. Și gura mea era în zâmbet. Îți dai seama că nu-mi venea să zâmbesc, dar am înțeles că este singura cale să pot dezamorsa. Am văzut o schimbare bruscă. Vă rugăm să ne iertați. Cum ar fi fost dacă aș fi spus, liniște! Păi ce? Cine ești dumneavoastră să-mi poruncești mie? Atenție! Gestionarea crizelor. Ei bine, hai să continuăm gestionarea crizei din regatul Israel în anul 971, când se întâmplă aceste lucruri înainte de Hristos, când David este depășit de evenimente, când un fiu răsfățat și orgolios vrea să fie împărat fără să ceară permisiunea sau să-i ceară coroana în mod legal. Acesta este Adonia, fiul Hagitei, scrie în 1 Împărați 1:5, care s-a sumețit până acolo încât a zis, eu voi fi împărat. Și și-a pregătit care și călăreți și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Dar n-a poftit pe oamenii cheie, pe prorocul Nathan, nici pe Benaia, nici pe Vitej, nici pe fratele său Solomon. Atunci Nathan a zis Batșebei, mama lui Solomon, n-ai auzit că Adonia, fiul Hagitei, s-a făcut împărat fără să știe domnul nostru David? Du-te dar la împăratul David. Foarte interesant. Îi spune ei elementul emoțional. Și spune, împărate domnul meu, n-ai jurat roabei tale că fiul tău Solomon va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie? Pentru ce dar împărățește Adonia? Iar ea a ajuns la împărat și spune, împărate domnul meu, tot Israelul are ochii îndreptați spre tine ca să-i faci cunoscut cine va ședea pe scaunul de domnie al împăratului domnul meu după el. Și acum intervine pasul 2. Este 1 Împărați, capitolul 1, versetele 22 și 23, unde citim. Pe când încă vorbea ea cu împăratul, iată că a sosit prorocul Natan, au dat de știre împăratului și au spus, iată, a venit prorocul Natan. Insist asupra acestui moment. Stratagema a realizat-o Natan. Sunt iar în tren, iar fetele gălăgioase care deranjează pe toți. Înainte de a spune o vorbă, trebuie să apară detenționarea. Și de aceea a trimis el întâi pe ea. După ce s-a creat o stare emoțională, a venit și mesajul. Și în versetele 24-25 din 1 Împărați, capitolul 1, scrie: Natan a zis, împărate, domnul meu, oare tu ai zis că Adonia va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie? Căci uite, el s-a coborât astăzi, a tăiat boi, viței grași și oi în număr mare și a poftit pe toți fiii împăratului, pe căpetenile oștirii și pe preotul Abiatar. Și ei mănâncă și beau înaintea lui și zic, trăiască împăratul Adonia. Știi cum se cheamă aceasta? Puci. Adică creezi un alt pol de autoritate, de influență, care este în răspăr cu polul existent. Iar pentru împăratul David, aceasta era o noutate absolută. Cât a înțeles el oare din spusele preferatei neveste, Bathsheba, nu știu, dar acum este foarte clar că acest breaking news, această informație de primă oră, cred că îl pune mai mult pe gânduri pe împărat. Și adaugă. Deci s-a făcut o întrunire, o sărbătoare, dar în versetul 26 scrie, dar nu m-a poftit nici pe mine. Atenție, el era reperul moral, care sunt robul tău, nici pe preotul Tzadok, nici pe Benaia fiul lui Jehoiada, nici pe robul tău Solomon. Și practic, acum, după ce a primit informația primară de la nevastă sa, și după ce a venit și informația de calitate completă, cred că el este într-un șoc și înțelege că există o conspirație și bătrânul care ședea probabil, dacă era fotolul pe vremea aceea, sau tolănit într-un pat, se ridică în capul oaselor și începe ca mintea lui obosită să se revigoreze și să gândească. Și la urmă, în versetul 27, Natan îi pune cuiul în suflet. Oare din porunca domnului meu împăratul are loc lucrul acesta? De ce n-a venit să conteste? El a spus, oare tu ai zis? Adică îți dai seama că tu ești responsabilizat prin ce se întâmplă? Că nu poți tu să faci absolut nimic decât să pui lucrurile în rânduială. Și asta e datoria ta de împărat. Și în versetul 27, și fără să fi făcut cunoscut robului tău, cine are să se suie pe scaunul de domnie al împăratului, domnul meu, după el? Interesant, pe lângă responsabilitatea ta, împărate, nu uita că eu, ca proroc, am o responsabilitate complementară și cred că mai mare decât cea politică. Gândește-te că în toată istoria antică și a evului mediu, politicul era subordonat religiosului și întotdeauna, de exemplu, autoritatea eclesiastică încorona un împărat. Și atunci se întâmplă scânteia. În versetul 28, David își drege glasul și spune, chemați-mi pe Bathsheba. Ea a intrat și s-a înfățișat înaintea împăratului. Eu mă întreb, de ce în momentul revelației și a iluminării El o cheamă pe femeie. Și în versetul 29, nu răspund acum, ci după versetul acesta, împăratul a jurat și a zis: viu este Domnul care m-a izbăvit din toate necazurile. A, vorbește ca un om realist, știu eu, sănătos. Că așa cum am jurat pe Domnul Dumnezeului Israel zicând: fiul tău, Solomon, va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie în locul meu, așa voi face azi. Ți-amintești de întrebarea pe care ți-am pus-o? De ce oare o cheamă pe ea să-i spună și nu îi adresează cu autoritate lui Natan decizia? Să știm un lucru. Când Dumnezeu a creat-o pe Eva, n-a creat-o de chichi, adică așa, ca să fie un decor, ci Eva are o forță, o capacitate de a putea să nuanțeze, să nu zic, să dirigeze dispozițiile bărbatului. Și chiar dacă unii spun că capul este bărbatul, alții adaugă, dar gâtul care mișcă capul e femeia. Eu nu cred în competiția dintre bărbat și femeie. Nu cred că femeia este un challenger, un provocator care îl provoacă pe soț să vadă dacă e suficient de puternic sau ia locul. Eu cred că cele două calități sau identități ale speciei umane, bărbatul și femeia, sunt un cuplu și se întregesc. Însă femeia are un rol major. Vă spun, ori de câte ori vin acasă și găsesc zâmbetul soției, mă simt împlinit. Dacă ar fi în loc de soție un nene frumos, deștept, ar fi un alter ego, dar nu o completare, un complement al sufletului meu. Și merg mai departe la versetul 33. Și împăratul le-a zis: luați cu voi pe slujitorii stăpânului vostru, puneți pe fiul meu Solomon călare pe catârul meu și coborâți-l la Gihon. Auzi? Ți-amintești că ne-am uitat, am vizualizat în minte harta Ierusalimului, a cetății lui David, care în valea Chidronului, acolo era o sursă principală de apă, și anume izvoarele Gihon. Și doar în sud erau izvoarele celelalte unde se adăpa provocatorul. Imaginează-ți cum arăta Gihonul în Evul Mediu. Deci, pe înălțime se vedeau zidurile, nu era o mare înălțime, dar era o diferență de nivel semnificativă de vreo 30-40 de metri, și acolo în vale era un izvor unde veneau călătorii, locuitorii Ierusalimului și scoteau din fântână apa. Interesant lucru. Gihonul era sursa principală și acolo a hotărât să aibă loc, în opoziție cu Adonia, acolo trebuia să aibă loc încoronarea. Acolo preotul Țadoc, versetul 34, și prorocul Natan să-l ungă împărat pe Israel, să sunați din trâmbiță și să ziceți: trăiască împăratul Solomon. Îți dai seama, distanța dintre cele două fântâni nu era atât de mare încât să nu se audă zarva de dincolo și cei de dincolo să n-audă strigătele și trâmbițele de la fântâna Gihon sau izvoarele Gihon. Și continuă David în versetul 35: să văsuiți apoi după el ca să vină să se așeze pe scaunul meu de domnie și să împărățească în locul meu. Căci porunca mea este ca el să fie căpetenia lui Israel și Iuda. Imaginează-ți scena. Erau oamenii în curs de a porni să împlinească porunca împăratului, dar apare un personaj despre care aminteam că era una din stelele vitejilor lui David. În versetul 36 și 37 din Întâi Împărați, capitolul 1, apare Benaia, fiul lui Jehoiada, și care a răspuns împăratului. Cine era Benaia? Să știi că când spun scutierul, vreau să dimensionez suficient de mare ce înseamnă a fi scutier. Este unul care este poate mai viteaz și mai pregătit decât împăratul. Pentru că împăratul poate fi vulnerabil, dar scutierul se interpune. Scutierul este cel care are mintea mai iute, care pricepe evenimentele și circumstanțele mult mai acut. Iar el, în 1 Cronici 11 cu 22, îi se descrie vitejia lui. Spune că odată a intrat într-o groapă unde era un leu și cu mâna goală l-a ucis pe leu. Și au fost mult mai multe situații în care Benaia apare cu adevărat ca un erou. Spune că odată în 2 Samuel 23 cu 20 la 22 spune că el odată s-a întâlnit cu un egiptean fioros, cumplit și i-a zâmbul sulița și l-a nimicit. Adică este cu adevărat unul din marii eroi. Pe lista eroilor lui David, Benaia ocupă un loc de frunte. Și Benaia a răspuns împăratului, amin! Așa să vrea Domnul Dumnezeul, Domnul meu împăratul. Domnul să fie cu Solomon, cum a fost cu Domnul meu împăratul, ca să-și înalțe scaunul de domnie mai presus de scaunul de domnie a Domnului meu împăratul David. Interesant este cum s-au coagulat, s-au polarizat persoanele importante. De partea lui Adonia era Ioab, mareșalul, și Abiatar, marele preot. Reprezentau o forță. De partea lui Benaia, oamenii de calitate care n-au cedat la chemarea politicului. Era preotul Tzadok și el era din neamul marelui preot. Și era Benaia, un mare viteaz, mult mai dedicat și mai responsabil decât Ioab, manipulatorul lui David. Și în versetul 38 citim. Atunci preotul Tzadok s-a cuvârt împreună cu prorocul Natan, cu Benaia, fiul lui Jehoiada, și cu vestita gardă de filisteni, cu cheretiții și peletiții. Despre ei am mai vorbit. Sunt oameni câștigați din poporul păgân, din dușman, care au devenit dedicați lui Dumnezeu și împăratului. Și au pus pe Solomon călare pe catârul împăratului David și l-au dus la Gihon. Aș vrea să stărui puțin vis-a-vis de catârul împăratului. Vezi, papa de la Roma, din Vatican, un papa mobil. Este o mașină special proiectată ca să poată să fie, știu eu, o mașină anticlonț care să-l ocrotească pe episcopul Romei, pe suveranul din Vatican. Dacă ar veni un altul și ar veni cu o mașină de lux, dar n-ar fi papa mobil, credibilitatea lui, chiar dacă ar anunța lucruri mari, ar fi într-o măsură prejudiciată. Adonia n-a luat și catârul, că nu-l putea lua. De data asta vine Solomon pe catârul, cunoscut ca fiind papa mobilul sau, mașina de protocol a împăratului, înconjurat cu zeci și zeci de oameni care cântă. În spate sunt soldații, cheretiții și peletiții care, atenție, nu sunt doar un general, un mareșal, ci sunt oameni care au sulița și sabia la ei. Sunt pregătiți la nevoie să facă ordine cu forța. Și manifestația aceasta se îndreaptă din cetate spre pârâul Gihon cu surle și cu turle. Și au ajuns acolo și în versetul 39 scrie: preotul Tzadok a luat cornul cu un de lemn din cort, din cortul sanctuar, și a uns pe Solomon. Au sunat din trâmbiță și tot poporul a zis: trăiască împăratul Solomon. Ei, momentul cheie care consfințește delegarea divină se făcea prin ungere. Se pare că Abiatar n-a făcut același lucru. N-a făcut pentru că nu putea să împrumute cornul cu un de lemn. Era doar, probabil, o preungere, o preînscăunare, o preîntronare, și lucrul acesta era obișnuit în Israel. Mai întâi se anunța, mai întâi poporul era bucuros și apoi mergeau oficial în fața templului sau într-un loc destinat în care marele preot lua și ungea cu cornul. Iar ungerea a fost momentul care a rupt, a încheiat tot procesul fulminant și strălucit al lui Adonia. Am ajuns aproape la sfârșit, la sfârșitul dramei a confruntării dintre cei doi fii. Și spune că preotul Tzadok a luat cornul cu un de lemn din cort, a uns pe Solomon și totul a devenit o sărbătoare națională, în timp ce acum se îndreptau, se întorceau înapoi în cetate, pentru că urma să șadă chiar pe tronul împăratului. Versetul 40 spune că tot poporul s-a suit după el, poporul cânta din fluier, se desfăta cu mare bucurie de se clătina pământul de strigătele lor. Comparație. O clică cu oameni de seamă, cu strigăte izolate și aici tot poporul. Ce-a făcut diferența? Eu cred că poporul nu este atât de priceput să distingă care este autentic și care e fals. Dar un lucru a depășit toate celelalte elemente cu valoare egală. Acolo este Ioab și Abiatar, aici este Tzadok și Benaia, da, dar e ceva care se distinge. Știi care? Catârul împăratului. Și pentru că oamenii au văzut catârul, au zis, da, ăsta este. Și poporul, care a înțeles, a urmat pe Solomon. Numai că lucrurile, pe de o parte, însemnează victorie și biruință pentru o tabără, dar pentru cealaltă tabără însemnează pericol de moarte. Ce se întâmplă cu cei care comit un puci? Păi, practic, au fost cei care au căutat destabilizarea unui stat, a unui guvern. Și îți dai seama că lucrul acesta deschidea ușa pentru o altă dramă. Și în 1 Împărați 1 cu 41 scrie: zvonul acesta a ajuns până la Adonia și la toți cei poftiți. Privește, te rog, fântâna în mintea ta, En Roguel, este la o cale de, să spunem noi, 500 de metri față de fântâna Gihon și îți dai seama că sunetele, mai ales explozia de urale cu trâmbițe, toate oferă în proximitatea aceea informația instantanee. Și spune că zvonul acesta a ajuns până la Adonia și la toți cei poftiți care au împreună cu el, tocmai în clipa când sfârșeau de mâncat. Probabil că momentul proclamării trebuia să urmeze după acest ceas al hrănirii, după aceea încep toasturile, urările și probabil afirmarea lui Adonia cu eticheta noul împărat. Acolo, printre cei adunați, era Ioab. Ioab, acest om, acest bărbat cu o minte foarte iute, foarte inteligent și oportunist, fără morală, ci cu etica circumstanțelor, care totdeauna alege versiunea favorabilă lui, nu cum e cinstit sau drept. Ioab, auzind sunetul trâmbiței, a zis: ce este cuvâietul acesta de care răsună cetatea? Pe când vorbea el încă, a venit Ionatan, atenție, fiul preotului Abiatar, cel care era împreună cu puciul. Și acest Ionatan este unul din cei doi care ducea mesajele în timpul crizei provocată de Absalom din Ierusalim, tocmai lui David, care era fugar, era dincolo de Iordan. Și acest Ionatan, acest om, care este, dacă vrei, purtătorul de vești, este poștașul, măcar că tatăl său era în tabără adversă, acest tânăr Ionatan cu fața senină, în contrast cu sfărăriile politice, acesta apare și spune, apare în ceată și Adonia a zis: apropie-te că ești un om viteaz și aduci vești bune. Așa era. Da, a răspuns Ionatan, domnul nostru împăratul David a făcut împărat pe Solomon. Și acum vine vaiul. Apreciez întotdeauna pe omul care știe să stea lângă adevăr, care are personalitatea să aleagă să stea de partea binelui și niciodată să nu facă un compromis, chiar dacă bătrânii l-ar invita să fie mai puțin clar. Așa se încheie unul din momentele dramatice ale Imperiului lui David, pe lângă cele care au fost enumerate. S-a dus Saul, s-au dus competitorii, cei din casa lui Saul, Ișboșet, s-a dus Absalom și acum se pare că steaua lui Adonia, fiul răsfățat, căruia tatăl nu i-a spus niciodată ce faci, și l-a lăsat în sucul, în bulionul lui, se pare că a pus. Totuși vom vedea că lucrurile continuă. Mă opresc aici. Nu pot să spun decât să-ți ațintești privirea spre oamenii de valoare, spre cei care știu să gestioneze o criză și cei care în momentul crizei nu se uită cui e poziția lui avantajoasă, ci alege să stea de partea binelui. Îți doresc să fii un om de bine. Până data viitoare, numai bine!

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine ascultă cuvântul e ca omul care și-a zidit casa pe stâncă. Matei 7:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Regia tehnică este asigurată, ca de obicei, de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția anterioară a emisiunii Creștinism și Cultură, am urmărit felul în care lucrarea adventistă s-a extins treptat din primele ei centre din California spre alte regiuni ale vestului american. Am văzut cum mesajul a ajuns în Oregon și în Valea Walla Walla, cum au fost organizate primele comunități din nord-vestul Pacificului și cum credința s-a răspândit adesea prin experiența personală a unor oameni simpli care au descoperit adevărul Scripturii și au ales să-L urmeze. În același timp am observat că dezvoltarea lucrării nu a însemnat doar predicare și organizare de biserici. Pionierii adventiști au înțeles treptat că misiunea creștină are mai multe dimensiuni. Alături de vestirea Evangheliei, ei au început să acorde o atenție tot mai mare principiilor sănătății și a îngrijirii celor bolnavi. Un episod semnificativ în această direcție a avut loc la Bloomfield, în California, în timpul unei epidemii de variolă. Doctorul Merritt Garner Kellogg a oferit indicații pentru pacienți, iar John Norton Loveborough și câteva ajutoare au aplicat aceleași principii de tratament. Rezultatele au fost remarcabile. În timp ce epidemia continua să facă ravagii în alte localități, la Bloomfield răspândirea bolii a fost oprită. Experiența aceasta a atras atenția asupra tratamentelor bazate pe principii naturale de sănătate. În acea parte a Californiei, metodele de tratament fără medicamente au început să fie privite cu mai mult respect. Pentru Merritt Garner Kellogg, această lucrare a devenit o parte importantă a activității sale. El continua să predice, dar în același timp îngrija bolnavii, punând în practică principiile de sănătate pe care le considera o parte a misiunii creștine. În anii care au urmat, activitatea lui a rămas la fel de variată. O parte din timp era dedicată evangelizării, o parte îngrijirii bolnavilor, iar cele două domenii se împleteau adesea. Treptat a început să se contureze ideea înființării unei instituții medicale pe coasta Pacificului. În acea perioadă, sanatoriul din Battle Creek se afla deja sub conducerea fratelui său mai tânăr, doctorul John Harvey Kellogg, care studiase mai întâi la școala doctorului Russell Thatcher Trell, iar mai târziu a urmat cursurile facultății de medicină de la Bellevue Hospital din New York, pe care le-a absolvit cu rezultate remarcabile. Chiar și după această pregătire riguroasă, el a continuat să dezvolte principiile medicinei naturale pe care atât el cât și Merritt Garner Kellogg le asimilaseră din învățăturile lui Ellen White și din adaptarea ideilor promovate de doctorul Russell Thatcher Trell. Astfel, în paralel cu lucrarea de predicare, cu organizarea comunităților și cu dezvoltarea activității editoriale, pe coasta Pacificului începeau să apară și primele semne ale unei lucrări medicale adventiste care avea să se dezvolte puternic în deceniile următoare. Aceste începuturi au deschis drumul pentru instituții și inițiative care aveau să transforme lucrarea adventistă într-o mișcare tot mai bine organizată, în care predicarea Evangheliei, lucrarea medicală și misiunea prin literatură se împleteau într-un mod tot mai clar.

În anii aceia, lucrarea medicală adventistă de pe coasta Pacificului a început să capete o formă mai stabilă. În anul 1877, doctorul Merritt Garner Kellogg a fost condus spre un loc deosebit de frumos, situat pe versantul muntelui Howell, la aproximativ 3 mile de localitatea St. Helena, în California. Acolo se afla un izvor limpede de apă, iar împrejurimile ofereau un cadru liniștit și sănătos. În acest loc, în anul 1878, el a pus bazele unei instituții numite Rural Health Retreat, a doua instituție de sănătate adventiștilor de ziua șaptea. Sanatoriul a devenit curând cunoscut ca un loc dedicat reformei sănătății și tratamentelor bazate pe principii naturale. După un an, Merritt Garner Kellogg a încredințat conducerea instituției unor medici cu o pregătire medicală mai avansată. Așezământul a fost redenumit Sanatoriul St. Helena și de-a lungul anilor și-a păstrat reputația și a continuat să se dezvolte odată cu progresul medicinei. Astăzi este considerat cea mai veche dintre instituțiile medicale adventiste care continuă să funcționeze. În deceniile care au urmat, alte instituții medicale au apărut în California, în special în partea de sud a statului. Printre cele mai cunoscute se numără sanatoriile de la Loma Linda, Glendale și Paradise Valley, precum și Spitalul White Memorial din Los Angeles. În acel

directă a lui Ellen White. De-a lungul anilor, acest colegiu a pregătit un mare număr de lucrători pentru biserică, atât pentru lucrarea din Statele Unite, cât și pentru câmpurile misionare din alte părți ale lumii. În anul 1909, școala a fost mutată într-un loc și mai potrivit pentru educație, într-un cadru rural din apropierea localității St. Helena. De atunci este cunoscută sub numele de Pacific Union College. La nord-vest, statele Oregon și Washington au fost deservite la început de Academia Milton, fondată în estul statului Oregon în anul 1886. În anul 1892, instituția a fost mutată peste graniță, devenind ceea ce este astăzi Colegiul Walla Walla. Pe măsură ce lucrarea adventistă a crescut, au apărut tot mai multe școli secundare și numeroase școli elementare pe întregul teritoriu al coastei Pacificului. Astfel, comunitățile adventiste din vestul Statelor Unite au pornit de la începuturi simple, dar s-au dezvoltat treptat și rapid. Ele au devenit puternice nu doar în susținerea lucrării locale, ci și în sprijinirea misiunii mondiale a bisericii. Pe această coastă s-au pus temelii solide pentru activitatea editorială, pentru lucrarea medicală, pentru educație și pentru misiunea bisericii. Credincioșii au sprijinit generos cauza mondială și au demonstrat că investiția făcută în acele teritorii, începută în anul 1868, prin trimiterea primilor lucrători, a fost una dintre cele mai rodnice inițiative misionare. Rezultatele au depășit cu mult așteptările inițiale. Totuși, exista încă un teritoriu unde lucrarea avea să pătrundă mai târziu și cu mai multă prudență, anume sudul Statelor Unite.

Încă de la început, Statele Unite au fost alcătuite din regiuni cu identități distincte. Estul și Vestul, deși uneori în rivalitate, au fost legate printr-o relație naturală de dezvoltare și migrație. Vestul era populat în mare parte de oameni veniți din Est, iar frontiera deschisă lărgea orizonturile și spiritul de inițiativă. Mult mai profund a fost însă diferența dintre Nord și Sud. Această separare își avea rădăcinile în condițiile economice și sociale ale perioadei coloniale și s-a accentuat odată cu trecerea anilor. Agricultura acelor două regiuni s-a dezvoltat pe sisteme diferite. În Nord, pe baza muncii libere și a inițiativei individuale, iar în Sud, într-un sistem dominat de plantații și de sclavie. Comerțul a devenit în Nord o forță economică dominantă, în timp ce în Sud a rămas în mare parte subordonat economiei agricole. În timp, populația celor două regiuni a început să se diferențieze și din punct de vedere cultural. Sudul a rămas în mare parte de origine britanică, în timp ce Nordul a primit un număr mare de imigranți din alte țări europene, în special germani și scandinavi. Instituțiile culturale, biserica, școala, familia și viața socială au contribuit la modelarea unor caractere diferite. Sudul a dezvoltat o societate mai aristocratică, în timp ce Nordul a devenit un spațiu în care se afirmau tot mai mult idealurile democratice. În cele din urmă, tensiunile dintre aceste două sisteme au fost amplificate de problema morală și politică a sclaviei. Această dispută, combinată cu interese economice și cu mândria regională, a dus la ruptura dramatică cunoscută sub numele de Războiul Civil. S-a spus adesea că războaiele dintre frați sunt cele mai dureroase dintre toate. Conflictul dintre Nord și Sud a lăsat în urma lui resentimente adânci, accentuate de anii dificile ai reconstrucției. Și totuși, istoria consemnează și un lucru remarcabil: refacerea relativ rapidă a relațiilor dintre cele două regiuni. N-a trecut mult timp până când foștii adversari au început

cu din nou să se privească drept concetățeni. Generația care luptase în uniformele albastre și gri și-a strâns mâinile la doar câțiva ani după bătăliile sângeroase ale războiului, iar generațiile următoare au lăsat în paginile istoriei aceste conflicte. În acest context social și istoric aveau să înceapă, în cele din urmă, și lucrarea adventistă în sudul Statelor Unite. Până la războiul civil, adventiștii de ziua șaptea nu făcuseră aproape niciun progres în statele din sud. Prezența lor era limitată la câțiva credincioși izolați în Maryland și Virginia și la un mic grup răspândit în Missouri. În acea perioadă, biserica era încă o comunitate foarte mică, iar membrii ei erau profund marcați de idealurile libertății, care îi făceau să respingă cu hotărâre instituția sclaviei. Originile mișcării se aflau în nord, iar dezvoltarea ei se orientase mai ales spre vest, nu spre sud. Pentru mulți dintre adventiștii din acea vreme, sudul părea un teritoriu aproape închis, unde prejudecățile erau apărate cu fermitate și unde orice idee venită din nord putea întâmpina rezistență. După încheierea războiului însă, lucrurile aveau să se dovedească diferite de ceea ce își imaginaseră. Când au început să răspundă invitațiilor venite din acele regiuni, adventiștii au descoperit cu surprindere că mintea multor oameni din sud era deschisă față de mesajul lor despre legea lui Dumnezeu și despre revenirea lui Hristos.

Sudul păstrase încă influența tradiției religioase aduse odinioară de predicatorii itineranței frontierelor. Respectul pentru Biblie și pentru marile principii ale credinței creștine rămăsese puternic. În același timp, când lucrătorii adventiști au început să ajungă acolo, au observat, tot cu surprindere, că exista adesea o atitudine de deschidere și chiar de bunăvoință față de oamenii veniți din nord, atâta vreme cât nu veneau cu gânduri de dominație sau de câștig, ci cu dorința sinceră de prietenie și slujire. Primul pastor adventist de ziua șaptea care a intrat în sud a fost Albert Lane. El a trimis către ziarul bisericii un raport amplu despre impresiile și observațiile sale. Textul său, remarcabil prin claritate și echilibru, arăta că situația era complexă, dar nu lipsită de speranță. Trebuie să ne amintim că trecuseră doar câțiva ani de la sfârșitul războiului. Reconstrucția era în plină desfășurare, cu tensiunile, cu nedreptățile și conflictele ei. În unele regiuni acționa încă organizația Ku Klux Klan, iar societatea sudică trecea printr-o perioadă de mari frământări. Economia era afectată, multe familii își pierduseră stabilitatea, iar oamenii încercau să refacă, cu mari dificultăți, o formă de viață normală. În ciuda acestor probleme, Albert Lane a constatat că oamenii erau în general corecți și uneori chiar cordiali. Este adevărat că experiența lui s-a desfășurat mai ales în statul Tennessee, care reintrase în Uniune înainte de încheierea războiului și nu trecuse prin aceleași forme dure de administrație impuse în alte state sudice. Totuși, chiar și acolo se simțea solidaritatea cu restul Sudului, care purta încă povara anilor de reconstrucție. Lane a observat și dificultățile prin care treceau foștii sclavi eliberați. Din punct de vedere economic și social, situația lor era adesea mai nesigură decât înainte. El considera însă că aceasta era o etapă de tranziție și spera că, în timp, lucrurile se vor așeza într-un mod mai echilibrat. În același timp a remarcat și complexitatea relațiilor dintre comunități. Mulți dintre albii din sud îi priveau cu suspiciune pe nordicii care veneau cu interese politice sau economice. Dar față de oamenii care veneau în spirit de slujire religioasă, atitudinea era diferită. Lane a descoperit că sudistul putea fi ospitalier și deschis dialogului, chiar dacă exista uneori o opoziție puternică și uneori violentă din partea bisericilor deja stabilite. Totuși, o asemenea opoziție nu era cu mult diferită de cea întâlnită și în alte regiuni ale țării. În concluzie, el a ajuns la convingerea că porțile pentru lucrarea evanghelistică erau deschise. Raportul său a fost optimist, dar nu naiv. Credincioșii din nord aveau încă multe îndoieli și temeri legate de lucrarea din sud, iar acest raport a fost menit să le ofere o perspectivă mai echilibrată. În realitate, lucrarea avea să înainteze destul de încet timp de mulți ani. Conservatorismul, suspiciunile și prejudecățile societății sudice au jucat un rol, dar și neînțelegerile și graba unor lucrători veniți din nord au contribuit uneori la dificultăți. Unii veneau pentru perioade scurte și apoi plecau spre regiuni mai familiare.

Cei care au reușit cu adevărat să câștige încrederea oamenilor din Sud n-au fost cei care au trecut pentru scurt timp prin aceste locuri, ci aceia care au rămas ani la rând. Ei au învățat să înțeleagă mentalitatea, tradițiile și sensibilitățile regiunii. În același timp, convertiții locali au avut un rol foarte important în dezvoltarea lucrării. Pentru Biserica Adventistă de ziua șaptea, câmpul sudic s-a dovedit a fi dificil, dar în același timp profund formator. Până atunci, adventiștii lucraseră mai ales într-un cadru social și cultural al Americii. Experiența Sudului i-a obligat să învețe să slujească într-un context diferit, uneori tensionat, dar plin de provocări misionare. În acest sens, câmpul sudic a devenit o adevărată școală de pregătire pentru lucrarea mondială pe care biserica avea să o dezvolte mai târziu. Printre pionierii care au deschis drumul în aceste regiuni, se numără câțiva lucrători devotați: Albert Lane, Samuel Osborne, Orange Soul, John R. Corliss, Charles Oscar Taylor și Robert Martin Kilgore. Albert Lane a fost un pionier al lucrării adventiste, atât în regiunile aflate la vest de munții Allegheny, cât și în cele din estul lor. Samuel Osborne a lucrat îndeaproape cu el, în special în statele Kentucky și Tennessee. Orange Soul a desfășurat o activitate intensă pe platoul Cumberland și în regiunile centrale ale statelor Tennessee și Kentucky. John R. Corliss l-a însoțit pe Albert Lane în Virginia și mai târziu a continuat să lucreze în alte state sudice. Charles Oscar Taylor a fost unul dintre primii lucrători care au pătruns în Sudul profund. El a lucrat în Georgia și în anii care au urmat a vizitat și Carolina de Nord, Carolina de Sud, Alabama, Mississippi, Louisiana și Florida. Robert Martin Kilgore a fost primul pastor adventist stabilit permanent în statul Texas. Mai târziu, în calitate de responsabil al lucrării din teritoriile situate la est de fluviul Mississippi, el a contribuit în mod decisiv la consolidarea și organizarea lucrării adventiste în Sud. Pe lângă acești pionieri, în primii ani au sprijinit dezvoltarea lucrării și alți lucrători: Daniel Trimble Bourdeau, care a lucrat pentru o perioadă scurtă în Kentucky, George King Owen, care a ajutat în centrul statului Tennessee, și Roswell Fenner Cottrell, care a lucrat în Maryland. Astfel au fost puse primele temelii ale lucrării adventiste în Sudul Statelor Unite, o lucrare care avea să înainteze încet, dar sigur, prin credincioșia unor oameni dispuși să rămână acolo, să învețe și să slujească într-un câmp deloc ușor. Prima chemare venită din Sud și prima comunitate adventistă organizată au apărut la Edgefield Junction, în statul Tennessee, la aproximativ 8 mile nord de orașul Nashville. Robert McCune și câțiva dintre vecinii săi au primit literatura adventistă prin intermediul unui membru al societății de tractate și misiune. Studiind materialele primite, ei au ajuns să accepte învățăturile pe care le descopereau în ele și au trimis o cerere la Battle Creek, solicitând ca un pastor să vină să-i viziteze. La această chemare a răspuns în martie 1871 Albert Lane. Când a ajuns la Edgefield Junction, a fost întâmpinat de Robert McCune și de mica grupare de credincioși, care aștepta cu nerăbdare ajutor. Primirea călduroasă, împreună cu primăvara timpurie din Tennessee, atât de diferită de iernile încă aspre din nord, i-au ridicat mult moralul. În căutarea unei săli pentru adunare, soluția a venit din partea agentului de bilete al Căii Ferate, care i-a oferit clădirea gării. Gestul reflecta spiritul surprinzător de deschis al comunităților de frontieră din acea perioadă. De aici au început primele adunări adventiste din Sudul Statelor Unite. Mă opresc însă aici pentru astăzi. Am urmărit împreună modul în care lucrarea adventistă s-a dezvoltat pe coasta Pacificului prin instituții de sănătate, școli și activități misionare, și am văzut cum treptat
mesajul a început să pătrundă și în sudul Statelor Unite, un teritoriu marcat de război, de reconstrucție și de transformări sociale profunde. Istoria acestor începuturi ne arată încă o dată că lucrarea lui Dumnezeu înaintează adesea prin pași mici, prin credincioșia unor oameni dispuși să meargă acolo unde drumul nu este ușor. În ediția următoare vom continua să urmărim această istorie și să descoperim cum, din aceste începuturi modeste, lucrarea adventistă avea să prindă rădăcini tot mai adânci.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Străinul din Galileea.
1: Vă salut cu drag și vă spun bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt aici în București, în studioul Speranța TV și Radio Vocea Speranței cu profesorul Lucian Cristescu, pe care îl salutăm cu drag și ne mulțumesc. Bucurăm să fiți invitatul nostru permanent. Dacă aveți o scriptură la îndemână, vă rog să deschideți la Evanghelia după Ioan, capitolul 20. De 3 săptămâni suntem în prima parte a acestui capitol și tot de aici vom discuta și astăzi. Să citim primele 10 versete. În ziua din 1-a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric. Și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru. A văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergalul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Am tot vorbit săptămânile trecute, ultimele două cel puțin, despre rolul femeii în societate și în slujire în biserică.
2: Plecând de la Maria
1: Magdalena, care, iată, este amintită prima în contextul acesta al învierii, cu toate că și atunci era o societate patriarhală, așa cum regăsim în tot contextul Scripturii, Dumnezeu are așa bucuria de a prezenta, pentru a echilibra situația și femeia, și mă bucur că această Maria Magdalena, care, după afirmațiile Mântuitorului, pentru că a fost iertată mult, iubea mult, iată-o ca fiind unul dintre cei mai curajoși ucenici ai Mântuitorului, pentru că toți bărbații s-au ascuns atunci când ele, femeile, au fost prezente. Vreau să ajungem la versetul 2. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Aș vrea să ne explicați viziunea dumneavoastră cu privire la această fuga ei spre ucenici, de ce a trebuit să meargă la acești ucenici și despre mentalitatea ei că Iisus a fost furat din mormânt, a fost luat și ascuns undeva.
2: Plec de la a doua întrebare. Versetul 10 din acest capitol, nu, versetul 9, dacă vrei să-l citești.
1: Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți.
2: Femeia Maria Magdalena, ca și sora ei, Marta, dacă ne întoarcem în capitolul 11 din Evanghelie, își exprimă credința în înviere. Iisus spune, Lazar va învia. El a venit
1: da,
2: să o învieze.
1: Odată,
2: nu acum. Sigur, noi credem într-un Dumnezeu care face minuni, dar chiar să facă cu mine, și chiar acum, și chiar în situația asta, vezi, ne-am învățat atât de mult cu normalul, cu normalitatea asta, cu naturalul. Există în filozofia științei o ideologie, un fel de a gândi, se numește naturalism. Și naturalismul afirmă că doar ce e natural, ceea ce se supune legilor naturii și doar legile naturale sunt cele care gestionează și
1: Și aceasta este realitatea.
2: Mai mult de atât, mai mult de natural, supranatural, nu există. Iar noi creștem în această lume, într-o societate în care învățăm regulile jocului, care toate sunt naturale, fie cu natura, cu apa, cu balta, cu pământul, cu pomii, cu ziua, noaptea, cu fulgerul, fie cu relațiile sociale. Și astea constituie pentru noi mediul în care trăim și în care gândim. Iar supranaturalul ne surprinde, uneori ne sperie. Ți amintești ce s-a întâmplat la muntele Sinai, când s-a manifestat supranaturalul? Să nu ne vorbească, nu vrem, ne sperie. Da. Ei credeau în Iisus, în modelul mesianic, hrănit de tradiția rabinică, adică este un trimis de Dumnezeu, într-un fel cam cum cred astăzi musulmanii. Un om deosebit, un profet, care vine și face dreptate, care oare va veni înapoi sau nu, nu asta discutăm acum. Cert este că nici ea nu-și imagina că El este Fiul lui Dumnezeu, Cel care are dreptul și puterea să-și dea viața și să-și o ia înapoi. Acesta este răspunsul pentru care

0: 12? Asta e o întrebare. De ce doar la Simon și la celălalt ucenic? Reținem un lucru. Și dacă privim succesiunea evenimentelor înainte de răstignirea lui Hristos, sau și în timpul răstignirii, observăm că toți au fugit, toți ceilalți 10, și au rămas doar 2 care au intrat la marele preot. Era Ioan, o cunoștință a marelui preot, poate tatăl lui Ioan era Zebedeu, era cel care furniza furnizorul curții regale, era furnizorul de pește pentru marele preot, pentru că și atunci erau relații comerciale și îl cunoștea pe marele preot. Era pescar, nu era școlit. Erau ca orientare farisei, adică tradiționali, conservatori. Erau ucenicii lui Ioan, botezătorul, care erau, cei mai mulți erau de orientare fariseică, nu? Adică oameni care iubeau scripturile, trecutul, deci conexiunea cu valorile, cu istoria trecută. Nu erau eleniști ca ceilalți sau seculari. Și Petru a fost băgat și el în curtea marelui preot de către Ioan. Toți ceilalți au fugit. Nu apar nici la cruce. E uluitor. Doar Ioan apare numit și ceilalți au șters-o. Că or fi fost, poate, prin mulțime. Posibil. Cert este că în Ierusalim, în momentul acesta, nu sunt decât cei doi. Iar locuința lor era cunoscută. Nu pot să spun unde. Că o fi casa lui Marcu, nu știu. Dar cert este că erau cei doi. Ceilalți fugiseră cel mai probabil în Betania. La 9 km, parcă, distanță. Dacă am zis bine. Sau 9 stadii, 3 km.
1: Da, parcă 2-3 km.
0: Da, 3, am greșit eu, erau 3 km. Și aceștia s-au refugiat mai departe de focarul, amenințător. Și asta a dus la cei care puteau să o ajute, să rezolve, poate știau ei ceva, că bărbații au alte relații în societate. Plus, erau singurele la care putea merge. Acesta e motivul pentru care a fugit la Petru și Ioan. De aceea doar ei doi apar la mormânt, nu ceilalți ucenici, pentru că ei se aflau în Ierusalim. Și dacă va veni vremea, vom discuta despre diversitatea narațiunii post-înviere sau după-înviere, de ce unii zic așa, alții așa. O să vedem, pentru că sunt experiențe distincte, diferite.
1: Da. Mulțumesc frumos. Aș vrea să abordăm un subiect care cred că este foarte important. Îi vedem pe cei doi, Ioan și Petru, care sunt destul de diferiți unul de celălalt și Scriptura ne lasă să înțelegem asta. Diferența este și de vârstă, poate nu chiar de generație între ei, pentru că erau cât de cât apropiați, dar cel puțin în mentalul nostru colectiv creștin, Petru este mult mai în vârstă față de Ioan. Vreau să vă întreb ceva. Cum se pot armoniza doi oameni să lucreze împreună pentru Hristos când sunt foarte diferiți? Poate puteți aborda și ideea conflictului între generații.
0: Chiar îți mulțumesc pentru subiect, că e foarte important. Ca vârstă, era clar o diferență. Dacă Ioan, la data aceasta, în anul 31, avea 17 ani, iar el moare după tradiția bisericească, după anul 100, 103, 104, el avea vreo 17 ani. Cam asta este. Și 17 ani nu era o vârstă de copilandru. La noi, un adolescent este, încă nu e om, e teenager, zic că 13, 14, 19, până la 19 ani cu teenager, adolescenți. Așa e în cultura anglosaxonă. Așa, teen. Deci adolescenți, ăștia nu sunt oameni. Nu,

0: La data aceea, la 16 ani, un bărbat putea să se însoare. La 17 ani. Doar că nu era însurat, pe când Petru avea probabil 10 ani mai mult. Și 10 ani, păi, gândește-te tu ce relație este între doi frați. În familia generului meu, cu scravut, doi copii. Băiatul, generele, și sora lui, deci al doilea până, parcă cu 12 ani mai mică. Și îți dai seama că modul în care au crescut cei doi era tată-fată. Adică o relație de îngrijitor și de copil care trebuie ghidat, trebuie condus. Și există clar, chiar dacă nu e vorba de diferențe generaționale, pentru că este aceeași generație, copiii aceleași mame, era totuși o diferență foarte mare a vârstei, a experienței. Există diferențe experiențiale ale experienței. Doi, există diferențe temperamentale. Și aici vedem că există două temperamente diferite. Există diferențe culturale care ar putea intra în zona conflictului între generații. Și dacă vrei, există și diferențe de personalitate, că unul are voință mai mare, altul are voință mai complăcându-se sau noi n-am cuvântul pentru mai dispusă să fie subordonată personalitatea asta. Bun. Ce știm noi despre Petru este că avea rol de lider. El este amintit printre cei fondatori ai grupului celui 12. Este prezentat cel însurat. Doar el este însurat. Avea soacra lui Petru. Este prezentat ca purtător de cuvânt. E prezentat ca autoritate până acolo încât e stare să meargă la maestru să spună, nu-i bine ce ai făcut. Nu așa. Îți dai seama. Deci, cu adevărat, el este, dacă vrei, regele grupului. Sau mai marele statorsele grupului. Ioan, în schimb, e prâslea. Și cel mai mic legat afectiv de Iisus, înțelegând mai intuitiv decât rațional, mai dispus să se lase modelat de Iisus. Acum, ca și temperamente, mi-amintesc de un profesor, eram la conservator, care ne-a povestit despre cele 8 categorii temperamentale. N-am cum să fac schema aici, dar merită să ne gândim că e foarte frumos. Și atunci să vezi unde intră Petru, pentru că în cele 4 ale lui Hipocrate, sangvin, coleric, melancolic și flegmatic. Deci în cele 4, apropo, știi de unde au venit aceste nume? De la cunoștința medicală,
1: da.
0: Că viața, spune tu,
1: spuneți.
0: Nu-mi face plăcere să te aud.
1: Nu o să o zic așa de bine ca dumneavoastră.
0: Ba, da.
1: Se pare că erau 4 umori.
0: Lichide.
1: Sau lichide, da, în corpul omenesc. Cel și ele dădeau cele 4.
0: Deci dacă eu am mai mult sânge, sunt sangvin. Dacă am mai mult colicist, sunt coleric. Dacă am mai multă flegmă sau umori, așa, și dacă am... nu știu.
1: Da, asta chiar nu știu de unde vine.
0: Da, îmi pare rău că știam odată, dar uite că memorie de lut. Am uitat. E puierilă, e, cum se spune, neștiințifică această categorie după umor, dar
1: s-a potrivit.
0: A căpătat atribute sau caracteristici specifice care sunt foarte utile. Și dacă ne gândim la un tabel, pe verticală sunt cele raționale și cele emoționale, și anume coleric, flegmatic, sunt raționali. sangvin, melancolic, emoțional. Dacă luăm pe orizontală, sunt extrovertiții, colericul, sangvinul, și introvertiții, flegmaticul și melancolicul. Interesant. Acum, fiecare dat temperamental, hai să pun o întrebare, temperamentele se pot schimba prin exercițiu? Să nu spui da.
1: Se ameliorează.
0: Nu se schimbă.
1: Pot împrumuta din celelalte.
0: Aici e ceva foarte important și mă bucur că ai zis bine, ci că temperamentele se pot schimba. Nu. Dacă eu sunt din cretă, rămân din cretă. Dacă tu ești din cauciuc, rămâi cauciuc. Dar există niște elemente care pot să, prin caracter, pot să fie echilibrate. Adică cauciucul să fie mai puțin elastic, creta să fie mai rezistentă și așa mai departe. Deci temperamentele sunt datul, caracterul le îmbracă și chiar dacă eu sunt coleric, eu pot să fiu dedicat prin educație. Chiar dacă sunt fricos, eu pot prin relația cu Dumnezeu și prin conștientizarea rolului meu, chiar dacă mă îmbujorez, să fiu curajos. Adică, apropo, ce-i curajul? Definiția curajului.
1: Frica, ce și-a spus rugăciunea.
0: Ai zis cuvântul cheie, frică. Este să acționezi când ți-e frică. Că atunci când eu, ci că n-am nicio frică, la nu-i curaj, ăla e temeritate, nesăbuință, obrăznicie, insolență. Nu. Când mi-e frică, atunci acționez. Ăla e curajul. Singurul sens corect al curajului. Că unii sunt macho, mari de ea și ăia n-au curaj, ăia bat. Știi? Mă întorc.
1: Temperament. A zis de cele 8 temperamente.
0: Așa, foarte bine că ele sunt definite prin, hai să fac totuși o schemă și poate că se va vedea. Nu durează mult. Se pot vedea frumos. 1, 2, 3. Deci, sunt 3 coloane și definiția. Da. Sunt 3 parametri. Emotivitatea. Fac un E mare. Adică cât de sensibil ești, cât de pe fază ești, cât de
1: afectiv.
0: Hai să spun altfel, receptiv ești la trăirile emoționale ale altuia. Empatic. Emotivitate mare. Așa. 2. Deci, 1, emotivitate. Al doilea se numește durata reprezentării. Tabelul e făcut de Wiersma și Himans, doi olandezi. Deci, durata, am căutat sursa, dar nu o găsesc. Eu spun doar din ce ne-a zis profesorul. Ce înseamnă durata reprezentării? Că dacă am avut o experiență, o țin minte, mă impresionează. Cine uită repede greșelile. Dacă impactul cu experiența a fost durabilă, nu? Atunci eu țin minte, sunt format, m-a format experiența aceea, nu sunt tuc. Și asta ține de trăirea evenimentului. Și a treia se cheamă trecerea la acțiune. Ce înseamnă trecerea la acțiune? Că în momentul în care eu trăiesc un eveniment, deci e un caz, un copil e căzut în drum. Am mai trăit asemenea evenimente și sunt foarte impresionat. Trec la acțiune, îl ridic. Și interesant că noi suntem definiți prin cele 3 dimensiuni ale vieții psihice. Emoție, afecțiune, rațiune și acțiune. Afecțiunea, rațiunea și acțiunea. Și acum vine partea următoare. În momentul în care am plus, plus, plus, se face cu plus și minus. Se cheamă temperamentul pasionat. Aici trec doar un pas. P-a pasionat. temperamentul pasionat, eu cred că l-a avut Iisus. Este temperamentul total. Dacă am plus, plus, minus, plus, plus, minus. Ăsta e temperamentul nervos, dacă mi-am amintesc eu bine. Nu, am greșit. Coleric, coleric. Știu bine, coleric. Colericul este cel care se înfurie, zice ce zice.
1: Se aprinde.
0: Da. Plus, minus, plus. Ăsta este... Acum îmi pare rău că merge mai bine. Temperamentul plus, plus, minus, plus e temperamentul nervos, că nu știe de ce face. El trăiește, sare, dar nu știe de ce. Iar ultimul cu plus, după ce urmează cu minus, plus, minus, minus, e sentimentalul. Deci nervos și sentimental. Interesant. Sentimentalul, miau, miau, miau, uită, nici nu face nimic. Minus, plus, plus, ei l-au numit temperamentul sangvin. Minus, plus, ține minte,
1: acționează.
0: Acționează. Minus, plus, minus, e temperamentul flegmatic, deci F. Adică el știe tot, vede tot, dar nu face. Nici nu simte, și am multe cazuri în mintea mea, nici nu simte, nici nu... Minus, minus, plus, este numit temperamentul apatic. El doar execută, el face. Îi spui, nu simte, nu știe, face. Și minus, minus, minus, deci apatic, este temperamentul amorf. Ai noștri tineri la Paris învață la gât cravatei cum se leagă nodul. Era un vers din Eminescu. Deci, ăla nu știe, nu face, e amorf. Interesant este că e mai bogat, mai ales că merge pe cele trei mari domenii ale psihologiei. Afecțiunea, care e începutul și cel mai important, din inimă e sizoarele vieții. Rațiunea, care trebuie să fie cenzorul și care să aibă discernământul, și voința. De aceea este foarte valoros acest, deși nu e folosit.
1: Da, foarte interesant.
0: Da. Și odată fiind într-un cerc de tine, am încercat să vedem care ucenic unde se încadrează. Pe Petru l-am pus temperamentul nervos. Simte, nu știe de ce și face. Pe Ioan, temperamentul, știu eu...
1: Melancolic, probabil. Coleric.
0: Plus, plus, minus. Foc din cer. Pe Toma, flegmaticul, sau, mă rog, nu-i flegmatic, rectific. Dar am încercat să vedem cam unde. Cert este că Ioan era cel foarte angajat emoțional. Cred că și ținea minte și Dumnezeu l-a modelat să se și formeze. Petru era coleric. Deci sunt diferențe, toată lumea diferă. Ceva foarte important vis-a-vis de temperamente, niciunul nu e temperament pur. Eu sangvin. Dar nu doar sangvin. Am și melancolic, am și coleric. Mai puțin flegmatic. Soția mea scumpă este flegmatică, dominantă și melancolică. Și atât de bine mă compensează, mă completează, că e cu mintea clară. Eu, da, o mai dau calc în străchin, cum se zice. Bun. Apropo de complementaritate, iar ucenicii erau din toate categoriile, că Dumnezeu i-a ales și ca să învețe să comunice. Pentru că atunci când ești egoist, tu ești buricul, tu ești axa după care ceilalți trebuie să se alinieze. Dacă tu ești convertit și e dragoste în inima ta, vei vedea pe ceilalți mai presus de tine. Și asta este frumusețea vieții de familie creștine, de familie creștină. Adică acolo fiecare slujește pe celălalt. Și știi ce frumos e? Gust ceva și eu din astea în familia mea. Pentru că eu poate sunt cel mai rău, dar sunt oameni care vor ei să facă, la fac eu. Soția nu mă lasă să o ajut. Nu, tu ai treaba ta. Fata nu lasă să dau cu aspiratul. Nu, tu te fac eu. Adică lucruri frumoase, lucruri bune. Și de aici învață și nepoatele sau copiii, învață slujirea. Bun.
1: Conflictul între generații.
0: Conflictul între generații. Ei, aici este un capitol lung. Poate cineva se va simți trădat că noi am vorbit de învierea lui Iisus și de trei ocazii, dacă îmi amintesc bine, vorbim despre lucruri conecte, dar nu direct de înviere.
1: Este unul dintre obiectivele misiunii.
0: Pentru că noi citim Biblia și vrem ca prin Biblie să vedem realitatea. Noi învățăm nu doar Biblia, ci prin Biblie înțelegem, proiectăm Biblia prin aplicații. Noi facem aplicații. Avem explicații și avem aplicații. Și eu cred că Biblia este foarte valoroasă, nu pentru că ne spune istorii de acum 2000 de ani, ci prin aplicarea celor istorii la timpul nostru. Și eu cred că prin experiența celor oameni noi creștem. E ca și când stăm lângă ei și ne modelează. Conflictul între generații este o mare minciună. Stai puțin. Păi da, nu sunt conflicte. Imediat. Conceptul acesta l-am studiat. S-a născut exact în perioada Revoluției Culturale. Nu chineze. În așa numita Liberation Movement. Am mai amintit noi vreodată despre Counter Culture Movement din America anilor 60-70. Știu că aceste mișcări nu se nasc natural și nimic nu apare din mișcarea neutră a indivizilor unei societăți. Totdeauna trebuie să fie un clan sau o elită sau un grup care să direcționeze o societate. Un exemplu, nazismul. Societatea Thule din Viena și nu numai, care promova germanismul, pan-germanismul, arianismul și altele. Și au reușit să magnetizeze o societate întreagă. Dar societatea Thule nu era doar societatea unor oameni. Erau spiritiști, se închinau, aveau relații cu entități, cu strămoșii, cu... Diavolul se află în spatele, nu știu, nu vreau să spun, că sunt și e și Dumnezeu un joc, sunt și îngerii, dar a tuturor tendințelor și dinamicii negative sociale este diavolul. Nu spune Mântuitorul că Ioan zice în ultimul capitol din prima epistolă 5:19, dacă mi-amintesc, vreau să nu greșesc, acuș 5 aici cu da. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Ca un bulion care zace în cel rău. Și cel rău este cel care creează, care, trasează liniile de forță ale dinamicii lumii acesteia. Stăpânitorul lumii acesteia. Și în momentul în care a găsit o fereastră de oportunitate, un punct favorabil, diavolul a venit cu rock-ul, muzica rock, sunt în domeniu și pot să spun autorizat că rock-ul este manifestul anticreștin de rebeliune împotriva valorilor, împotriva virtuților, împotriva iubirii care se jertfește. Rock-ul este produsul care deschide ușa unei noi mentalități. dacă vrei, a fost Marseieza când decorează tonul schimbării de la creștinism înapoi la păgânism. Rock, drog, sex. Acestea trei au fost elementele care au definit mișcarea contracultură. Și trebuie să mă întorc puțin, pentru că mișcarea contracultură nu s-a născut în mintea unor rockeri sau unor, știu, vrăjitori ai societății. Amintesc pe scurt că e o istorie lungă. În 1924 s-a născut așa numită școală de la Frankfurt. Cred că am mai amintit vreodată. În care, după ce s-a derulat o bună parte a Revoluției Bolșevice, pentru că Revoluția Bolșevică a fost împlinirea așteptării internaționalelor marxiste. Marx a anunțat în 1848 manifestul Partidului Comunist. Au început internaționalele, scrie lui Marx, esența este conflictul, lupta dintre clase, lupta de clasă. Sunt opresori și oprimați. Sunt bogați săraci, sunt inegalități albi, negri
1: și burghezi proletari.
0: Da, clar. Și atunci când oamenii marxiști educați au văzut dezastrul care se petrece în Revoluția Bolșevică și au spus, dar ce fac ăștia? Că ăștia au greșit, au început cu mijloacele de producție. Iau pământul de la țărani, iau... În loc să înceapă cu ideologia, să schimbe mintea, ca nu omul să fie silit să devină comunist și să dorească. Aceștia au creat Adorno, Georg Lukács, am dat doar două nume și alții, au creat un nucleu care a creat un departament al facultății din Frankfurt numit Centru de Studii Sociologice, care era marxism. Și aceștia erau marxiștii de elită, vița cea mai,
1: albastră.
0: Da, sânge albastru. Și ei au spus așa, marxismul, revoluția a greșit. Pentru că trebuie să înceapă de la schimbarea mentalității. Mm-hmm. S-au dezvoltat, au căpătat statut universitar, studii sociale. Era ceva nou. Dar era marxismul pur. Când a venit Hitler, a trebuit să fugă în America. Și au transformat universitățile din America în hub-ul de formare a noii generații. Dacă vrei să știi, 60-70% din toți profesorii universitari sunt marxiști. Și ce urmărește marxismul? Se numește gândirea critică. E una din metodologiile lor. Gândirea critică vrea, sau metoda critică, vrea să...
1: Metoda, că gândirea este altceva. Metoda critică.
0: Da. Metoda critică vrea să desfințeze creștinismul și valorile creștinismului. Și anume, categorii rasiale. Deci nu mai există negri și albi. Dar cum? Toți cei care sunt oprimați trebuie să vină deasupra. Asta era punctul de vedere al marxismului, și anume dictatura proletariatului. Fii atent, dictatură. Adică ăștia devin opresori. Proletariatul nu mai este oprimat, devine opresor. Toți cei care sunt în categoria deprivilegiată să devină superprivilegiați. Și atunci, tot programul este, creștinismul a impus o anumită, linie. A oprimat pe cei care nu s-au cadat în morala creștină. homosexualii trebuie să fie puși deasupra. Creștinismul a dat drept, a recunoscut dotarea diferită a oamenilor. Că unul este IQ mai înalt, altul e mai harnic, celălalt e leneș. Nu. Ăștia să fie puși deasupra. Nu? Categoriile rasiale au fost oprimate. Trebuie puse deasupra. Categoriile...
1: De gen.
0: Cum? De gen. Foarte bine. Femeia deasupra. Și observ că școala de la Frankfurt, care a devenit linia academică în America și de acolo în toată lumea, este marxismul cultural, așa se cheamă. Nu marxismul economic, cum au încercat bolșevicii, ci marxismul cultural. Și ăsta vrea, ăsta a produs, subliniez, muzica clasică, muzica junk, pune-o deasupra. Familia, tu știi, era o doamnă, Eva Kolontai, am reținut numele, un nume maghiar, Kolontai, care era în comitetul inițial al Revoluției Bolșevice, 1918. Și ea a spus, familia este un rudiment burghez, trebuie desfințat. Acolo este suprimarea femeii, trebuie femeia să fie liberă, sexul liber. Și în 1924-25, jumătate din toți copiii Uniunii Sovietice erau din flori. Femeile trebuiau să fie puse în cazărmi, să se cupleze cu cine vrea, cu cine vor ele. Bărbații în cazărmi, se întâlnesc în câmpul muncii, sunt egali și fac ce vor cu viața lor. Și când Stalin, care era și el un super și dictator și de toate, când a văzut dezastru, că erau numai copii ai nimănui, și când copilul n-ai al nimănui, este un revoltat, e unul care n-a primit nimic, a spus stop, familia înapoi. Tot ei au vrut să desfințeze marxismul. Săptămâna de 7 zile. Au impus decada în timpul Revoluției franceze. Apoi, în timpul lui Stalin, au fost săptămâna de 5 zile. Și apoi săptămâna de 6 zile. Deci, tot felul de șmecherii ca să șteargă creștinismul. Deci, mișcarea counterculture sau de liberare era o mișcare marxistă care avea ca țintă, și asta este gândirea sau metoda critică, distrugerea a tot ce este biblic. Tot diavolul este în spate, stăpânitorul lumii. Iar conflictul dintre generații nu este conflictul dintre tată și fiu, ci conflictul dintre mentalitatea creștină a tatălui sau familiei, a străbunilor, și mentalitatea liberală, anticreștină a noii generații. Ăsta este conflictul. În familia mea nu există conflict între generații. Poate exista conflict între generații fals, între tată și fiu, da, sau între mamă și fiică. Dacă un tată este căpcăun și nu recunoaște nevoia copilului de a face propriile alegeri, și asta încă din vârsta adolescenței.
1: Deci e sezonieră, oricum.
0: Și este, ține nu de cultură, ci de personalități. E conflict între personalități, dar nu de generații, nu de mentalitate. Ori conflictul între generații e conflictul cultural, nu personal. Și aici este confuzia că oamenii sunt, da, domnule, conflictul între generații. Fals, ei nu știu ce vorbesc. Aici este vorba de marxism. E vorba de metoda critică. Mulțumesc că m-ai corectat, că așa era. Metoda critică. Iar noi acum asistăm la o spargere a societății. Este o confuzie. Uite-te ce a fost cu mișcarea Black Lives Matter.
1: Da.
0: Care a fost exact, și democrații care le-au dat acea putere, le-au dat toată libertatea, pentru că ăsta vrea marxismul. E împotriva ordinii, că ordinea face parte tot din Biblie, autoritatea din Biblie, fără poliție. Vrem desfințarea poliției. Auzi ce zic? Și apropo, știi ce se întâmplă în California? Chiar acum. Marile lanțuri de magazine, pentru că nu mai e poliție, sunt afectate de tot felul de hoți și de oameni care cu nonșalanță fură. și s-au închis. Walmart. Și a retras magazinele. Nu mai e niciun Walmart în California. Adică e incredibil. Și alte bănci. Pleacă băncile din... Pentru că California este un hub al stângii, al democraților. E un nume frumos democrat, numai că este folosit în sens urât. Este liberalismul contra culturii și al, se cheamă, a corectitudinii politice. Și haos. E haos în California. Și nu, deci în zonele acestea ale stângii americane sunt lucruri foarte grave. Apropo de ce se întâmplă în Minnesota. Ați auzit de, sau n-ați auzit? Am mai prins câte ceva din ce se întâmplă dincolo de ocean. În Minnesota au avut loc și au loc niște proteste uriașe pentru că se vrea ordine. Și Minnesota este iarăși, ca stat în cele 50 ale Americii, e un stat preponderent democrat, adică liberal. Și când s-au făcut descinderi la la magistratul numărul 1, președinta, sau la la primarul Minneapolisului, au găsit o rețea de carne umană, de prostituție, de prostituție, de tone de drog în casa primăriței, care era sudaneză, interesant. Sau somaleză.
1: Nu, somaleză.
0: Somaleză. Uh-huh. Am greșit. E incredibil. Și care are, avea o rețea corupți peste tot. Și de aceea este acum scandalul, pentru că se face ordine și oamenii protestează. Cei care sunt oamenii rețelei pot plăti și ies în stat de oameni. Deci este dramatic. Asta este metoda critică. Să dărâmăm tot ce-i creștin.
1: Și această mișcare pro-palestiniană, cred că se încadrează foarte bine aici, în a distruge rădăcinile creștine și iudaice.
0: Da, și mai ales că palestinienii sunt tot timpul prezentați ca fiind oprimați și ei trebuie să devină opresori. De aceea, ce fac ei este scuzabil, ce fac ceilalți care se apără este condamnabil. Și se pleacă cu această mentalitate chiar și în media românească, când văd știri, sunt prezentați palestinii ca fiind victimele unor agresiuni. Și victime sunt, dar ale agresiunii palestiniene, pentru că Hamasul folosește cetățenii
1: ca scuturi umane.
0: Ca scut uman și ca... Le convine să moară cât mai mulți pentru cauza lor să fie tot mai vizibilă și tot mai victimizată. E tragic. Păcat că acești oameni, vieți oameni mor. Sunt amărâți. Apropo, ca să știi că e o revoluție culturală, s-a făcut un sondaj recent între palestinieni. Câți palestinieni vor acum, când vorba aceea a rămas o mică parte sub controlul Hamasului, 50% e ocupat de Israel, câți vor ca Hamas să rămână în putere? E cutremurător. 79% din palestinieni, nu, 69%, am greșit, 69% din palestinieni vor Hamasul să fie în conducere. 29% doar nu vor și mai rămân 2% care nu știu. 69%, deși a făcut toate nenorocirile, ei sunt magnetizați, sunt ideologic
1: pe creier și poate asta. Și aceste statistici sunt manipulate, că acolo se poate orice întâmpla.
0: Eu cred că nu, pentru că au fost făcute de un institut anume calificat. Nu pot să dau detalii, dar dacă vreți, aflați.
1: Ok, foarte interesante lucrurile acestea. Haideți să revenim la Petru și la Pavel, care sunt din două generații.
0: Ioan.
1: Și da, ei sunt cuplul de mai târziu. care sunt din generații și culturi diferite, am putea spune, într-un fel, și totuși, în prezența Mântuitorului, ei pot să devină o echipă.
0: Păi aici este partea frumoasă. Dacă există dragoste, dacă este eul subordonat, el nu moare, e aici. Uh-huh. Eu știu că de aceea spune să în Luca 9:23, dacă ții minte, dacă vrea să vină cineva după mine,
1: să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi.
0: Aia zice în Luca. Crucea în fiecare zi
1: și să mă urmeze.
0: Eul este acolo, dar dacă este înghițit, dacă este subordonat și neutralizat prin continua, subliniez, continua relație cu Hristos, el e singura noastră șansă ca să nu mai fim răi, că eu sunt rău, dar dacă el e lângă mine, nu mai pot fi rău, că el e aici. Ei bine, unde este dragoste, unde este respect pentru celălalt, nu există conflict. Și mai încă un lucru. Noi vorbim despre competiție. Competiția este mama progresului. Eu cred că e valabil doar pe planul material. Uite, am un telefon mobil. Competiția face să apară tot noi și noi modele. Și îmi pare foarte rău că eu tot folosesc doar telefonul, nu și alte și de mii de aplicații. Cred că unii le pot folosi. Cât? Sub 1%. Întreabă pe toți oamenii care au cel mai smart dintre fonuri, dintre telefoane, cât folosesc? Sunt acolo degeaba. Da, competiția. Poate că pe plan tehnologic, pe planul material al bunurilor, poate să fie, să aibă efecte. Dar din punct de vedere social, psihologic, este războiul social. Pentru competiția, cine-i mai mare, peștele cel mare mănâncă pe cel mic și fiecare vrea să fie pește mare. De aici este și starea dezordonată a societății, de aici sunt atâtea conflicte și atâtea lucruri rele.
1: Domnule profesor, mulțumim frumos.
0: Mulțumim lui Dumnezeu.
1: Sunt atâtea lucruri de spus, însă timpul întotdeauna este limitat, așa că vă așteptăm și săptămâna viitoare să continuăm această discuție. Ca o concluzie, aș spune că există oamenii lui Dumnezeu în orice societate, în orice timp, oameni care sunt diferiți, dar care se pot înțelege, pot face o echipă, fiindcă dacă diavolul, așa cum s-a spus în această oră, are tendința de a despărți, de a împărți, Duhul lui Dumnezeu poate să unească, poate să creeze echipe, poate să schimbe mentalități și culturi. Să fim și noi agenții lui Dumnezeu în lumea aceasta și în săptămâna care urmează să unim, nu să despărțim, să aducem dragoste acolo unde este durere și rană. Săptămână frumoasă tuturor! La revedere!

0: Ecouri biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
1: Ultimul capitol al Bibliei, Apocalipsa 22, prezintă o scenă la care acum tânjim. Ioan prezintă un tablou pe care cu greu ne-l putem imagina, dar pe care îl putem simți în inimă. Printre descrierile acestuia, cum ar fi râul cu apa vieții, piața cetății sau malul râului, prezintă un îndemn pentru toți cei care s-au lăsat prinși de frumusețea împărăției lui Dumnezeu. Atunci când citim îndemnul, pare a fi clar, acum este momentul. Apocalipsa 22, versetul 17, ne relatează. Și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine crede să zică, vino. Și celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată. Dacă cineva ți-ar oferi posibilitatea să alegi într-o sumă considerabilă de bani sau un pahar cu apă rece, ce ai alege? Banii, normal. Cine nu ar vrea asta? Totuși, dacă ești pierdut prin deșert, iar cineva ți-ar oferi posibilitatea de a alege într-o sumă mare de bani și un pahar cu apă rece, ce ai alege? Apa, normal. Cine nu ar vrea asta? Aceste două scenarii ipotetice ne prezintă ceea ce se numește prioritate circumstanțială. Prioritățile vieții noastre sunt stabilite în funcție de nevoile pe care le avem. Prioritățile pot fi stabilite în funcție de contextul și lumea în care trăim, de posibilitățile pe care le avem și multe alte circumstanțe. Cu toate acestea, când mai devine Dumnezeu o prioritate pentru noi? El nu poate fi învins de o situație prea complicată, nu poate fi dărâmat de o problemă prea grea. El este Dumnezeu. Să ne întoarcem la întrebările ipotetice. Dacă cineva ți-ar oferi soluția pentru viața veșnică, ai accepta-o? Normal, cine nu ar vrea asta? De multe ori însă, avem sentimentul

0: argumentul că mântuirea este prea îndepărtată. Ioan ne prezintă însă contrariul. Singura condiție pentru a putea primi viața veșnică este să ți-o dorești, așa cum singura condiție pentru a bea apă este să-ți fie sete. Lumea aceasta ne promite multe, dar nu ne poate promite viața veșnică. Suntem înconjurați de atâtea posibilități încât, de multe ori, nici nu ne mai gândim la care sunt adevăratele noastre priorități. Simplul sentiment de bucurie atunci când alegem să avem ceva ce ne acaparează, iar în tot acest haos, cu greu îl mai vedem pe Dumnezeu. Capitolul 22 este însă punctul de cotitură pentru tine și pentru mine, deși, paradoxal, este finalul Bibliei. Spun că este punctul de cotitură pentru că versetul pe care l-am citit ne ridică o întrebare. Ție, îți este sete de viața veșnică? Acum poate că răspunsul este nu, pentru că ai alte priorități. Este în regulă, doar ce am vorbit de priorități circumstanțiale. Cu toate acestea, am datoria de a te anunța. În ziua judecății, ți se va face sete. Atunci când tu și cu mine vom sta fiecare pe rând înaintea lui Dumnezeu, creatorul acestui univers, ne vom dori atât de mult viața veșnică, cea pe care poate că am refuzat-o pe parcursul vieții. La acel moment însă va fi mult prea târziu. Dumnezeu nu poate fi o prioritate în funcție de circumstanțe. El stabilește circumstanțele pentru a-ți arăta personal că El este și va fi mereu prioritatea principală. Ioan ne spune clar, dacă auzi azi îndemnul vino, alege să vii la Dumnezeul iubirii, singurul care îți poate stăpâni setea. Tot ce ți-ai dori se află în acea apă. Toate ocaziile în care ai plâns, ai fost dezamăgit de tine și ceilalți, ai fost descurajat cu privire la drumul pe care l-ai înainte, toate ocaziile în care lumina abia se mai vedea, abia se mai simțea. Toate acele ocazii de care ți-aduce aminte se opresc la Dumnezeu. Toate se opresc atunci când primești apa vieții. Dumnezeu îți propune o afacere. Cu siguranță că nu este cea mai rentabilă pentru El, dar, din fericire, El nu acționează pentru profit, ci pentru bunăstarea ta. Afacerea este următoarea. Tu lași crucea lui Hristos să-ți acapareze încercările și durerile, iar El îți oferă viață veșnică și o bucurie ce nu poate fi descrisă. Știu, sună prea bine ca să fie adevărat. Și cu toate acestea este cât se poate de adevărat. Hristos a murit, ba chiar a și înviat, iar prin aceasta îți demonstrează că te iubește atât de mult încât vrea să fie aproape de tine. De aceea, în final, te las cu o întrebare. Vrei tu darul lui Dumnezeu? Eu mi-am pus întrebarea și am ajuns la o concluzie hotărâtă. Normal, cine n-or vrea? Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru darul pe care îl oferi oricărei persoane dornice. Îți mulțumesc că în această ocazie ai făcut persoanei ce mă aud de această invitație atât de frumoasă. Revarsă în inima noastră puterea de a accepta oferta și de a răspunde pozitiv dragostei tale. Amin.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salut, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumesc că ați ales să fiți din nou astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu aproape timp de 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații mei, am adus în fața dumneavoastră teme diverse de interes cultural, intelectual și social. Ne dorim ca, ancorate în actualitate, aceste teme să vă inspire, să vă trezească curiozitatea și, de ce nu, să vă ajute să fiți mai bine informați și în același timp să luați decizii mai bune, mai înțelepte în viața de zi cu zi. Astăzi discutăm despre drepturile și libertățile care ne definesc ca cetățeni. Așadar, abordăm un subiect esențial și anume libertățile fundamentale ale omului în cadrul Uniunii Europene. Suntem cetățeni europeni din 2007 și ne bucurăm de lucrul acesta. Sperăm să continuăm cât mai mult pe direcția asta pro-europeană. Spun un bun revenit domnului Gabriel Micu, ministru plenipotențiar în cadrul Ministerului Afacerilor de Externe. Bine ați revenit în mijlocul nostru.
2: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: Pentru început, domnule ministru, ce înseamnă mai exact libertățile fundamentale în contextul Uniunii Europene?
2: Știți, dacă vă aduceți aminte, când discutam la un moment dat într-un anumit context, poate că nu sunt un personaj foarte plăcut când aduc niște argumente contradictorii discuții anterioare, sau mai bine zis, niște argumente care să contrazică opiniile persoanei din fața mea, indiferent cine ar fi. Dumneavoastră ați folosit două concepte care, din păcate, oricât am vrea noi să fim de europeni, trebuie să fim atenți când le utilizăm.
1: Vă rog.
2: În primul rând ați vorbit de cetățean european. Știți cum? Cetățenia, din punct de vedere juridic, și de acolo, practic, trebuie să ne orientăm, nu? De unde este sediul materiei conceptului respectiv. Din punct de vedere juridic, reprezintă o relație între individ și statul căruia acest individ îi aparține. Deci, această relație juridică este de natura dreptului intern. Cetățenia este un concept de drept intern și care presupune existența a doi actori. Statul națiune, indiferent că este el federal sau unitar, și individul aparține statului. Și punct. Asta e tot. Când vorbim despre cetățean european, bineînțeles că și dumneavoastră și eu înțelegem foarte bine care este sensul cu care folosim această... Sigur că da. Și chiar ne dorim acest lucru și știm foarte bine, da? Dar trebuie să fim atenți, pentru că una e când spunem cetățeni europeni, adică cetățeni ai Uniunii Europene, okay, și alta e când spunem cetățeni ai statelor membre Uniunii Europene. Okay. Aici suntem mai aproape de adevăr și oricum am întoarce-o și oricum am analiza această diferență de exprimare, vom constata că suntem mult mai realiști atunci când vorbim de statele membre ale Uniunii Europene și nu de Uniunea Europeană. Acum, aceasta era o primă observație. Acum, vedem că există deja tendința ușor de intuit, încă dinainte de căderea zidului Berlinului, a unor cercuri de interese și poate de ce nu, a unor persoane influente sau unor grupuri influente din cadrul statelor membre ale Uniunii Europene care își doresc o federalizare a Uniunii Europene. Nu văd o chestiune nici rea, nici bună, este o evoluție, vom vedea dacă se va întâmpla. Problema este alta, pentru că atâta timp cât Uniunea Europeană este o organizație internațională și evident ca organizație internațională ea nu posedă suveranitate și nu poate contracta cu un cetățean al Uniunii Europene, nici n-are cum să existe această idee de contract social între un cetățean european, da? A se vedea ghilimelele la european. Sigur. Și această instituție numită Uniunea Europeană, deocamdată trebuie să avem în vedere că drepturile și libertățile pe care această organizație internațională le clamează suficient de apăsat și cu multă claritate în tratatul de la Lisabona, sunt de o cu totul altă natură, sau mai bine zis, se grupează în jurul unor alte concepte, în jurul unor alte construcții juridico-politice, decât cele care le regăsim în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care convenție, nu-i așa, încă din 1949-50, când a fost semnată, a devenit pilonul în jurul căruia s-a constituit Consiliul Europei. Și atunci, vedeți dumneavoastră, avem drepturi și libertăți și într-o parte, avem drepturi și libertăți și în cealaltă. Ideea este, pentru a putea să facem o distinție între cele două categorii, în ce context vorbim de drepturi și libertăți, practic, ale aceluiași individ. Da? Odată privit ca drepturile omului în contextul Consiliului Europei, în contextul Convenției Europene a Drepturilor Omului, odată privit ca cetățean al unui stat membru în cadrul Uniunii Europene, care se bucură de libertatea de mișcare, libertatea de asociere, libertatea de investiție, de libertatea de mișcare a capitalului, cele trei, da? Libertatea de a te angaja oriunde, în orice stat membru și așa mai departe. Deci vedeți că din acest punct de vedere, când vorbim de drepturi și libertățile indivizilor în cadrul Uniunii Europene, avem prioritar în fața ochilor ideea economică, ideea de bunăstare, ideea de acceptare a oricăror variante de participare a unui individ dintr-un stat membru la binele altui stat al Uniunii Europene fără niciun fel de obstacol. Când spun asta, mă refer la posibilitatea lui de a se angaja într-un alt stat membru, la o altă companie dintr-un stat membru, da? Vedeți, în această direcție este o chestiune. În cealaltă direcție vorbim de niște elemente care, spuneam într-o emisiune anterioară, de evoluția conceptului de drepturi ale omului. Aici suntem într-o filozofie ceva mai complicată, pentru că este cumva locul în care se întâlnesc concepte din dreptul natural cu moralitate, cu reglementări juridice, o abordare care nu este prin prisma economicului, prin prisma unei asocieri cu un scop economic, ci dimpotrivă o disociere și o punctare, mai bine zis, o
1: etică,
2: absolut critică și o evidențiere a demnității umane. Da? Deci vorbim în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, vorbim practic de o așezare a tuturor categoriilor de drepturi civile și politice, sociale, economice și culturale. Această îngemânarea tuturor acestor drepturi cu un singur scop, al respectării demnității umane. De aceea, nu întâmplător, în tratatul de la Lisabona, cine are curiozitatea și aș sfătui pe toată lumea să-l citească, nu e foarte stufos și chiar, după părerea mea, un tratat școală, este unul dintre tratatele foarte bine scrise și chiar cu unele elemente criticabile din punctul meu de vedere, dar scopul cu care a fost creat și modul în care a fost redactat evidențiază lucruri foarte, foarte clar. Dar spuneam că în acest tratat veți vedea la un moment dat, este un articol în care statele membre, deci nu Uniunea Europeană, statele membre al Uniunii Europene își propun să adere în cel mai scurt timp posibil la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Păi dacă aceste drepturi și libertăți ale Uniunii Europene ar fi una și aceeași cu drepturile omului, ce rost ar mai fi avut să scrie în tratatul de la Lisabona
1: să adere
2: la? Iată că, cum să spun, tratatul însuși a înțeles sau te ajută să înțelegi că este vorba de o anumită nuanță a acestor drepturi și libertăți în contextul construcției europene. Nu este vorba de acele drepturi și libertăți pe care tu, ca individ, în demnitatea ta umană, vrei să-ți fie respectate. Deci, scuzați-mă că am făcut această precizare.
1: Sunt binevenite.
2: Voiam să vă spun de ce, din prezentarea noastră anterioară, din câteva cuvinte, am simțit nevoia să clarific aceste elemente, pentru că trebuie să fim atenți atunci când, cum se spune, trebuie să știm ce vorbim. Eu nu mă refer la dumneavoastră, că dumneavoastră tocmai de aceea le-ați pus pe masă, ca să le discutăm. Dar mă refer la persoane publice, persoane politice și nu puține.
1: Și la public
2: care,
1: în general.
2: Și la public în general. Ne uităm la o serie întreagă de talk show-uri, mă rog, cine are timp. Și la tot felul de dezbateri Și stai uneori și te minunezi de unde Dumnezeu scot ăștia tot felul de...
1: Se amestecă lucrurile.
2: Da. Eu nu spun că sunt proaste sau bune. Spun doar că nu corespund unei logici nici juridice și nici politice. E așa un fel de amalgam. Știți?
1: Aceste delimitări sunt binevenite și ne bucurăm că ni le-ați clarificat. Deci, practic, avem de-a face cu două perspective mari, care includ drepturi civile, politice, economice și sociale,
2: și culturale.
1: Și celălalt palier, așa cum ați subliniat, care asigură demnitatea, libertatea, egalitatea și justiția pentru fiecare individ. Vă mulțumesc! Care sunt cele mai, să zicem așa, populare sau cele mai importante libertăți de care beneficiază membrii din statele europene?
2: Păi, sunt cele pe care le clamează și Carta Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Uniunii Europene. Libertatea de mișcare, libertatea de exprimare, libertatea de mișcare a capitalurilor, a investițiilor. Deci sunt acele elemente care practic au fost preluate. Ele nu sunt ceva nou. Nu constituie o noutate în tratatul de la Lisabona. Ele sunt preluate cumva din spiritul construcțiilor europene anterioare, respectiv comunitățile europene, cele trei comunități europene, devenite odată cu tratatul de la Maastricht, Uniunea Europeană. Deci sunt carta fundamentală, să zic așa, a construcției acestei organizații internaționale numite Uniunea Europeană. Ele nu sunt una și aceeași, chiar dacă mă repet de data asta, cu ceea ce regăsim în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, unde avem o clasificare, nu ierarhizare, pentru că toate drepturile omului sunt la fel de importante. Poate într-o emisiune ne vom găsi un pic mai mult timp ca să lămurim aceste treburi, pentru că sunt importante. În Convenția Europeană a Drepturilor Omului, unde sunt clasificate în drepturi civile și politice ca fiind drepturi cele mai vechi, cele mai clamate de umanitate în decursul istoriei, și drepturile economice, sociale și culturale apărute în mod deosebit după cel de-al doilea război mondial ca o necesitate pentru asigurarea protecției și demnității umane. Vedeți, nu știu dacă am fost foarte clar în această explicație, pentru că nuanțele sunt foarte fine, că până la urmă libertate de mișcare găsim și într-o parte, găsim și într-alta. Problema e din ce unghi o privim.
1: În ce perspectivă o
2: privim. Din ce perspectivă o privim, da, da. Și e dificil într-o primă fază, dacă nu ești familiarizat cu aceste concepte, e dificil să faci diferențierea. De aceea se și fac unele confuzii pe care le știți și noastră foarte bine, că chiar le discutam într-o întâlnire noastră în alt context. Se fac unele confuzii pe care, sigur, omul nu e de vină că nu le știe, de vină este că are impresia că le știe.
1: Da, de asta suntem aici, să ajutăm ascultătorii noștri să afle informații mai clare și noi în diverse privințe și mai ales în privința libertăților fundamentale și ale drepturilor omului în context european, în contextul statelor membre ale Uniunii Europene. Tot vorbeam de libertatea de mișcare, de circulație, care poate fi privită din diferite perspective. De ce această libertate de circulație este atât de des menționată? Adică de ce este atât de importantă? Toată lumea o întoarce pe toate părțile, o discută, o vehiculează în știri, în dezbateri. Și cetățeanul de rând o dezbate în mașină, la un taifas cu prietenii. De ce atât de importantă?
2: Nu știu dacă la acest moment mă refer, da? Deci la acest moment, 2026, nu știu dacă libertatea de mișcare este în vizorul celor mai mulți preocupanți în domeniu. Cred că mai degrabă libertatea de expresie, libertatea de credință, libertatea credinței, și aici s-au făcut niște confuzii majore și îmi cer scuze pentru cei care au tot făcut diverse afirmații în contextul COVID-19, iar libertatea de mișcare, sigur, a fost preocuparea din cele mai vechi timpuri, da, vine ca o necesitate a ființei umane, dincolo de faptul că, și economic vorbind, da, are plusurile sale, dar e vorba de dorința omului de a cunoaște și, până la urmă, cunoașterea pe teren, cum se spune, este cea mai elocventă pentru tine ca persoană, pentru tine ca individ. Una e când ți se povestesc niște lucruri și alta e când le vezi cu ochii tăi sau când le trăiești cu simțurile tale în altă parte. Sigur, asta din punct de vedere general. Libertatea de mișcare a fost, gândiți-vă că pe vremea pelegrinilor, câte sute mii de ani, da, de când se obișnuiau oamenii să meargă în pelerinaje pentru, sigur, scopuri religioase la vremea respectivă, dar ulterior, aceste trasee care se creau în timpul pelerinajelor deveniseră adevărate surse economice pentru cei care găseau formule de materializare a muncilor, de fructificare a muncilor. Iată că libertatea de mișcare din cele mai vechi timpuri și până în ziua de astăzi are o multiplă și poate de aia și cea mai importantă, are multiple valențe. Dar spuneam, de exemplu, de libertatea credinței. Să știți că, din punct de vedere al drepturilor omului, libertatea credinței este una dintre libertățile și dreptul la a avea această libertate, ca să zic așa. Libertatea credinței este una dintre libertățile cu caracter imperativ. Dreptul la viață, libertatea credinței, interzicerea sclaviei, sunt norme care au caracter imperativ, chiar dacă ele fac parte dintr-o grupare de drepturi numite civile și politice. De ce am vrut să fac această precizare? Știm foarte bine, nu comentez acum cât de politically correct a fost sau nu acea decizie de a ne țintui în casă pe motiv că suntem în pericol de a ne îmbolnăvi cu COVID-19. Toate au o limită însă. Adică, bun, înțeleg să am grijă, să port mască, dar în momentul în care ați văzut și noastră reacția care a existat în rândul populației când e interzis să se ducă la biserică, ați văzut reacția care a existat în rândul maselor când nu l-ai lăsat să-și îngroape mortul în, cum să vă spun, îmi pare rău că folosesc aceste exemple total, cum să spun, nefericite, eu le-aș spune, da? Deci, aceste lucruri care țin de exercitarea dreptului la credință. Adică credința interioară însă, nimeni n-are cum să ți-o schimbe, n-are cum să ți-o modifice. A, că tu nu poți să practici sau să fii practicant din vari motive și datorită restricțiilor libertăților de mișcare, pe motive, mă rog, nu le comentez acum că nu sunt eu în măsură să o fac, pe motive care, sigur, pot fi viabile, da? Dar tu restrângi această libertate de mișcare, deja avem o contradicție, adică folosind libertatea de credință, lovim libertatea de mișcare. Nu, nu există așa ceva între cele două categorii de norme. Nu știu dacă am fost foarte clar în ceea ce vreau să spun.
3: Uitam atent la dumneavoastră pentru că cumva ați anticipat ceea ce vreau să întreb acum, dacă există situații în care aceste libertăți pot fi limitate. Și ați anticipat cumva puțin prin exemplele pe care le-ați dat.
2: Da, pot fi restricționate, nu limitate sub nicio formă, vedeți, apropo de termeni, ce se întâmplă? Sigur că din motive care sunt absolut de înțeles, libertatea de mișcare pentru o perioadă de timp poate să fie restrânsă din, am dat exemplul COVID-19, dar avem și alte exemple. Pe teritoriul unui stat, într-o anumită zonă, datorită unei insecurități crescute prin, eu știu, teroriști, sau poate un cataclism, o catastrofă naturală care, desigur, sau prevenție foarte corect. Din aceste motive, o perioadă de timp, statul respectiv introduce această restricție temporară. Numai că atenție foarte mare, când e vorba de drepturile omului, astfel de restricții trebuie să fie în primul rând temporare și să fie făcute numai în bază legală, deci în baza unei legi. Nu poți tu, Consiliul Județean, să zici, spune, nu vreau să fac sau nu te las să mergi acolo. Nu. Deci totul se face în bază...
3: Reglementări
2: obligatoriu legal. Lege. Obligatoriu lege. Da? Și în care spui ce? Motivul? În corp, în dispozitivul legii. Motivul pentru care iei această măsură, care e perioada, de obicei până la încheierea pericolului care a generat aceste restricții, da? Sigur și conduita în egală măsură. Deci sunt lucruri pe care tu trebuie să le reglementezi foarte clar, pentru ca să nu existe comentarii vis-a-vis, sau să nu poată să existe, că de existat oricum va exista.
3: Să nu las ca abuz al
2: statului. Bravo. Exact asta, da. Da. Să nu fie considerat un abuz al statului sau o, eu știu, măsură venită peste noapte la buna înțelegere între anumiți decidenți politici.
3: De exemplu, libertatea de exprimare poate fi limitată pentru a preveni discursul instigator la ură sau dezinformare periculoasă?
2: Da, sigur că da. Dar acum vedeți și aici, trebuie să fim foarte atenți, pentru că eu am văzut legea aceea mult discutată privind libertatea de exprimare sau, mă rog, restricțiile vis-a-vis de libertatea de exprimare. Trebuie să fim foarte atenți că acolo sunt niște termeni care, practic, pot genera sau pot oferi un cadru legal oricărei categorii de restricții, ceea ce nu mi se pare normal. Adică nu sunt
3: deci
2: definite.
3: Pot deschide ușa și spre alte restricții.
2: Absolut. Dacă doriți, odată luăm legea Wexler și o studiem, să-i vedeți dumneavoastră acolo. Eu, ca jurist, nu înțeleg. Și să mă ierte Dumnezeu. Bineînțeles că nu sunt nodul pământului și nu le știu pe toate, dar totuși, din punct de vedere juridic, am pretenția că pot să înțeleg un text. Dar sunt niște lucruri care... Deci astfel de legi, dacă nu sunt bine creionate și foarte clar redactate, pot naște sau pot deschide porți către abuzuri legale de data asta.
3: Ați subliniat foarte bine, deci e foarte important ca orice restricție să fie proporțională și justificată,
2: cu pericolul care,
3: exact,
2: da,
3: și justificată legal. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru participare și pentru această discuție clară și utilă. Dragi ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Credință cu Sens. Rămâneți alături de noi pentru alte teme de interes. O zi frumoasă tuturor!
4: Biblia spune că limba neînvrânată aprinde un întreg foc. Iacov 3:6.
5: O campanie marca Trustul Media Speranța.
6: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să-i spun bun venit în ocazia aceasta pastorului și profesorului Lucian Cristescu. Bun venit!
2: Mulțumesc pentru invitație, cred că este a doua oară că ne vedem și este privilegiul meu să fiu cu voi.
1: Avem astăzi o întrebare, cred, provocatoare și o întrebare la care probabil mulți dintre cei care ne urmăresc s-au gândit. De ce să crezi? Ce aduce credința în viața unui om? Pentru că unii spun credința este doar a celor credincioși. Pe de altă parte, apologeții creștini spun nu, nu putem exista fără credință. Haideți să vedem. De ce să crezi?
2: Nu știu dacă există pe pământ vreun om care să știe tot. De fapt, noi ne naștem neștiind nimic. Se cheamă tabula rasa sau masa sau tabla curățată de tot. Și apoi punem în această, știu, în acest spațiu, pe această platformă, punem informațiile pe care le dobândim. Și în primul rând le dobândim empiric, prin simțuri, prin cele cinci simțuri, prin văz, auz, pipăit și așa mai departe.
1: Și pe baza încrederii pe care o avem în cei de lângă noi.
2: Ei, asta vine după, foarte bine. Deci copilul pleacă și cunoaște cu buzele, dar odată ce se luminează sau se conturează spațiul din jur, totul se interpretează prin influența celor din jur, părinți și așa mai departe. Oricum, copilul nu crede. El le acceptă de-a gata. Dacă îi se spune că vine Moș Crăciun, pentru el vine Moș Crăciun. Dacă spui că e Bau-Bau, el crede. Dar credința aceasta nu este credința despre care vorbim noi. Este falsa știință, superstiția acceptată ca atare, ca fiind parte integrantă a realității, când nu e. Noi când vorbim despre credință, ne referim la a treia treaptă a dezvoltării omului care cunoaște și care vrea să identifice, să înțeleagă realitatea. Și aceasta este prelungirea gândirii și a privirii lui spirituale în zona necunoscută a viitorului. Vreau să mergem mâine la fotbal, zice copilul, dar dacă ploaie sau dacă nu putem ieși și înaintea oricărei acțiuni, înaintea oricărui proiect pe care îl are o persoană, începând din copilăria mai mare și până în senectute, este anticiparea necunoscutului prin credință. Acum, tot ce am realizat noi în mod conștient sau ca persoane responsabile, nu mă refer la perioada când am fost prunci, s-a bazat pe primul pas pe care îl punem în viață, care e pasul credinței. Ce vrei să te faci? Vreau să mă fac cosmonaut. El crede, el speră și el investește într-o perspectivă pe care nu are certă. Varianta a doua, vrea sensoare. El crede în relația pe care o va putea construi cu fata care îi place. Spun încă o dată, cunoașterea noastră face primul pas prin credință și credința aceasta poate să fie confirmată sau infirmată. Eu cred că pot să repar bicicleta. Eu n-am destule informații, însă sper că voi putea găsi eventual, adaug și niște piese pe care le găsesc în șurubăria din atelierul bunicului. Cunosc istoria unui băiat dintr-o țară africană foarte amărâtă, printre cele mai sărace țări din lume, unde un băiat a creat dinam. El a citit ceva, nu știu cât internet există acolo, și a luat o piesă din, știu, maldrul de gunoi, a luat de la altul, a făcut, a bobinat el și a reușit să producă curent pentru el. Și este un băiat care a crezut că poate, a avut o viziune, a investit în această viziune. Deci credința este o capacitate fără de care nu poate exista nici cunoașterea, nici acțiunea. Și cu asta am încheiat introducerea.
1: De ce totuși unii spun că în religie credința este cum să spun, o limită, da? Crede și nu cerceta.
2: Unde scrie?
1: Tradiția celor care iertă pe creștini.
2: Pentru că în Biblie spune căutați și veți găsi. Uh-huh. Adică cercetați. Cercetați scripturile. Suntem îndemnați să ne folosim rațiunea. Dar, scuze-mă, te-am întrerupt.
1: Asta vreau să spun, că uneori oamenii privesc credința ca pe o limitare, nu ca pe un pas spre cunoaștere.
2: Cei care nu gândesc, cei care au auzit de la alții că omul luminat, omul nou al lui Stalin, Lenin, bolșevic sau mai nou omul eliberat de, știu, limitările credinței, omul acela este un om care înțelege, vede mai mult, e fals.
1: Există și o altă extremă, care spune credința e totul. Nu contează ce știi, nu contează ce crezi, important e să crezi. Până la urmă, pe Dumnezeu, spun unii, îl avem în inimă. Cum împăcăm? Da, emisiunea se cheamă Rațiune și Credință. Cum le împăcăm rațiunea, cunoașterea cu credința? Adică facem primul pas, dar suntem convinși că facem pasul ăsta în direcția bună? Cum ne putem evalua drumul ăsta pe care am
2: pornit? Foarte bine, mulțumesc pentru, știu, îngustarea plajei discuției noastre. Este o concepție cu totul deplasată, aceea de a scoate credința din preocupările gândirii și ale rațiunii. Și aici trebuie să discutăm diferența dintre credință, știință și superstiție. Sau, dacă vrei să spunem, credință, superstiție și credință, știință. Superstiția este cu totul străină de realitate. N-are nici un fel de reper. N-are o balustradă. De exemplu, pisica neagră. Sau numărul 13. Sau te miri ce găleata goală. Nu? Toate acestea provin inițial din acea conștiință colectivă. Adică se transmite, există, trăim, cum antisemitismul, de exemplu, este un cui în conștiința colectivă, din păcate, a creștinismului. Pentru că iudeii au fost încă de la primii părinți bisericești blestemați, afurisiți și atunci s-a transmis această, nici nu știi cum, s-a transmis simțământul antisemit. Bun, deci superstiția este fictivă, nu se regăsește în realitate. Este interesant că până și superstiția poate să-și găsească un reper atunci când te dai pe mâna diavolului. Astrologia, horoscopul, dacă vrei discutăm aici, pentru că e un domeniu în care, și asta e credință, în care devii din om, devii o umbră, manipulată de stele, de zile norocoase, de formule, știu, esoterice, oculte și așa mai departe. Deci superstiția nu face parte din realitatea pozitivă, e o realitate demonică. Credința se deosebește de știință. Știința se constituie pe dovezi empirice. Dovezile empirice sunt cele care pot fi testate. Uite, acum am pipăit un obiect material. Eu știu prin faptul că cunosc prin simțuri, le verific, pot să le reverific și eu și alții. Deci sunt obiective. Cuvântul obiectiv vine de la obiect.
1: Obiect.
2: Da. Iar cele care sunt subiective sunt ale subiectului, ale omului. De exemplu, credința e subiectivă. Dar mă întorc din nou. Știința construiește pe dovezi empirice. Credința religioasă, și nu mă refer la orice religie, aș vrea să mă refer strict la religia iudeo-creștină, pentru că despre celelalte alunec în superstiții, dacă mă refer la alte religii, fie religiile scandinave ale lui Votan, religiile maiașe, incașe, religiile hinduiste care sunt nenumărate, jainism,
1: exact.
2: Shintoism, pe lângă budism și așa. Deci, în timp ce religiile ne-iudeo-biblice, ne-biblice sunt mitologice, ăsta era cuvântul foarte important, religia biblică are un element unic, evidența. Și aici e nevoie să vorbesc puțin comparând-o cu știința. Spuneam că știința merge pe empiric, de pipăit pe dovezi obiective. Eu nu am dovezi în religia creștină, am însă evidențe. Ce este o evidență? Când te duci în paleontologie, de exemplu, și vrei să găsești, știu, fosile, găsești urme. Urmele acelea vorbesc despre un eveniment care a fost. care a marcat ceva în display-ul natural, uh-huh, și pe baza acestor nu sunt probe directe, ci indirecte, nu le pot verifica. Eu trag niște concluzii întemeiate. Și ca să nu vorbesc așa în aer, mă refer la mormântul gol al lui Iisus Hristos. Aici este o probă, aș putea să spun, nu este o dovadă, pentru că mormântul e gol, dar poți să-mi dovedești că Hristos, nu poți să-l iau din nou, să... deci nu pot să reproduc în mod obiectiv, dar am evidențe și îți dau numai un exemplu. Dacă un zid de beton, beton armat, de 1,5 metri gros, dovedește sau poartă o gaură imensă care a rupt betonul și firele de metal groase ale betonului armat, când stai și te uiți la această, știu, lovitură sau efect al loviturii, trebuie să te gândești la o cauză corespunzătoare cu mărimea efectului. Deci cauza trebuie să fie potrivită mărimii efectului.
1: Chiar la când are cineva cu o praștie, cu o piatră.
2: Pă? Sau cu pumnul. Nu, da. Nu. Deci trebuie să fie ceva formidabil. Ce se întâmplă în secolul I? În secolul I, dintr-o provincie romană secundară, cu mult scandal și cu nemulțumiri, pentru că aveau o religie cu totul și cu totul deosebită de religiile lumii, care aveau zei văzuți, ăștia mergeau cu un Dumnezeu aerian, care nu există, nu poate fi pipăit, e unic, nici măcar nu are asociați, nu sunt politeiști, într-o provincie romană secundară, acolo apare un eveniment. Și din momentul acela, toată istoria lumii se schimbă fundamental. Gândește-te numai că vestea morții și a învierii lui Hristos, însoțită de mărturii

0: acolo. Gândește-te că în secolul I au fost și aristocrați care au devenit creștini în secolul I. Evenimentul, bangul acesta al lui Iisus Hristos, Fiul de Dumnezeu, care moare și înviază, îți dai seama că sau este ceva uluitor, sau e o minciună gogonată. Dar sunt ăștia 11 care își dau viața și care au fost oameni simpli. Un filozof poate moare pentru o idee, dar un om simplu nu moare decât pentru certitudini pipăite de el.
1: Evidențele nu înseamnă că pot fi interpretate după bunul plac al cuiva. Vă dau un exemplu. O urmă de dinozaur. Cineva reconstruiește dinozaurul după urma respectivă. Există o reconstituire tip, eu știu, filmele artistice, Jurassic Park și așa mai departe, cum oamenii își imaginează dinozauri, dar există și alții care își imaginează altfel ființele acestea, pornind de la aceeași urmă de dinozaur. Dacă nu sunt dovezi, ci doar evidențe, nu se lasă loc unei interpretări majore? Cum putem să fim totuși convinși de ceea ce credem? Nu doar așa, să interpretăm realitatea.
0: Foarte bună întrebare. Din capul locului, când ne referim la ce nu este obiectiv, ce nu este prezent și palpabil, de exemplu, istoria. Istoria este o mare necunoscută pe care nu o putem reconstitui obiectiv. Ce avem la îndemână? Păi avem, uite, vis-a-vis de Ștefan cel Mare, avem pe Grigore Ureche și pe Neculce. Da. Ei au scris, dar oare au scris cinstit? Și că Ștefan...
1: De greabă vărsător
0: de sânge nevinovat pe la ospețe. Uluitor. O fi adevărat? Nu cumva a fost el pus să scrie posterității despre un alt fel de Ștefan cel Mare? Și despre Ștefan sunt multe, știu eu, fragmente denigratoare. Dar ce facem în fața istoriei? Interpretăm. Și cum interpretăm, apropo de o evidență, știu, o urmă din care reconstruiesc un bau-bau? Noi nu avem o evidență. Avem un sumar, un...
1: corolar, mai mult.
0: Așa.
1: Un sistem.
0: Exact, o plajă de evidențe. Și când plaja aceasta de evidențe ne conduce spre un portret robot, să zic, adică din datele acestea construim, atunci aceasta e cea mai bună interpretare. În al doilea rând, atunci când interpretăm, deci istoria se interpretează și pe baza acestui fapt, revizioniștii despre care am vorbit cu altă ocazie, ei vor să reconstituie, să recreoneze, să reschițeze istoria. Și ei pot, pe ce bază? Pe baza faptului că evidențele se cer interpretate. Încă o dată zic. În cazul unei crime, găsești un glonte, o eșarfă însângerată, să zicem. Găsești câteva lucruri. Pe acestea, astea sunt evidențe ale crimei, dar nu sunt probe. Și trebuie să le reinterpretezi, să le dai un sens. Și coroborezi cu elementele evidente, coroborezi declarația unuia care poate fi falsă și așa au intrat nenumărați oameni. Am lista cel puțin 40 de oameni care au fost condamnați la moarte în Statele Unite și s-a dovedit că au fost condamnați
1: pe nedrept.
0: Pe nedrept. Erori ale justiției. Pentru că ei au interpretat elementele. Acum, când discutăm despre religia creștină sau despre evidențele religiei creștine, pentru că în fond ăsta este miezul, esența discuției noastre, trebuie să știm că plecăm cu o perspectivă. Eu am ochelari. Imaginează-ți că ochelarii mei sunt portocalii. Eram în Germania odată și, mă rog, eram violonist și șeful de catedră, profesor universitar, era cu noi. Aveam și ochelari portocalii pe față. Afară ploua, era urât. Și eu zic, dar ce purtați ochelarii ăștia? Ce? Ia pune pe ochi. S-a făcut soare, era frumos. Vezi, ochelarii te conduc să interpretezi realitatea. Te referim acum la evidențe. Să le interpretezi fie ca dubitant, sceptic, fie dispus să le accepti. Și înapoi a interpretării se află ceva foarte subtil, o motivație emoțională. Nu știu de ce, dar mie nu-mi place de creștin. Nu știu de ce, dar ajung să am o pornire. Iar pornirile acestea sunt acolo, în lăuntrul nostru, datorate sau cauzate de influențe din jur, de atitudini.

0: de experiențe nefericite și atunci eu am o pornire negativă sau am o dispoziție pozitivă. Nu, dispoziții. Și în funcție de aceste dispoziții plus ochelarii pe care îi iau, eu ajung să interpretez într-o direcție sau într-alta. Sigur, eu pot să nec pe baza evidențelor interpretate ateu, ateistic, pot să nec toată Biblia. Eu chiar am o discuție cu un tânăr foarte inteligent, concomitent la două facultăți de nota 10 la ambele, care el vrea, se simte, să dovedească că nu e așa. Și reușește prin logică, reușește prin argumente și argumentele sunt foarte interesante, chiar dacă sunt doar constructe sau structuri mentale. Da, dacă eu vreau să construiesc, să interpretez altfel, și vezi, interpretarea se leagă, doar așa pot să înțeleg evidențele interpretându-le, se leagă de evidențe și ele împreună conduc spre o concluzie sau spre o concluzie negativă. Eu știu că aici se vorba și de onestitate, dar să știi că apanajul credibilității minciunii este logica. Să mai zic o dată.
1: Mai ziceți o dată.
0: Forța minciunii stă în puterea logicii de a convinge pe un om prin strălucirea conexiunilor și a, știu eu, a argumentării de o minciună.
1: Hai să mă întreb ceva. Spuneați că erați violonist, erați într-o formație, altă, da, într-o altă perspectivă de viață decât cea în care sunteți astăzi. Atunci când ați luat decizia de a schimba direcția, de a trece de la un mod de a vedea lumea cu anumiți ochelari, de a schimba ochelarii,
0: da,
1: a fost emoțional, a fost rațional, v-a părut rău vreodată că ați pierdut perspectiva pe care o aveați atunci, poziția pe care o aveați atunci, pentru a, eu știu, a intra într-o comunitate de credință obscură, mai puțin celebră, da, decât societatea în care erați atunci.
0: Chiar ponegrită.
1: Chiar ponegrită.
0: Chiar pocăiță, știi? Aș vrea să conturez mai clar contextul. La data când Dumnezeu m-a ajutat să trag un macaz, să devin creștin, eram asistent universitar la conservator, terminasem vioara cu Ștefan Gheorghiu, eram solicitat să fiu membrul Quartetului de Stat al României, Quartetul Academic, a patru violoniști, adică doi violoniști, o violă și un violoncel, care să bată toate concursurile lumii. Asta se întâmpla în 1971, în ianuarie-februarie m-a chemat rectorul să mă cheme, patria și partidul te cheamă. Deci, era o perspectivă. Mulțumesc lui Dumnezeu până astăzi. Laud pe Dumnezeu că n-am mers pe acel drum. Nu consider că este o pagubă, dimpotrivă, este o eliberare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Și acum vreau să spun de ce. M-a întrebat dacă decizia a fost rațională sau emoțională. A fost existențială. Am spus mai mult. Uh-huh. Mai mult e și emoțional și rațional. Când omul este un condamnat la moarte într-un lagăr de exterminare, pentru că ăștia suntem noi, și sentința vine că nu știi. Pac, te-a luat și te-ai dus. Când există o arhivă de vinovății și de rele făcute, eu am văzut copil cu minte, n-am fumat niciodată, pentru că tata n-a fumat atunci, n-am băut să mă îmbăt niciodată, n-am umblat cu nicio cucoană, soția mea a fost prima femeie, mulțumesc lui Dumnezeu. Și ce vreau să spun, aveam totuși un depozit, o arhivă de lucruri rele. Rele, ale da, copilării, ale adolescenței, ale gândirii ticăloase, ale egoismului meu. Și toate acestea, în funcție de sensibilitate, apasă mai greu sau mai ușor. La mine apăsau greu. Aveam nevoie de un salvator. Aveam nevoie să scap. Plus am un sens în viață. Gândește că trei din colegii mei de conservator s-au spânzurat. Erau excelenți. S-au spânzurat pentru că muzica sensibilizează, știu, gândirea asta filozofică, e pe altă limbă, dar ce se întâmplă cu noi, ce va fi, murim, de ce murim, merită să trăiești dacă existențialismul. Și toate acestea au, știu, fermentat în mine căutarea și când a apărut Evanghelia, slavă lui Dumnezeu, când Dumnezeu m-a găsit, cu alte cuvinte, filmul s-a rupt și acum am intrat pe direcția unei lumini de laser care mă conduce spre țintă. Viața a căpătat sens, încercările au căpătat sens, binele a căpătat sens, altruismul îmi produce fericire. Deci, atât din punct de vedere al înțelegerii evidențelor credinței creștine și a lui Iisus Hristos și a istoriei creștine, cât și răspunsurile existențiale, filozofice ale vieții mele, dar mai ales experiența practică. Păi, n-am găsit fericiți oameni, nu bețivi care lălăie, care zic că-s fericiți, dar n-am găsit fericire decât la creștini. Și pentru asta n-am motive decât să exultez, să izbucnesc în mulțumire la adresa lui Dumnezeu.
1: Vreau să ajung aici, pentru că am plecat de la întrebarea ce este credința și cred că răspunsul acesta este esențial pentru discuția noastră, care, din păcate, a ajuns la final. Poate că ar fi meritat să dezbatem mai mult în ce fel credința este existențială. Nu este doar o chestiune de opțiune personală, eu cred asta, tu crezi cealaltă. Și din punctul ăsta de vedere, Dumnezeu nu ne-a lăsat să umblăm în întuneric, ne-a dat Biblia, ne-a dat revelația și poate că creștinii ar trebui să-și reanalizeze felul în care se raportează la cuvântul lui Dumnezeu, dacă vor să găsească certitudine și un drum care nu-i duce acolo unde îi dirigează simțămintele lor de moment, ci acolo unde vrea Dumnezeu să-i conducă.
0: Cred într-adevăr că, după cum într-un cifru de încuietoare nu se potrivește decât o cheie, o singură cheie care răspunde cu elemente pozitivului la negativul din cifru, adică unde gol intră dintele. Nu cred că există altceva. Mă rog, am fost și om pragmatic, om estetic, om social, am avut beneficii, am fost privilegiat în lumea asta, pentru că tata a investit în mine. Dar am fost tot timpul nefericit. Subliniez, am fost tot timpul nefericit și când a apărut Iisus, s-a împlinit. Cheia a găsit lacătul și s-a deschis perspectiva, oblonul. E un orizont al luminii care se bazează pe certitudinea Bibliei, pe certitudinea învierii lui Hristos, pe dovezile istorice, dacă vrei, evidențe, să zicem, evidențele acestea care te conving. Iar cea mai mare evidență, și mă bucur că mi-am amintit să spun acest lucru, este felul în care Dumnezeu, în mod viu, prezent și aici, lucrează cu mine. Sunt minuni pe care Dumnezeu a vrut să mi le dea ca să mă întărească pe drumul credinței. Minuni pe care odată, poate, sub smochid sau sub microfon, să le depărăm.
1: Mulțumesc mult! Îmi vine greu să-mi vă mai pun o întrebare, dar hai să zicem acum, dacă ați fi fost fericit, n-ați mai fi acceptat pe Hristos?
0: Dar niciun om nu poate să fie fericit într-un singur picior. Niciun om schilot nu poate să alerge într-un picior. Iar viața e lipsită, viața comună, de fericire. Am trăit într-o familie cu minte. Tata își iubea pe mama. Am avut un frate. Toți eram nefericiți, deși ne iubeam, pentru că în profund, adânc, există golul pentru ce trăim. Copiii se făceau mari, mama își pierdea rolul, pentru că vocația a fost maternitatea. Și când ne-a văzut mari și n-a mai putut să ne încheie pantalona și a fost tare nefericită. Tatăl vedea că îmbătnește, mama se vrățește, el tot mai slab. Viața aceasta este nenorocire. Dacă ești realist, nu poți să fii decât un căutător al ieșirii din peșteră sau din groapă. Și Dumnezeu tocmai asta ne-a oferit, mâna lui întinsă, mâna străpunsă, ca să ieșim din groapa aceasta. Și cine îl găsește pe Hristos, chiar și pe rug, ca Jan Hus cântă. Sunt recunoscător și sunt plin de fericire. Dumnezeu se plăbda și nu sunt singur. Te văd și ești și tu la fel.
1: Așa este. Dragii mei, zice Biblia, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Mulțumim, a fost împreună cu noi astăzi pastorul și profesorul Lucian Cristescu. Dragii mei, ne revedem cu o altă întrebare la emisiunea viitoare. Pe curând!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Omul că trăiește învață.
1: Lecția de viață e un seminar necesar.
0: Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
2: Bun găsit, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Salut atât pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV, dar și pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Mi-am propus ca și în minutele acestea să vorbim despre ce înseamnă să ai o pasiune pe care să o dezvolți, astfel încât această pasiune să ajungă să fie o afacere bună și prosperă, astfel încât să fii mulțumit cu jobul pe care l-ai. Iar alături de mine în platou am invitat din nou pe Mihaela Florea și Viorel Istrate, antreprenori. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
3: Bine te-am regăsit!
2: În emisiunea de data trecută, țin minte că la finalul discuției noastre, Viorel, chiar aminteai un aspect, faptul că trebuie să te dezvolți ca tânăr, indiferent de domeniul pe care le alegi și dacă ai posibilitatea să fii chiar colaborator într-o anumită instituție, este bine ca tu să dai tot ce ai mai bun, astfel încât să poți să te dezvolți, să poți fi remarcat și să poți să evoluezi pe treapta, să spunem așa, dezvoltării personale. Uitându-ne la felul în care voi ați muncit pentru visul vostru, îmi dau seama că este mai mult decât o pasiune. Este viața voastră ceea ce ați făcut acolo. Pentru că chiar aminteați în emisiunea de data trecută faptul că 99% din timp vorbiți și îl petreceți lucrând pentru propria afacere. Acum eu nu vin să spun dacă este bine sau nu este bine felul în care voi ați ales să gestionați afacerea respectivă, astfel încât să vă mai rămână timp și pentru viața personală. Fiecare își alege așa cum consideră și cum poate la momentul respectiv. Însă este evident că trebuie să subliniem aspectul că indiferent ce vrei să faci, trebuie să investești timp, să ai răbdare, să fii perseverent, pentru că doar așa poți să ajungi la rezultate care să te mulțumească pe tine, pe traseul acesta pe care ai pornit.
4: Da. Ca să înțelegi, să se înțeleagă așa puțin ce înseamnă 99%, adică nu recomand la nimeni. Noi că cam suntem mai atipici, așa, și cum am spus, ne luăm pauzele în timpul... Cum s-a ajuns la acest timp mare petrecut? De exemplu, eu acum vreo 10 ani am zis că eu vreau să-mi fac propria mea pensie. Adică deja ce lucrați, aveam ceva de închiriat, zic... Vreau să-i dau toată afacerea ei și eu am început să o pun la punct, ca să-i fie cât mai ușor să o gestioneze. Începând să pun afacerea la punct, vreau mai mult timp liber, dar vreau să cumpăr timp. Punând afacerea la punct ca să-i dau ei, am început afacerea să meargă mai bine. A venit iar motivația. Deci cred că am împățit chestia asta de vreo două ori. Și deci a fost cum ar veni recompensa care ne-a ținut, pentru că din ce...
2: Și la care nu vă așteptați la momentul respectiv.
4: Că s-a dezvoltat afacerea din ce în ce în ce mai mult și a venit mai multă recompensă. Poți să cumperi timp cu banii care îi câștigi și la noi a fost așa. Nu recomand la nimeni 99%, doar dacă o face ca un joc sau așa cum suntem noi... Să o faci așa, liber, nu...
2: Să nu fii stresat.
4: Așa, nu. A fost, cum ai spus, un hobby.
2: O pasiune.
4: Am vrut să facem, să învingem, să...
3: Oricum am ajuns la un nivel la care cunoaștem atât de bine regulile jocului, încât și noaptea, dacă cineva mă sună și mă întreabă ceva, eu știu exact răspunsul. Dovadă că și atunci când sunt cu cea mică, pot să răspund la telefon și să gestionez lucrurile. Am făcut un curs de peisagistică pentru relaxarea mea, mă duc în grădină, mă duc la copacii mei și am grijă de ei. Și de acolo răspund la telefon și îmi fac treaba, adică îmbin așa utilul cu plăcutul.
2: Asta e bine, pentru că îmi dau seama că cei 99% procentul acela din timp pe care mi l-ați spus, îl împărțiți și îl fragmentați astfel încât să fie și pentru propria voastră liniște,
3: eu
2: să spunem
3: combinație,
2: așa. Dacă ar fi să vă adresați părinților care au la momentul acesta tineri care urmează să își deschidă o afacere sau visează la a avea un drum propriu în această societate, ce le-ați transmite voi din punctul de vedere al susținerii pe care ar trebui să le ofere, al felului în care ar trebui să se raporteze la studii și la ceea ce înseamnă propria dezvoltare?
3: Eu am să spun prima, pentru că am puțin de spus. Părerea mea este că trebuie să termine școala, să fie hotărât, da, în momentul ăsta am terminat cu școala, nu mai vreau să reiau, nu mai vreau să fac ceva în plus. Să activeze un pic în domeniu, ca și angajat, un domeniu în care vrea să meargă pe cont propriu și după ce va începe să aibă răbdare. Nu va veni nimic așa repede.
2: Știi ce am constatat apropo de aspectul pe care tu îl subliniezi? Faptul că foarte mulți studenți în momentul de față preferă să aibă un job part-time, dar nu neapărat că ar fi o pasiune pentru ei sau că este domeniul în care ei învață și studiază, ci pur și simplu că au nevoie de finanțe, că au nevoie de bani să nu mai ceară de fiecare dată părinților. Cum vedeți voi aspectul acesta? Pentru că îmi dau seama că voi militați pentru a-și termina studiile și apoi să se gândească foarte bine la direcția în care vor să meargă. Momentul în care ai un tânăr care, nu știu, se dezvoltă pe partea de comunicare, dar el activează pe un alt domeniu care este total diferit față de domeniul studiat, cum vedeți voi aspectul acesta?
3: Am avut angajați de genul ăsta, dar care au venit doar pe perioada vacanței, au lucrat la noi part-time și, într-adevăr, cum ai spus, nu au fost pasionați să învețe și să facă și ei ceva mai departe. Nu, nu a fost pasiune, a fost doar muncă pentru a face un ban de buzunar. Dar eu cred că de la noi au plecat cu niște cunoștințe despre viață. Au coborât de undeva de acolo de sus, de la nivelul băncii, da, de la școală, în lumea reală, în realitate. Și au văzut ce înseamnă și să dai cu mătura și să ștergi un praf și să vorbești cu un client. Au învățat să comunice. Au învățat să așeze niște rafturi cu haine, niște umerașe. Nu cred că le-a făcut rău, dar pe perioada vacanței. După aceea s-au întors la școală și poate în vara următoare vor veni din nou, dacă vor avea nevoie de bani, de buzunar. Îi așteptăm cu drag.
2: Deci, practic, sfatul pe care îl aveți pentru părinții care, nu știu, încă nu au așa de multă încredere în tineri, care ar fi?
4: Să îi susțină, să le dea voie, să le dea aripi, cum ar veni, să îi îndrume, cum am mai spus odată, nu doar partea financiară, chiar dacă e nevoie de partea financiară, el când vine la muncă, să facă tot posibil să fie cel mai bun în meseria aia care o practică. Dacă o vinde înghețată, să fie cel mai bun în a vinde înghețată. Și doar așa va reuși, că de multe ori nu contează linia de sosire, contează călătoria. Deci, această călătorie...
2: Să fie cât mai plăcută și pentru ei.
4: Finalul e, ai ajuns și gata, îți faci alt obiectiv. Dar călătoria de multe ori e lungă, cum la noi e lungă și încă mai continuă.
2: Este interesant aspectul acesta, pentru că nimeni nu se gândește la felul în care este drumul acesta și la călătorie, așa cum o numești tu, ci toată lumea se gândește la linia finală.
4: Niciodată să nu ne gândim la final. Călătoria e cea mai...
3: Trebuie să-ți o faci și plăcută cumva. Adică nu aștepta doar la final și trec anii pe lângă tine, trec zilele, nu te alegi cu nimic, nu înțelegi nimic. Adică trăiești în fiecare zi, așa cu ce întâlnești.
2: Vorbeam mai devreme de faptul că aveți o fetiță și aș vrea să ne vorbiți puțin despre educația pe care o oferiți fetiței voastre din punctul de vedere al dezvoltării ei.
3: Pot să spun că sunt momente în care noi învățăm de la ea foarte multe. Învățăm să mai oprim timpul în loc, să ne mai jucăm. Și legat de educație, pot să spun că am îndrumat-o spre grădinița Bisericii Adventiste de la noi din oraș. Și
2: voi ne făcând parte din Biserica Adventistă.
3: Da, ortodoxi. Și sunt foarte mulțumită de educația pe care o primește acolo și de doamnele educatoare și de colaborarea cu ele. Deci este un pachet complet. Adică eu sunt foarte, foarte mulțumită. Și dacă aș mai avea un copil, deși nu cred, tot acolo l-aș duce.
2: Tot la grădinița respectivă.
3: Da.
2: Deci, practic, să spunem așa, 90% din timp fetița și îl petrece acolo, da, și restul cu noi. Voi.
3: Și ne învață din ce a învățat ea la grădiniță.
2: Asta e.

0: oferă acolo.
1: Și cred că are și ea o plăcere. Nu este ca orice copil când îl trezești dimineața să meargă la grădiniță, să înceapă, să facă figuri, să plângă. Nu. Parcă e un serviciu pentru ea. Adică o obligație. Știe că trebuie. Deci dacă vede că se lungește un pic timpul de plecat de acasă, mama, dar nu mergem la grădiniță azi? Ba da.
0: E foarte responsabil, da, așa, da, cu ce are ea de făcut pentru vârsta ei. În direcția jobului pe care îl aveți, considerați că sunteți la momentul în care vă gândiți să o îndrumați și pe ea pentru a prelua afacerea voastră? Sau o veți lăsa să se gândească la ceea ce îi place ei cu adevărat?
1: Cred că o vom lăsa să aleagă singură, dar va fi implicată până la o anumită vârstă, va fi implicată în ceea ce facem noi, că e prezentă în viața asta noastră și dacă îi va place, de ce nu? Dacă nu, să aleagă ce vrea ea, o vom ajuta și o vom sprijini.
0: În ce fel credeți că v-a schimbat ca oameni această inițiativă privată pe care o aveți la momentul acesta ca afacere?
1: În primul rând, cred că am mers în direcția bună, adică cred că asta ne-am dorit, să fim proprii stăpâni.
0: Independenți.
1: Exact. Și mi-a plăcut întotdeauna să nu trebuiască să fiu la un program, să... într-adevăr, poate sunt sărbători în care eu lucrez, dar sunt și momente în care eu pot să plec. M-am decis în momentul ăsta să-mi iau un pic de liber, mi-l iau. Nu sunt condiționată și cred că lucrul ăsta mi-a plăcut. Nu știu.
0: Iar pentru asta ați lucrat ca să puteți să ajungeți la nivelul acesta.
1: Mulți ani, mulți ani și, dar am ajuns la satisfacția asta încât să putem să facem și când vrem ce vrem, să zic așa.
0: Asta e bine din punctul acesta de vedere. Aș vrea să vă gândiți puțin la tinerii care sunt, așa cum spuneam, la început de drum și poate că visează la ceea ce spui tu, la faptul că își doresc să aibă un program lejer, că își doresc să-și facă propriul program. Cum îi sfătuiești tu să meargă în direcția aceasta? Cum îi sfătuiești tu să pornească astfel încât drumul, călătoria, cum spunea Viorel, să fie totuși una plăcută pentru ei și nu una stresantă, gândindu-se tot timpul la lucrul care îi va ajunge, la care trebuie să ajungă, la scopul final?
1: Cred că atâta timp cât faci ceva ce îți place, nu te uiți tot timpul la ceas, să vezi când se termină programul și, din contră, când ajungi acasă, îți dorești să vină ziua următoare să te duci din nou. Și cred că este suficient să pornești la drum cu asta. După aceea vor veni pe parcurs restul lucrurilor, dar dacă îți place, nu știu, cred că nu mai e noțiunea timpului. Așa cred eu.
0: Și poate că ar fi interesant să și testeze.
1: Da. Da,
0: să aibă răbdare, să testeze, să verifice, este un traseu optim pentru mine, este ceva ce m-ar împlini sufletește în primul rând, ca să nu simți oboseala aceea, cum spuneați voi, nu simți că muncești pentru că o faci cu plăcere, este ceva ce mă împlinește sau este ceva ce consider că mă obosește?
1: Exact. Și cred că dacă ești așa cum trebuie, în scurt timp vor veni și recompensele și de acolo va veni motivația. Nu știu, o să dau un exemplu din copilăria mea. Primul job pe care l-am avut aici la firmă, eram angajată de o lună și a venit Crăciunul și fostul nostru șef a venit să dea preme la angajați. Și eu am spus, stau până de Crăciun și după aceea plec. Păi e greu, adică mă dureau foarte rău picioarele, stăteam mult în picioare, mă rog, nu eram pregătită. Și când șeful a venit și a dat aceeași premă, în mod egal la toată lumea, n-a contat că eu am venit de o lună și ceilalți erau de 2-3 ani, m-am simțit apreciată. Și lucrul ăla m-a făcut să merg mai departe și dovadă că am ajuns la atâtea ani să fac activitate în domeniu respectiv.
0: Tu te-ai simțit apreciată că erai la început de drum, dar cei care erau cu vechime, faptul că
1: probabil
0: și-au dat
1: da.
0: Seama că primesc la fel ca tine, care erai debutantă, oare...
1: Au fost comentarii, mi-aduc aminte că au fost, dar cumva ei au primit la nivelul la care trebuiau să primească, doar că el a considerat că trebuie să-i motiveze și pe ceilalți nou veniți. Și așa a făcut el, așa a considerat că trebuie făcut. Pe mine m-a motivat.

0: nu știu ce au făcut ceilalți.
1: Este ceva ce faceți și voi astăzi cu angajații voștri? Adică au fost lucruri pe care le-ați implementat văzând că pe voi v-au ajutat la momentul respectiv din punctul de vedere al deciziilor luate de administrație?
0: Dacă au fost lucruri bune, pozitive și motivante, da, le-am pus în practică. Eu asta fac și eu în ziua de astăzi. Deci le spun la angajații, eu nu plătesc, nu dau un bonus pe vechime. Sau pe experiență și pe munca pe care mi-o oferi și ajutorul pe care mi-l oferi în firmă. Degeaba ești de 10 ani dacă te-ai plafonat și mergi la același nivel. Adică...
1: Sunt anumite cursuri în domeniu pe care, nu știu, îi sfătuiți pe angajați să le urmeze, să se dezvolte? Ați urmărit, urmăriți aspectul acesta astfel încât ei să aibă posibilitatea de a se dezvolta și să, nu știu, să vină cu... idei bune în firmă, să vină cu un refresh?
2: În orice domeniu, acum este informația, un avantaj enorm față de noi. Ne-am adaptat de mers și chiar am ținut pasul cu tehnologia, dar ei s-au născut cu tehnologia și orice vrei să...
1: Adică angajații voștri sunt mult mai tineri decât voi, să înțeleg.
0: Da, sunt 10 ani, 15 ani, adică sunt și din ăștia și ei s-au născut cu tehnologia, adică au informația la îndemână, noi n-am avut-o. Noi trebuie să testăm și să...
2: Noi încurajăm să folosească tehnologia și cei care vin în orice domeniu, acum găsești orice pe internet, orice curs, orice, nu trebuie neapărat să mergi la o școală, să fii autodidact, în momentul respectiv, nu să faci un curs de 7 luni, mai am niște prieteni care mai făcut o școală, încă o școală, încă o școală și încă... Niciodată nu termini de învățat. Apucă-te și înveți din mers. Ai întâlnit piedica asta, te uiți pe internet sau unde te uiți și rezolvi problema. Faci cursul exact pentru piedica care o ai în momentul respectiv. Deci să apelezi tot timpul la cursurile care sunt acum.
0: Deci am avut chiar o experiență, angajați care au venit la noi cu foarte multe diplome, foarte multe cursuri și la un moment dat m-am gândit, chiar mă uitam la CV și spuneam, dar o să rămână la noi persoana respectivă, la cât de bună este? Vă spun că nu a rezistat pentru că nu s-a adaptat, adică nu putea să facă niște lucruri simple pentru că știa prea multă teorie, dar practică și nu putea să le pună în practică, nu știu de ce. Și atunci, ok, faci școala care este necesară.
1: Sau considera că trebuie să fie așezată pe o treaptă superioară.
0: Probabil că așa au gândit, poate n-au spus-o, nu știu, dar nu au dat dovadă că pot face niște lucruri simple ca să poți să-i pui undeva mai sus. Adică...
2: Eu cum se observă, totul duce spre o evoluție foarte mare. Deci trebuie să te adaptezi. Deci singura lecție de viață trebuie să înveți, să te adaptezi. Pentru că noi acum suntem într-o continuă schimbare. Astăzi sunt regulile jocului, se schimbă în timpul jocului acum, mă zic.
1: Iar angajații sunt pregătiți pentru aspectul acesta? Adică aveți discuții de genul acesta, ședințe cu ei, astfel încât să le spuneți în cazul în care se întâmplă o schimbare, vă rog să nu...
0: La noi regulile
1: să nu clacați.
0: Se schimbă de pe o zi pe alta. Le și spun astăzi, avem regula asta, dar nu este valabilă și mâine. Dacă nu intervin cu altceva, facem la fel, dar mâine s-ar putea să facem altfel. Să ne adaptăm zilei de mâine, nu știu ce ne va oferi.
1: Au fost situații, nu știu, de exemplu, când au fost clienți nemulțumiți din cauza unui angajat că nu s-a purtat corespunzător, astfel încât să fiți nevoiți să luați atitudine, băi, trebuie să înveți să te porți cu clienții?
0: S-a întâmplat mai rar. În general, noi având mai multe magazine, clientul merge la un magazin și vrea un beneficiu, vrea o reducere mai mare, să zicem, la un produs. Și angajatul nu poate să-l facă, are o marjă de, nu poate să treacă peste. Și atunci, dacă nu primește ce vrea, se duce la celălalt magazin al nostru și vorbește cu fetele, da, în partea cealaltă, respectiva fată, nu este ok, nu este ce trebuie, dar noi știm cu cine lucrăm, încercăm cumva să împăcăm pe toată lumea și să trecem mai departe.
1: Asta e bine, că știți să vă apreciați oamenii indiferent de ceea ce spune un client care
0: exact.
1: Poate să fie nemulțumit pe moment.
0: Nu ne luăm după prima impresie, mai întâi testăm un pic așa situația.
2: Pentru că majoritatea clienților, din contra, ne laudă fetele că au grijă de ei. Adică noi așa i-am învățat. Clientul să-l trateze cu respect și chiar se nasc prietenii între ei și tot timpul vine și apelează la
0: ajutorul lor, da?
1: Asta e un lucru extraordinar de frumos, să știi că oamenii cu care lucrezi sunt oameni care te reprezintă, că până la urmă este imaginea voastră în da. Joc în tot ceea ce înseamnă afacerea respectivă.
0: Exact.
1: În ce fel este afectată relația dintre voi din punctul de vedere al programului extrem de încărcat? Pentru că îmi dau seama că foarte mult timp îl petreceți discutând afaceri.
2: Ca să înțelegi cât de afectată. Deci la noi a durat, deci cum a afectat timpul. Adică noi, de exemplu, eu, fetiță, am făcut-o la o vârstă foarte înaintată. Deci primul nostru copil s-a născut, cum ar veni, când eu trebuia să fiu bunic, da? De asta noi acum învățăm foarte mult de la ea. Deci ne-a afectat, dar am vrut să reușim atât de mult încât am lăsat, cum ar veni, partea personală, care să ne împlinească personal, nunți, botezuri, copii. Am vrut să reușim și cred că aici, dar acum a venit fata ca o ca o împlinire a succesului nostru și a completat.
1: Adică, să înțeleg, la momentul respectiv voi considerați că copilul ar fi trebuit să vină mai devreme din punctul de vedere al vârstei biologice?
0: Nu, nu, noi
1: și
0: am
1: că
0: decis.
1: V-ați axat mai mult pe dezvoltarea da. Afacerii?
2: Nu, copilul a venit când a trebuit să vină.
1: Când
2: la
1: a trebuit să vină.
2: Pentru că s-a născut, făcându la maturitate, l-am văzut parcă și ea e altfel. Deci chiar ne împlinește, adică n-aș schimba nimic, adică să fie mai devreme, încurajez cine poate, pentru că, cum am spus, învățăm de la ei. Învățăm, dar când vine dimineața și începe să cânte, n-are nicio grijă. Și atunci eu învăț, păi, de ce mă te-ai grijă? De ce n-aș cânta și eu? Cum? Că așa și începea ziua.
0: Probabil dacă venea mai devreme, nu am fi fost pregătiți, nu aveam suficient timp și cred că toate s-au așezat așa cum a trebuit să fie așezate. Și am venit la momentul potrivit.
2: Cam aici ar fi afectat relația, să spunem că n-am fost din timp, dar...
0: Părinți tineri.
2: Da, da. Încercăm printr-un stil de viață sănătos să ne menținem cât mai mult tineri ca să nu observă ea diferența de vârstă între noi și părinții de la ceilalți copii
1: Nu cred că ea se gândește la momentul acesta acum, dar acum probabil nu. Că în timp poate se va gândi că tata este totuși mai în vârstă poate față de părinții altor copii, dar nu cred că va fi vreun impediment din punctul ăsta de vedere.
0: Asta și... din cât ai părinți și sunt acolo lângă tine, cred că e suficient.
1: Și contează felul în care o creșteți și o educați.
0: Și o susținem, da.
2: Și că nu cred că ne-a afectat. Adică eu, provocările sunt și chiar dacă din cauza business sau din alte cauze afectează viața ta sau cu ceva. Deci, cum ar veni, așa a fost, ne-am adaptat la situația respectivă și consider că nu ne-a afectat. Cu toate că ne-a afectat. Dar... cum sunt două drumuri, ne-am ales drumul ăsta și
0: ne-a afectat dacă privește cineva din exterior, probabil.
2: Da.
0: Dar pe noi din interior, dacă ne-am calculat așa lucrurile, nu consider că ne-a afectat.
2: Din exterior, așa, ca o paranteză, mulți spun, vreau să fiu Cavelul și Mihaela. Și atunci eu spun, dar este un parcurs. Nu, tu vezi
1: rezultatul final, da?
2: Da, finalul. Dar trebuie să o iei pas cu pas și ca să ajungi acolo.
1: Un lucru care cred eu că merită menționat, și asta o știu din discuțiile private pe care le-am avut cu voi, este faptul că, în ciuda faptului că la momentul acesta aveți o afacere care vă solicită foarte mult și care v-a solicitat dintotdeauna pentru că ați pornit-o cumva cu ea să o dezvoltați de la zero, tu ții sub control diabetul și încă l-ai dus în remisie. Adică pe lângă tot stresul, să spunem așa, al jobului, ești foarte atent la tot ceea ce înseamnă și ai amintit mai devreme un stil de viață sănătos.
2: Da, până la vârsta de 50 de ani, deci pot să spun că serviciul m-a afectat, adică ajunsesem la 108 kg, nu aveam grijă de mine, recompensa era mâncare, stres. După ce a venit fetița...
1: La ce vârstă aveai când ai pornit afacerea?
2: 30 ceva de ani. Deci de asta.
1: Și să înțeleg că după ce ai pornit afacerea, a început refugiul acesta în mâncare și lucrurile acestea din cauza stresului și al felului în care gestionai la momentul respectiv traseul?
2: Nu neapărat în cauza jobului, sunt diferiți. Eu nu am avut grijă de mine, pot să spun. Am dat vina, ce obosit sunt și hai să mănânc sau nu știu ce. Deci eu nu m-am... Am fost sportiv în tinerețe. Nu știu de ce am lăsat. Pentru că acum îmi dau seama că n-aș putea trăi fără un stil de viață sănătos, mai ales de la o vârstă. Deci, ca să înțelegeți mai bine, deci când am început să am un stil de viață sănătos, am zis că am renăscut a doua oară și când mai văd pe cineva care era în situația, îmi zic așa, îl închipă metaforic, îl văd ca într-o cușcă și zic, dacă ar ști omul ăla că ar putea să iasă din acea cușcă, adică nu e atât de greu. Eu am reușit am încercat multe metode, dar am reușit printr-un post negru doar cu apă și treptat cum trecea zi, cum mă vedeam, adică rezultatul mă făcea să-ți
1: dorești mai mult.
2: Deci renășteam treptat, aveam mobilitate foarte scăzută, când am ajuns să alerg, să așa, deci pentru tineri în primul rând să nu lese niciodată sportul, să nu lese niciodată mișcarea, să nu se lese niciodată pe ei pe locul 2. Deci alimentația și mișcarea și somnul să fie primordial pentru ei.
1: Asta ca o paranteză, pentru că tot v-am auzit că voi ați îndrumat fetița către grădinița care aparține Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Voi știți că în ceea ce înseamnă educația pe care o primește acolo este un factor important și stilul de viață sănătos.
2: Da,
0: știm alimentația în primul rând. Da,
2: am fost la niște... La noi cum am cochetat cu... Întâmplător ne-am prietenit cu niște
0: persoane de la biserică.
2: Care, da? Uh-huh. Și ne-a invitat la biserică, am venit cu drag, chiar a fost un moment extraordinar când s-au schimbat între ei.
0: Am avut niște cursuri, niște clase de gătit și am învățat...
2: Când s-a schimbat pastorii.
0: Da, și am participat și la un eveniment.
1: Un eveniment mai deosebit.
2: Da.
0: Și mi-a plăcut genul de oameni, mi-a plăcut așa cum trăiau ei și am dat-o pe cea mică acolo și noi încă mai cochetăm așa cu
2: Deci noi am mers spre partea asta, spre mișcare și chiar prietenii noștri ne-au îndrumat încolo.
1: Deci este considerați la momentul acesta că un stil de viață sănătos este extrem de important pentru o minte sănătoasă, pentru că altfel nu poți să îți ții o afacere la nivelul la care o țineți voi la momentul acesta, cu atât de mulți angajați, cu magazine multe, astfel încât să fiți atenți la absolut toate perspectivele. Spuneai mai devreme de faptul că este foarte ușor să dai vina pe ceva și să te refugiezi în mâncare, să te refugiezi în anumite vicii, iar tu ai considerat că lucrul acesta nu face decât să te afecteze mai mult.
2: Da, deci...
1: Când ai spus stop, trebuie să fiu atent și la viața mea, nu doar la propria afacere?
2: Când a venit fetița, deci după pandemie, deci sunt multe de spus, dar când a venit fetița, am mai spus parcă și anterior, Am vrut ca ea să aibă un tată cât mai mult timp. Și atunci am început să mă gândesc la mine. Când a fost motivația, când a fost fetița. În rest nu mă gândeam la mine. Eu eram pe locul 2. De aceea cum se spune la avion, prima oară spui tu masca, dacă vrei să salvezi pe cineva, tu trebuie să ai... Așa i-am spus și ei, deci prima oară, dacă tu ești bine și ceilalți din jurul tău vor fi bine. Și am început chiar să mă gândesc la mine și am făcut o alegere corectă, că pur și simplu mi s-a schimbat viața. Adică am renăscut. Efectiv sunt alt om.
1: Iar diabetul l-ai dus în remisie.
2: Da, deci la un moment dat luam pastile, insulină, ca să mănânc mai mult, luam și insulină rapidă și deci un adevărat am trăit, nu știu cum am putut trăi, dar deci mergi pas cu pas, te complaci în acea situație și zici, lasă că mâine. Și nu. Astăzi. Deci dacă cineva are o adicție, îl sfătuiesc, nu mâine încep. Încep în momentul ăsta, când ți-a venit primul gând. Când am venit primul gând, gata, acum, ce pot schimba?
1: Cum ai primit tu schimbarea aceasta?
0: Păi, eu...
1: Că bănuiesc că o faceți împreună. Adică facem atunci când împreună. Vine vorba de stil de viață sănătos.
0: Eu am început cu câțiva ani înaintea lui să mănânc altfel, pentru că am avut niște intoleranțe descoperite. Și mâncam într-un fel. În casă, el apreciez faptul că a hotărât să mănânce ca mine, dar mai aducea și ceva în plus, sau când ieșeam din casă, mergeam pe undeva, mânca ce poftea și ce dorea. Și când s-a hotărât și el să mănânce, pentru mine a fost un lucru foarte bun, adică am zis, în sfârșit am partener de drum.
1: Nu doar în afaceri.
0: Exact, și în alimentație.
1: Și în alimentație.
2: Eu m-am aliniat.
1: Da, v-ați aliniat din punctul acesta de vedere. E un lucru extraordinar să descoperim pas cu pas anumite lucruri care v-au dus într-o direcție bună și felul în care Dumnezeu așează lucrurile astfel încât să luați deciziile bune. Viorel chiar spunea mai devreme de faptul că fetița a fost motivul pentru care ai spus stop, trebuie să mă gândesc în primul rând la ea. La momentul acesta și din nou te-ai lăsat pe locul 2 gândindu-te la ea pentru că tot aminteai mai devreme, dar iată că locul 2 de data aceasta este un plus pentru tine, este un avantaj pentru ceea ce înseamnă stilul tău de viață și, nu știu, un ajutor pentru a aduce diabetul în remisie.
2: Da, deci ceea ce credeam că deja eram pregătit, că părinții mei au avut și ei diabet. Am zis că toată viața voi
1: fi dependent de medicamente.
2: Deci prima oară când am lăsat medicamentele, deci mi s-a părut nu sunt eu. Deci recomand tuturor să ducă mai ales că acum informația m-a ajutat și informația. Atâta nutriție, atâta... Deci am început să cunosc corpul meu.
1: La ce vârstă ai descoperit că ai diabet?
2: La vârstă, cred că aveam cu 15 ani, la 40 de ani.
1: 40 de ani.
2: Da.
1: Este, dacă stai să te uiți așa, la 40 de ani deja gândești un pic mai matur. Nu ai observat că tinerii din ziua de astăzi se gândesc la foarte multe lucruri, dar mai puțin la sănătatea lor? Ai observat lucrul acesta? Mă gândesc că și printre angajații voștri, adică din punctul de vedere al sănătății, pierd nopți, consumă alcool, fumează sau mai știu eu ce alte vicii au. Tinerii în ziua de astăzi se gândesc la foarte multe aspecte, mai puțin la sănătate. Tu astăzi vii și spui, da, este important să îți împlinești visul, să îți urmezi visul pentru a face propria afacere și pentru a avea bani, dar este mai important decât orice să ai sănătate.
2: Cel mai important, sănătate. De multe ori și eu, că eram tânăr și tot cei bătrâni ne spune, nu fă asta și nu i-am luat în considerare, nu că noi suntem tineri, noi suntem alții.
1: Sunt puternic.
2: Acum le dau dreptate celor în vârstă care spuneau unele lucruri și sfatul meu la tineri, deci nu, deci adică poate să încerce, dar eu le-am încercat pe toate, da? Și acum dacă dau timpul înapoi, nu m-a ajutat cu nimic. Să citească că este informația și dacă e nevoie să încerce acel lucru, să-l încerce, dacă nu, Dar
0: să se gândească și la consecințe.
2: Vor avea mult de câștigat. Tu, ca tânăr, dacă duci un stil de viață sănătos, deci te vezi tu altfel în oglindă, te vede altfel partenera, îți crește, de exemplu, îți crește
1: stima de sine.
2: Stima de sine, în primul rând. Să nu facă greșelile noastre. De exemplu, poate atunci aveam prieteni care la 50 de ani deci deja au plecat de lângă noi, tot din cauza asta. Și zic, la 50 de ani e posibil, da, deci mulți din generația mea pur și simplu s-a dus din cauza stilului de viață, că noi ne facem stilul de viață. Nu era, nu știu cum decurge lumea asta. Noi așteptăm ceva din altă parte. Așteptăm, dăm vina pe cineva, așteptăm să ni se facă ceva. Eu am să încurajez tinerii să se gândească, să pornească de la ei. Eu sunt universul, da? Eu pot, nu sunt limite, limitele le facem doar noi.
1: Știi ce este interesant? Pentru că majoritatea celor cu care am stat de vorbă vin și spun, măi, dacă aș avea eu propria mea afacere, mi-aș face timpul astfel încât să am suficient spațiu în timp așa pentru a face sport, pentru a mânca sănătos, pentru că eu sunt propriul meu șef. Voi acum veniți și spuneți nu atunci când ești propriul tău șef, cu siguranță responsabilitățile sunt mai mari și tendința de a fi incorrect cu propria ta sănătate este mult mai mare. Și practic voi veniți acum și spuneți gândiți-vă în primul rând la sănătatea voastră și apoi la ceea ce vreți să dezvoltați, dacă puteți să dezvoltați, pentru că atunci când sănătatea nu funcționează în parametri, cu siguranță nici nu poți să dezvolți o afacere.
2: Da, să nu pățească, că și noi și eu am pățit-o, adică amânam lucrurile, spuneam voi fi așa în momentul în care
0: o să mai scap de treburi.
2: Niciodată nu scap de treburi. Vin, acum, de exemplu, având în vedere situația financiară asta globală, acum trebuie să muncim mai mult și câștigăm mai puțin. Deci acum trebuie să fim mult mai mult prezenți. Deci niciodată nu vei scăpa. Vin și de aceea să nu mai aștepte momentul atunci când. E doar un moment.
1: Un pretext.
2: Da, nu. Să începi de astăzi.
1: De acum.
0: Și e bine să găsești și să pornești cu un echilibru, dacă
2: echilibru.
0: Poți. E foarte bine, adică dacă îl găsești, să-l menții.
1: Ce nevoie ați avea voi în prezent din perspectiva afacerilor pe care o dezvoltați? Nu știu, din punctul de vedere al legilor, al taxelor, care sunt problemele pe care voi ați vrea să se așeze altfel lucrurile?
2: Sunt multe probleme, dar acum matur gândesc că nu e bine să te plângi. Gândesc așa ca să fie o leacă. Vreau să fie pace. Vedeți ce se întâmplă în lume. Dacă este pace, te descurci. Cum o fi, te descurci. Nu mai avem așteptări de la stat, de la mama, de la tata. Haideți să facem. Adică el, ca individ, fă ceva tu. Adică să pornească schimbarea, fii
1: începem
2: schimbarea
1: de la tine.
2: Da. Ceva, nu știu cine spunea chestia asta. Fii tu schimbarea care vrei în alții, ceva de gen. Și atunci, dacă te ghidezi că tu ești propriul tău stăpân, tu nu depinzi de nimeni. Acum, atâtea chestii de manifestare, că încerc și eu, contează foarte mult ce manifesti. Dacă tu vrei să cu adevărat un lucru pozitiv, deci nu ai cum, dacă vrei cu adevărat, să nu reușești. Deci, în primul rând, pace, ca să nu se întâmple, vedeți ce se întâmplă, și în rest, așteptări. Nu pot să spun că situația e dificilă pentru toți. Și pentru stat, și pentru pentru tot. Deci nu aș avea nicio așteptare. Singura așteptare e să fim mai buni.
1: Și de la propria persoană.
2: De la propria persoană și global să ne lese fără război.
1: Sunt lucruri pe care oricine și le dorește atunci când vorbim de bunăstarea întregii societăți, pentru că ne uităm la granițe, la noi ce se întâmplă și evident că n-ai cum să nu te gândești la aspectele acestea, dar nu știu câți dintre noi ne gândim la, așa cum spuneai mai devreme, să nu ai așteptări de la alții, ci doar de la propria ta persoană, pentru că tendința este atât de repede, ne vine să dăm vina pe conducere, pe guvernanți, pe tot ceea ce se întâmplă la nivel înalt. Nu că nu ar fi minusuri și acolo, dar este mult mai ușor să dai vina pe celălalt decât să te uiți că și tu ai fi putut să aduci o schimbare în bine, în ceea ce înseamnă pătrățica în care tu activezi din punctul de vedere al influenței pe care o ai în societate și cu cei cu care interacționezi.
2: Avantajul e când nu mai ai așteptări de la alții, pui mâna la treabă, pentru că îți dai seama că tu ești...
1: Că la tine e o problemă.
2: Când erau filozofii și care-i sensul vieții, care-i... Și când s-au dat seama că nu există... Adică
1: trebuie tu, să muncești, trebuie să faci
2: ceea
1: ceva.
2: Ce faci, tu ceea ce manifesti, adică gândurile de azi sunt e viitorul, ce ai gândit până acum. Avem un avantaj mare că putem schimba. Putem să ne schimbăm viitorul, începând, cum am spus, de azi, cu pași mici. Vrei un viitor mai bun? Schimbă-te tu astăzi. Adică nu poți să faci, să repeți un lucru, faci același lucru și vrei, ai așteptări. În momentul în care vei schimba ceva, vei schimba și viitorul.
1: Considerați la momentul acesta că România este o țară propice inițiativelor private?
2: Da. Păi acum, deci, cu un laptop, cu un telefon poți face o afacere. Deci nu se ridică un telefon și orice domeniu vrei să-l faci. Și chiar în România am observat câte... Pe unde mergi, nu mai hale, nu mai... Deci chiar este. Trebuie doar să vrei și să fii serios.
1: Și să muncești.
2: Să munci și cu orice afacere merge. Dar cum spuneam, trebuie să fii bun. Statistica spune că din 10 firme deschise, 8 se închid. Din ce cauză? Pentru că totuși îți trebuie puțină pregătire înainte. Ești tânăr, da? Te documentezi, lucrezi înainte în domeniul respectiv, să n-ai așteptări mari, rapide. Dacă vin rapide, cu atât mai bine. Trebuie să fii pregătit și pentru alea rapide. Că sunt unii care au clacat în momentul în care au avut succes imediat. Trebuie să fii pregătit să ai succesul ăla. Deci, da, sunt multe de spus, dar așa încerc și eu în linii mari.
1: Suntem la final de emisiune și nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă aș vrea să vă ofer posibilitatea, ca și data trecută, de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi. Acum, pentru că am descoperit un alt lucru interesant în ceea ce vă privește pe voi, ideea aceasta de grijă pentru un stil de viață sănătos, care este esențial și important pentru orice om, cred că sunteți în măsură să transmiteți un mesaj din punctul acesta de vedere celor care ne-au urmărit, mai ales că, așa cum spuneam mai devreme, tinerii din ziua de astăzi prea puțin se gândesc la propria lor sănătate, se gândesc mai degrabă să se dezvolte, să-și creeze o familie, să-și întemeieze o familie, să aibă o afacere, să lucreze, să aibă un salariu bun. Nu știu câți dintre ei se gândesc, băi, trebuie să fiu în primul rând sănătos. Sau să se gândească la faptul că sănătatea o pot pierde atât de ușor. Ce le transmiteți voi?
2: Să fie sănătatea să fie pe primul loc. Deci, sănătatea să fie pe primul loc, pentru că așa cum spuneau mulți, că muncești o viață întreagă ca după aceea să dai toți banii care ai câștigat pe sănătate, deci mai degrabă ai grijă de ea, dar zi de zi poți munci mult mai bine, gândești mai bine, deci eu consider că...
1: Exact cum spune Biblia, o minte sănătoasă este doar într-un trup sănătos. Și poți să fii eficient în momentul în care ai grijă și de aspectul acesta.
2: Sunt multe de vorbit. De exemplu, ce am descoperit eu în postul negru. Deci postul negru îl fac ca să mă eliberez mintea și toate celelalte. Deci când ești sănătos, mintea lucrează altfel. Adică nu mai vin adicții, nu mai vine nimic. Totul e atât de simplu. Totul trebuie doar să faci ceva tu pentru
1: a... Și să fii perseverent în ceea ce faci.
2: Deci dacă întrebarea ce îi sfătuiesc, deci sănătatea să fie pe primul loc. Deci somnul, mâncarea, mișcarea, adică dacă sănătatea ce înseamnă? Somn și ceea ce mâncăm. Și stilul de viață, bineînțeles. Adică să fim pozitivi tot timpul, orice lucru negativ să-l tratezi tot zâmbind, că se rezolvă mult mai ușor. Adică să le iei grijile, mergi pe stradă și vezi oameni atât de îngrijit, când îi vezi, zici că e plin de griji. Și zic, mă, și eu am fost așa. Zic, dacă ar ști că toate grijile lui, 98% nu sunt ale lui. Sunt să le lese, sunt ale Universului. Ar fi altfel. Deci eu îi sfătuiesc să le iei grijile, să ducă în viață sănătos, pentru că de la aia vor veni și toate celelalte beneficii.
1: Mihaela, chiar mă gândeam mai devreme că am venit pe drum, că mă durea capul și eu... problemă minoră, simplă, dar în momentele alea nu ai chef de nimic, nu vrei să socializezi și mă gândeam, dai seama ce înseamnă să nu ai grijă de sănătate, să ai o problemă mai mare. Ce poți să faci în momentele alea? Decât să te duci, să te izolezi, să stai în pat cu lumina stinsă și să nu vrei să vorbești cu nimeni. Într-adevăr, sănătatea este pe primul loc. Dacă nu ai sănătate, nu poți să faci lucrurile bine, zic. Le faci din obligație, poate, că trebuie, dar poate nu vor ieși chiar bine. Și... da, într-adevăr, acum, după 40 de ani, am început și eu să văd lucrurile așa cum le spuneau părinții, bunicii, și nu le înțelegeam atunci. Noi spuneam, suntem tineri și putem, dar am ajuns la vorba lor. Noi putem, dar până când?
3: Cât de frumos au fost lăsate în Biblie principiile de viață și cât de bine le-a organizat Dumnezeu astfel încât să ne fie la îndemână și ușor de înțeles, și de multe ori nu ne-am uitat către ele și le descoperim în timp și ne dăm seama, băi, lucrurile care au fost puse cu mult timp înaintea noastră, uite cât de reale și de practice sunt pentru a fi sănătoși și pentru a lucra într-un mod eficient. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la Lecția de Viață. Vă mulțumesc că v-ați împărtășit din experiența voastră, astfel încât să vedem că traseul acesta, călătoria, cum a spus Viorel, a avut și plusuri, dar a avut și minusuri, pentru că este normal să întâmpinăm situații de genul acesta pe parcurs. Mă bucur pentru felul în care ați reușit să gestionați toate aceste lucruri, astfel încât la momentul acesta să vorbiți despre o afacere care funcționează bine și nu în ultimul rând despre felul în care voi v-ați gândit să aveți grijă de propria voastră sănătate și de un stil de viață sănătos, astfel încât lucrurile să funcționeze în parametrii maxim. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat invitația, vă doresc succes în activitatea pe care o desfășurați și ori de câte ori mai aveți, ceva interesant ce se întâmplă în afacerea voastră și considerați că poate să fie o lecție de viață pentru tinerii care ne urmăresc, dați-ne de veste.
1: Mulțumim!
3: Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumim și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!

0: Într-o lume în care ritmul informației devine tot mai alert, iar atenția tot mai fragmentată, există repere care rămân constante. De 19 ani, Speranța TV este unul dintre aceste repere, un spațiu în care credința, educația și valorile autentice au fost aduse zi de zi în casele oamenilor.
1: Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, în cadrul unei ediții speciale dedicată acestor ani minunați, plini de speranță. Suntem Patricia Vasilache și Sorin Dinu și vă invităm să parcurgem împreună acest drum de la începuturi curajoase la prezentul plin de provocări și perspective.
0: Au fost 19 ani de televiziune construită nu doar din imagini și sunet, ci și din sens. 19 ani în care s-au spus povești care au vindecat, au fost rostite cuvinte care au încurajat și au fost deschise ferestre către o viață trăită cu mai multă lumină.
1: Vom avea alături de noi oameni care au scris istoria acestei televiziuni. În prima parte vor fi alături de noi domnul Liviu Dumitrașcu, primul director de programe, și domnul Valeriu Petrescu, fost director general al televiziunii și al Centrului Media Adventist.
0: Iar în partea a doua vom vorbi despre prezent și viitor, alături de Cristina Ișvan, actualul director de programe, și Costi Gogoneață, directorul general al Trustului Media Speranța.
1: De asemenea, pe parcursul emisiunii vom urmări materiale speciale, imagini de arhivă, interviuri, reportaje și mărturii care surprind atât începuturile cât și transformările prin care a trecut Speranța TV.
0: Și pentru că această poveste nu este completă fără dumneavoastră, cei de acasă, vă invităm să ne fiți alături în mod direct. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de SMS-uri 0751 400 300. Spuneți-ne de când și de unde urmăriți Speranța TV, cum ne-ați descoperit și, bineînțeles, ce vă place cel mai mult din programele Speranța TV. Pentru că astăzi ne axăm doar pe ce e bun și frumos.
1: Așadar, ne așteaptă momente prețioase cu ocazia acestei ediții speciale, datorată celor 19 ani de televiziune. Și asta pentru că nu este doar o aniversare, este o mărturie vie a 19 ani de speranță.
2: Astăzi vorbim nu doar despre un post de televiziune, vorbim despre o experiență de credință. O istorie începută cu încredere în planul divin, crescută cu dedicare și dusă mai departe, zi de zi, prin oameni care au pus în activitatea lor pasiune pentru viață. Speranța TV aniversează pe 30 aprilie 2026, 19 ani de când aduce lumină în casele celor care aleg să privească dincolo de agitația lumii. De la primele cadre, poate simple, dar pline de sens, până la producțiile de astăzi, mai complexe și mai diverse, fiecare pas a fost construit pe o convingere profundă. Că media poate inspira, poate vindeca și poate apropia oamenii de Dumnezeu. Că este un mijloc prin care cuvântul Scripturii poate ajunge în casele și inimile oamenilor, iar misiunea Bisericii Adventiste se împlinește. În spatele fiecarei emisiuni sunt ore de muncă, dar mai ales suflet. Sunt oameni care cred în ceea ce fac și care, de-a lungul anilor, au transformat un vis într-o realitate vie. Mii de ore de programe, mii de invitați, sute de oameni care au lucrat aici și nenumărate mesaje primite de la telespectatori, toate spun aceeași poveste. Speranța TV nu este doar un canal, ci o comunitate. Într-o lume în continuă schimbare, Speranța TV a rămas constantă în misiunea ei, aceea de a aduce echilibru, valori și direcție. Fie că vorbim despre familie, sănătate, credință sau provocările prezentului, fiecare emisiune este o invitație la reflexie și la apropiere de ceea ce contează cu adevărat. Astăzi, la acest aniversar, nu celebrăm doar anii care au trecut, ci mai ales oamenii care au făcut posibil acest drum, cei din fața camerelor, cei din spatele lor și fiecare telespectator care a ales să rămână aproape. Și astăzi, la ceas aniversar, recunoștința noastră se îndreaptă spre Dumnezeu, care a făcut posibil tot acest parcurs. Pentru că, dincolo de ecran, Speranța TV a fost și rămâne un mesaj simplu, dar puternic. Există speranță, nu doar pentru viața aceasta, ci pentru veșnicie.

0: Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, în cadrul acestei ediții speciale datorate celor 19 ani de activitate ai televiziunii Speranța TV. Ne-am bucurat să vedem acest material introductiv, văzându-i pe mulți dintre colegii noștri și ascultând și primind detalii despre activitatea noastră din acești 19 ani. Bucuria aceasta continuă pentru că alături de noi în această seară, în platoul acestei ediții speciale, se află doi oameni care au făcut istorie și rămân în istoria acestei televiziuni. Bună seara, mulțumesc tare mult pentru prezență.
1: Bună seara,
0: alături
2: mulțumim
0: de noi,
2: pentru invitație.
0: Domnul Liviu Dumitrașcu, iau în ordinea în care ați activat în cadrul Centrului Media Adventist pe atunci, Trustul Media Speranța pe acum. Ați fost primul director de programe a ceea ce înseamnă astăzi Speranța TV. Mulțumesc pentru prezență.
2: Mulțumesc și eu.
0: De asemenea, alături de noi, domnul Valeriu Petrescu, fost director general al ceea ce înseamnă Centrul Media Speranța, repet, noua formulă, Trustul Media Speranța. De asemenea, mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru speranța pe care ne-ați oferit-o în toată perioada mandatului dumneavoastră.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Și e foarte important de precizat, am adresat invitații tuturor celor care au activat în funcții de conducere în toată această perioadă, din cauza programului, din cauza modului în care au fost organizate lucrurile, nu au putut fi prezenți, dar vom avea la un moment dat un scurt moment pregătit cu mesaje din partea celor care au fost implicați în toți acești 19 ani. La un moment dat ați colaborat în mandatul dumneavoastră și asta mă bucură pentru că istoria pe care o aveți poate fi comună, ceea ce ne va aduce nouă foarte multe detalii. Cum vă simțiți în această seară vorbind despre ceea ce ați făcut cu mulți ani în urmă și văzând roadele muncii dumneavoastră peste ani atât de frumos ambalate de prezent?
2: Alături de nostalgie și câteva sentimente amestecate, cuvântul de ordine pentru mine în seara aceasta este recunoștință, pentru că am avut această oportunitate extraordinară, dată în primul rând de Dumnezeu și de conducerea Bisericii Adventiste, de a face parte dintr-o echipă, de a gândi despre acest proiect extraordinar de misiune, și anume Speranța TV, și de a vedea împlinit acest proiect de acum de mulți ani. Pentru că la un moment dat a fost doar un vis, o discuție între pastorul Nelu Burcea și mine, după care a devenit ceva mai real și după care a apărut și licența, clădirea era aproape gata și așa a început totul. Drumurile pentru echipamente, am avut șansa extraordinară dată de Dumnezeu să lucrez cu oameni dedicați, cu oameni deosebiți care erau pasionați de munca lor, Laurențiu Moisan, Cristi, directorul tehnic de atunci, Cristi Panaitescu,

0: conducerea Bisericii Adventiste din România să aprobe acest proiect a fost e un proiect de misiune pentru a vesti Evanghelia într-un alt mod decât se făcuse până atunci.
1: Mulțumesc, mă gândesc cât de mică, ca învergură mă refer. A fost discuția dumneavoastră pe care ați purtat-o cu pastorul Nelu Burcea și atât cât de mare este proiectul astăzi, la mai bine de 20 și ceva de ani de la acea discuție, pentru că 19 ani avem de activitate, dar au fost multe detalii pe care
0: în 2005 se
1: le-ați pus la punct până în momentul principal, lansarea din 2007.
0: Iar el a activat foarte tare în relație cu CNA-ul, așa încât la 8 noiembrie 2005 s-a obținut licența.
1: Mulțumesc! Vom urmări în puține momente chiar și detalii despre ceea ce a însemnat primul moment al emisiei, primul minut al emisiei. Dar până atunci îmi îndrept atenția către domnul Valeriu Petrescu. Care sunt sentimentele care vă încearcă vorbind despre această adevărată istorie media?
2: La scara istoriei, 19 ani înseamnă o secundă. Și apoi și grafica pe care ați făcut-o mă duce cu gândul la secolul 20, 1900 și urmează diverse cifre. Dar ca importanță, Speranța TV a acumulat în acești ani, cred, o comoară inestimabilă de suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Și pentru scopul acesta a fost creată această televiziune, ca să apropie cât mai mult cuvântul lui Dumnezeu de oameni și pe oameni de cuvântul lui Dumnezeu, prin diferite emisiuni, adresându-se unui public divers, așa cum e orice public, de la copii până la oameni în vârstă, celor sănătoși ca și celor bolnavi. Dar 19 ani, cred că numai în cărțile din ceruri există o evidență a eficacității acestei, era să zic, instituții, dar dincolo de instituție, acestei modalități de a-i apropia, așa cum spuneam, pe oameni de Dumnezeu.
1: Mulțumesc. Despre rolul acestei instituții o putem numi în această seară pe înțelesul celor de acasă. Apropo de cei de acasă, pot dialoga cu noi prin intermediul numărului de telefon 0751 400 300. Mă întorc, vom vorbi despre misiunea acestei instituții, însă până atunci, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, vă invit să urmărim și să vă aduceți aminte cu nostalgie, cel mai sigur, de primul minut al emisiei, sau, mă rog, poate depășim puțin primul minut al emisiei, ceea ce s-a întâmplat la lansarea acestei televiziuni în anul 2007. Iar pe fundalul acestor imagini, cred că putem aduce și ceva comentarii, fiind doar imagini, dar să urmărim acest moment. Cu ce sentimente vă încearcă acum? Pentru că vă aduceți aminte foarte bine, cred că, momentele acestea.
0: Era 30 aprilie 2007, ora 18.
1: Dacă vă chinuiți un pic, cred că și minutele, secundele, în timp ce...
0: Știu că am început cu program de 4 ore, pe care îl dădeam în reluare.
1: Chiar voiam să vă întreb, cum arăta grila de programe atunci?
0: Foarte simplă. Foarte simplă.
1: Vă aduceți aminte emisiunile?
0: 4 ore erau...
1: Sau parte din ele.
0: Sigur, Jurnal de Credință era...
1: Absolut.
0: E brand. Și poate vom mai discuta despre oamenii care sunt de înlocuit. Ca așa să spun, că nimeni nu e de neînlocuit. Știu că era un cor dirijat de un dirijor maghiar, care mai multe piese și erau date până la epuizare.
1: Așa. Pentru că erau dintre puținele pe care le aveam la dispoziție.
0: Și erau de o calitate extraordinară. E dirijor și acum și e un dirijor extraordinar. Horvat. Da. Știu că mai erau emisiunile care cumva rămăseseră din perioada când era doar o casă de producție,
1: în
0: căutarea unui răspuns cu Norel Iacob, bineînțeles Viața la superlativ, Cornel Dărvășan,
1: O scurtă precizare, pentru că dumneavoastră erați și directorul casei de producție care mai târziu a devenit Speranța.

0: TV, Hope Media, casa de producție care producea două emisiuni pe care mai târziu le-ați introdus în grila de programe. În căutarea unui răspuns, dacă nu mă înșel, apărea la Național TV și Jurnal de Credință la B1 de atunci, televiziunile de atunci. Da. Acesta este începutul, urmând ca televiziunea să preia, practic.
1: Dacă e să fim cinstiți, începutul l-a realizat Mihai Gâdea cu În centrul atenției, se emitea de undeva din clădirea din față.
0: Primul studio.
1: Și în 2004 el a plecat la antenă cu acordul conducerii bisericii de atunci. Și în 2015 aprilie am fost chemat eu de la Biserica Noul Grant, unde eram pastor, pentru a fi director la Hope Media.
0: Mulțumesc! Domnule Valeriu Petrescu, probabil ați urmărit momentele acestea, chiar dacă nu erați implicat la acel moment în mod direct în activitatea media, dar erați implicat în ceea ce privește activitatea dumneavoastră în cadrul Bisericii Adventiste.
2: Am urmărit din clădirea de alături, din curte, și eram oarecum implicat pe lângă activitatea principală referitoare la educație. Eram oarecum implicat și aici, asta se știe mai puțin, într-un comitet al Uniunii din care Liviu făcea parte și care se presupunea că va ajuta dezvoltarea acestei instituții.
0: Considerați că ceea ce se întâmplă astăzi, privind retrospectiv, simțiți că acest proiect, Speranța TV de astăzi, privind-o acum, la 19 ani distanță de la lansare, a fost, sau este, mai mult decât un proiect media. Este o misiune pe care Dumnezeu a oferit-o Bisericii Adventiste de ziua 7-a pentru a o dezvolta în România?
2: Trebuie să spun că, în general, societatea românească s-a mișcat cu un oarecare decalaj față de restul lumii. Iar Biserica Adventistă din România n-a făcut figură aparte. Dar sunt două instituții care au prins momentul și care s-au dezvoltat la timp. Mă refer la Casa de Editură Viață și Sănătate, care imediat după 90 și-a început activitatea, și la Speranța TV, care a prins pe val interesul publicului românesc pentru televiziune. După 19 ani, interesul publicului s-a mutat pe internet. Asta este evident. Dar pentru că în acești 19 ani Speranța a fost percepută de foarte mulți oameni, și nu mă refer doar la membrii Bisericii Adventiste, ci la o paletă foarte largă de urmăritori, pentru că pe parcursul acestor 19 ani Speranța a fost percepută de toți aceștia ca fiind a lor, am întâlnit o mulțime de oameni care n-aveau nimic de a face cu Biserica Adventistă, dar care spuneau Speranța TV e televiziunea noastră. Așa o percepeau ei. Datorită acestui fapt, Speranța TV este încă relevantă, încă eficientă, încă are impact, încă are forță de tracțiune, trăgând un public care este interesat în continuare de lucrurile fundamentale, de cunoașterea lui Dumnezeu, de dorința de a-și ordona viața în raport cu Dumnezeu, de dorința de a se educa, de a trăi sănătos. E una dintre puținele televiziuni care păstrează acest impact în zona sa de influență, în această schimbare de direcție care este reprezentată de internet, mai ales de social media și tot ce știm că...
0: L-am putea cataloga drept principalul dușman, dar vom vedea că, de fapt, ne este aliat și vom discuta în a doua parte a emisiunii despre aspectul acesta. Domnule Liviu Dumitrașcu, am văzut în clipul pe care l-am urmărit puțin mai devreme bucuria oamenilor la lansare, aplauzele colegilor, dar lucrurile cred că n-au fost deloc simple și ați avut foarte multe lucruri, foarte multe obstacole, foarte multe momente în care v-ați lovit de multe lipsuri. Care erau problemele cu care v-ați confruntat atunci, la început?
1: Spuneam că am avut șansa dată de Bunul Dumnezeu și de Biserică să lucrez la proiectul acesta, dar știut că un proiect, ca să aibă reușită, trebuie să fie o echipă de oameni dedicați. Mi-aduc aminte, poate pastorul Nelu Urcea să spună mai bine, prima cerere de licență ne-a fost refuzată. Și lucrul acesta s-a întâmplat deoarece în același...
0: Știam acest detaliu.
1: Da, în același timp, ședința după două săptămâni s-a aprobat. De ce? Pentru că în aceeași ședință a fost aprobată și licența Trinitas TV. Nu putea să aibă Biserica Adventistă televiziune și biserica majoritară din țara noastră să nu aibă un post de televiziune. A fost bine și așa, pentru că e bine să te uiți la o televiziune creștină decât la alte televiziuni care propagă altceva. După aceea, anul 2005 s-a încheiat cu inaugurarea Centrului Media Adventist și aici Concelec și domnul Pițurle a contribuit din belșug la lucrul acesta, în sensul că este sediu în care ne aflăm și acum, modern, foarte bine echipat și dotat.
0: Încă modern, după 19-20 de ani de activitate.
1: Uitându-mă cu toate schimbările care au fost făcute de când n-am mai trecut pe aici, e foarte modern. 2006 a fost un an plin de muncă. Țin minte că soția mea îmi spunea, uneori noaptea stăteam treaz și nu dormeam, te îmbolnăvești, ce-i cu tine? Nu știu cum să fac asta. Și, de pildă, de-abia aș cumpărase o Skoda Octavia a Cristian Panaitescu, directorul tehnic, 12 drumuri am făcut la Darmstadt cu mașina lui ca să aducem echipamente ca să putem începe emisia. 12 drumuri, nu eram în Schengen, stăteam prin vămi și așa mai departe. Provocări și din punct de vedere financiar, forul tutelar de la divizia de care aparțineam atunci imediat a deschis punga și a oferit finanțare pentru proiectul acesta, de care conducerea de atunci a Uniunii, respectiv președintele și trezorierul, se temeau pentru că știau ce cheltuieli incumbă un asemenea proiect. Totul a culminat cu începerea emisiei. Lucrul acela, căutam sateliți pe care să ne plasăm, Tor 3, Intelsat 1002 și așa mai departe, țin minte și acum. În condițiile acestea, cheltuielile de ridicare pe satelit erau foarte mari la momentul acela. Dar bucuria mea a fost, cum să vă spun eu, deplină, sau prima bucurie pe care am avut-o, în momentul când, în 2007, spre sfârșitul anului, un nene de pe la Câmpul Mușcel, de prin prejur, și-a luat instalație să recepționeze Speranța TV, era foarte religios. Și în mod deosebit să urmărească emisiunea Vremea Întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Aron Moldovan. După 6 luni a spus, vreau să vină un pastor de la Speranța TV să mă boteze. Și am fost eu acela. Domnule Dinu, cunoașteți că Dumnezeu oricărei televiziuni, nu a acesteia, este ratingul. Dimineața trebuie să vedem audiențele. Și în funcție de asta o emisiune urcă sau coboară, un realizator este ridicat sau coborât, intră, sau dat afară, sau... Da. Ratingul Speranței TV sunt sufletele oamenilor care îl cunosc pe Dumnezeu. În asta se măsoară. Iar noi, ca pastor, domnul Petrescu și cu mine, nu putem gândi în altă paradigmă decât în aceasta. Și mai spun două lucruri. Lucrul cel mai greu de făcut pe perioada cât am activat aici a fost unul care cred că a rămas în continuare greu de făcut. Fiind pe programe, pe conținut, cum să realizezi o emisiune în care telespectatorul adventist căruia îi aparține acest post de televiziune până la urmă, să se simtă confortabil, să simtă că modul în care Biserica Adventistă înțelege adevărurile biblice sunt promovate, da? Modul acesta este promovat, iar telespectatorul neadventist, să nu zic, ăștia sunt niște fanati, niște încuiați, niște spălați pe creier. Foarte interesantă emisiunea, foarte interesant subiect. Modul în care se alcătuiește o emisiune în care telespectatorul adventist, care și finanțează postul acesta de televiziune, să se simtă confortabil, să simtă că teologia lui, cum o înțelege, este promovată, dar și telespectatorul neadventist, oricare ar fi el, să se simtă confortabil, lucrul acesta este o mare provocare pentru orice realizator și orice director de programe. Iar al doilea lucru a fost concepția mea, nu vreau să spun că ar trebui să fie așa. Dacă o emisiune din Speranța TV nu conduce la Dumnezeu, implicit sau explicit, nu conduce la Sfânta Scriptură, implicit sau explicit, nu conduce pe om la a-și pune întrebări și la a căuta o biserică adventistă, în perioada cât am activat, nu avea ce căuta în grilă. Pentru că nu este bine ca Speranța TV să fie o televiziune generalistă. Sunt prea multe. Speranța TV are nișa ei dedicată, aceea misionară, de a vesti oamenilor Evanghelia.
0: Mulțumesc! Merg în continuare pe această linie și, domnule Valeriu Petrescu, dacă greșesc, vă rog să mă corectați. N-ar fi prima dată, m-am învățat cu dumneavoastră în acest rol de director.
2: Eu credeam că ai uitat după atâția ani.
1: N-a uitat nimeni, domnule Petrescu.
0: N-am uitat de marți, probabil dumneavoastră ați uitat. Îmi suna telefonul cam de fiecare dată marțea, la ora 9:30 aproximativ, plus minus, foarte puțin. Monica Oțelea, secretara de atunci, și urma următorul mesaj, cu care de altfel eram obișnuit, putea să-l înregistreze. Sorin, o pauză cu o tensiune maximă pentru mine, te cheamă domnul director. Și deja, nu că mă obișnuisem, emoțiile creșteau de la ședință la alta, dar, dacă greșesc, repet, să mă corectați. În mandatul dumneavoastră, grila de programe Speranța TV a suferit mari modificări, în bine, pozitiv vorbind. A beneficiat de 8 ore de emisiune fresh. Corect? Bun. Cum ați reușit să faceți lucrul acesta? Erați o echipă. Cum ați reușit să faceți lucrul acesta și ce a reprezentat asta pentru publicul creștin din România?
2: Trebuie să fac o mică paranteză. Când am venit eu aici în 2009, am găsit totul gata. Clădirea, echipamentul, așa cum era el atunci, oamenii, grila cu emisiunile care existau, așa că am fost un privilegiat. N-am avut decât să stau să mă uit cum se face treaba. Doar că așteptările publicului sporeau mereu. Iar dorința noastră a fost întotdeauna nu să ne ghidăm după așteptările publicului, ci să împlinim nevoile publicului. Așa cum spunea Liviu, nevoile lor spirituale, în primul rând. Și apoi, mai era un lucru, Biserica Adventistă are o viziune largă asupra vieții. O viziune pe care ne-o dă Scriptura. Și anume că noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, că avem nevoie să ne dezvoltăm mintea, avem deci nevoie de educație. Ellen White, profetul bisericii, a scris o mulțime de cărți despre asta. Avem nevoie să fim sănătoși și iarăși sunt o mulțime de cărți scrise despre asta. Avem nevoie să ne bucurăm și așa mai departe. Deci pe aceste direcții au început să apară programe. Programe de muzică, programe de sănătate, programe de educație, programe cu țintire socială, până acolo încât am înghebat un mic mini-studio în penitenciarul Jilava și făceam emisiuni de acolo cu cei închiși. Făceam. Scuze, eu n-am făcut nicio emisiune. Treaba mea era să nu mă văd, dar să se vadă programele.
0: Dar ați avut o emisiune?
2: Da, când unul dintre realizatori a plecat, am preluat.
0: Varianta actuală a Școlii Cuvântului.
2: Școala Cuvântului, da. Dar nu asta era treaba mea. Treaba mea era să, așa cum spuneam eu jumătate glumind, să-i pun pe oameni la treabă. Și văd că mai țineți minte lucrul acesta. Trebuie să spun un lucru esențial. Am avut marele privilegiu să lucrez cu oameni dedicați acestei misiuni. Eu nu pot să-i uit, deși am probleme cu memoria numelor, nu pot să-i uit pe niciunul dintre ei și nici modul cum s-au implicat, fiecare în parte, în domeniul lui. Și dacă Speranța TV a devenit un post reprezentativ în România, în media românească, nu un post de nișă, asta li se datorează. Oamenii cu care am lucrat eu atunci erau oameni care puneau suflet în ceea ce făceau. Nu conta programul, nu conta ora, nu conta ziua. Voiau să facă tot mai mult. Și mereu veneau și îmi spuneau, am vrea să facem asta cu tare și cu tare. Întrebarea mea întotdeauna, și cât costă povestea asta? Băi, fie că era vorba de echipamente, fie de alte lucruri. Și întotdeauna s-au găsit resurse. Mulțumim celor care au sprijinit postul. Pentru că aminte că odată în noapte de Revelion am trecut pe aici, că aveam obiceiul ăsta, și am găsit trei dintre ei lucrând ca să termine mai repede data center-ul. Noapte de Revelion. Îi știu pe nume și pot să-i și pomenesc.
0: Vă rog.
2: Alex Simion, Gabi Buciuman și al treilea nu lucra la noi, dar era împreună cu ei.
0: Gabi Rădulea. Greșesc?
2: Cine?
0: Gabi Rădulea? Exact. Sau Sebastian Rădulea?
2: Sebastian Rădulea. Iertați-mă. Sebastian Rădulea. Ei trei erau noaptea. I-am întrebat ce faci. Păi, trebuie să terminăm. Cu genul acesta de oameni, Speranța TV a devenit reprezentativă și își păstrează locul în tabloul general al media românească.
0: Mulțumesc pentru modul în care v-ați deschis, v-am simțit emoțiile și aș vrea să le sporesc prin intermediul unor generice, ID-uri vechi care au însoțit emisiunile noastre în toți acești ani, dar cu accent pe perioada în care dumneavoastră ați activat aici și vă invit să urmărim acest material plin de nostalgie, aș putea spune.

0: Aș vrea să profităm de momentele acestea. Am urmărit câteva generice ID-uri de post din perioada în care și dumneavoastră ați activat. Care dintre ele v-a atras atenția în mod special, răscolind așa în amintirile și sentimentele dumneavoastră? Am văzut numele trecut acolo pe un generic.
1: Da, da, n-am văzut genericul de la Cerceta Scripturile, poate mi-a scăpat mie.
0: Sau poate urmează.
1: Cubul Rubic. Sunt două aspecte pe care vreau să le menționez. Mi-aduc aminte de discuția cu domnul Petrescu, eram ușă în ușă cu birou și...
2: Și ușii mei erau deschise întotdeauna.
1: Nu întotdeauna, da. Și nu comunicam prin mail-uri, ci vorbeam direct. Spuneam, e nevoie de o emisiune de sâmbătă seara, un pic mai degajată, mai antrenantă, dar trebuie să fie biblică, trebuie să ne cantonăm acolo. Și dânsul zice, da, bună idee. Și la cine te-ai gândit? M-am gândit la pastorul Manu Ban. Numai că l-am sunat și n-a acceptat. Și atunci domnul Petrescu, cu viteza care îl caracterizează și la vârsta aceasta, spune, apucă-te tu și fă-o până găsim pe cineva. Și a apărut emisiunea Cerceta Scripturile, care era ucigătoare ca volum de muncă, dar care mi-a oferit două ocazii deosebite. Și aș vrea să povestesc despre ele într-un minut, două maxim. Din partea mamei, soției mele, am fost la o mormântare la Sibiu. Mare parte a familiei dânsei, circa, cred că 100 de persoane, aparțin bisericii baptiste. Era un bărbat tânăr de până în 40 de ani, m-a rugat să predic la înmormântare și după ce s-a terminat, pastorul senior din Sibiu, pastorul Binu, s-a terminat la cimitir și eram așa o mare de oameni și a spus, frate păstor, dumneata ar trebui să termin cu emisiunea de sâmbătă seara. De ce, zic? Ce s-a întâmplat? Păi soția mea nu mai face mâncare sâmbătă seara pentru duminică. Păi toți tinerii ăștia ei se strâng unii la alții, își fac popcorn și de-astea, că vor să bagă câte răspunsuri dau. Și eu nu mai pot să fac nimic cu ei, pentru că ei sunt lipiți acolo. Iar al doilea aspect legat tot de această emisiune. În 2012, știu că atunci în Comitetul Uniunii, Forul Național al Bisericii, era și pastorul Viorel Dima. Totdeauna când mergeam în comitetele executive, cum stăm cu distribuția? Cum stăm cu distribuția? Era pe mandatul domnului Petrescu, care, întrea cât fie spus, pe toți nebiciuia.
0: Mulțumesc pentru...
1: Foarte bun manager.
0: Sustinere.
1: Foarte bun manager, da. Și nu era fenomenul de burnout, atunci nu exista. A venit după aceea. Și pastorul Viorel Dina spune, toate ca toate, dar dacă nu suntem în RDS, nu existăm. Așa se face că m-am programat de 20 de ori la directorul economic din RDS. A 21-a oară am intrat. Cu discursul, domnule director, dar ce aveți dumneavoastră de steție atât de important? Cam de vârsta mea era. Cu regret spun că astăzi nu mai este printre noi. Cert este că în vizitele ulterioare, la un moment dat mi-a zis că soacra dânsului este nedezlipită de Speranța TV. Și lucrul acesta m-a făcut să înțeleg că acest post de televiziune nu este un post de televiziune al adventiștilor pentru adventiști. Pentru bătrâni, pentru bolnavi care sunt și care nu mai pot merge la biserică și așa mai departe. Și acestea au fost doar două semnale. Dar am primit mult mai multe și probabil că și ceilalți colegi ai mei de asemenea. Asta m-a făcut să înțeleg că dezideratul de a face o emisiune în care publicul adventist să se regăsească și cel neadventist pe alocuri a fost atins.
0: Mulțumesc pentru deschiderea dumneavoastră. Vreți să vă readuc aminte de un moment așa tensionat din emisiunea Cerceta Scripturile?
1: Sigur.
0: Ați răspuns greșit. Da. Era un răspuns cu care ați chinuit mulți dintre participanți, iar lucrul acesta...
1: Da, dar s-a întors împotriva mea lucrul acesta.
0: Da? Era o tensiune maximă în acea emisiune și mi-aduc aminte, pentru că și eu am fost unul dintre urmăritori. Mi-aduc aminte, domnule director Valeriu Petrescu, că am intrat în biroul dumneavoastră la un moment dat, aveați un televizor în partea stângă, dar vă uitați la mine și îmi spuneați, rulând o emisiune pe TV care îmi aparținea, de ce lipsește? Vă uitați la mine și spuneți, de ce lipsește o literă din subtitrarea de pe ecran? Erați atent la cele mai mici detalii, lucrul acesta întorcându-se împotriva noastră, trebuie să
2: mărturisesc,
0: chinuindu-ne în mod real cu profesionalismul dumneavoastră, despre care nu am absolut nimic de zis. Felicitări și acum la în distanță. Care vă sunt amintirile prețioase din acea perioadă petrecută în calitate de director general al Centrului Media Adventist de atunci?
2: Am zărit un generic, Poezia Speranței. Felicitări și acum, încă o dată, lui Ion Buciuman, care făcea emisiunea asta și care a promovat arta adevărată, arta spirituală, poezia adventistă, care e foarte bogată. Până astăzi.
1: Iertați-mă că vă întreb, sunteți pe grupul de WhatsApp al pastorilor pensionari?
2: Da.
1: În fiecare zi postează pastor Ion Buciuman poezii.
2: Și, mă rog, e despre altceva. Am descoperit recent acolo un poet excepțional. Se numește Daniel Geantă. Ar merita promovat. Amintiri de atunci, o mulțime. Ochiul meu de soacră, la bun, care vede și literele, avea datoria să se uite la toate programele, să le analizeze și, așa cum este normal, să discute cu realizatorii. Nu știu cum ați perceput voi, că vă certam sau nu, scopul meu era îmbunătățirea calității programelor. Pentru că noi, cei de atunci ca și cei de astăzi, suntem datori publicului nostru. La fel cum suntem datori lui Dumnezeu, ca ceea ce oferim să fie cât mai bun posibil. Așa gândesc eu. Iar atunci, repet, am avut parte de oameni excepționali, care puneau suflet. Greșelile sunt inerente, asta nu contează.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru timpul pe care l-am petrecut în această seară împreună, dar în mod special pentru ceea ce ați făcut în perioada în care ați activat în acest minunat loc. Ceea ce este astăzi vă datorează și dumneavoastră în mod special. Noi suntem o televiziune liniștită, cu minte, dar nu beneficiem și nu beneficiem de breaking news-uri sau momente de rupere a programelor pentru anumite momente care pur și simplu nu mai pot aștepta. Dar acum cred că avem un astfel de moment. Un moment care nu a fost pregătit de la începutul emisiunii. Un moment în care invitații mei din a doua parte a emisiunii, cei care reprezintă cumva prezentul al acestei televiziuni, vor să intervină chiar acum. Moment, motiv putem, pentru care vreau să invit alături de
1: ne
0: mine.
1: Ne putem ridica să le oferim scaunele, adică e o problemă.
0: Deocamdată nu intră în emisie, dar vor să vă mulțumească.
3: Bună seara.
0: În mod special pentru activitatea dumneavoastră.
4: Cristina Ivan
0: și Costi Gogoneață, mă simt dator să îmbrățișez.
3: Le spunem că sunt încă parte din echipa noastră.
0: Absolut.
3: Și vrem să le facem un mic dar, un tricou inscripționat cu Speranța TV.
2: Mulțumesc.
3: Mulțumim
2: mult
3: pentru tot ce ați făcut.
2: Mulțumesc,
3: pentru noi.
2: Mulțumesc, Cristina, și mă bucur că ești încă aici.
3: Mulțumesc.
4: Și facem un pic de schimb, îl îmbrățișez și pe domnul Petrescu. Mulțumim tare, tare mult.
2: Să nu stricăm microfoane.
4: Avem grijă de ele, dar o să vă pun așa un mic semn dincolo de tricou, la sacou, dacă îmi permiteți, sper să pentru bucuria asta putem să găurim un pic acest sacou. Este simbolul despre care ați vorbit și pe care l-ați reprezentat și reprezentați așa cu cinste duhovnicească.
0: Iertați-mă comparația, dar până când vă aplică Costi insignele, vreau să vă spun că în copilărie aveam acele doamne care umblau cu bomboane la, la dânsele. Așa umblă Costi cu insignele astăzi, punând pecetea aceasta pe oricine vizitează Speranța TV. Mulțumim, Costi, pentru că...
2: Marketing
0: foarte bun.
4: Sigur, întotdeauna. Mulțumim mult
1: și noi.
4: Dacă suntem astăzi aici, suntem și datorită dumneavoastră, acelora care ați pus bazele a ceea ce reprezintă Trustul Media Speranța în anul 2026, la 19 ani distanță, în curând 20.
5: Curând 20, da.
2: Și 20 la scara istoriei.
4: Și 20,
2: istorie.
4: E adevărat. Iar apropo de acești 20 de ani, trebuie să spun asta și să le adresez invitație oficială, da, corect, dar la 20 de ani, pe 3 aprilie, am încercat să păstrăm și să găsim o dată
0: asta
4: care
0: chiar
4: să
0: poate fi breaking.
4: Adevărat, care să corespundă cu aprilie, data la care s-a lansat, da, Speranța TV, pe 3 aprilie 2027, la Sala Palatului vom avea un eveniment special dedicat împlinirii 20 de ani de Speranța TV și vă așteptăm cu toată inima.
1: O să vin cu tata, pentru că pe 3 aprilie 2027 o să facă 95 de ani.
4: O să-l sărbătorim împreună.
1: Iar pe noi cumva ne leagă, pentru că în momentul când tu ai fost, ai dus aici ca director general, mi-ai dat biserica pe care ai păstorit-o, pe care o păstorești și eu acum, cu Zavodă, pe strada cu Zavodă 141, unde oricine dorește să ne întâlnim și să participăm la slujbă, sunteți bineveniți. Apropo de marketing,
0: a intrat deja publicitate,
2: vă rog. Mult succes în pregătire, aveți un an în față și nu-ți doresc, în calitate de director, decât ca toată echipa să pună tot atâta suflet cât a pus când s-a făcut sărbătorirea de 7 ani a Speranței.
3: Și 15, sigur că da.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Liviu Mitrașcu, mulțumesc domnule Valeriu Petrescu, mulțumesc Cristina, mulțumesc Costi pentru această surpriză. Doamnelor și domnilor, emisiunea continuă și bineînțeles că nu-i uităm pe cei care au activat în calitate de, având rol de conducere în cadrul Centrului Media Speranța, pentru că așa s-a numit prima dată instituția noastră, din care face parte și Speranța TV. Motiv pentru care în continuare vreau să urmărim împreună un clip în care primim mesajele acestor oameni care au activat în cadrul instituției noastre. Îl urmărim împreună.
6: Acum 19 ani, construcția Centrului Media Adventist, pregătirea pentru lansare și începerea emisiei Speranța TV au fost evenimente de neuitat pentru mine. Un semn al favoarei lui Dumnezeu pentru biserica noastră. În memoria mea, clipul de deschidere, știți, acel bărbat care face mișcare, aș putea spune că rulează în buclă și acum. Sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru creșterea remarcabilă a postului, pentru tinerii capabili, creativi și consacrați care lucrează la Speranța TV, pentru nenumăratele talente care s-au dezvoltat datorită acestui post pe plan teologic, muzical, jurnalistic și tehnic. De asemenea, îi sunt recunoscător pentru publicul de diferite credințe care s-a dovedit fidel, ca și pentru prietenii care au susținut și susțin financiar această activitate complexă. Rugăciunea mea este ca plusul de credință, spiritualitate, bunătate și motivație spre bine pe care îl primim prin Speranța TV să fie transmis mai departe și să eleveze viața colectivităților în care trăim. Nu știu dacă Iisus a avut în vedere radiația albăstruie a ecranului de televizor, dar El a spus: tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Fie ca, după ce vor fi văzut cu plăcere emisiunile postului, atunci când îi vor întâlni pe creștinii bisericii care operează acest post, să spună: oh, voi sunteți chiar mai luminoși, aș vrea să-L cunosc pe Dumnezeul vostru.
7: Speranța TV înseamnă mai mult decât programe.
5: înseamnă o prezență care poate modela felul în care gândim, simțim și trăim ca societate. Într-un spațiu public adesea aglomerat de zgomot și superficial, e nevoie de conținut care aduce sens, echilibru și direcție. Mi-aș dori ca ceea ce faceți să rămână profund relevant pentru realitățile din România de astăzi și să continue să aibă un impact real, nu doar informativ, ci transformator, în plan moral, spiritual și social, o voce care nu doar vorbește, ci construiește. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Continuați să fiți o astfel de voce.
7: Ce a însemnat pentru dumneavoastră perioada în care ați fost director al Radio Vocea Speranței și Speranța TV?
8: Perioada în care am slujit în cadrul televiziunii și a radioului a fost una plină de provocări. Am avut pandemie, de exemplu, și a trebuit să găsim soluții pentru perioada respectivă. Dumnezeu ne-a ajutat și am găsit. De asemenea, am avut situații delicate pe care a trebuit să le gestionăm. Dumnezeu cred că ne-a dat înțelepciune și am putut să le gestionăm și, bineînțeles, multe, multe amintiri. Multe dintre ele plăcute.
7: Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați întâmpinat și, totuși, care au fost cele mai mari bucurii pe care le-ați trăit în această perioadă?
8: Așa cum am spus, cred că pandemia a fost una dintre cele mai mari provocări. Să asigurăm fluxul și să existe emisiunile în perioada respectivă nu a fost deloc simplu, în condițiile în care colegii erau la fel de speriați ca toți oamenii că se pot îmbolnăvi, pe de o parte, pe de altă parte faptul că s-au închis bisericile a pus iarăși o presiune pentru că a trebuit să avem transmisii live organizate în ziua de sabat, după cum se știe, în ziua de sabat emisiunile sunt înregistrate, noi a trebuit să le facem live și asta a pus presiune pe colegi, deci asta cred că a fost cea mai presantă dintre toate experiențele cu care ne-am confruntat în anii respectivi. Cred că cea mai plăcută amintire pe care o am este cea legată de ieșirile pe care le-am avut cu colegii, de team building-urile pe care le-am avut cu ei în țară, seara când stăteam de vorbă și legam relații unii cu ceilalți.
7: Dacă ați descrie în câteva cuvinte experiența întreagă în care ați fost director, care ar fi acele cuvinte?
8: Cred că e o combinație, știi cum e, cu un ochi îți aduce aminte de ca la împărat, știi, cu un ochi râzi și cu unul plângi, știi? Adică cu o parte din tine îți spune despre toată perioada aceea sau toate experiențele acestea provocatoare, dar există o parte destul de însemnată care pune accent pe lucrurile frumoase. Deci este, dacă aș pune un cuvânt, un mix între amărăciune și extaz sau bucurie.
9: Am vorbit până acum despre începuturi și despre drumul parcurs până aici. Dar, dincolo de toate aceste momente, există o realitate care se întâmplă în fiecare zi, aici, în culise. Pentru că lucrurile prind viață nu doar în fața camerelor, ci mai ales în spatele lor. Vă invit să vedeți cum arată această parte mai puțin vizibilă din Speranța TV prin materialul următor.
10: Poate vezi Speranța TV ca pe un simplu post de televiziune, dar pentru noi e mai mult decât atât. E responsabilitate și o misiune de a duce mai departe un mesaj care ajunge acolo unde uneori noi nu o putem face.
11: Totul începe de la oameni. Suntem diferiți, dar suntem aduși împreună de aceeași dorință. Să fim prezenți, să facem bine și să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în tot ceea ce construim.
12: Fiecare emisiune pornește de la o nevoie reală, dar dincolo de subiecte și formate, ne dorim ca oamenii să plece cu ceva în suflet, nu doar cu informații.
13: Știm că dincolo de ceea ce se vede pe ecran, sunt anumite detalii tehnice, parte de coordonarea echipei, dar ne gândim că toate lucrează împreună pentru a duce speranța mai departe.
14: Un mesaj nu-și atinge scopul dacă nu ajunge la public.
0: De aceea căutăm mereu cele mai bune moduri prin care speranța să ajungă mai departe, la cât mai mulți oameni.
14: Știi, Alberto, de multe ori totul începe cu o întrebare simplă.
15: Și continuă cu răspunsuri care nu sunt ușoare, dar necesare.
14: Pentru că adevărul aduce claritate.
16: Uneori vorbim despre sănătate, dar, dincolo de simptome și alte explicații, este vorba și despre grijă, despre responsabilitatea față de viața pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu.
17: Pentru copii, totul începe simplu.
18: Cu un zâmbet, o poveste, o lecție. Dar în spatele lor e o dorință mare, să-L descopere pe Dumnezeu încă de mici.
19: Investim în oameni, în creștere, în bucuria lor de a-L descoperi pe Dumnezeu în viitor. Pentru că misiunea nu se oprește aici, se duce mai departe, prin fiecare dintre noi.
20: Sunt oameni care nu ne văd, dar ne ascultă. Și uneori, un cuvânt spus la momentul potrivit este tot ce au nevoie.
10: De 19 ani construim și astăzi mergem mai departe.

0: Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, de această dată în formulă completă, pentru că alături de mine este și Patricia, moment în care ne apropiem de o discuție a prezentului. Dacă în prima parte a emisiunii am discutat despre începutul televiziunii din 2007, iată-ne acum discutând despre prezent și despre ceea ce reprezintă acesta. Și pentru că vorbim despre prezent, avem alături de noi pe Cristina Ișvan, directorul de programe Speranța TV. Mulțumim pentru prezență, bine ai venit!
1: Cu drag, nu puteam să lipsesc!
0: Absolut, de la această sărbătoare de 19 ani. Și bineînțeles, alături de noi este și Costi Gogoneață, directorul general al Trustului Media Speranța. Mulțumim pentru prezență!
2: Cu toată inima!
0: Pregătiți pentru o provocare a dialogului în această seară? Nici nu știți ce v-am pregătit, nu?
1: Am urmărit puțin din ce ați întrebat pe invitații de mai devreme, așa că ne așteptăm la surprize.
0: Să vedem.
3: Pornim de la o retrospectivă, dacă tot despre asta a fost vorba în prima parte, și aș vrea să vă aducem și pe voi puțin în trecut. Vă mai amintiți care a fost primul contact cu Speranța TV? Când ați început?
1: Da, eu am început acum 19 ani. Atunci când s-a lansat Speranța TV, eram și eu aici. Tocmai venisem de o lună de zile. Eu m-am angajat în februarie 2007, în aprilie s-a lansat postul. Eram aici, eram tânără, cu mult entuziasm. Visam să ajung să lucrez într-o televiziune creștină și visul meu se împlinea la acel moment. Și a urmat un drum cu multe provocări, multe surprize, multe momente în care n-am știut încotro să mă îndrept, dar privind în urmă îmi dau seama cât de frumos a condus Dumnezeu lucrarea aceasta și privind la invitații pe care i-ați avut mai devreme, îmi dau seama cât de frumos lucrează Dumnezeu prin oameni, pentru că cumva primul meu contact cu Speranța TV a fost intermediat de directorul de programe de atunci, Liviu Dumitrașcu, el mă cunoștea că eram absolventă de jurnalist și m-a invitat să vin să lucrez aici, iar legat de directorul general Valeriu Petrescu mă leagă zona aceasta de responsabilități administrative, pentru că deși eram foarte tânără, nu aveam nici 30 de ani la momentul acela când dânsul a venit director, mă întorceam din concediu de creștere copii, eram foarte tânără și practic cu asta am început. Mi s-a oferit posibilitatea să fiu redactor șef, ceea ce pentru mine era o responsabilitate foarte mare. Repet, eram și foarte tânără, am făcut și multe greșeli și recunosc lucrul acesta, dar cred că am și învățat foarte multe. Și parcursul a fost unul cu suișuri și coborâșuri și acum iată-mă aici, recunoscătoare pentru ceea ce am primit, pentru încrederea care mi s-a acordat și pentru ceea ce am făcut împreună.
3: Câte emoții, câte da. Emoții ne-ai transmis.
0: Și câte amintiri și câte repede a decurs totul într-un 19 ani. Costi.
2: Eu sunt cel mai tânăr la momentele astea de nostalgie și de sărbătoare. Nu pot să privesc decât cu admirație la cei care au pus bazele și au construit ceea ce vedem noi astăzi și cumva de ceea ce ne bucurăm cei mai tineri dintre noi, ajungând în locul acesta și primind cumva, cumva de-a gata ceea ce se construise, ceea ce reușise să devină Speranța TV, dar și celelalte părți din ceea ce înseamnă astăzi Trustul Media Speranța și mi refer în mod special la Radio Vocea Speranței. De aceea cred că este cumva momentul acelora care au pus bazele acestei instituții, acestui liant între ceea ce înseamnă oamenii care slujesc în locul acesta și cei care urmăresc acasă mesajul speranței.
0: Nu ai răspuns totuși la întrebarea
2: Patricii. Am răspuns, adevărat, resimtem emoțiile pentru colegi.
0: Făcut contactul. Am făcut contact
2: cu Speranța TV în studenție la început. Cred că era o emisiune realizată de Mihaela Rusu, cred că avea același nume.
0: Cred că era același nume, Lecția de Viață.
2: Lecția de Viață, în momentul acela formatul era cu tineri în platou.
0: Și era la radio, sus în platoul de radio.
2: Probabil, nu mai mi-amintesc unde era locul.
1: Nu a fost niciodată la TV emisiunea aceea, în perioada aceea. Da. Mult mai târziu a intrat pe TV.
2: Da.
1: Deci am în minte foarte clar toate grilele de programe din ultimii ani. Și,
2: deci asta, da, vorbim de studenția mea, adică de la teologie.
0: Nu e chiar atât de bătrân.
2: Da. Chiar atât de bătrân.
1: Exact.
2: Și cred că era aici. Așa mi-am, dar mi-amintesc un moment, uite, pădau un pic din casă. Aveam la un moment dat niște pantaloni, așa se purtau în perioada respectivă, să zic până la capăt, dacă toți mi-ați adus aminte de momentele alea, care erau întorși cumva invers. Așa se purtau atunci, sau mă rog, așa purtau. Nu erau, erau întorși așa un pic cu o mică bordură în zona asta. Și mi-aduc aminte că mi-au zis între băieții de la regie sau așa, întoarce ei că nu se văd cum trebuie, știi? Deci asta a fost un moment, cred că printre primele mele.
0: Te-a marcat.
2: Deci mi-a rămas în...
0: Apropo de amintirile astea ale voastre, nu pot să subliniez faptul, Cristina a spus și am numărat lucrul acesta de 3 ori. Eram tânără. N-am sesizat lucrul acesta la tine, încă
2: eu
0: te simt.
2: Încă sunt tânără.
0: Dar așa de tânără erai?
3: Sorin,
0: de răspunde.
3: Eu aș vrea să o văd, nu?
0: Hai să vă arăt eu câteva dovezi, da? Hai să vă arăt câteva dovezi despre cum arătau mai marii noștri în urmă cu mulți ani atunci când ei și-au făcut debutul pe TV. Doamnelor și domnilor, urmărim un clip în care vedem realitatea acestor imagini.

0: meu, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și pentru astăzi vă propun să privim cu atenție asupra unui subiect extrem de important. Voi citi pentru început câteva rânduri din introducerea cărții care va sta la baza discuției noastre de astăzi.
1: Așadar, să o luăm puțin cu începutul pentru cei care nu vă cunosc. Câteva cuvinte despre dumneavoastră, despre activitatea pe care ați desfășurat-o până acum, până ați ajuns să scrieți cărți.
2: Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Deseori m-am întrebat cum ar fi fost viața mea dacă mă nășteam în altă țară, în altă familie, în alte timpuri.
1: Speranța TV înseamnă pentru mine provocări continue, muncă, pasiune și atât de multe satisfacții sufletești.
3: Mă invit într-o nouă călătorie plină de informații și de mesaje spirituale.
1: Poate că întrebarea nu este doar încotro merge Europa, ci în ce ne punem noi încrederea, la nivel individual. Și ce așteptăm? Un bine mai mare pe acest pământ sau viața veșnică?
4: Vă lansez invitația de a fi parte din acest nou proiect media pentru că ne dorim să împlinim dezideratul cristic de a duce Evanghelia până la marginile pământului. Cum să facem să simțim, să experimentăm că Domnul Iisus ne vrea cu adevărat binele? Vă aștept la o nouă emisiune de acum înainte denumită Dialoguri pentru tineri. Sunt pastorul Costi Gogoneață și de fiecare dată când suntem împreună nu facem altceva decât să vă propunem subiecte de actualitate, subiecte care vă frământă, subiecte care să răspundă nevoilor voastre. Valoarea noastră nu este cu nimic dată mai jos dacă ne recunoaștem că suntem niște oameni păcătoși și că avem nevoie de Mântuitor în viața noastră. Așa a făcut David.
5: Mulțumim colegilor pentru aceste imagini. Cristina, da, te-am văzut în variantă tânără de acum 19 ani. La tine precizez că erau imagini mult mai vechi pe care le puteam,
4: cu siguranță,
5: le puteam vedea.
4: La 20 de ani.
5: Am în memorie multe dintre cele pe care le-ar fi putut folosi pentru a demonstra istoria veche, legătura cu Speranța TV.
1: O surpriză foarte frumoasă. Nu mai țin aminte.
5: Nu mai țin aminte.
1: Nu, pentru
5: imagine.
1: Că în arhivele actuale nu mai sunt emisiunile acestea. Dincolo de Cuvinte a fost una dintre emisiunile cu care a început, de fapt, Speranța TV. A fost chiar de la început. Și chiar nu mai știam de astfel de imagini. O să mai caut, că m-ați făcut curioasă acum.
6: Am văzut chiar un zâmbet larg pe fața ta, te-am urmărit și sper că ochii sclipitori au fost de la lumini și nu de la emoții, așa de puternice. Ați fost totuși martori la atâtea etape de la Speranța TV și cred că ați fost martori și a schimbărilor publicului care ne urmărește. Cum vă adaptați astăzi la publicul care este într-o continuă transformare?
4: Cred că asta este cea mai mare provocare pe care o avem. Pentru că spuneau și invitații de dinaintea noastră că în perioada în care s-a lansat Speranța TV era o nevoie și oamenii consumau televiziune, consumau producții de genul acesta. Astăzi, paradoxul este că, deși avem parte de o tehnologie mult mai bună, de o calitate mult mai înaltă, oamenii nu mai consumă televiziunea clasică. Mm-hmm. Și atunci trebuie să ne adaptăm pentru a rămâne totuși relevant și pentru a fi acolo unde sunt și cei care astăzi mai caută și consumă. Suntem și noi parte dintre acești oameni. De aceea, Speranța înseamnă mai mult decât televiziune, înseamnă mai mult decât radio, înseamnă și platforme online și chiar în seara aceasta, înainte de a intra aici, am avut o întâlnire legată de ce am putea face mai bine pentru a fi în zona aceea unde încă nu ne-am dezvoltat așa cum se cuvine. Vorbim despre aplicații pe TV, vorbim despre aplicații în telefoanele smart și o dezvoltare care să cuprindă generația tânără.
6: Mulțumim!
5: Dând acest exemplu, ne dăm seama cât de mari sunt provocările astăzi pentru ceea ce înseamnă mass media creștină. Cristina, cum putem fi relevanți noi, o instituție creștină, astăzi când consumul de televiziune scade atât de mult, oameni care se uită și care dețin un televizor acasă sunt din ce în ce mai puțini? Cum reușești să faci lucrul acesta prin programele pe care le alegi?
1: mesajul pe care noi îl avem este același, indiferent de tehnologie, indiferent de modul în care transmitem, și anume Scriptura. Iar Scriptura poate să fie întotdeauna proaspătă și poate întotdeauna să aducă ceva nou. Și tocmai de aceea ne bazăm pe lucrul acesta. Evident că programele noastre trebuie adaptate și facem lucrul acesta încercând să aducem emisiuni cât mai diverse, să aducem un public nou în fața ecranelor, aducând proiecte pe care cumva le testăm și vedem care este reacția publicului. Încercăm să fragmentăm unele emisiuni astfel încât mesajele lor să poată să ajungă ușor și în zona de online. Este o mare... E greu să îi mai ții pe oamenii în fața ecranelor, recunoaștem lucrul acesta, suntem conștienți de asta, însă pe de altă parte suntem conștienți și de faptul că cei care totuși ne urmăresc, de cei care aleg să rămână cu noi o jumătate de oră, de exemplu, la o emisiune, sunt oameni care chiar se simt atrași de ceea ce urmăresc. Nu e doar un scroll și ai uitat peste 10 minute la ce te-ai uitat pe internet sau pe o rețea socială. Atunci când urmărești o emisiune, 30 de minute sau o oră, cu siguranță mesajul acela te-a prins și poți să câștigi ceva de acolo. Cu siguranță oamenii care urmăresc o emisiune la Speranța TV prind un mesaj, rămân cu ceva. Pe când, comparând cumva cu social media, care este concurentul nostru direct, poate că acolo mesajul este mult mai scurt și scopul nu este acela de a transmite un mesaj foarte profund, cât cumva de a-i conștientiza pe oameni că la Speranța TV pot găsi un conținut de calitate. Și o avem pe Patricia aici cu noi și ceea ce ea face în social media este extraordinar, pentru că simțim că reușește să atragă un public pe care îl aduce către un conținut care este mai dezvoltat și mai amplu.
6: Ai spus ceva ce mi-a atras atenția, faptul că social media este un concurent. Credeți că social media sau online-ul în general este un competitor sau un partener pentru televiziune?
1: Noi încercăm să-l facem partener, dar trebuie să recunoaștem că pentru public poate să însemne competiție, pentru că este mult mai ușor să stai pe telefon și să scrolezi decât să urmărești o emisiune care îți aduce, îți cere cumva chiar și un efort de gândire. Și atunci oamenii sunt atrași de lucrurile facile, dar noi încercăm să folosim tehnologia, să folosim tot ceea ce înseamnă noutate în zona aceasta de social media, tocmai pentru a le atrage oamenilor atenția, în primul rând, că existăm, să știe de noi, și apoi să le spunem că le putem oferi mai mult decât atât.
6: Mulțumim!
4: Social media, de când o cunosc, partea asta de când o cunosc eu, întotdeauna a reprezentat pentru clasic, pentru televiziune, un competitor. În schimb, televiziunea s-a adaptat tot timpul și cumva a încercat să folosească materialele astea din social media ca să devină un sprijin pentru a câștiga și generațiile mai tinere. Asta încercăm să facem și noi acum. Să creăm un complex de motive pentru ca oamenii să ne găsească și, cum spuneam și mai devreme, noi încercăm să fim acolo unde sunt cei mai mulți. Pentru că, uitându-ne și la vârstă, din ce în ce mai mulți oameni folosesc aparatele astea mai mici în detrimentul aparatelor mai mari, folosesc

0: televiziune că nu va mai fi pentru că internetul s-a dezvoltat. Nu cred lucrurile acestea. Cred, în schimb, că trebuie doar să ne adaptăm. Și acesta este mesajul pe care l-am transmis tuturor, începând de la tehnic până la realizator, că trebuie să facem ceva astfel în, sau să facem cât mai mult astfel încât să putem să fim parteneri. De aceea sunteți amândoi în seara aceasta aici.
1: Mulțumim.
0: Unul reprezentând ceea ce a însemnat televiziunea clasică, celălalt reprezentând ceea ce înseamnă astăzi social media.
1: Mulțumesc că îmi zici după emisiune ce ai vrut să zici despre mine în varianta clasică, dar Patricia, eu zic să
0: vrei să zic acum la
1: demonstrăm cumva că internetul și social media ne sunt aliate, nu? În
2: pentru asta avem un material pregătit pentru cei de acasă să vadă cum se dezvoltă social media în Trustul Media Speranța. Social media nu mai este doar un instrument. Este deja parte din misiunea noastră. O extensie a ceea ce înseamnă Speranța TV dincolo de ecrane. În fiecare postare nu ne gândim doar la cum arată, ci ne întrebăm pe cine poate ajuta și cu ce rămâne după ce se termină clipul.
3: Pentru că în spatele fiecărui proiect există o strategie. Ne gândim cum ajunge mesajul mai departe, dar și cine îl susține ca să poată exista.
2: Înainte de filmare, avem un proces clar de lucru. Ne gândim la mesaj, la ton și la omul care va vedea acel clip într-o anume oră din zi.
3: Iar în paralel, construim relații cu oameni, cu parteneri, cu sponsori care cred că speranța trebuie dusă mai departe.
2: De exemplu, seria Cine sunt adventiștii a ajuns la un număr de peste 135.000 de oameni, iar proiectul Nazarineanul a depășit în online 330.000 de vizualizări. Suntem convinși că aceștia sunt oameni care au căutat, care au întrebat și care au vrut să înțeleagă mai mult despre Dumnezeu.
3: Genul ăsta de conținut nu se măsoară doar în cifre, se măsoară în oameni care îl dau mai departe, în conversații care încep de la un simplu clip. Da, corect, cifrele contează. Spre exemplu, în ultima lună am avut peste 1 milion de vizualizări pe paginile sociale. Dar pentru noi, fiecare număr poate fi începutul unei vieți schimbate.
2: De aceea creăm și proiecte ca Hope Challenge, pentru că vrem să ajungem și la generația tânără, cu energie, dar și cu mult sens.
3: Și aici intervine echilibrul. Cum spui un mesaj profund într-un mod relevant pentru azi?
2: Tot ce vezi în online începe în spate. Camere, regie, sunet, script. Pentru că vrem ca oamenii de acasă să nu vadă doar un simplu material pe ecran, ci să cunoască oamenii, oamenii de aici. Pentru că Speranța TV nu e doar un post de televiziune, este o echipă.
3: Credem că Dumnezeu lucrează prin oameni.
2: Și uneori, doar printr-un simplu clip.
3: De 19 ani.
2: Și continuăm.

0: urmărit un clip dinamic, făcut în stilul de social media.
1: Ne-a plăcut.
0: Ne bucurăm. Dar aș vrea să revenim la discuția noastră și să discutăm puțin despre ce materiale mai funcționează astăzi și ce credeți că nu mai prinde la public. Costi?
2: E foarte... Nici nu știu cum să-mi găsesc cuvântul. Pentru că nu întotdeauna ceea ce crezi tu că prinde cu adevărat.
0: Corect.
2: Asta este o mare dilemă. Algoritmul din social media este total diferit, cum și anumite produse pe care le punem pe televiziunea clasică, gândind noi și uitându-ne în piață care putea să prindă, pare că nu prind. Adică ați făcut voi referire la... ajutați,
0: Hope Challenge, da?
2: Un produs despre care noi am crezut că ar putea să aibă un impact foarte mare, în mod special în social media, ceea ce nu putem să spunem despre asta că a rupt gura târgului. Pe de altă parte, ne uităm la anumite produse media

0: de televiziune care zicem noi la un moment dat că ar trebui să prindă cele de mai scurte, de jumătate de oră, că oamenii poate nu au timp. Dar pot să zic din experiența în fața adevărului, care înseamnă o emisiune de cel puțin 2 ore, au fost momente în care a trebuit să stăm mai mult de 2 ore, am depășit timpul pentru că exista un interes foarte mare. Și atunci stai și te întrebi ce se întâmplă și cum poți să fii acolo unde sunt oamenii și care ar fi, care putea să fie interesul lui. Tocmai de asta cred în ceea ce spunea Cristina mai devreme despre faptul că Biblia rămâne aceeași, forma depinde foarte mult de noi și de aceea suntem aici, să gândim diferite formate prin care să facem Biblia relevantă, ca ea să ajungă la cât mai mulți oameni, gândindu-ne că prin practică aceasta îi va schimba pe cei care ne urmăresc, de aici și pasiune pentru viață.
1: Eu și cred că și voi se întâmplă asta și în ce vă privește. Mă confrunt deseori cu întrebarea asta venită din partea publicului în general. Cum faceți cu audiența? Care sunt măsurătorile pe care voi le faceți? În prima parte a emisiunii, pastorul Liviu Dumitrașcu spunea că adevărata audiență a unei televiziuni precum Speranța TV poate să fie reprezentată de către sufletele oamenilor. Cum știți voi că o emisiune este mai urmărită? Vă bazați pe audiență? Luați decizii în funcție de audiență? Ce trebuie să știe publicul larg despre asta?
2: Păi câte un pic din fiecare, din ce ai spus. Periodic facem măsurători. Anual avem niște măsurători care ne păstrează pe un anumit loc în lista must carry. Punem anumite emisiuni pe social media și vedem un pic cam ce subiecte prind, cam ce invitați prind. Pentru că sunt totuși și multe surprize, foarte multe surprize, dar sunt totuși și câteva lucruri pe care le mai putem găsi așa cumva cu regularitate. Și atunci încercăm să ținem cont de asta. Ne uităm ce fac alții pe piață, încercăm să ne dăm seama la ce se mai uită oamenii. Stăm de vorbă cu oamenii, noi mergem prin biserici sau ne întâlnim cu public și îi întrebăm, ne cerem feedback și profit de ocazia aceasta să spun, orice feedback este foarte binevenit pentru noi. Bombardați-ne cu mesaje, trimiteți-ne reacțiile dumneavoastră, spuneți-ne ce vă place, ce nu vă place, ce ați vrea să vedeți mai mult. Pentru că altfel noi nu putem să știm exact ce este de interes pentru publicul nostru. Încercăm să culegem aceste informații și să le punem cap la cap. Dar dincolo de asta, eu cred că este providența. Pentru că poate să fie o oră în care să spui că n-ai audiență prea mare. Poate să fie prânz și cineva să urmărească o emisiune și să-ți dea un feedback foarte bun. Am avut această experiență personală pe vremea când realizam o emisiune în direct la ora 12, ziua de luni. Nu era o oră de maximă audiență. Era o emisiune în direct. Trăiește înțelept. Un proiect de suflet pentru mine. Și în urma acelei emisiuni fusese o emisiune realizată imediat după tragedia de la Colectiv. Și în urma acelei emisiuni am primit un feedback extraordinar de la o doamnă care își pierduse pe cineva drag acolo și care la ora aceea se întâmpla să urmărească Speranța TV. Și mesajul ei și dialogul pe care l-am avut ulterior mi-a arătat că Dumnezeu îi aduce pe oameni la ecrane, dar noi ne ducem către ei, încercăm să facem, ne rugăm, ne punem toată înțelepciunea la lucru, dar până la urmă Dumnezeu e cel care îi aduce pe oamenii în fața ecranelor sau care le sensibilizează inima. Nu știm de ce un om urmărește o emisiune la un anumit moment al zilei și de ce a ajuns cu telecomanda pe Speranța TV. Dar noi știm că nu e lucrarea noastră, e lucrarea lui Dumnezeu și atunci mergem prin credință.
0: Ceea ce, atât completez, ceea ce ne cheamă Dumnezeu să facem este să semănăm. A secera nu este responsabilitatea noastră. Scriptura spune asta, de aceea cred că această datorie trebuie împlinită până la capăt, cu conștiinciozitate, făcând cu profesionalism ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem, dar fără a avea, a ne depăși atribuțiile pe care Scriptura ni le transmite.
1: Mă întorc la ce spunea Cristina puțin mai devreme, surprizele acestea pe care le putem avea în urma activității pe care noi o avem aici zi de zi la Speranța TV. Surprize sau nu, hai să vedem ce știe publicul și ce nu știe publicul despre Speranța TV. Este următorul material pe care vă invit să-l urmărim împreună. Colegii noștri au ieșit pe stradă și au întrebat dacă oamenii pe care i-au întâlnit urmăresc sau nu Speranța TV. Să vedem ce ieșit.
3: Ați auzit sau urmărit Speranța TV?
4: Da.
5: Uneori da. Uneori da.
4: Și pot să fiu foarte sinceră să spun că am învățat niște lucruri foarte importante.
5: Nu, chiar nu, până acum nu. Dar nu prea mă uit în general la televizor, trebuie să recunosc.
6: Nu am auzit până acum. E prima oară când vă întâlnesc.
7: Ai văzut vreodată vreun program din întâmplare al Speranței TV?
8: Am văzut, dar n-am reușit să înțeleg prea multe.
9: Am văzut câteva postări la televizor, deoarece părinții mei sunt păcăiți.
10: Mai mult soția vizitează așa ceva și cu ocazia asta am întâlnit și eu cu ochiul. Ne place, te liniștește.
11: Nu mi-e cunoscut deloc, îmi pare rău, dar am să mă uit acum să văd.
7: Ce program, dacă ne puteți spune, ați urmărit la Speranța TV și v-a plăcut?
4: O întâlnire între o moderatoare și o familie. Și mi-a plăcut cum s-a pus problema. Foarte sincer, foarte onești. Și a fost un exemplu pentru multă lume în societatea asta atât de pitorească, să zicem așa, știți?
1: Le mulțumim colegilor pentru acest material realizat pe stradă, aceste voxuri în urma cărora am primit reacții, le-am putea cataloga și pozitive, dar și negative, dacă ar fi să ținem cont de opinia celor care au spus că nu au cunoscut până acum Speranța TV, dar ei reprezintă ținta noastră, posibilul nostru public, către care, bineînțeles, vrem să ajungem.
12: Costi, mă uit direct la tine. Ne apropiem de final și aș vrea să ne prezinți puțin pe scurt proiectele viitoare, nu numai pentru Speranța TV, dar pentru Trustul Media Speranța.
0: Trustul Media Speranța înseamnă astăzi mai mult decât Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Înseamnă Hope Discovery, platforma prin care punem la dispoziția celor care ne urmăresc producții media de filme sau documentare. În toamna aceasta se va lansa Ultima Amăgire, un film de lung metraj, și de asemenea sunt clipuri scurte cu impact pentru cei care doresc să cunoască Biblia în profunzime. HopeDiscovery.ro sau pe canalul oficial de YouTube Hope Discovery. De asemenea, vorbim despre Hope Play, care înseamnă o platformă de streaming, de documentare, de filme creștine, în mod special cu un mesaj biblic, și nu în ultimul rând reality, care pot fi găsite acolo pe hopeplay.ro. În viitorul apropiat sperăm noi să putem lansa și o aplicație pentru Hope Play. Și nu în ultimul rând, AcademiaSperanța.ro este platforma noastră de cursuri de Biblie, dar nu numai, și de istorie și de sănătate. AcademiaSperanța.ro, împreună cu chatbotul de Biblie Adam, pe care l-am lansat în primăvara anului trecut. Încercăm să le dezvoltăm, încercăm să trecem dincolo de ce înseamnă bariera aceasta de ecran, să interacționăm cu cei care ne urmăresc. De asemenea, vom avea în perioada următoare și o aplicație pentru Android și iOS, pentru aceeași, pentru Speranța TV și Radio Vocea Speranței, acolo de unde vom putea să direcționăm și către celelalte platforme amintite mai devreme. Și sperăm noi, ne rugăm pentru asta. Acum o să spun lucrul acesta și într-o oarecare premieră, am mai făcut-o înainte. Sperăm ca să se concretizeze un proiect pentru care noi ne rugăm, și anume misiunea Trustului Media Speranța să interacționeze și cu o biserică. În locul acesta, pe această clădire, să construim un nou etaj în care să avem o biserică, Hope Church, o biserică prin care să vorbim oamenilor în mod concret despre ce înseamnă misiunea la care Dumnezeu ne-a chemat. Sperăm să se concretizeze, ne rugăm și toți cei care doresc să sprijine proiectul acesta, îi așteptăm pe toți aceia, așteptăm alături de noi. Cam acestea sunt, așa pe scurt, proiectele viitoare. Vor fi și altele. Vreau să mai zic un lucru. Pentru că, deși unii dintre cei care ne-au urmărit în momentul acesta nu mai pot face, am primit mai multe mesaje de genul acesta, nu extrem de multe, dar au fost câteva, aceia care ne-au urmărit prin satelit pe platforma Digi nu mai pot pot face, dar există alternative și chiar vă rog pe dumneavoastră, aceia care ne urmăriți în seara aceasta, fie că ne urmăriți în online sau ne urmăriți într-un alt context, căutați-ne, vorbiți cu cei care sunt responsabili pentru rețelele de cablu din localitatea dumneavoastră, să pună la dispoziție Speranța TV, pentru că sunt atât de multe resurse de unde poate fi preluată Speranța TV, încât aceasta să poată fi din nou în casele dumneavoastră.
1: Mulțumim tare mult! Observ că este o seară a noutăților. A expus și acest posibil viitor proiect al unei biserici, dar în prima parte a emisiunii, atunci când le-ai mulțumit foștilor directori, ai amintit de un mega eveniment, aș putea să-l numesc, de 20 de ani, un eveniment ce se va desfășura la Sala Palatului și, dacă tot ai amintit, cred că ar fi bine să le reamintim oamenilor despre acest eveniment de care vom avea parte cu toții anul viitor.
0: Așa este, vă așteptăm într-o formulă extinsă, câteva mii de oameni am putea să fim la Sala Palatului pe 3 aprilie. Țineți aproape de noi, pentru că în perioada următoare or să vină mai multe detalii cu privire la participarea dumneavoastră acolo. Ne dorim să interacționăm, să fim aproape de unii de alții pentru a lăuda pe Domnul și a-i mulțumi pentru felul în care El ne-a condus pașii până acum aici, la Trustul Media Speranța.
1: Așa că ne așteaptă cel de-al 20-lea an petrecut împreună aici, alături de telespectatorii noștri, ambasadorii reali ai Speranței.
2: Avem fix un an să pregătim acest eveniment. Și am început deja să lucrăm la asta, deci ne așteptăm să iasă ceva frumos.
1: Mă bucur. Avem și un mesaj, îmi spune colega noastră, Alina Ciobanu, care chiar trebuie să îi mulțumim pentru modul în care s-a implicat în realizarea acestei ediții speciale. Am să citesc acest mesaj fără a-l filtra, fără a trece prin el. Mă numesc Viorica Doroftei. Copiii mei au lucrat la Radio Vocea Speranței în echipa tehnică de transmisie, când director de programe era Ioan Paicu. Știu cât de mult efort se depune pentru fiecare zi de pregătire a emisiunilor de la radio și TV. Trăiesc o viață de calitate datorită vouă. Domnul Iisus Hristos să vă binecuvânteze pe fiecare cu ceea ce știe El că aveți nevoie zilnic. Mulțumim tare mult pentru acest mesaj. Cred că a fost ca o portavoce a ceea ce înseamnă dorința telespectatorilor către noi, realizatorii acestei televiziuni, și bineînțeles extindem către echipa radio și tot ceea ce înseamnă Trustul Media Speranța. În finalul acestei emisiuni vă invit cu mare drag să transmiteți un mesaj către cei de acasă, cei care ne urmăresc. Cristina.
2: Mesajul meu este acela de mulțumire. Ne mulțumim că au fost alături de noi în acești ani și sperăm să rămână mai departe împreună cu noi. Iar mesajul meu are legătură puțin și cu materialul pe care l-am urmărit anterior. Sunt încă oameni care nu știu de Speranța TV, așa că dacă dumneavoastră acum ne urmăriți, cu siguranță aveți un vecin, un prieten, o rudă, pe cineva aproape, vă încurajez să-i spuneți despre noi, să ne urmăriți împreună și astfel să fim ambasadori ai veștii bune pe care încercăm să o ducem mai departe.
0: Este o realitate. Nu putem fi peste tot și să mulțumim pe toată lumea. Dar avem o motivație. Motivația de a răspândi mesajul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, tuturor acelora care au disponibilitatea să afle despre ea. Mântuitorul niciodată n-a forțat pe cineva să-l primească. Ba din contră, Scriptura spune că Iisus stă la ușă și bate. Datoria noastră este să deschidem. Pe de cealaltă parte, noi ne-am angajat să intrăm în echipa Mântuitorului Iisus Hristos și să ducem Evanghelia până la marginile pământului. Îi mulțumim Domnului pentru acest privilegiu și îndrăznesc să vorbesc în numele tuturor acelora care sunt aici. Spre deosebire de alți oameni care fac voluntariat pentru a duce mesajul lui Dumnezeu mai departe, noi avem un mare privilegiu. Suntem remunerați pentru a duce mai departe cuvântul acesta sfânt. Este privilegiul pe care îl vorbesc în mod special în dreptul meu și cred că dacă Biserica Adventistă de ziua a șaptea a înțeles că există o posibilitate de a duce mesajul Evangheliei și prin media, se datorează investițiilor pe care Dumnezeu le-a făcut în oameni și pentru oameni. Citesc un mesaj al Scripturii spune cuvântul așa: mulțumiți întotdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta este rugăciunea mea și sper ca acest cuvânt de mulțumire să fie adus de fiecare dintre noi, toți cei din echipa Trustului Media Speranța, așa cum am citat din Efeseni, capitolul 5, versetul 20.
1: Vă mulțumim și noi pentru timpul pe care ni l-a spus la dispoziție în această seară și de asemenea pentru toată activitatea pe care o desfășurați în cadrul Trustului Media Speranța. Dumnezeu să vă binecuvânteze atât pe voi cât și pe colegii noștri care probabil stau în spatele camerelor, nu pot fi văzuți, sunt la butoane, sunt aici pe platoul de filmare sau au un mic rol pentru ceea ce înseamnă activitatea Speranța TV. Dumnezeu să binecuvânteze în continuare această activitate.
12: Acum mă îndrept către dumneavoastră, dragi telespectatori, și iată că am ajuns la finalul acestei ediții speciale. 19 ani nu înseamnă doar timp și sute de emisiuni. Înseamnă vieți atinse, decizii schimbate și speranță reaprinsă.
1: Înseamnă serii în care mulți dintre dumneavoastră nu ați fost singuri. Dimineți în care ați găsit un gând bun și momente în care ați simțit că cineva vă vorbește direct inimii și suferinței dumneavoastră. O dovadă a faptului că Speranța TV nu este doar un post de televiziune. Este o comunitate nevăzută, dar profund reală. Este locul unde credința întâlnește viața de zi cu zi.
12: Vă mulțumim pentru că ați fost și pentru că faceți parte din această poveste plină de speranță. Vă mulțumim pentru că ne-ați primit în casele dumneavoastră, pentru că ne-ați scris, ne-ați încurajat și uneori ne-ați corectat. Primim totul cu bucurie.
1: Absolut. Și nu în ultimul rând, ci chiar în primul rând, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru modul în care a organizat lucrurile pentru ca această instituție media să fie astăzi, conform audiențelor, a doua televiziune creștină din România și cel mai puternic trust media din rețeaua adventistă europeană. De asemenea, adresăm mulțumiri speciale Bisericii Adventiste de ziua 7 pentru sprijinul acordat în toți acești ani. În încheiere vom urmări mesajul președintelui Bisericii Adventiste, pastorul Aurel Neațu.
12: Iar acum, la final, vă invităm să rămâneți alături de noi, pentru că ce este mai bun și mai frumos urmează. Povestea nu s-a încheiat aici. Urmează un an important, în care sărbătoarea celor 20 de ani va aduce evenimente spectaculoase.
1: Însă până atunci, speranța merge mai departe. Prin noi, prin dumneavoastră, ambasadorii speranței, cu aceeași misiune, să aducem lumină în fiecare casă din România.
12: Așadar, la mulți ani, Speranța TV! La mulți ani, dragi telespectatori!
13: Aniversarea 19 ani de la înființarea postului de televiziune Speranța TV înseamnă pentru mine un moment de recunoștință și reflecție. În primul rând, recunoștință la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost bun cu noi, a fost bun cu biserica sa. Sunt 19 ani în care postul de televiziune Speranța TV a transmis cuvântul lui Dumnezeu oamenilor, a ajuns în casele a milioane de oameni și lucrul acesta nu ar fi fost posibil fără bunătatea Lui, fără minuni pe care Dumnezeu le-ar fi făcut prin biserica sa. În al doilea rând, este un moment de recunoaștere a viziunii pe care au avut-o pionierii, cei care s-au gândit la înființarea acestui post de televiziune. Nu știu dacă au putut să vadă viitorul la momentul acela și să aibă imaginea de ansamblu a ceea ce urma să ajungă Speranța TV, proiectul pe care ei l-au început. Astăzi, Speranța TV este un brand, ajunge în casele a sute de mii de oameni, sunt atâtea ore frege transmisiuni, atâția oameni angajați în postul de televiziune și, cu siguranță, Speranța TV înseamnă vârful de lance în ceea ce privește misiunea Bisericii Adventiste de ziua 7. În toți acești ani s-a constituit o echipă la nivelul postului de televiziune. Au fost atâția oameni care au lucrat acolo, au fost pastori, au fost profesioniști care și-au dedicat viața acestui proiect unii și-au trăit întreaga viață acolo. Așa că, încă o dată, este un motiv de recunoștință la adresa lui Dumnezeu. Știu în același timp că proiectul acesta nu ar fi fost posibil fără Biserica Adventistă, fără membrii Bisericii Adventiste care au susținut proiectul acesta. Un proiect care a necesitat investiții financiare mari din partea Bisericii și lucrul acesta a fost posibil doar cu aportul membrilor al conferințelor Bisericii Adventiste din România. În același timp, chiar dacă nu-i numesc, aș vrea să am un cuvânt de apreciere pentru cei care de-a lungul timpului au fost lângă proiectul acesta. Știu, de exemplu, un om care încă de la începutul proiectului a fost aproape de Speranța TV și continuă să fie aproape. A susținut proiectul acesta nu doar prin rugăciune, nu doar prin cuvinte, ci și din punct de vedere financiar. Și știu că lucrul acesta a fost posibil doar pentru că a iubit misiunea și a crezut în proiectul acesta. Nu știu ce-i mână pe oamenii de acest fel, însă cu siguranță că dragostea este unul dintre motivele pentru care ei fac lucrul acesta o perioadă atât de lungă de timp, indiferent de administrațiile care s-au perindat la nivelul Uniunii, omul acesta a rămas aproape de Speranța TV. În același timp am un cuvânt de apreciere pentru toți cei care de-a lungul timpului au slujit acolo, fie că au fost directori de programe, redactori. Spuneam că mulți și-au dedicat o parte mare din viața acestui proiect. Am de asemenea apreciere pentru cei care lucrează acum în momentul acesta. Fac lucruri frumoase, extraordinare și prin ei știu că mulți oameni sunt mai aproape de Dumnezeu. Știu că vieți de oameni sunt schimbate. Vă dau un singur exemplu. Nu apar atât de des la Speranța TV, însă eram în Galați, căutam pe cineva ca să mă informez, să văd cum ajung într-un anumit loc și cel pe care l-am întrebat, înainte să-mi răspundă, m-a privit și mi-a spus, cred că vă știu de undeva. Și înainte să spun eu, omul a zis, cred că vă știu de la Speranța TV. Nu avea legătură cu Biserica Adventistă, însă era un urmăritor al postului de televiziune Speranța TV. Și lucrul acesta m-a bucurat. Înseamnă că sunt oameni din toată țara, noi știm pe oamenii aceștia, au posibilitatea să ne contacteze, au posibilitatea să ia legătura cu noi, însă m-a bucurat faptul că cuvântul lui Dumnezeu prin intermediul Speranța TV ajunge la cât de mulți oameni și intră în foarte multe case. Îmi doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze și mai departe proiectul acesta, să-i binecuvânteze pe cei care slujesc acolo, să binecuvânteze sponsorii, oamenii care sunt aproape de Speranța TV și susțin proiectul acesta. Dumnezeu să binecuvânteze în mod deosebit biserica sa, pe toți cei care urmăresc postul de televiziune Speranța TV și în același timp îmi doresc ca prin puterea lui multe vieți, multe să fie schimbate și oamenii să găsească calea spre împărăția lui Dumnezeu. Domnul să fie cu noi cu toți și proiectul acesta să crească frumos cum a făcut-o și până acum.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
3: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
2: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cei ce se încred în Domnul nu vor fi dați de rușine. Psalmii 25:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
3: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Pentru cei care nu prea sunt familiarizați cu ideea de rugăciune, pentru că sunt la început de drum în spiritualitate, poate că ceva din viața de zi cu zi le este de folos. Rugăciunea este o cerere. Și cine ne poate învăța cel mai mult despre cereri decât agenții de asigurări? La prima mea slujbă, spunea Larry Wilson, în vânzări am adus cu mine o convingere care sigur avea să-mi aducă necazuri. Toată lumea ar trebui să mă iubească, întotdeauna. Evident că există două lucruri greșite la această convingere: toată lumea și întotdeauna. Și când am început să vând, am primit răspunsuri imediate și puternice față de convingerea mea. Pe atunci mă uimea cât de departe mergeau oamenii pentru a evita un agent de asigurări. Mă vedeau venind pe hol și se întorceau și plecau în partea cealaltă. Asta mă durea. Ecoul meu chiar m-a înfrânt. Ziua mea de muncă decurgea astfel. Încercam să-i vând lui John, el nu voia să cumpere. Îl puneam în spate și mă duceam să o văd pe Ellen. Ea nu voia să cumpere și tot așa, până când ajungeam la Bill. Îi aveam pe toți acești oameni în cârcă, datorită ego-ului meu. Evident, întâlnirea cu Bill nu era nici a succes. Se părea că eram blocat în acest tipar. Așa că am luat o decizie. Am hotărât să renunț. Nu era nicio pierdere pentru industria asigurărilor, dar mie mi se părea destul de traumatică recunoașterea eșecului. Din fericire, chiar când aveam nevoie, un prieten mi-a dat volumul Omul în căutarea înțelesului vieții, cartea lui Viktor Frankl. Această carte mi-a deschis ochii față de puterea convingerilor. M-a ajutat să-mi examinez propriile convingeri despre mine și munca mea. O experiență de învățare foarte norocoasă. Și am făcut câteva schimbări simple, dar puternice ale convingerilor mele. Am luat decizia conștientă de a crede că nici măcar o vânzare nu va determina cine eram sau cine urma să devin. Atunci am mers un pas mai departe. Pe vremea aceea trebuia să văd 10 posibili clienți pentru a vinde o asigurare. Comisionul mediu pentru acea vânzare era de $500. $500 împărțit la 20 de telefoane date însemna cam $25 pe apel. Așa că am schimbat jocul convingerilor. O sunam pe Mary, iar ea nu cumpăra. În loc să-mi o pun în spate, îmi spuneam în minte: mulțumesc pentru cei $25. Făceam acest lucru cu următorii 18 posibili clienți. De fiecare dată când refuzau, eu răspundeam în sinea mea: bine, mulțumesc pentru cei $25. Când ajungeam la clientul cu numărul 20 și acesta cumpăra, spuneam iar: mulțumesc pentru cei $25. Deci nu 500. Ceea ce s-a întâmplat a fost că destul de curând cei 20 de posibili clienți au devenit 10, iar comisionul de $500 a devenit de 1000. În acel moment abia mai aveam răbdare să vin și să spun mulțumesc pentru cei $25. Nu am schimbat cu adevărat felul în care vindeam. Pur și simplu m-am hotărât să-mi schimb convingerile. Am încetat să cred că atunci când un posibil client mă refuză, este o indicație pentru eșec. Și atunci am ascultat de partea mea mai puternică și mai rațională, care mi-amintea că valoarea mea nu era niciodată pusă la îndoială într-o situație de vânzări. Acest lucru a devenit un ritual zilnic. Îmi repetam tot timpul: nu pot să dau greș, valoarea mea nu este în joc. Ceea ce făceam era să îmi controlez vocea interioară, care punea la îndoială tot ceea ce eram eu bun, și asculta vocea ego-ului. Cel mai bine era să aleg convingerile potrivite și lucrul acesta a schimbat totul. Ce să vă zic, dacă pentru bani oamenii insistă atât de mult și nu se cramponează de refuzuri. Pentru a înțelege mai bine voia lui Dumnezeu, noi de ce ne-am întrista pentru unele ziduri dintre noi sau pentru anumite nu-uri? mai bine trecem peste tot cu grație și ne concentrăm pe ceea ce va să vină.
0: Rugăciunea, un privilegiu.

0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că cei milostivi vor avea parte de milă. Matei, capitolul 5, cu 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.